хошууны дарахын ариар дарахлахаас өмнө олж хорлохыг төмөнтэй хүсч байлаа. Энхэд лодо захирагчийн дэсууж шарахаас өвлөв. Нэгэн өдөш лодо захирагчтай ярилцаж суухдаа ойрын бодлоо ярьсанд лодо их баярлж. Би ч бас тэгж бодож байна. Би одоо эрхээ хасуусан болохоор хөдөө гарч суух болон инхдээ би хаатай ууланд орж суугаад хадан шонхрыг сэмээр утгий гэж бодсон юм. Гэтэл энэ хадан шонхор одоо хаатай ууланд биш, харин урдын дунд хошууны нутаг онгон тэр солон хайрхан зэрэг газраар явж байх сургтэвгэд, харин хаатай ууланд хадан шонхороос хэцүү би ногт харагдахгүйгээр хүйтэн сум эмхүүлээд байдаг нэг хэцүү ярих гараад байна гин. Таносыг дайсан тэр обдортой хүн бол яг тэр байх ёстой. Иймээс би тэнд орхосо айж байна гэдэг. Энхэ тэд хоёул бүхэл шин ярилдсан шонхрыг хорлох арга сөвгчилжээ. Лодо захирагч хадан шонхрыг хорлох бас нэгэн арга бэлтгээд байжээ. Урд нутгийг бүрэн эзэмшиж явх хамт намыг эсэргүүцхийн төлөө Гуэминданкийн томлон эргүүлсэн нэг хороо хятад цэрэг Тотвилиг туслаг зэрэг хошууна гол ноёдыг буцаж ирэхээс 5 хоногийн өмнө хошуун төв чин хүрээнд ирсэн байжээ. Энхэд нь тухайн үе эрх байж байсан лодо захирагч тус хороо цэрэгийг халуунаар ухтан зочилж хороон дарга Ванюлу гэдэг ноёныг ихээр бэлдүүчлэн ихэн бэлэг хөргсөн бөгөөд мөн хатан шонхрыг устгах ажилд хавсарахыг гуйжээ. Гэвч Ванюлу тус хошууна байдлыг нэлээд нарин ойлгосон хүн бөгөөд Тодвилиг нар ирмэгч энэ лодо унна хатан шонхор гэдэг хүнийг хангаан сан ирээр дахлан гэгчийг сайн мэдэж байсан болохоор илэр зөвшөөрсөнгүй мөртөө лодоор их үйтэмсэг хандажээ. Хэдий тийм болгоч нэгд хүнээ томхон бэлгийг авсан. Хоёрт хатан шонхор гэгч бол Монгол үндэстний баатар хүн тул хожим ойрын ажилтан харш болох ч магадгүй гэж айж байсан тул лодоог ганц харийн дуудаж уулзаад Тодвилиг нар ирмэгч эрхийчин хасан өөнд номхон хандах хэрэгтэй гэдгийг загсан бөгөөд хатан шонхрыг устгахад чинь би нэгэн сайн туслагч өгнө гэдгээ баталжээ. Энхэд туршуулын ажилд мэргэсэн Дайшо гэдэг яргаачныг лодэд нууцаар танилцуулан өгч хэзээ хэрэгтэй үед авч гараарэ гэж зөвшөөрчээ. Энэ Дайшо бол тангнах туршихтаа дадамгай мэрэгэн бууч монгол хэдийг ус цас мэт цэвэрхэн урсгадаг хашир яргаачин байжээ. Иймээс лодо захирагч гаддаг эсэргүүцдэг байснаа дотгончлох болж хамаг ичэс Яхны өврөөс Гуэминдангийн конжилд шургажээ. Иймээс энэ үе лодо хамаг хүслээ Дайшод тавьж ихэн бэлэг гардуулаад байлаа. 22. Сассан борлог божгинж дошгон салхин эсгэрсэн нэгэн өглөө хадан шонхор сулан хайрхнаа өвөрдөх эдрийн гэгч нэгэн чинэлэг айлаас гарч онгон тайгийн сүмийг чиглэн шогшин. Эдрийнд хадан шонхор хагассар суужээ. Хадан шонхрыг анх ярихэд тэр эдрийн өвлийн эдэштэй мал нэталж байжээ. Иймээс хадан шонхор тэдэнд хавсран хоёр өхөр 20 хонь нэталж өгсөнд эдэр ихэн баярлж хатан шонхрыг заавал нэг сар суугаад явахыг гуйлаа. Эдэрийн ингэж гуйсан шалтгаан бол нэгд хатан шонхрыг бурадян унган шав болхоо хангаан сан эргэж тоож, хоёрт хатан шонхрыг удаан аяж морто хүнтэйгээ тун их эсэд сүдэж яваг мэдээд нэг сар амруулж туслахыг боджээ. Гуравд эдэр бол ан өрөө хийхэд уртай хүн болохоор хадан шонхор шиг мэрэгэн бууштай ан гач багсах харуух мэрэгжил сурахыг хүсжээ. Хадан шонхор ч нээрээ тун эсэж сүдэж явсан болохоор эдрийн урлагыг хүлээн авч энд хагас сар суусан ажээ. Хадан шонхор уулан хошууд хамгийн шаронгоос гав түнгөттэй оргон гарч харангуй дундуур хэдийгээр гав түнгөттэй болгож хангаан сан ирсэн өрмөч мэрэгжлээрээ моор шиг хөнгөн гавшгай давшиж хошууны баруун өмн байдаг эх нуурын дэрсэнд ороод морон эскрэн дуудсанд морон нуурын хөвөнөөс гүйн иржээ.
Инхэд морон хэтүүдэн орой морон дээрэ гарч сан дээрэн соогоод тэр шөнд үгүй хайрханд орж хатан агуйд сууж байсан солгой цэрэн батсаг хоёр дээр очжээ. Өөнд үгэл хэрэгтэй нэгэн сонин учир гэвэл хатан шонхын хар морыг лодой захрагч юм баахгүй барьж авах гэж оролдсон боловч барьж чадсангүй алдажээ. Инхэд энэ хар мор өдөр бол гүн уснаа голын зүүн ууланд орж нуугдаад шөнд хүмүүсийн хол дадсны дараа нуурын дэрсэнд орж ирэн эзнэ хүлээдэг байжээ. Яг иймээс хүний гарт орсонгүй мөрт бас эзнэ хаан эсгэрхий сонсмогч хөрч ирсэн байна. Хатан шонхор хоёр найз дээрээ ирж гав түнх хэмгчиж хаяад хоёр хоног амарч эмээл хазаар эвлүүлж олох хооронд нь хоёр найзан бид одоо Японтай тэмцэж байсан хэвээрээ Лодойтай тэмцэлдэй гэж олон удаа итгэхэд нь хатан шонхор харин тэгж болохгүй. Та хоёр бол гэр бүлтэй эмтэй өрөстэй улс. Иймээс харийн дайснаа дарлалгүй болсон ийм сайхан цагт гэртээ хажиг хэд хоногч гэсэн жаргалтай суух нь зүв. Би ч гэсэн айлгар болж эцэг дээдсийнхаа голомтыг залгая гэж хүссэн юм. Гэтэл надад тийм сайхан тавилан байх ёсгүй юм шиг байна. Иймээс би одоо ёстой хангаан сайн ярьсан замаар насаараа замнах ганц замтай л хоцорлоо. Нөхөд минь намайг итгэх хэрэггүй. Би одоо та нараас салж мордоно. Та нар харин урдаар дэм бахтай холбоо барьж байдлыг ойлгоод та нарт аюулгүй шиг бол этгэн гэртэ харьж амар цгаа. Хэрэв аюултай байдал мэдэгдвэл цаг юмд сэрэмжтэй байж тэр цагт дахин тэмцэлд босоход оройтхгүй бөгөөд тэмцэл боссон үннээ ч олж чадна гэдэгт би итгэж байна. Харин дэм бахтай холбоо барьж явхаан хэзээч битгий март. Би бол урдаар Лодойтой оролдохгүй. Харин урдын дунд хошуунаа нутагт орж дайснаа дарж дархан цолоо олсон их баяраан хайрт багш Борадиадан хэлж өгөхөөр явна. Инхэд би эргэж ирнэ. Ирээд би Бэрхийн хаданд анчин барахын өргөлж ирж байх болом. Та нар учиртай бол тэнд очоорой. Гэж закаад дөрөвдөг өдрийн хаа шөн алсын морондо дөрөөсөн байжээ. Хатан шонхор хоёр найзаасаа салж мордсон сонд Бэрхийн хатанд орж гэртэн шархан совилж байсан анчин бархат пулеметтэй өгч хадгалуулаад ойрон хоёр залят буу нэг ут сумтай мордожээ. Хатан шонхор замдаан саадгүй явж урдын дунд хашуунаа цонжи маймайд хөрч хөдөлж байтал нэг бүдүүн тарган хятад жангүйд шилэн шонхотой байшингийн хаа үүдэнд гарчирн зогсоод Ялган Монгол лолон ахдүүн араа кэн кун тэр хашаанд байгаа хоёр өхөрийг барьж холбоч чадна. Манай түүнд 50 янчаа өгөнө. Гэж хасгараад нэгэн дүнж модон хашаа руу заалаа. Инхэд хятад Монгол 10-20 хүн боомнор очиж нэдэд бархиралдаад хэнинч зөрхлөг орчихсонгүй. Хатан шонхор олны араас орч хашаа өрөө өнгөйвэл сэлэм шиг галалдсан том танхай өвөртэй хар улаан хоёр жүсбийн хоёр бүдүүн шард нүдтэн улаанаар эргэлдэн шороо цацаж. Үй үй өвөр хашааны хананд бүдүүдэн орж ирсэн бүхний гэдсийг сүвэлэхэд бэлэхэн байгаа байдалтай олонгосон хэр зогсон. Гэнэт нэгэн уранхай тэрлэгтэй тэнэгдүү залуу өсрөн ороход хар өхөр муухайрлан ухасхан дайж хурц өврэ гялал зуулан мөрөхөд залуу арай л булт зайлаад хашаан дээгүүр аврын гарч ирэхэд улаан өнхөр араасан дайрж тэрлгийнхэн хормайг сэт сажиж өвөрт нэг хэсгийн үлдэн авлаа. Хатан шанхар нөгөө жангүй дуруу ойртон очоод та хэрвэ 100 янчаа өгвөл би холбоод өгье гэж нам тэнүүн инимсэглж хэлв. Ая, талай чидэн, би лав өгөн гэж өнөөх жангүйд олонд тунхлах мэт хасхрын хэлэв. За тэгвэл та надтай хоёр сайн шиг төмөр дөр аваад ир. Бүдүүн сүрэн оосортай бол сайн да гэж хатан шонхрын хэлэхэд
жангүй зарцаа

дууд нь хоёр бүдүүн цоо шин төмөр дөрийг хоёр хуруурыг хар сурын дээстэ авчирж өглөө. Хатан шанхар нэг дөрийг сурын хамт бүсэнд лавдун хавчуулаад нэг дөрийг аманда зууж хашаа өр өсрөн орлоо. Хоёр өхөр зэргээр өрн дайрж ирэхэд хатан шанхар салхи шиг төргөн хөдөлгөөнөөр хар өхрийн зөвтгөө талд наалдан тал өврөөс нь баруун гараараа зууран атгаад зүүн гараараа аман дэх дөрийг авч нүдэн бэхийн зур өнөө хөхрийг дөрлөн бүсэнд байгаа сурын хаа нэг үзүүрээр дөрөн зангидан татлаа. Бас нэгэн гайхамшигт зүйл гэвэл хатан шанхар нөгөө улаан өхрийг нийтм хар өхрийн биеэр халхлан хориглж хоёр өхрийг зэрэг цүүлийн түлх гэж ноцолдсоор байгаад хашаанаа хананд улаан өхрийг хавчин авмагч хамаг хүчээрээ хавчин шахах зур бүснээс нөгөө дөрийг суглан авч урт гараараа сунгав. Хоёр өхрийг дөрөөр янгинтал холбоод дараа нь сүүрийн бас холбож завдажээ. Хоёр өхрийг холбож барахад хатан шанхарын тамирч барагдаж арай чимээ алхан гарч ирэв. Тарган жангүйд сочин баярлж хатан шанхарын өмнө ирээд бөхөлдсөн донхолцож гэр өрөөгөө үржээ. Хатан шанхар хэсэг зогсож амсхаахаа дарж аваад. За жангүйд минь зун ян чана аваад ир. Би одоо явлаа гэхэд жангүйд ян хайж. Гай сайн эр та миний гэт төр сат. Би дэ сайхан танилцъя гэж татгалцахад. Та арай зоосоо мэлжиг гэжгүй би за. Тэгвэл харин хоёр өхрийн чин холбоосыг тавиад явын шүү. Гэж хатан шанхар ууртайхан хэлгээд. Үгүй үгүй, тийм учир хаа байна. Та одоо аавна болно. Гэд бичээчээ дуудан зун янчан авчруулж ханхнуулан тоож өгөд. Хатан шанхарыг зоосоо боож өгөртлөө дэлгүр өрөө алхан холдоход тарган жангүй дараасан харна холгоогоо сэгсрээд гая малай хэцүү алдасан энэ гадар ийм хэцүү күхэн гэж манай бодосонгүй гэд зохон бууж шүүрс алдав. Энхэ жангүйдгүй эргэн хамраасаа сус туслуулан холбоостой хэвээрэ чичрэн зогсж байгаа хоёр өхрийг харамсан гэмссэн харцаар хэсэг хараад дахдаг шидэн байшин урууга толгой даран алхажээ. Хатан шанхаа дэлгүүрээс дээлийн сайн торох уголз хээтэй этэн готол нэг хосыг авч том цагаан ваатанд нимбэ боож ганцглаад бордохот нь үе олон хүмүүс араас нь харан шагшин гайхаж үе энэ ерн хаанхийн сайн эрвэ гэж бэйбиэс дэмээд асуултсан хосорчээ. Хатан шанхара чонжос ас хойш мордож баян барын говийг туулж баян харийн ууланд орж багшаан сургал бол хүнд өвчин олоод улаан овоон сумын хоёр байнд түүнийг шингэдэгт хэвтүүлээд хэмээн тэгээд лавн чимбүү руу явсан гэдэг чимээг баттай оллоо. Хатан шанхар ус бэлчээр сайтай газар мороо амруулж хоёр хоноод лавн чимбийг чигдэн явжээ. Хүний хүү холигийн сайнаар газрыг хэмжин дотолсоор дэми удалгүй лавн чимбийг ойртон очиж явтал нэгэн өдөр элсэн говийн бодрогон дунд эзгүй нэгэн гэр тохиолджээ. Гэр нь бүтээстэй үүдэн оньёстой өвөгөөд ойрын өдөр энд хүн амьтан ирсэн төлөвгүй байд. Хатан шанхар гэрийн дээрхэд зогсон гайхаж байтал гинт гэрийн дотор гиншин яолгад үн сонстов. Хатан шанхар сэжиг төрн морносоо буугаад үүдний завсараа чагнав бол нээрээ нэгэн хүн тамирдаад амьсгах ба үй үй сул дуунаар яолох сонстон. Хатан шанхар мороон цомж архиод хятхан соглоон үүднэ цоожийг хэвдэлж гэрт орвол нэгэн юучгүй ханга гэр бөгөөд гэрийн баруун хаяанд нэгэн янхар туранхай хүн хэвдэж байлаа. Үүдэр орсон өдрийн гэгэнд тэр хүн хонхын ширгэсэн хоёр нүднээ сулхан хох хэрэл үйлч
орж ирсэн.

0: нэг сэрэмжтэй ажиглан. Хатан шанх урвагч давшин очжээ тэрэг хүнийг тэврэн өндийлгэж үзэн хүйтэй хоолойн зангидан нүд нь харангуйлж.
1: Багш минь, та яагаад?
0: Гэж хаскараад дахин юу ч хэлж чадалгүй тэрэг хүнийг чанга тэврэн дуу тавин уйлжээ. Энэ хүн бол яг хатан шанхарын ээж ява хайрт багш Бородян байжээ. Бородя хэл нутга дэлгэрсэн халуун хичээг дайрагдсан ядуучуудад итгэн тэднийг нэг нэгээрэн улаан овоо сүмд авчран их эмч гончиг чигмэд гойхаар эмнүүдэн эдгэрүүж яг сүү шувдрахын даваан дээр өөрөө унжээ. Яг энэ үе гончиг чигмэд гойгийг чи хошууд хамгийн газар бачим дуудаж аваачсан тул Бородягийн авчин хөндөрч хэвтээд оров. Инхэд нутгийн ардууд сүмийн лам нар бачимдан сандарч байтал үл таних хоёр залуу лам лавын чимбу орхоор явж байх тохиолдоод нутгийн хүмүүс гурван тэмээ дөрвөн хамттай бичхэн монгол гэрийн хамт эдлэг хэрэглэх зүйлт тавилтгээд энэ хоёр ламыг сахил саваартай бурхны шавнаар хэмээн итгэж тэр хоёрт найдан даатгаж явуулжээ. Энэ хоёр бандич буян уйлдаг сайхан жавшаан хэмээн дуртай хүлээн авч нэг тэмээнд нь гэрийн, нэг тэмээнд нь эдэш хэрэгслийн, нэг тэмээнд нь Бородяг шинхлэгт хэвтүүлээд тээгээд явжээ. Гэвч тэд ловын чимбууд ойртон очоод яг энэ бодргонт зэлүүд говьд буудлахад өдөш Бородяг тэврэн төсч хэвтүүлэх зуур. Өвөрт нэг хатуу юм байхыг мэдээд асуухад Бородя тэднийг итгэн өвөрдөх нэг мөнгөн юмбүгэ гаргаж тэдэнд үзүүлээд бид лавын чимбу орж үүнээр өвчнөө үзүүлэн шүү. Энхэд үлдвэл та нартаа ачийн хариу барий гэсэн гэж хэлээд хүртэ хани алган бөгшиж орхигдэн өнө хоёр банд юмбүгийг шүүрэн авч гараад гэрийн онцлон дутаажээ. Гэвч Бородя уулааса бие сайн бөгөөд ам бөх аз эдлэх завшаантай хүн байсан тул гурав дахь өдөр нь хатан шанхар нэхэн эрсдэн энэ билээ. Хатан шанхар авч явсан гүзээтэй уснаасаа багштай уулгаж бас шарт хос өмгөөлөн танхируулж аваад тэр доороо мордон айлд дөрвөн хамтаа монгол гэрээн хоёр тэмээгээр сольж замын хүнс битгэж аваад багшаан авч лавын чимбу орж эмнүүлжээ. Багшаан тэнд 20 хоног эмнүүл танхируулан аваад хатан шанхараа тэндээс үлдсэн 10 ян чанараа нэг модон тэрэг худалдан авч хар мороон хүлээд хатан шанхар Бородя хоёул бараг сарын аян хөж сая баян борын говьд буцаж иржээ. Тэднийг улаан овоо сүмд дээр курч ирэхэд дунд хашууна тахар алан бичг авчирч хатан шанхрыг маш түргэн нутагдаа буц хэр буцгүй бол барьж хөргөн гэсэн тушаал буулгажээ. Ингэхэд хатан шанхар тэр шөнд тахарыг дахан морцсон болгоч бүдүүн бэлэгт гэдэг залуу тахар замдаа. За сайн эрмийн чи бол эрч тол тээч хүн энерэнгүй сэтгэд тээч хүн байна. Урд хангаан сайн арчуудын дотороос эдгээ сагт Бородяал үлдээд байгаа юм. Энэ бол манай хошуунууд гэмийн омогшил байгаа юм да. Иймээс түүнийг минь нэг удаа аварсны хувьд би хувинд баярлаад барахгүй вэ. Хүн баярлбал сэтгэлээлт гэхэн зүй тул нөхөр минь сулан харих нэвэрдэг байгаа миний ах эдрийн тех хэсэг сууж мор бияан амраагаад явах болбов. Би таныг хүргээд буцъя гэжээ. Нэрэнч мартаа хүнтэйгээ эсэж ядахын төл болж явсан хатан шанхар энэ урлагаас татгалзсангүй. Хатан шанхар энэ удаа эдрийнд сар суухад болхол байсан. Гэвч өчигдөр бүдүүн бэлэгт ирээд хатан шанхар таныг танаа хошуунаа Алиадам гэдэг хүн ирж явна. Таныг энэ хоёр өдөрт заавал онгон тайгийн сүм дээр хүрээд очих болов уу гэж ихэнх яралтай урж байна гэжээ. Инхэд хатан шанхар цасан борлог божгонсон энэ

0: өглөө эдтер бэлэгт хоёроос салж энэ мэт яваа ажээ. Хар мор жигт хатар ягаар газрын хэмжин урагшилхад хатан шахар хөмсөг зангадан элдвийг бодож явна. Тэр өлдөж хатарсан нөхдөө дурсаж хөв ерөөлн хүнээс дутуугүй байгаасаа гэж ерөөнө. Хайрт багшийнхаа ментиг санагалзан хойшийн жаргалын даатхан ерөөнө. Алыс гарийн нутагт амьсгалгаан хураахан хүлээж хэвдсэн азгүй биеийн аварч ахиж амьдрах сайхан замын нээж өгсөн залууд хадсан шонхортой хайр талхарл бүхнэ дээж болгонд халуун нүлмс мэлтэг нүүлэн байж борадиагийн өгсөн том мөнгөн хэт тоньярсан хөхө цакур хоёрыг хадсан шонхор өврөөсө гарган алган дээрэ тавьж уттал харж явхта энэ бол миний алдар гавьяна гэрч гэж ер бодсонгүй. Харин энэ бол хайрт багшийн минь надад олгосон илчва хүч гэж нандингэн анхөрүүлж насантай амьтайгаа холбож явах эрдэн. Нэн чит бол өр хөөхөттэй уламжилж өх гэрээс болгон хайрж явжээ. Өчийн бүрий болж байхад бэлэгтийн заасан ёсоор хадан шонгор онгон тэгийн сумын хамгийн зүүн өмн захын навгархан бор байшингийн гэргэд буугаад жижигхэн хүрээнд нь морой хөтлөн ороход хүрээний баруун өмн булганд нэг нь барамор сэртэлжин хөнгөн дуунаар үрсэн. Шонхор мороод эргэтэн аваач хэж олонгоос ултхан амгайгийн гаргаж тэр мордно идэж байгаа өвсөнд оруулж орхов. Энэ үе нэгэн банд гарч ирээд хэн бэ гэж жинкэнсэн дуунаар хасгирав. Данцан өвгнэх энэ минь биза гэж хатан шонхор хариу асуухад банд өг дуунгүй ойртон ээж хатан шонхорыг хэсэг шинжэснэ. Та хатан шонхороо мөн байна. Чи намайг яа таниави гэж нэмсгэлхэд манай хошуунаа алиадайн бирээд таны хүлээж байна гээд тэр бичхэн банд хатан шонхрын гараас хөтлөн байшингийн үүд өрөө зүтгэн алхалаа. Чи зүүн хошуунаа хөөхөт үү гээд шонхр асуухад тийм гээд тэр хөөхөт урагч зүтгэн үүдэн ээв. Байшинг дорохдохоо зэрэг алиадайн бухасхан босч хатан шонхортой чанга тээвэрлэв. Энхэд хоёр найз байр авч суунь бие биеийн мэнд сайныг асуултсан хэсэг хууш дэлгээд. За дэм бах минь. Манайх нь яаж байгаавээ? Та надыг юунд ирж яваавээ? Гэж хатан шонхор яаран асуув. Алия дэм бэ тэнийн сайхан энэ гэд. Манайх нь бүр сай. Хошуу ноёд буготаас босож ирээд лодой захирагчийн тушаалыг хасч солгой цэрэн бацсүг жаахан дона анчин барх хүрэл баатар бед зургаанд явхныг эсэргүүцсэн гавьяатны цол олгож солгой цэднийг хошуу сэргийн нэгдүгээр сумнаа дарга болгосон. Бацсүгийг амрын хамгаалагч сэргийн хавчлийн сэргийн дарга болгосон. Жаахан дона анчин барх хүрэл баатар бед дөрвд мор буугийн шагнал олгосон. Одоо чамайг ярьж аваачаад хангаан сан ирээр дархалж хаа яаж аж төрхөд урттай бол тэр санаагаар чин болгоно гэж тогтоогоод байна. Анган төгстэй гавья тэмдэглэн булш босгож өгсөн бөгөөд эцэг баян соднамд нь мор буугийн шагнал өгсөн да гэж ярьлаа. Хатан шонхор эдгээр үгээ сонсоод нөхдийн хаан өмнөөс баярлан таниссан боловч оринха тухай өчөөхөнч баярлсангүй. Учир нь дархан хулгайч хангаан сан эргэх зэрэг бол тэр нийгмийн хамгийн дор давхархтнаа нэг бөгөөд зөвхөн хүс зэрэг хоёроороо бие хамгаалан амиад хижээж явдаг. Ормоор гэрэггүй оочмоор аяггүй олноо нүдэнд эргэж үзэгдвч отго жинсний нүдэнд чөтгөр гэж харагдсан нийгмийн этгээд бүрэлдүүнээ нэг тэдийл билээ.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарай. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а Тони Цингун, Шоу Нехру.

Ухаачхаас ухаанаа алдах нь илүү. Эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайн байна уу? Хөтлөгч Буян Хэшиг дууны цангийн нэвтрүүлгийнх энэ дугаарыг эхлүүлж байна. Эхлээ та бүхэнд бороо гэдэг дууг хүргэн Баян Мөнх дуулна.

захтлыг одоо хүртэл хадгалж ясаар гэж түүнээ төлөв захан бид хоёрын хайр биш болсон чин төлөв хийсэн бүхэн одоо ботгол сайхан байла чамаг санаа.

0: өн дуугийн минь сонсохоос өмнө
1: Ордын чамайг энэ харч байгаагүй те Огон чамад зариулж энэ бид олна Утсны дугаар чинь хитвэр
2: All right.

өрхөм сонсогчдоо. Дээрхээр дууны цангүн нэвтрүүлгийн маань NLG-ийн дугаар ийхүү жаргаж байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян хөшиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

дай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хүгэлнэ. Сартай мөшөөх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сэнгэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган, хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшхэ ярдна. Хайларын дуу нэвтрүүлгээ.

0: амьдралдаас тус харц чамдэр гэрэлтэн хүрээё. Чи бид хоёрын халуун өчрөл хайрын ханийн заяа байжээ. Чам руу тэмүүлэх хайр сүмбэр дуулж байна. Энэ дугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Таалам болгоорой.
1: Би дүн хоёр

хүн нэрээ галуу дугаа гэдэг хаан очиж хаавар явж амьдарч ажиллаж гисэн арга гэр арга нутаг маань зүрхнээс салдаггүй юм билээ. Нутаг ээж хоёр хүний сэтгэлд ялгаагүй байдгаа гэдгээр нартад ганцхан нутаг хэмэх даваад орж ин дугаар энэ цагийн мань.

нэг хүсэх юм. Ээжигээ, ээжигээ, хүүний асан их хайр юм.

За нэвтрүүлгээ сайхан дуугаар үргэлжлүүлж байна. Эрхэм сонсогчдоо ахиад нэгэн хас содын дуугийг өргөе. Би дийлэн нэхмэх дуугийг та бүхэндээ өргөж байна. Өглөө босоод цонхоор гадахшаа харлаа. Өчигдөр юм болсон учрыг саналаа. Өнгөрч одох амьдралд түүний болж орхиод үргэлж урахшаа. Тэний алхнаа гэж дуулдаг.

0: Ээжийн тухай дөө мэдээж олон байдаг. Хүн хүний ээж айлгүй учир үр бүхнийхэн сэтгэлд өөрийнх нь өнгө айстай урган дэлгэрдэг юм баха. Ингээд энэ цагаараа болор чамаагийн дуулсан овдост ээж хэмэх дуугийн өргөн зэрэглэлээ.
1: Харад дандд би ичи минь

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Занимайте 10 минут.

Манай хорооны мэд хотын амиахын суур өнгөгүй зузаадхан хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны шилдэгжүүлж хотын бүхэл зохицын дүр төрхийг дэмжлүүлэхийн төлөө 10 хошууных нь Наажи Балгасын хотын тойргийн бүх орон бүсээр гол болгож цэцэг

тарж ногооруулан үзмжи дээшдүүдэх тусгай ажиллагааг Лавдан Батын айхулч нарилгажуулан ногооруулж хамааран хамгаалдах онцлогт зангидхын чигэн үзмжи цогцолхоор дамжуулан амаахын сууршихад тохиромжтой хотын алтан үсэгт нэрийн хуудсыг үргэлжлэн алдаршуулсан байна. Ойрын өдрүүдэд тос хошооны хотын хамаарлын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх товч барилгын ажилтнуудыг нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж дугуйдан хуваан ажилуулан шимфу их зээл хийгээд Жонгай замын улзуур сургаан хүмүүжлийн том асрын эргэн тойрон бинхэ цэцэрлэгийн цэцгийн далай зэрэг голдохтын замын хэсэг жижиг гол болох үзмжийн зангидхын чигт анхаарлаа төвлөрүүлэн хотын тойргийн ногооруулж гоёжуулах ажлыг бүх хүчнээр төлөсөн айхуулж байна. Тус удааны ажилханд Улаан Баян цэцэг, тогос өвс, перс удвал зэрэг 10 гари зүйлийн шилдэг цэцгийн төрлийн нийт 150 кг сатсан байна. Ажиллагааны явцад баримжаажуулан ажиллах цувралыг чанга журмлан хөрс шарын чигийг хамгаалах, хөрсийг тэгшилдэг, чигийг хамгаалан арчлан хамгаалах зэрэг журмжсан ажлын дараалтыг дестраалан өрнүүлж цэсхийн үр нахиалах норм болон эдгэрэлтийн нормыг хамгийн их хэмжээгээр батлан ногооруулж гоёжуулах ажлын үр бүтэмжийг үнэнхүү баттгсан байна. Бид 20 ажилтныг 2 дугуйлан хуваан зэргээр ажилуулан голдуу Улаан Баян цэцэг зэрэг эд зүйлийн хуар цэцгийг тарьж өндөр богино ургамлыг тохируулах олон өнгөт хуар цэцгийн нийлүүлэх хэлбэрээр хотын замын уулзуур цэсхийн татал зэрэг эд зүйлийн үзмжийн зангилахын чигийг Нарин ямбай урлан сэлж, өвс цэцгийн ургац тогтворжсны дараа өвс ардгах, услах, бордур оруулах зэрэг хамааран хамгаалах ажлыг хөвийн байдалд оруулна гэж Хүлэнбор хотын Жүүчин орчин тойрны урлагын зураг төлөвлөгөөний хязгаарт компанийн зураг төлөвлөгч Мачог хэлж байлаа. Дараагийн алхамд Аарон Хошууны хотын хамааралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх товч хотын ногооруулалтын хамааралт хамгаалалтын ажлыг байнгужуулан боттойгоор атгах, усалж өвс арилгах, салаа намаагийн засаж хэлбэржүүлэх, үзмжиг шилдэгжүүлэн дэстэвчүүлэх зэрэг эд зүйлийн ажлыг нарилгажуулан өргөнүүлж хотын ногооруулалт гоёжлолтын ясч нарын дэстэвчгийг үргэлжлэн айхуулна. Манай хорооны мэдээ. Ойрд Хайдар тойргийн нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлгийн Хүлэнбарын докторын худалдааны аж үйсийн хүрээлэнд анхудаа нэвтрүүлж, тал нутгийн 10,000 сайн бодсыг шууд нэвтрүүлэг тасгад оруулан, сүлжээгээр дамжуулан бүх улсад гаргасан байна. Хүлэнбарын докторын худалдааны аж үйсийн хүрээлэнгийн шууд нэвтрүүлгийн тасгад нутгийн нэвтрүүлэгч дэлгэцийн өмнө халуун сэтгэлгээр танилцуулан тал нутгийн өхөр хоньны махаас онцлогт цагаан идэний зүйл хүртэл Хүлэнбарын сайн бодлос шууд нэвтрүүлгийн дэлгэцээр дамжин бүх улсын хэрэглэгчдийн хараанд орсон байна. Ойлгосноор нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлэг бол Хайдар тойргийнх нь докторын худалдаа Нэмхийн гүнзгий уулзалтыг төлөхийн анхуулга шинийн үүдэх арга хэмжээ байж Хүлэнбарын электрон худалдааны хязгаарт компаниас эзэгнэн тусгайдсан шууд нэвтрүүлгийн суурнаар жагсаалын газар болгож тус газар орныхоо онцлогт бүтээгдэхүүнтэй анхаарлаа төвлөрүүлэн сүлжээний гадна үйлдвэрлэх сүлжээн дээр бордуулах үйлдвэрлэл бордуулгын хэлхээсийн нэвтрүүлж тал нутгийн сайн бодсыг малчлын талбайгаас хоолн ширээнд хөргөхийг биелүүлэхээр зорилгоо болгосон байна. Ойрын жилээс нааш Хайдар тойргийнх нь электрон худалдааны аж үйлсийг дэмжих эрчмээ үргэлжлэн чангадхан эл төрлийн их байдлыг нэгтгэж бүх хэлхээний үйлчилгээний шийдчмийг байгуулан нэг бүлэг эзгэнэлтийн мэдэх болтын боловсралд цагаарсан тоочсон уран мэрэгжилт чадвартны хүмүүжүүлэн нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлгийг байнгужуулан өрнүүлэхэд батвих суурийг тавьсан байна. Хайдар тойрог электрон худалдаа нэмэх уусалцсан хөгжих загварыг өргэлжлэн гүнзгэрүүлэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр орон бүсийн их байдлыг хөгжөөж тоочилсан замаар хөгжилтийн замыг өргөтгөж электрон худалдааны аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн хурдсыг төрөгдөх нь. Шинэ барга баруун хөшөний хамзуучдрын төвийн сургуульдагч Уйхан Лившиньо Леонана Мэнчхан талагийн мэдээснээр агаарын дулаан тогтмоор дэвшлэхийг дагалдан шинэ барга баруун хөшөөний байгалийн нутаг бэлчээр нийтэмдээ ногоорсон байна. Дэлгэр зууны 6 сарын баргын тал нутаг хөвөө хязгааргүй хөөрөн ногоорч 5 хөшөө малд тарга дүүрэн бэлчих нь
зурх хэмэр сайхан үзмжийг үрдүүлжээ. Богдуул соёр зуучлалын өртөөнд бахархалтын байгалийн үг үзмжид татагдан ирсэн зуучлагчдаас энэхүү талнуутхийн сайхны харан харан баясаж өөрийн өрхгүй гаруутсаа гарган зургалан тэмдэглэн өнгөрсөн жилүүдэд 7-8 сар бол талнуутхийн хамгийн хөгжөөнтэй уларал байж зуучлагчдын олонхын энэ 2 сард хүрэлцэн ирж зугаацдаг байлаа. Өнөө жил хаврын уларалд бичирдүүлхий зогсоосон ба хур тундас нөмөдхий дагалдан нутаг бэлчээрийн ногоорох цаг нь урчилж өвсний ургац сайжирэн 5 сараас эхлэн зуучлагцсад залгаахаар баруун хошуунд хүрч зугаацсан наадаж тос хошууны зуучлалын үйлсэд шин аз тохиол авчирж өгсөн байна. Зуучлагч Ли Авхай хэлэхдээ би Гуандун мужийн Шэньчжэн хотоос иржээ. Энэ дэх тал нутаг онцгой өргөн уудам, тэнгэрийн цэлмэг, өнгө үзэмжин, өцгөлн сайхан уур амьсгалтай ч шин сорхох үнэхэр сайхан байна гэлээ. Ойрын жилд шин барга баран хошуу, амаахуй төрөнд тавих бохирдлогүй хөгжилтийн ойлгоогдхны баримтлан нутаг бэлчээрийн хамгаалтын талаар ихэнх хүч тавьсан байна. Тус хошуу, мал бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах ба бэлчэрлүүлэхий цаазалж бэлчэрлүүлэхий зогсоох дүрмийн чанга найдваржуулан жил бүрийн хаврын уларлын өвс бэлчээр ногоорох зангилахын хугацаанд 45 өдрийн хаврын уларлын бэлчэрлүүлэхий зогсоох дүрмийн бүх талаар хэрэгжүүлсэн байна. Зуны уур орсноос нааш тус хошууны байгалийн нутаг бэлчээрийн өвсний ургац сайжирж ургамлын бүрхэц нэмэгдэн өвсний өндрийн хэмжээ илэт дээшлэн мал сүргийн тарах хүч авахд батлах хангаснаар баргүй бас тал нутгийн амиахын зуучлалыг хөгжүүлэхэд бад суурийг тавьж өгсөн байна. Одоо үлэмж олон зуучлагсад зуны ихнэр тал нутгаар тойрон зугаалсаж шин сорго уур амьсгалын амьсгаллан тал нутгийн зуны удирдлын зурх шиг өцгөлөн өнгө үзэмжийг сонирхож Малачахгүй соёл зуучлалын гүнзгий үзэсгэлэн нь шинэ барга баруун хөшөөний өвөрмөц онцлогтой нэрийн хуудас болсон байна. Орчны өртөл засах хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч А Чэнчэн Юэмэн Юэн Шиньягийн мэдээлснээр ойрд орчон үндэсний гаруурлын урам мэрэгжлийн уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж тус удааны уралдааныг орчны өртөл засах хошууны ажилчны ерөнхий хэвлэл болон хошууны соёл зуучлалын төвчнөөс голлон эрхэлж уралдаанаар бодсон бус соёлын өвий уламжлахад чадвар олгож тус газар орныхоо уламжлалт гаруурлын өрмц ричидийг төвлөрүүлэн үзүүлсэн байна. Тус удааны уралдаанд орчооны амиахын бодсон бус соёлын өвийн урам мэрэгжилд анхаардаа төвлөрүүлэн ойсон үйлдэхэд арсан үйлдэхэд үндэсний хадгамал ардын зан үйлийн цаасан хайчилмал зэрэг олон зүйлийн уралдааны төрөл зүйлийг тохируулан төрөл зүйл бүрэн онцлогоор ил тод болсон байна. Тусгай мэрэгжлийн шалгуурлах комисс дугуйлан хуваан тойрон хянан шалгаруулж уламжлалт ур мөрөгжлийн баримжаатыг харьцуулан үйлдэх явц урлын нарилга зүйлсээр нарин ямбай байцаан шалгаж бодсон бус соёлын өвийн ур мөрөгжлийн их сургуулж чанга сахиж уламжлалт ур мөрөгжлийн уур амьсгалыг үлдээсэн байна. Уралдаанд оролцсон тамирчин Наран хэлэхдээ тус удааны ур мөрөгжлийн уралдаанд оролцсондоо маш баяртай байна. Энэ удаа уралдаан нь манай гаруурлад бахтыг хүмүүс болон бодсон бус соёлын өвийн уламжлагчид солилцоо хийж дэлгэн үзүүлэх маш сайн аз тохиол хангаж мөн ч биднийг харилцан зөвдөлцөж байгаад сайнти талын авч дутагдалтын талаар нөхөрлөн ур мөрөгжлөө дээшлүүлэхэд ашигтай. Ерөөдөд бид бас үргэлжлэн угсаанаагаа баримтлж орчооны уламжлалт гаруурлыг сайтар уламжлан тус нутгийнхаа бодсон бус соёлын өвий үргэлжлэн гэрэл гялбати болгоно гэж ярьж байлаа. Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн сонимд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: Божицхан цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцхан үүрхэм сонсогч та. Хөлн барь хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк айлтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нөтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хөшөөнөө баян ухаа болгосноо эрдэн булаг гацаагаар нутгтай гүүс сааж цэгээ борлуулж байгаа сувдан гэрлийг сруулжилсан адууныха ашиг шимиг төшин амьдралын сайхан зүг замнан химэх шингээлтэд сруулжилгаас хуваалцахар байна. Хүлийн авч сонсноо.

0: Орчмын жилэс нааш цэгээр бэй совлох болон цэгээ засал хийх хүн олширж цэгээгийн хэрэгцээ шаардлага явх тутам өргөжснөөс цэгээгэ портлуулж орлог үүддэг айлч олон болжээ. Үүнээ нэгэн жишээ нь Сувдан гэрлийн билээ. Сувдан гэрлийнхэн 40 жилийн өмнөөс эхлэн гүүхэс аж цэгээх эсхэн борлуулж өөрийн WeChat шүхмээр борлуулж эхэлсэн байна. Анх цэгээгийн борлуулгаа эхэлж байх үед зөвхөн хошуу болгосныхаа хөвчөнд зарж байсан бол одоо харин саах гүнч олон болж борлуулгын хөвчөө нь Өвөр Монголын Өртөнцөс хорны Ил аймаг хот нэн цаашлан орны гадных Бээжин хот Шандун мож Гансу мож тиш өргөжсөн байна. Тэднийхнээ цэгэн инхүү хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байгаа нь худалдаж байгаа цэгэн шин сорхог мөрт үн ханшин тохиромжтой болохоор олон тогтсон захиалагчдтай болсон билээ. Залгаад бид сургууль жилгийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн. Оо таны гуусаад чигөө хийж ингэж. Хөдөөгөөс эхэлж одоо гуусаад чигөө хийсэн байж гэнэ.
2: Манай бол одоо гуусаад 10 жил болж байна. Одоо яа одоо нэрийн онсарын бол би сайн бүтггүй байна. Одоо нади сургууль байж болохоор би тэр үед бол одоо гуусаад чигөө борлуулж их одоо өнхөө ажлын үед мис ойлголтгүй болсноос юм бол одоо тийм тодорхой бүтггүй.
1: Оо тийм байж. Тэр үед одоо гуусааг үед бүр цааш сургасангүй бас юм уу эсвэл өөрийн гуугаар цааш сургасан байх уу?
2: Манайс бол одоо өхөлт цаахтан бол өөрийн гүүгэн саажсан. Манай гүүгүүд бол бүр өлмөг ааштай гүүгүүд шүү дээ. Өхлөөд бол одоо нөх хоёр гүүгээр аажугаар одоо хойшилдуулаад их хүчтэй саажсан. Тэгээ өхнөө нэг жил дөрөн бол одоо дуршилтын чанартай саажсан. Тэгээ одоо сүүлд нь бол одоо аажмаажмаар гүүнийхөө тоог нь нэмэгдүүлээд нэг 10-аад гүү сааж эхэлсэн.
1: Өө тийм бай. Таныг нутгаар одоо гүү саадаг ял тэр үед одоо олон байж уу?
2: Манусын анх саахад бол гүү саадаг ял бол маш чухам байжсан. Манай өргөн тойрноор бол дүмий байжсэнгүй.
1: Оо тийм байж. Өөрөө хөрөнгө хийдэг үү?
2: Манус бол одоо өөрөө бол хөрөнгө хийдэггүй. Энэ хөрөнгө хийхэд бас нэлээд бодлоготой нэрлэг одоо маш олон жил анхаардаг гэсэн. Тэгээ манус бол одоо энэ хөрөнгөийг бол босоо дайлаас ингээд ялдаг. Энэ хөрөнгөийг хийхэд бол бас одоо маш нэрлэг явч байдаг. Одоо энэ хөрөнгөийн одоо буруугаар хийсээр бол чөгөө бол буруу ишөөд одоо хүмүүсийн буян махмуудад бол хор хөнгө бол дэй болно гэж сонсчихсан. Тэгээд манус бол бүр одоо олон жил гүйс асан туршлагатай байлаас хөрөнгө жалаад чөгөөг эсгдэг.
1: Оо тийм байж. За тэгээд анк хэлж одоо гүүсааг үйдэд нүүдэр одоо гүүгэн хөдөлдөө саадаг байжээ.
2: Эхний нэг жил одоо дуршилтын жил дөрөн бол одоо нүүдэр нэг нүүдэр хоёр бүр адилгүй одоо байдлаа үж яваад одоо өөрийн буян тагаараа саагаад одоо гүүгөө намхруулаад одоо иймэрхүү байжсан. Одоо эргээ дараа жилөөс нь эхлээд бол одоо тусгайлан гүүсааж эхлээд одоо чөгөөгөө борлуулж эхэлсэн. Тэр үед бол өдөрт бол одоо нөгөөс 3 удаа саажсан. Өргөө сүүлд нь бол одоо бараа хуурсан үед бол өдрийн 4 удаа саажсан. Одоо өхнөө жилдэн бол энэ гүүнээс үгийн гаралт бол тийм анчхаас сайн бишээ. Одоо нэг гүүнээс бол 3 жин эртэл гарч исэн. Сүүлд нь бол одоо хөдөн жил басны дараа бол энэ гүүг самсраад сүүн бас ирвцэн. Тэгээд бол төгсдгөөд бол нэг гүүгээс бараг 5 жин орчим гардаг.
1: Оо тийм байж. За гүү саадаг үедээ бас одоо адилхан жарж ийж юу?
2: Манус өхөндөө нэг ажилчин жарчсан. Монгол улсаас нэг ажилчин хоёрын авчраад бол жарчсан. Нэг өрөктэй. Өрөктэй нь бол одоо адуу хураан одоо гүүгийн үл барьж уян одоо иймэрхүү талбар бол маш чадвартай, маш мөргөн. Одоо энэ өлж үйлийн байдалтай бол маш тийм гарамгай байжсан. Тэгээ манус бас төрнөөс нь маш олон жилийн бол ингээ дааган суралцаад одоо манус юм бол бүс хахад бол нийлээд тус нөмөр үжүүлжсэн. Тэр өмгтэй нь бол одоо голдуу чөгөө бүлнө. Одоо гүүс хах бүлэх одоо иймэрхүү ажлыг бол ингээ хийжсэн.
1: Аа тухайн үед одоо машинаар саажсэн үү яг хүний үчир саажсэн үү?
2: Аа тухайн үед бол бүр манус бүр гараараа саажсэн. Одоо өхнөө үедэн бол одоо манай өмөө одоо төрөнө хавсарганы үнтэйгээ хойлон бол саажсан. Одоо амралтын үед болсаар бол одоо би дүүтэйгээ одоо миний хөд өлөн чухсаагаад бол ажлын бас хөнгөлжсэн. Одоо өхний үед одоо гүү анх ихэл саажихтан бол одоо манус бол сониучлаад сонирхоод маш урамтай саажсан. Гэвч энэ өдрийн удаандаа бол гүү санагдаг чинь бас маш хэлбэр ажид биш юм. Одоо хүмүүсийн нэг чаганд бол маш эрүүгүй. Одоо утгуу утгуу нэг саах чинь бол нэг хоёр цаг болоод л нэг сана. Им усан бол ондоо ажил хийхээ бас харсална. Гашаан тошон гар хийж бас харсална.
1: Оо тийм бэ. Ерөн гүсааг үйдээ одоо юугийн анхаарах хэрэгтэй байж гинэ. Өмсөж үх юм уу? Эсвэл одоо туу шаагаан муу энэ тухайтай.
2: Он миний өчгөр бол одоо анхаарах зүйлгүй бол эл болгоны гүс ажих өнөг байдал одоо хэвээ альтай бол шууд холбоотой гэж бодож байна. Манус бол одоо мал төж явах юм уу? Одоо малтай ярьдахтаа бол тийм өнгөтэй хөвчөс өмсдөггүй. Дан бараа өнгийн хөвчөс өмсдөг болохоор манай малууд одоо дугууд бол бүр тийм бараа өнгөтэй хөвчөс үтсэр бол хамаагүй. Өлдөг жилийн одоо өнгөтэй хөвчөс өмссөөр нэг баг өргөжчих байдал гардаг. Өргөө тийм манай герман нэг сүүлийн үртэй л хөвчөс нэг дугардаг хөвчөс. Одоо тиймэрхүү хөвчөсийн өмсөрч бас баг өргөх байдал гарна шүү дээ. Тэгэхэд манай суул дандаа бараа өнгийн хөвчөс юм уу? Одоо жуулан шиг тиймэрхэн овчис өмсхийвэл анкардаг. Өргөө дахиад нэг нь гүс ахт бол одоо ариун чиврийвэл маш анкарна. Одоо манус бол гүгэн сахт бол одоо барин барин сааж барах тийж ирэг нэг шүмбөлөр шүгөөд давдаг. Өргөө гүгүүдэн бүгдийг сааж барсны дараа төр шүсэн сүгөөнд дахиж бас нэг шүдэг. Тэгвэл одоо эсэлтийн нөлөөлөх юм уу одоо үнэр амтын ингээ хавруулдаг байна.
1: А ерөн гүг бол одоо энэ сачид үргэхэд бол одоо сүүгэн татдаг байна тий.
2: Аа иймэрхүү байдал байдаг. Өнөөс одоо герман бол тийм одоо жан ааш муу сачиж үргэх тэрийг бол уурлуулж болохгүй шв. Тэсэр бол сүүгэн татчихдаг. Одоо герман бол энэ герман ядуудын гүс ах чагаасаа мус тогтоохно. Герман яг энэ гүс ах чагадан болсоор тэр гүний влод бол өөрөө гоожчихно. Өннөг чагаасаа хөтрүүл сүүн мус багсчихно. Ийм үсэн одоо өннөг нэрийн жилүүдийн бол бас маш анхаардаг.
1: Аа бас жирэм болтууд хэлдэг ш та. Гараар саагуул ивлээд машинаар саагуул ивлэхгүй гэж хэлдэг.
2: За миний өчхөр бол өн бас гүүгүүдийн төрнөг одоо тогсон нэг жан тэн холбоотой гэж бодож байна. Эхэндээ бол одоо бүр гараар сааж их болохороо бол гараар саахтан тасчихжээ. Тэгэд бол энэ ивлэх нь бол маш сайн байдаг. Өргөөд машинаар саагаад одоо ондон жилийн нэг юмор ингээ саасан чинь бол тэрөө саах одоо мэдрэмж нь астан болоод бараг сүүгэн сүүн багсаж ийн вага боддог. Тэгэд өхлөөд бол манус машинаар сахад бол одоо жирэм гүүгүүд нь бол бүлэн сүүтэй гүүгүүд нь бол одоо тийм сүүн татах байдал бол гарахгүй. Одоо барин мөн гараар садахтайгаа ам байдлахан хөмжөттэй гарна. Жирэм одоо ярсхтай гүүгүүд байна. Одоо нийвлэр мөн уур ашийн хөргөж болохгүй. Аргад нь одоо иймэрхэн гүүгүүд бол одоо машинаар ихлээс сахад бол сүүн бол татна. Тэгэд гэсэн хугацаа өнгөрвөл мөн уугийн байдалд орчихно. Манус бол тусгай чөгөөнө гэр гаргадаг. Учир нь чөгөө бол маш чөвөр өмдөн штэ. Манус өхөндөө бол одоо нэг Монгол гэр дотор болон гажирын ухаад гажир дотор болон хадан гаан суулгаад

0: дотор нь бол одоо өдөр болгон худгаас хитэн ус авчираад энэ чөгөөнийхөн төр дулааны байдлын ингээ баталдаг.
1: Оо тийм байж. Чөгөөгөө бүлэхэд одоо яаж бүлж ийн аа гоо цаах тий юу.
0: Чөг хүнээ хүчээр бүлжсэн. Хүнээ хүчээр бүлэхэд бол бас нөлөө цаг орно, хүнээ хүч зарчулна. Хүнээс олон хэд 1000-аас 2000 орчим бол ингээ бүлдэг. Сүүлд нь одоо атам маш олон хүн чөгөө сааснаас болоод бол тиймэрхүү чөгөө бүлдэг машин гарч ирсэн. Энэ ч бол одоо мөн тийм модон бүл өрөө машин дээр нь ухсарсаар мөн одоо хүнээ бүлэгтэй бол нөлөөд адилхан төр гөвчөн одоо яаж машин болох вэ? Одоо тэр нэг гарын хүчтэй л тийм одоо хүчтэй биш шүү дээ. Жоо хүчилч нь бол баг. Эмээсээ нь одоо манус бүл нь хүчилч нь баг болох вэ? Одоо тийм машинаар бол нэн илүү арим бүлдэг. Төр машинаар 10 минут бүлэх нь бол бараг гараар нөх чаг бүлсэнтэй бол төмчиж ин. Тэгэхэд манус бүл нь ажлыг бол одоо их хөнгөлж өгсөн. Манус бүл голдуу чөгөөний дулаачи батлахад бол угдаан бол одоо хитүү усаар ингээ баталж исэн. Худгийн хитүү усаар. Үнчин бол бас маш их хүнээ өгч хэрэглэнэ. Одоо утгу утгу ингээ сорно. Сүүлээр нь бол одоо манус чөгөөний кортоноос салхуур тайруулсан. Өнөөр нь маш дүгэн болжээ. Одоо утгу утгу манус чагаан чагийн байдлаа үджигээд энэ уур амьсгааны байдлыг үджигээд бол энэ дулааны байдлаа бол маш гоё дохтууртай болоод ийлдэг.
1: Өөрөө бас одоо амралт бүрдөө яваад гүүгөө саадгүй.
0: Өөрөө бол олон хэдэн амралтад бол гүүгөө санаа. Тэгэд гүүгөө саагаад голдуу бол чөгөөнөө бол борлуулах ажил дээр хийдэг. Одоо манус бол гөртөн бол ажлын хаваар бол одоо маш тодорхой өгчлж байна. Одоо миний ажаа юм уу? Миний дүүхтэй юм бол одоо гөртөн гүүгөө саагаад чөгөөгөө эсгөөд одоо би бол нэг жалуутайгаа хоёул чөгөөний борлуулгын ажилд бол голдуу хийдэг. Өхөндөө бол миний чөгөөний гаралт бол одоо өргөн тойрноор борлуулжсэн. Одоо сүүлээр нэн TikTok гарч ирснээс үлэр одоо тэндэр бол ариун сацснаас одоо олон газрын хүмүүсүүд бүлбэр мөдөөд одоо өвөр Монголоос гаднах газруудаар бол бас борлуулжсан. Өргөд энэ түрүү жилээс одоо би энэ хайлаар дэрж ажиллаж амьдарснаас одоо хүлэн байрд бол одоо нэг хэсэг нь бол борлуулжсан. Тэгэхэд бол хүлэн байрд бас маш олон хөргөлөгчтэй болжээ.
1: Оо тийм бэ. Одоо манай орноос гадшаа хаана хаана явуулж өнгөрсөн байна?
0: Одоо орноос гашаан бол Шинжаан гэсэн явуулжсан Хөхнүүр, Шандун, Хөнан, Бөөжин бүтэн одоо өвөр Монголтой ярилцаа одоо мож орнуудаар бас явуулжсан. Хамгийн холдоо нь Сычуанд явуулж өнгөрсөн. Өнөө бол манай нэг их сургуулийн хамт сурлагтан чиг амсаж үднэгэд тийшээ 10 жин явуулж өнгөрсөн.
1: Хаана явуулхад одоо чигөө бас исэд одоо энэ тунгс муусгүй цолиот нь одоо хагар байдал гардаг.
0: Иймэрхүү байдал гарч исэн. Өнө нь бол одоо чөгөө хулдаж хүний жавах мөртөө нэг түргэн гавуулгын хүний ч бол жаваадаг маш нэг том нэг асуудал болоод байна. Тэгээд одоо манус бол одоо холын чөгөөгийн явуулахтаа бол одоо өмнө өдөр нь жавал бүдэт тавина. Тэр бол маш хитэн болгоод зэрмэгжуулаад өргөө дотор нь бол одоо бас хулдун ус хийгээд явуулна. Одоо яг нилөөд холынх нь бол одоо хөлдөөчгөөд явуулдаг. Одоо юм уусан бол одоо чөгөөж явуулсаар бол чөгөөгийн өнөр амт шин сургагын бас батал дийлэн бас одоо эсэлтэн чангараад дөлгөрхөөс бас боломжтой дийлдэг.
1: Оо тийм байж. Юу нэ одоо ямар өнөрлөлд чөгөөний гаралт сай байна?
0: Чөгөөний гаралт бол одоо нэг пүү орхоос наавар чагуур бол одоо хүмүүсүүд бол эхлээд чөгөө уудаг. Чигсэ олон хэдэн бол нэг 7-8 дугаар сард бол одоо чөгөөний гаралт бол эргэлдэн хүрдэг. Одоо манайхан энэ жил бол одоо түрүү жил ихөөсөн нэг өрт нэг 10 өдөр ихэлж чөгөөгөн борлуулсан. Энэ 10 өдөр дотор бол одоо чөгөөний гаралт бол тийм онцгой биш бас сайн биш. Тэр нэг өдөр хүмүүсүүд чөгөө ихэлж уух чаганд болоогүй байна. Өргөд энэ жилийн нэг цаг уурын байдлаас болоод олонкийн нэг бүрхөх чагуур бол одоо дулаач нь бол доор байна шүү. Чөгөө уух одоо нэг байдлыг нь бас нөлөөлж байна гэж бодож байна.
1: Одоо яг чаган болоод шиг тиймэрхүү байна
0: тийм. Аа тийм. Энэ голдуулын халууны үед бол чөгөөгийн уух нь баширна.
1: Оо тийм ээ.
0: Өргөд бол энэ өмчлөгөөний тал дээр бас нэг пүүгийн үеэс ихэл чөгөө бол одоо үеийн өрүүл мөндөд тустай одоо өвчин архагийн бас өдгөнөө хэлдэг. Чөгөөд энэ олонкийн хүмүүсүүд бол одоо пүүгийн үеэс бол ихэлж өгдөг аа. Чөгөөд энэ Буян Махмадын хаан дархалгаагийн сайжруулна. Одоо сэвлэлтийн хүмүүс бол одоо жирийн дөрвөн уларлаараа ууж ахна бүр байна.
1: Оо тийм байж. Юу нэг одоо энэ шин сургууль чөгөө болоод энэ төлөсөн чөгөөний амт нь бас ондоо байдгүй. Одоо л одоо өрөө намсэл бас энийг гарнуу.
0: Одоо миний хувьд бол илгаа байна гэж бодож байна. Шин сургууль чигөө бол одоо тэр үнэн маш сөнгөн. Одоо чанаа бас нэг сүүнээ амтлагд нь маш гоё. Хөлдүүлсэн чигөө болсоор одоо үнэр амт нэг баах саг жүрөтэй. Одоо үнэрийн талаар болоод одоо үнэрийн талаар бол тийм сөнгөнсөн үнэр гарах юм байчих нь. Амтын талаар бол одоо нэг баг нэг хүчлэлэг шиг одоо иймэрхүү байдалтай. Үнсэндээ бол одоо үнэр амтын талаар бол тийм онцгой бас жүрөөгүй. Одоо манай ус нэг үргэлж яна сүүсэл чигөтэй өртөв болохоор одоо энэ бол маш нэрлэг мөдөд дийлдэг. Гэвч бол нэг үн чанар одоо нэг үйлдэл хөрөх цагийн талаас бол одоо тийм онцгой ялгаа байхгүй.
1: Өө тийм бай тийм. Ер нь одоо энэ жоны усдын чигөө болоод намрын усдын чигөөний үнэр амтнд бас жүрөөтэй.
0: Аа бол энэ талаар бас жүрөө байна. Жоны үеийн бол одоо адуу мадууд бол ногоон ус идэдэг гүнээс үүлэн багш шингэвтер шиг. Имсэн чигөө ус нэг багш шингэн болно. Намрын үе болсоор одоо өвснээ үр боловсроод энэ гүнээс үүл гоё ахшуураад чигөө бол одоо нэн гоё болно. Гоё сөнгөн үнэртэй, үнэр амт нэн гоё болдог. Имсэн одоо намрын чигөө нь бас одоо энэ жоны чигөөс бас илүү шимтэж бол өндөр одоо уургийн хэмжээ нь илүү өндөр гэж бас хүмүүс хэлдэг. Чөгөөний одоо хүчтэй хүчлэлэг чанар бас одоо төрнөө бол энэ хөрөнгөтэй бол бас шууд холбоотой гэж боддог. Одоо жарам хөрөнгө нь бол нөлөөд хүчтэй тийм хөрөнгө байж та. Тийм хөрөнгөөр одоо чөгөө өсгсөөр одоо төр чөгөө бол тэр нөлөөд хүчлэлэг хүчтэй шиг болдог. Жарам нь бол одоо чаган урт болсон. Одоо эсгөөгд утсан чөгөө бол маш хүчлэлэг. Одоо жарам хүн уусаар бол одоо араанаас нь шүл сурах юм уу? Жирмэн одоо шарахсах мөн одоо иймэрхүү нэг одоо охор цагийн нэг байдал илэрдэг шүү дээ.
1: Оо тийм байт. Тэрэх нь одоо энэ жил чөгөөг нь одоо яаж жаарж яа үн амшин ямар бай.
0: Чөгөөг бол нэг жиндээ 18 төгрөгөөр жаарж байна. Нэдэндээ бол одоо 16 17 орж жаарчсан. Чөгөө л одоо жирм улсууд бас ингэ асууж байна. Оо таны чөгөө ягаад нэднээс үнэтэй болцсон бэ гэж асуудаг. Цэсэр бол одоо энэ жил манай танд бол баг гамдаж байна. Одоо гангийн байдлаас одоо манай ус бол гүү мөн унгамдан жирэм үед одоо хуурын ус бас өгч байна. Өргөд бол одоо одоо хүнээ хүчин дээрээ бас одоо нэг чөгөөнийхөө үнийг нь бол бага өсгсөн. Чөгөөгөө борлуулах дөр бол одоо хамгийн их хүчээр тулгардаг. Манай ус бол одоо өхлөөд бол би бол чөгөөгийн борлуулах дөр бол нээжийн тойрог бол TikTok дээр явуулдаг. Чөгөөд нь сүүлийн үеэс одоо над одоо ажиглаад явбал нээжийн тойрог дөр бол олон кийн үн бүр 60 мөдөө одоо иймэрхүү юм явуулдаг шв. Чигэд бас одоо манусын чөгөөний 60 одоо үддэн хүн байдаг болоо гэж бас одоо их сэтгэл жавжсэн. Чи одоо өргөд TikTok дөр бол одоо жирамдан болоод монгол үсэг бичих юм уу монголоор ярьсаар юм уу одоо TikTok-ийн чат талаас бол одоо иймэрхүү өнийг бол одоо нэн олон хүнд үжүүлэхгүй өнөө сачхдгийг нь бол ингээд нэг харшилдаг. Тэгэхэд бол өннөө хоёр тал дээр бол одоо чөгөөний борлуулалт юу бас нөлөөлдөг ба гэж бодож байна. Гэвч одоо манайх нь бол одоо удаан жил гүйс асуу учраас бол тогссон хөрөглөгчд бол байна. Төгнөрөө бол одоо чөгөөний энэ гаралт бол одоохон дөрөөн бол маш тогтун байна.
2: Эрхэм сонсогч хэдөө сай та бүхэнд адууныхаа ашиг шимэг төшин амьдралын сайхан зүг зам наа химэх шингээлтд сурвуулжлахын дээд бүлгийг сонсглоо. Доод бүлгийн дараа хэлжийн нэвтрүүлгээс хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч хэв энэлжийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сурвуулжилж найруулсан нь нэг үеий нэвтрүүлсэн нь Балжмаа. Анхны эхнэгч Гавра. Хянагч уран сод ерөнхий эхнэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай салгая. Баяртай.

0: байцхан уу алай хөрхөн дөнрүүд мэнэ. За ингээд энэ хэлжинхэн нөвтрүүлгээр та бүхэнтэй хүүхдүүдийн маань сонсох дуртай араа зөөж өчг санахулхаар боллоо. Орчимхан Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн араа зөө нөвтрүүлэг шингэн үйлдэхэлтсийн дэд эрхлэгч Дугар Завах нь бидэнд тэдний олон сайхан нийтлсэн хүүхдийн араа зөөж өчгийн бүтээлүүдийг бидэнд дамжуулсан билээ. Тэгээд Хүлэнбаяр хотын хөрхөн дөндрөөт санахулнаа гэж хэлсэн. Хүүхдийн араа зөөж өчгийг баа журамт зохиолоо. Тэр 1963 онд Ордос хотын Үүшин хошинд төрсэн. Өөртөө жисэн хорны 10 дугаар хугацааны солонго шагнал, 13 дугаар хугацааны сарнаа шагнал, үндэсний утаг зохиосон сэтгүүлийн оны шагналыг тасч өнгөрсөн. Сарын битүү, нэгэн царааны үлгэр, хаа байна миний дөвөөжин зэрэг номоо хөвлөжээ. Манхан гүндэх манайхан шүртэй зараа, нэгэн хүлгийн үчил зэрэг, төлөөс урам бүтээлд жүчгийн зохиолч, зураглаач, фильм бүлдэгчээр ажиллаж байсан. За тэгвэл эдгээр олон хүүхдийн араа зөөж өчгийн дуу хөгжмийг найруулсан дээд дэсийн найруулагч Дугар Завахан болохоор Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн араа зөө нэвтрүүлэг шингэн үйлдвэрлэгчийн дэд эрхлэгчээр ажиллаж байна. Өвөр Монголын уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн зэрэг эрхлэгч, Өвөр Монголын телевиз урлагчдын нийгэмлэгийн араа зөө уртак зохиолын зөвлөлийн хэрэг эрхлэгч, Ордос хотын жүжигчдийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч зэрэг нийгмийн үүрэгт шалтай. Бямбагаргийн утаг зохиолын ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг, Хүй саялын гайхамшиг хөвчин буурал төрлөг, Монгол үлгий, Ордос ардын гонигт дуу, Монгол майнын махтаал оршвээ, Тал нутгийн тэнгэрлэг дуучин зам сүү зэрэг араа зөө уран сайхны бүтээлээр улс болон орны нэгдүгээр дэсийн шангал гардаж байлаа. Ордосын хувьсгалын түүх, чөлийн тайллаг, мантахай сэчин, гайхамшигт таван үеийн хэн санамжтнаа. Хатан гол, Дорнош, Одном, Улаан хүүгийн намтар, Морд цэргийн дуулал зэрэг мянга гарын цагийн том хөлөгийн араа зөө романыг шингэн үйлдэж нөвтрүүлээд сонсогчдын өргөн таашаалд хүрсэн билээ. За тэгвэл бидэн хүүхдийн нөвтрүүлгээр нэгэн зарааны үлгэр зэргийн олон сайхан араа зөө жүчгүүдийг сонсч хаяа.
1: Сундарт ботго жүчгийг зохиосон нь баа журамтуу, өөрчлөн найруулагч Огюн Чимэг, удирдаач Ангилм Чичиг. Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботох дүүрсэн аав нь хашааны нүмерт номхон шараан сөгдөхөв.
2: Сөх! Сөх!
3: Ээжээ! Аав ботох тэмрээд ирсэн! Аава! Аава!
2: Хүү минь хурдан шар тос аваад ир!
4: Хэлээ, хөөрхи, хөөрхи. Яв, энэ амтан хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
2: Эхэн хөдөө ботхлоод энд ичгчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтаа байхад нь аваад ирлээ.
4: Оо, хөөрхи, хөөрхи. Алив, хурд нөхөөр нэмнэт амандын шартас хий. Миний ахаа шартас аваад ирээ.
3: Амцоо жоо.

0: Эзний нялхаран ихээсээ өмчөрч хоторсон ботхыг хөөрхилж торомхор тунглаг нүдтэй энэ шин хантнаа хөжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эч энэ ботхоны нүд хамрын үжил яасан хөөрхөн бэ? Өнөн та хамар өгснөр өгчхи болно үж.
2: Тэгэ тэг миний ахын дортой бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүмүүсийн нэг сайхан арч

0: оосгоо идчихё.
1: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бургансар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ. Аав ээжтэйгээ байнш бараад тавн чөлөөгүй.
2: Үжилдээ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байншин харалдаа аавна.
0: Хөрхөн бичтээ аваа.
2: Энэхэн юу юм? Мэрэ хамаагийн чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ойхоо. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй. Бөмбөгөр бүрхээ байна хүй. Миний ойхон чин мандаг юм аа.
3: Том болж байна миний ойхоо. Өтөө үлжингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жоохсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
2: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь чагаан эсхий дээр шинэ илжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: Энэ шиний нэгнийг өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цагаан уухаасаа урдж, Тэми малаан шинлүүлдэг жаншил ёсоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэж эртэлж, аав нь сан утлаг шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад эзнэ хамар өгийнхөө гогжийг барьж малын хашаандаа очлоо. Аав нь хот хороо Тэми малаан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрэн даллах даллахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хүүш! Хөх! Чи таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хүш! Хүш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Овоорад байдаг нь. Ийшэ, ийшэ нэ. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. За, за. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Таван хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишхэн далайн мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.

0: хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан харин алах байлаа.
1: Өөдөө, миний хамар ухаа байх юм ба. Яагаад бүр харахтгүй байх вэ?
2: Чаш. Камын томд байх байлгүй миний ахаа. Бэж, бэж, чааша. Хаах, энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хамраад нудраад байхи. Чаш, чааша.
3: Манай хар буур чааша хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
1: Хамар уугүй, хамар уугүй, чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж сүүгээ уу. Үнчи шиний нүгнээ чааш уу. Ава, ава, хамар уу харагдахгүй байна. Яачихсан бол доо?
3: Часанд шуурцсан амтан хашаанай нөмөрд байгаа байл гэдээ. Миний хүү очоод үж.
0: Эчний хийх буурийнхан зогсож байгаа зүг тийш тэмээтэн бэлчээлээ. Тэмээт бүр хевтэлгээсэн босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар уу байдаггүй.
1: Миний бутга, миний хамар уу яачихсан бол доо? Яагаад байхгүй байх юм аа? Өчөө, миний бутга байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботхотогоон алах байлаа.
1: Хамар уугөө!
4: Хамар уугөө!
1: Хамар уугөө!
5: Хамар уугөө!
4: Хамар уугөө! Хамар
1: уугөө! Хамар уугөө!
4: Хамар уугөө!
2: Хамар уугөө! Хамар уугөө! Хамар уугөө!
1: Хамар уугөө! Хамар уугөө! Хамар уугөө! Хамар уугөө!
2: Хамар уугөө! Хамар уугөө! Хамар уугөө!

0: Шинийн цайгаан яруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний ирэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морил саатаж хүүхдийн хов химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс оваа доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганч ингийн тууч авчирлаа.
1: Ау имэ. Энэ инг бортолгоон жүн суунд ганчаар байлаж огсчихлаа. Наашаа туусч чинь явах юм биш. Хажуу хавийнх нь жаг бүргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр ботх нь мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг тоон гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах үргэ. Олтхол байлгтай чаач хавар тар хоолой идэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгатай чагт ботхалав ойрохгүй. Хуулгай чийлгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өдөр ботхотын хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн ботхонд үүнэг чан ойртдоггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчье. За миний ахын бас хоолоо идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу имий олж авчраад хамарлаад ирээ.
1: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөөр эснийхэн гэрээрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эснийг нэхий дээлэрэн чоголж жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн уулжалах тээш тишүүлэхэд ээж нь идлэх уулахгүй нулимсаа мэлтхнүүлэн буйлж байгаа нөгөө ингийг тууж хөдлөлөө.

0: Оо, миний ах. Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшээ сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Муцаава.
2: Ингүйх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхаа өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харгнихч ботог болов хэмээн наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөвгүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлцэх дуунаар сэрээд өчхөд үд хэлвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдээ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаа ч явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжилээ. Халуу миний ахаа, умдаас чинь үү? Авч юмсан хуруудаа идчихсэн үү? Миний ахаа?
1: Өчөө.
3: За, өөжин чамай төмөнөөс буулгай.
0: Шуутын орой тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сайлаггүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ ч хүр илхэн хамс ичихчээ.
3: Ингэн тэмээч нь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой болоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдг нь. Хачин юм да, хачин юм.
0: Хайрын тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэд юм. Бодвол тэр хоёр ботго чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энэгүүр нэг сайн мөр ин мөсгөөд үчи.
2: Эзний тэмээнээс буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
1: Өчнө, миний ахаа. Час сүхэн дуунчихна. Бити холдо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ахаа.
4: Өчөө, ава. Та нар үж. Хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан, хүрээд ирээд үж. Би гүйж очиод бариад ирээ.
1: Хөөй, миний ахаа. Нааша миний ахаа. Тэр жигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ?
4: Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурд харьж хаяа миний ахаа. Хөөй, миний ахаа, бити гүйгээд бай.
5: Миний ахаа. Оо, миний ахаа өрхи. Хоолн жараа сайхан донготвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж ихта муу ахны ахаа ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ахаа, наашир. Тир.
2: Эзний хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шувуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чааш нь жигүүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзний ч хууртж дагсаар байгаад баахан холджээ.
4: Өчөө, ава, түргэн наашил, хурдан нааша ирээ.
1: Яасын миний ахаа?
4: Өнө, өнд хуар байна. Оо, хуартын нүх, бас сайхан шил байна. Та нар хурдан ирээ хар. Өн шил чанаа бас сайхан хуар байна. Яг, яг бутхны нүд шиг хуар байна.
3: Юу болчихно та чаа чаа хоёул очиод үжи.
2: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эчигийнх нь сандран балтаж час бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлдлээ.
3: Миний ахаа, яасан миний ахаа? Гэхэн чагаа өтөр гэмчгүй байжгаад юу яриад байсан бэ?
0: Зүгээр миний ахаа.
3: Солиорж яхгүй үү дээ.
4: Өнөө, төр, бас тэнд, үч.
2: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
3: Бурхан минь ээ. Эн чинь юу болчих вэ? Аа?
0: Яв.
2: Дун цагаан часан дээр гүүнэс гүн ав адилхан хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадарх нь шилэн бодор шиг гүтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ яван тэгийн байх нь илхэн мэдэгдэн.
6: Заа байж, би энэ харатхай.
2: Аав нь ганчхан дэвсээд тэр шилийн давхаргыг балавчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү күртэлхэн бүлтэлчин.
3: Хэлээ! Хөөрхий амтад чинь энэ дэрэтэн сүхэнд унчихч штэ. Ястэ үе хэлэл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндөй байсан юм уу?
6: Ата. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботхыг гаргаж авахыг бодъё.
3: За, хоёулаа татъя да. Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За, байчаа өвийг нь олуулчихъя.
6: За, хүчил.
4: А би бас хавсрэ.
3: Чамд яха. Хей.
4: За.
3: Хей. Йой. Донгоч нэг юм. За. Хей.
4: Хей.
6: За. За. А гарда.
4: За. Ямархан юм байна. За.
6: Гараа дэрдэ. За. Юу ч гэсэн гараа тавла.
4: Миний хамар өг, миний хамар өг.
6: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалган жангтаад хоёр ботхыг татаж түлхсээр байж хүнти нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтна гадир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эти их нөх онгилог чаяад болж тавьсангүй явстайх нь гайн гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө. Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий өлссөн биттөө хөрхи миний амьтаа хурдан хараад суугаа уу?
0: Эзнээ бүтэн бүй шавар шороотай арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнээ үнэрлэн

0: өөрхий өлссөн биз дээ?
1: Оо, миний ах. Миний ахын чинь хамар өгтөх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч оргоор ботох тоглож ясаар байгаад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь часуурууд сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартын нүх гэдэг чинь хоёр бутагнай хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн ээлчээр часан сүх дотроосоо хайлаад шилтэж хөлдсөн нь тэр дээ миний ах.
0: Аа, ийм байж шта.
2: Их хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аа, үнүнсий ч ханааша. Хөрхи амтны.
1: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
3: Ботхон осон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнээс ирээд үж хүлээ. Холын хотод байдаг нахчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз чагааж хөл болцооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нахчтаа нь жолох. Тэгчхэд нахчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
0: Нахч сайн шинэлв үү?
2: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь энх явж мөнх жаргаан шүү.
0: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
3: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзнээ харж үзсэн чинь харин нөгөө хамар өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
0: Аа, миний хамар өг. Хамар өг яагаад телевиз дотор орчихсан юм бэ? Хөө оруулсан. Гаргаж өгөө. Би хамар өгөө авнаа.
2: Миний ах өөрхий. Сайн харал та. Хамар өгч чинь өнөөмө аймас чүдг гахар хүжүүнтэй өөр нэг юм жүжигсэн сортоо тэн аргагүй үлийж байхгүй юу?
1: Ахын минь ээ, тэр хамар өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ.
0: Мэ,
1: чи энэ жолоо төрийг гартаа барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичих юм шүү миний ахаа.
3: Эзнийхийн нахч алс сэжимшүүрийн башин авчирч хитэн ботхны хүжүүнд зүүлгэж тавьсан байжээ.
0: Аа? Үний юу? Ваа! Хоё, тэр чинь миний хамар өг мөн байна. Ваа! Хамгийн түрүүнд нь бийжина. Та нар үнэтэй. Ээж аава.
2: Үйтэ миний хоорхи.
3: Хүжүүнтэй сундартай хитэн ботго бүн бүн тишүүлж бүжир бүжир алгасаар говийн гүн рүү орлоо.
5: Хамар үгчийн уудлгүй угжаан санаад гэр өөдөн гидэн годон ирхийг миний ахын тов татхан галаад үтчихин шөө.
0: Хөө! Муу хамар үгчи одоо төнгөрд гарна уу, гажирт орно уу? Чи хаа явсаж миний алганаас гарч чадахгүй болсон?
3: Миний чинь сайхан байна.
6: Баярлж ихийн харал та.
7: Хөрхийтэй миний хөх.
3: Жүчигдэх дүр аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрү, нахчиг инх жаргал, эзнийх мөшөөл тоглож түмэнчиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.
8: Амиахын сэдвтэх хүүхдийн араа жүжиг, шуудын чуулган, жүжигч хоосон нь бааж юрамт.
9: Алайх өрхөн дүүнрүүд минь, энэлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав анхны хянагчиг авира. Хянагч оронсод ерөнхий хянагчи бүрийн баяра. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Синхуа хорооны Ахмад Намин гишүүн Жан Лэншинт хариу жагтал илгээж, хувьсгалын улбаган уламжлан жалгамжилж, шинэ аянд шилдэх хуудсыг бичглээрэй гэж чухалчилсан.
2: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа хөргөө олон намын гишүүн кадрчуудыг жолоодож, сэтгэл санаагаа нэгтгэн хүчин чадлаа хамтдаж, шинэ аянд хөргөлхөглөн хурагшлуулж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Төвийн намын байгууллалтын ажлыг удирдах тухайлан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалж тоошлуулах тухай мэдээллийг дарамтлан тархаасан.
2: Ханжин, Канад, Данмаркийн чочинтой тус тус хуулцсан жирэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойн ташармар, дундад улсын өв хамтар намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин, Синхуа хорооны жоо бөгөөд 2 настай Ахмад намын гишүүн Жан Лэншинт хариу жагтал илгээж, түүнд болон бүх улсын Ахмад намын гишүүн Ахмад нөхдөд чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлжээ. Си Цзиньпингийн хариу жагталд тэмдэглэхтэй тухайн жил та төвийн чуваа ангийн 4-р их ангийн цахалгаан мэдээлэгчийн ховоор Дайнагал дарын утаан дундуур намын төв хорог даган Шанбид тойрон байлдаж чимээ холбооны мэрэгжлийн ажлын байр дээр насаараан шаргуу хатуужилтай зүтгэсэн мөртлөө утлуу насан даанчи нам төрийн үйлсийн хөгжилтийг халамжилсаар байна. Танд хүндэтгэл дэвшүүлж байна гэж. Си Цзиньпин илэрхийлэхдээ та жагталдаан өн нүрэд намаан дагаж өн нүрэд 4-р их ангийн гишүүн болно гэж. Үүнд намаан итгэж намаа хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлэг агуулгадж байна. Шин чагуугийн өв хамтчууд хувьсгалын улбаагаан жалгамжилж тулгар жоролтон үл мартан үүрэг хариучлагаан батж ажилж тушаал хариучлагаан гүйцэтгэж бодтой ажиллан хариучлага үргэлж шинэ аяндан шилдэх хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэж. Төвийн чуваа ангийн 4-р их анги бол чөлөөлөх дайны үед Синхуа хорооны намын төв хороо болон тэргүүлэгч Мао Цзэдунг дагаж Шаншигийн хойд хэсгээр тойрон байлдж байсан ажиллах анги болох бөгөөд сонин мэдээлэл чимээ холбоо авах ажлыг хариучиж байжээ. Өнөөхөн нөхөр Жан Лэншин ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинд жагтал бичиж 4-р их ангид байсан үеийн хувьсгалын ажлын өнгөрлөлтөө эргэжүүлж намаан үүрд дагах бат чанга итгэл бишрлэн илэрхийлсэн байна.
2: Товараж үг юм те. Төрөн часна гэвэл хурдаар намаан часах хэрэгтэй. Нам хөгжүүл сая улас хүчэрхэгжин. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг дундад улсын онцлогтой болгох, чагуугийн болгох шин байдлыг нээж, шин чагуугийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болжээ. Хөргөө олон намын гишүүн кадрчууд илэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар жолоодомж болгохыг баримталж, хонлын сорилт хэлгийн хүр бүтээлэн хүрэх хариуцлагаан гүйцэтгэх, ажил хийж үйлс босгох бодит үйл ажиллагаа болгон хувируулж, дундад улсын маягийн хадагчлалдор улсын хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандлын ахуй үйлсийг бүх талаар яхуулах сүр далайчтай хүчин чадлыг хурамдуулах болно гэж. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн шин чагуугийн намын байгууллалтын бүх үйлдэлхийг удирдах хайхуулсан арга туршилгын хураангуйлал ба хонлын дээшлэлт байж. Си Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгууллалтын хуудас юм. Хөргөө олон намын гишүүн кадрчууд илэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь намаа хамаарах, намаан жасах, намаа хөгжүүлж, намаа хүчээр хөгжүүлэх ба улсаа хүчээр хөгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандлын дотоод харьцаа холбоог гүнжгий хэжимдэж, Намын байгууллалтын хөл талд шишжэмтэй төлөвжүүлэг ба хөрөнгө байрлуулалт хийж, нам төрийн ажил бэлсийн хөгжилтөд бат бөх баталгаа хангасан байна гэж. Тундад улсын Жингаан шаны кадрчуудын дэд сургуулийн хэрдэм шинжилгээний газрын намын хүүдэлт шинчилэлтэй хондлын жан сургаалтыг судлах төвийн эрхлэгч Хёнгшо Хуай хилэрхийлэгдэн. Хөрөнгө шүүжийн Шижинпингийн Батчанг худалдаагаар намын байгууллалт түүхэд чанартай, бүтөөл чанартай хамжилт олж, манай нам хувьсгалын давталт шалгалтунд Нам Батчанг хүчин чадалтай боллоо. Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай ховнмор хоруулж, Марксийн үжилийн төр барьгч намын байгууллалтын жим ёсны тухай манай намын танилт шин төвшөнд хүрснийг харуулж байна гэжээ.
3: Бэйжин их сургуулийн намын хорооны дэд шүүжи Жангуа Хуа илэрхийлэхдээ

0: Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чагуугийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал байж, шин чагуугийн намын байгууллалтын онлын үүдэлт шинжилэлт, үйлдвэрлэлийн үүдэлт шинжилэлт ба дүрмийн үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн тусгаж, бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг нэн гүнжгэ ойлгохыг ахиулж, нэн ухамсараасаа дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтатгаж, нам төрийн ажил үйлсийн лавдуунаар урагшлахыг ахиулах болно гэжээ. Хунаможийн намын хорооны жохон байгууллах хэлтсийн дарга Гуэлин Жи илэрхийлэхдээ, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь шин чагуугийн намын байгууллалтын шин агуйх инженеринг гүнжгэ ахиулах, шин чагуугийн жохон байгууллах ажлыг сайтар хийхэд урагшлалтын чиглэлийг зааж өгчээ. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцахыг одоохноо ба хойшдын хэсэг хугацаанаа чухал улс төрийн үүрэг болгож, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг улам гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах болно гэжээ. Дэжамжийн намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэд дарга Жэнги илэрхийлэхдээ, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа маш олон үжилт нотлолтыг Дэжангаас бүр амьд жишээ олж болно. Бид өвөр мичээ дагуулган сайтар ашиглаж, Бухмужийн эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг хөтлөн дагуулж, гүнжгэ суралчин нарийн ойлгон эзэмшиж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сэтгэлж өрхөндөө нэн сан хаданшуулж, бодот үр бүтэмж гаргах болно гэжээ.
1: Хармурмужийн нийгмийн шинтлэн ухааны холбооны намын удирдах тугаалангийн шүүжи Мачун Бо хэлэрхийлэхдээ, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалт үндэслэлсэн бөгөөд дундын шилдэг хуламжлалт соёлын хөлбөг баялаг шим тэжээлийг шингээж, хоёрыг хоёрдуулахыг баримталж, намын онлын үүдэлт шинжилэлтийг ахуулсан чухал их үр бүтээл болно. Бид энэхүү үжил санааны уг ёсын чанартай үр бүтээл, хаанхны үүдэлтийн чанартай хов нэмэр болон шинтлэн ухаанч системийг гүнжгий тайлбарлаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хойшлуулахыг үргэлжлэн ахиулах болно гэжээ. 14 баримтлалбал ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шин чагуугийн намын байгууллалтын бэлэг тэмдгийн чанартай хөтлөн дагуулах чанартай шинэ хойлгогдхон шинэ үжил санаа шинэ байлдах бодлогын тухай төвлөрөнгүй хураангуйлал юм. Хөрөг олон намын гишүүн кадрчууд хэлэрхийлэхдээ, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараасаа ашиглаж, намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахуулж, тундад улсын маягийн ходоогчлолдоор улсын хүч хөгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын агуу хэлсийг бүх талаар ахуулахад бат чанг улс төрийн баталгаа ханган гэжээ. Фудан хэг сургуулийн дундад улсын хөвхамт намын намын түүх намын байгууллалтын судалгааны хөрөлөнгийн дарга Лювхун Лин хэлэрхийлэхдээ, 14 баримтлал нь Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үндсэн агуулгын гол агуулга болсноо хувьд намын удирдлага намын байгууллалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлж, намын байгууллалтын хамгийн дээд зарчим байлдах бодлогын чиглэлт, хөртлөгийн хөөчлөлт, ажлын байршуулалт, харах зам зэргийг гүнжгий тодорхойлж, шин чагуугийн намын байгууллалтыг чангатгахад үндсэн журамлал хангалаа гэжээ. Шинжангийн хотан шинэ намын хорооны жохон байгуулах хэлтсийн дэд дарга Маймат Аймар Садуул хэлэрхийлэхдээ, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны батчаан худалдаагаар Шинжан түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн чагуйд орлоо. Намын удирдлагууд бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний ашиг тус ховж яатай холбогдож байдаг. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны 14 баримтлалбал манай үндсэн шатны ажлыг сайн хийхэд үндсэн жолоодлого хангэжээ. Бид суралцах сэтгэх хэрэглэхийг авчилдуулж, хойлгох хийтгэх ажилхийг нэгтгэж, үжил санааны хавха хүчийг хэл хажгарын үндэснээ газар орно, чанарлах хөгжилтийг хайхуулах бодит үр бүтөмж болгон ховруулах болно гэж.
0: 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг хүртэгч Хайнань можийн Чунха хотын Тамин балгасын Тамин тусах 8 намын үрийн шүүжи Вангшу Мао илэрхийлэхдээ дондод улсын явдлыг сайн хийхийн жангалга нь намд байна. Би эдгээр жилүүдийн хөгжилтийг хараад ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жамчлан жалуурыг атгасан болохоор бид ямар ч хүчир бэрхшээлээс айхгүй гэдгийг үнэн хөө ойлгон мэдэрлээ. Жалгаад бид Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жолоодлогоор ажилтны яс чанарыг дээшлүүлэх, ардын аж амьдралыг сайжруулах, хөдөө тосхныг жасан чигчлэх ажлыг ахиулж, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг шалгуулах болно гэжээ. Бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн буудаа тарж байжуулах тусгай мэрэгжилтэн Гуотян Цай илэрхийлэхдээ энэ жилийн буудаан үйлдвэрлэлийн явцад эл шатнаа намын жохон байгуулалт тараалангийн машин, эд бодос, мэрэгжил зэрэг эл талын хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж тараачин өрхийг хавсран хур бороон олонтой их халуун зэрэг чагуурын ашиггүй нөлөөг давн туулж илүү хураалтын хугацаанд мөхлөг амигч орхигдуулалгүй хөнгөргөх ажлыг чармайн бийлүүлэх болно. Энэ үл дараа дээд доод шатыг нэвтрүүлж, эрчимтэй хэрэгжүүлэх жохон байгууллалтын системийг баримтлан төвлөрдүүлснэ амтлаг үйлдэлэг болно. Бид ямагт Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаар үндсэн журамдал болгож, тулгар жорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж, таран газарт үндэс хатгаж, улсын ам бодааны хангалгын амар төвшнийг баталхад 80 их шинэ хов нэмэр үзүүлэх болно гэжээ. Тог тэмдэг чагүйг жамчилж үжил санаа ирээдүйж үг гэж олоод нь өргөө олон намын гишүүн катарчууд илэрхийлэхдээ шинэ аяндан нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооноо тойронд нэн илүү нэхтрэн болохомдож Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээ сорилчин туушлуулж ямагт чагүйн өмнөгнэнд хошуучилж амжирлын хүчнээ үүрд баталж дундд улсын гайхамшигыг харуулсан шин хуудсыг тасралт үгүй бичиглэх болно гэжээ.
1: Квандо можийн Гуанжу хотын Нанша тойргийн намын хорооны шүүжи Лювэй илэрхийлэхдээ Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь шин чагуугийн намыг хамаарч намыг засхийг яаж хийх тухай халь олон чухлын асуудалд шишчэмтэй хариулт өгч бид намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж хуульч хоолыг уншуулан хуульч хоолыг суралцуулж уг ёсыг ойлгуулж суралцахаар ажилхийг ахуулан нэн хөгжүүлж нөлөлтгийг хявчдах шин байдал шин асуудлыг гүнжгий шишчэмтэй судлан шийдвэрлэж намын байгууллалтын дүрмийн үүдэлт шинжилэлт шинтлэг ухааны тагнам мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хажуулсын үүдэлт шинжилэлтийг нэн сайн хөтлөн дагуулхийг хүчтэй ахуулж Гуандун Шангаан хоомны хийх булангийн орны чанарлах хөгжилтөд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүч нэмэрлэх болно гэж. Кансумужин Ланжу хотын Ханнин тойргийн Ханнин баруун жамын жийл гудамжийн зоолын баруун нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Хуанли Жуан хэлэрхийлэгдэн. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаавал хард олны сэтгэлд бичигдсэн шинтлэг ухааны чанал юм. Бид хардын төлөө зүтгэх сэтгэлгээ тулгар жоролт үүрэг хариуцлаган олон төмөнд хүйлчлэх жижиг сажиг ажиллагаа болгон ховруулж настад нялхас гэх хардын амьдралын голдлогтой хэрэгцээ шаардлагын тойронд хөлжүүлийн хүйлчлэгээ сайн хийж намын хайр халамжийг төг төмөн хайл өрхөд дамжуулж хард олны амьдралыг цаашид сайн болгох болно гэж Пэжэн хотын сургаан хүмүүжлийн комиссийн эрхлэгч Ли Хи хэлэрхийлэгдэн. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь бид намд хүнийг хүмүүжүүлэх, улсад чадвартныг хүмүүжүүлэхэд үндсэн жолоодомж хангаж, бид хухамсраасан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ашиглаж, сургаан хүмүүжлийн ажлыг төлөвжүүлэн ахуулж, ёс суртахууныг бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, Их тунд баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжилийг нэг чогччуулах байгууллалтыг гүнжгэрүүлж, сургаан хүмүүжил шинтлэн ухаанд хагн мэрэгжил чадвартан хөгжилтийг нэг чогччуулан ахуулж, сургаан хүмүүжилийн хүч хэрхэг улс

0: шинтлэн ухаан тагн мэрэгжлийн хүч хэрхэг улс чадвартай хүч хэрхэг улсыг төрхөн бүтээн байгуулахад бат чанг баталгаа хангах болно гэж.
1: Тобара жогимэтэ Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурчин туушлуулах ажлыг гүнжгээ сайтратах гин толоо Тобийн намын байгууллалтын ажлыг удирдах тугайлан өнөхөн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурчин туушлуулах тухай мэдэгдлийг дарамтлан тархаасан байна. Мэдэгдэлд жаахтан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурчин туушлуулах нь бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгээ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэхэд ашигтай юм. Намын үүдэлт шинжилтийн онлоор живсгэлхийг гүнжгэрүүлж, бүх намын үжил санаа онлын төвшнийг тасралтгүй дэвшлүүлэхийг ахиулахад ашигтай. Намаан бүх талаар чангаж асахыг чөхрөшүүгээ ахиулж, дундд улсын маягийн одоогчлолтыг лав дунаар ахиулахад ашигтай гэжээ. Мэдээлэлд чухалчлагдсан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа шинэлэх ухаанч агуулга дооныг гүнжгээ сурчин ойлгох хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа онлайн ба хэвчэндрийг гүнжгээ сурчин ойлгох хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа үйлдэлгийн суур болоод онлайн их сурвалжийг гүнжгээ сурчин ойлгох хэрэгтэй гэж. Мэдээлэлд шаардлагатай Эле шатна намын хороо намын удирдах тугайлан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурчин туушлуулахыг одоохнай ба хойштын нэг хэсэг хугацаанд чухал улс төрийн үүрэг болгож сурчилдаг боловсролыг лавдун баттай өрнүүлж ухуулн тайлбарлах ажлыг нарийн нямбай жохон байгуулж туушлуулан найдваржуулахыг бүх талаар сайтратгаж хэлбэрийн үжилийг эрс сэргийлж Сурчилгын үр бүтэмжийг шин чагуугийн намын байгууллалтын шин агуй инженеринг ахиулах амтлаг үйлдэлэг болгон ховруулах хэрэгтэй гэж.
0: Товара жоги мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 18 өдөр Бээжинд Канадын хаж үйлдвэрийн яамны сайд Жүлийн даргалсан нэрт хаж хөлтнөө төлөөлөгчдийн бүлхэн Данмаркийн Novo Nordis суур мөнгөний нийгэмлэгийн тэргүүлэгч бөгөөд Novo Nordis компани хэрэг мэдгчдийн комиссийн тэргүүлэгч Сорен Сэнттэй тус тус хуулцсан байна. Түүний болон түүнийг дагалт явах хүмүүстэй уулзч хуя ханжин хилэрхийлэгдэн. Хоног жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Ши Цзиньпин ерөнхий сайд Канитай хамжилттай хэлэлцээ хийж аль олон чухал хамтын танилттай болсон билээ. Дондод Канада хоёр улсын хаж ахуй харилцан нөхөрлөг чанар чанга хамтран ажиллах нөөц хүч асар их юм. Дондын тал Канадын талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнэ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж уламжлалт чар хүрээнэ хамтын ажиллагааган бөгжүүлвэл жохон гэж. Сорен Сэнттэй уулзахгүй ханжин хилэрхийлэгдэн. Дондод улсын засгийн ордон хар томнэ хөрүүл мөндийнх дээд хэмжээгээр чухалчилж үүждэг. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөрүүлмэнд дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулж төгсдгөөс нас жилийнх 80 нас болтол дэвшлүүлэх болно. Novo Nordis компанийн хоорын давуулгаан батруулж хөрүүлмэнд дундад улсын бүтээн байгуулалтад хідэв хідэ хорлч хийх хүс байна гэж.
2: Товараж юм даа. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд Ил хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр Ажвэлсийн үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн можийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаанд оржээ. Аюунлог мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх можийн жуна уларлын таран гажирын хамааралтын ажил яг өмх тэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажир Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сурчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюуллах мөрөгжлийн сурчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтөмжтэй болсон байна гэжээ.
1: Уламжлалт ажвэлсийн шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөж огссонгүй. Энэ жилийн түр уулзалтанд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж, тоног төхөөрөмжийн шинчилэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхач төрөгдөж, уламжлалт ажилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажилдвар ба чимээ жангжилтийн яамны сонин мэдээ өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараагийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчний тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлж нэ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжлэн ахиулж, тоног төхөөрөмжийн аж үйлдвэрийн голдлоготой аж үйлсэн хэлхээгийн чанарлах хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнэ жангилхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан Можинхан оюунлаг чадвархийг 1-р тоот үүдэлтэй шинчилэлтийн инженеринд оруулж, 2030 он болоход бүх можийн оюунлаг чадвархийн голлогч аж үйлсийн хэвжээг 4,000 дуншуур төгөргийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж, бодит цогцын оюунлаг аж үйлсийн мэрэгжлийн шовтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан Можийн машин хүнэ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн 1-1 жан сурахыг дагаж, атгаж авах, жоубрлэх зэрэг нарлын хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмэл тоо баримтыг уусалчулах боловсруулалтын жагварт түшхилж, машин хүнэ суралцлагын үр бүтөмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагтан Фэнжин Ю хэлэхтэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зэгун, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж ич аж үйлсийн дэс төвших үр бүтөмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас жуна 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрд ижилэх харьцал жуна 35-1 хүрч суур болох үйлдэл улам тавэм болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас жуна 11-2-оор нэмэгдэж, тоочилсан оюунлаг чадвархийд нэнгүүнж хий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдлгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэгийн дараа бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин оншлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тооцоог нэг чогччуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмэрлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн. Дараагийн алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг хавруулахыг түргэтгэж, нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэх бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдлгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоогийн үйлчлэхэний үйлс түргэнээр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон өм эмнэлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлтэй шинжлэлтийн үр бүтээлийг түргэн найдваржуулж, Ажилсан хөгжилд тас дэвших, оюун чилэх, бохордолгүй шинэ хөлбөр тийш төргөн дэвшиж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт, тасралтгүй шинэ үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурь бэхжүүлэх, бүх талаар хүчлэх жангэлхийн хугацаанд бодож ахчин аж ахуйн суурь бэхжүүлэх, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ээлжнай шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн хөвсгөл болон аж үйлсийн хөвсөлтийн байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодож ахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлтэй шинжилэлт ба голлох мөрөгжлийн жангалхын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Буян Тэгш, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
3: Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
5: Эмч, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилд юм бол?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо өмт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
5: За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
6: Бийдэн жорохтой хамтж өөрийгөө өөрчлөе.
7: Хомсон чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилд Өвөр Монголын Төнгөлөө хотын хүрээ хошуунаа жимдэгчүүдийн холбооныхан тулуулах, үйлчлэх, хамаарах үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлж, жохон байгууллалтын удирдлагаан чангадгаж, ажлын тогтцоон сайжруулж, үйлчилгээний үр бүтэмжөө дээшлүүлж, жимдэгчүүдийн ажил бэлсийн бүхэл талын хөгжилтийг ахиулж байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгч болох хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбооны өрнүүлж байгаа жимдэгчүүдэд туслах ажлын тухай сурвалжилгыг сонсох гөр бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнгэлэг хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн сурвалжилагч Боо Юмэй хангасан юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.
3: Тус жимдэгчүүдийн холбоо уралдахад үндсэн зүйлийг батлах, батлагыг чангатгах, ажил олгох замыг өргөтгөх, соёл тамирын амьдралыг баялагжуулж, хоёул ёсны эрх ашигыг баталж, жимдэгчүүдийн туслах хөв суртлыг бадруулж байна. Үүний тухай хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтан Шаа ярьхдаа.
4: Жимдэгчүүдийн холбооны гол ажлын хэрэгжлэг бол нэгэн тулболох үйлчлэх хэмээрх гордон ажлын хэрэгжлэгтэй төлөөлөх бол томдогчудаан төлөөлж бидний өмнөөс үгээр эргашиг хамгалах үйлчлэг бол манада томдогчудаан суудлуул ролонгийн үйлчлэг сургаамжил ажил олгох жиж хатрын дөмжих тэр жиргэн хамаатай илчлэг хамана гомла хэмэрэн болоода намтас намын ороо засгийн ордын төлөөлөөр бүтгэр бэнэ жомдогчудан хэмэрэг юм ажлыг үргэ бишитгэж байна. Гол илчлэгийн талаараа болоода нэгэн бол ман энэ жомдогчудын өрлөгийн илчлэг хандах нэг дотроо надад жишээл бол мэтэрлийн хэмтэй хүмүүсд өм хангах өнгөл фужууд хийжүүд манчилжил одоо нэ хөрөлөч хөртэй хүмүүсд хангаж байна. Өнгөл одоо нэ төмдөх хүүгдийн өрлжих нэва тэтгэн дөмжиж байна. Нэг жилдан манай улсын төмдөгчүүдийн холбоо тогсолсон бол эн хоёр жилийн чиргий бол өрөвшийн зууны 90-р шүбэрлөө. Манай хүрээ ус бол жил бүрийн бараг зууны 97-8 жирмдан зууны 100-р илчлэг хана. Зууны 100-р илчлэг хана нь нэг төмдөг хүмүүс нэг жилийн нэг чуулчлаг дуртнээс өлөр маань тэнд очиж илчлэх нээл юм аа. Тэр ямартан дөрөв ирсэн үүргий бидэн тооны дугаар бэлүүлэн бишээ. Харин энэ дөмдөг хүмсийн дурсан, одоо энэ дөмдөгчүүдийн холбоо дурсан энэх чуулчлалгийн очиж хамгаи зааж байна. Анан манай бол энэ талаар мэлэсээ хийж байна. Муунд бол ажлын дундан энэ талаар бидэн нэг бүдгий чиж байна. Хөрөгсөх баас хөрсөлөө нэгчлэгийн намарад автман шиний үүдэж үүлчээ энэ хугдаан болоод үнтэй нэгэн жоосад дүүшэн энэ баас хөрсөлөө ол хангаавэ энэ юртон нэгэн жоосад доорын хөрөглөх хөбрөөчэн одоо хүнээсо хөрөгсөх хүнээсо нь ерөн ийм тэгүмхан баатарсыл хангаад энэ бол одоо маань зүгээр хангаад ийжэ. Энэ хэдэн жил бид маас жаргатгаар чиний үзад энэ мэгаад зөөшөн жоосны дэрсу 2011-2008 2011-2008 энэ чэлган тэсэн надад
0: Ажил

0: зуны дугаар нь ажил хангаж өгч. Уна дараа нь ажил өгөхлөөр нөгөө талаа нь бас манчил бүри худалдаж гүнээ тэмдэг хүмүүс болоод хөрөнгө нэмэрчлэг болохгүй юм зүйл яна. Чи шалвар шинэлөө ачаар мал малчих. Уна тараа хэрэг. Уна да од термэл хэрэг. Кэрмэтэн болохгүй юм зүйл. Уна да хатин онцлог болоод ажил мөрөжлийн талаар болохгүй юм. Унэтэн ман бас нэг болох орон ажил вирус өрсөн төмдөг хүмүүс одоо чарчлан толо батнаг болох төмжилгийн юм уу чи? Нэгэн хэрэн амдугч нэг дотор бодлон заавар хэлж байгаа бэн маул яг чи хийж бэн мөн гэрбүлийн манжлын хавэ хэлж бэн одоо кэгмөтэн эмаран ажил вирус өрлөд энэ энэ талаа болон тачиг ийм хэрэн зөндөг инжи хуй тоосмор ба нахтдам чи энэ дэл бас цагаад банах хэрэвний хатдам чигээд нас анаа ил самбал санаас дэрин ачаад бина да тоо ман тоосан боч үжөөвэ уула да нэтэнэн ман бүх хошоныг чэнэ ангар ох чэнэ зөндөг чүдин бэйтэмрэ урлан хийжээ нөгөөдөрин хэрэв чамба одоо мэн тэнжин би сайг гэжэн чиулы би сайг нэрлэг жоой юн онтис умалатан датраа батан ман бат үн талага авиатте хүмси бас анчи орсон моргон ажиг байртте тэрмонадо томн ийм хөдөлөөд тэмрэ урдан дээрээс нь мэдхгүй байсан. Энэ юмар нь чиөрийн юм гэж. Одоо энэ жалд тэр тэмрэ урдан гэж энэ бас хамаг түрүү юм жана. Нэ дотор мэтэр ман тэндүн луи нэ мэтэн урдан мас чи чао би сай. Таг үзсэн нь унад урдан нэг гэрмүтэн надаар нь манай осуунян жомдөгчүүдийн анчалог тэрсэн үмөр нанян аулхмай хэсэн.
1: Хүрэй хашуны жомдөгчүүдийн холбоо нь 1990 сард байгуулагдаж. Доор нь 9 үндсэн шатны жомдөгчүүдийн холбоо, жун 98 гачаа тусах нь нийгэм төргийн жомдөгчүүдийн нийгэмлэг. Бүх хашуунд үнэмлэлтэй 6400 жомдөг хүн байна. Ойлгосноор хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоо нь нийгмийн эд этгээдийнх нь Жос мөнгө эд бодлос хандгуулхийг эдэх үетэйгээр чармайн олж. Өртгөн 12 түмэн төрөлд хүрч 10 хайр халамжийн аж ахуйлтай жолгуулн жимдэгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогийн дэмжлэгийг хүртэж. Нийт 1800 гаруй жимдэгчүүдийн гэр бүлд ашиг хүртэж. Бүх нийгэмд жимдэгчүүдийн төтгөж жимдэгчүүдийн туслах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Ян хүмүүс бодо хүрэх хашууны ачмаг нийгэм тоорогт суугаа нэгэн төрөлхий алхаж дийлгүй чимдэх хүнэ. Энэ жилд 38 настай. Хүүхэнтэйгээ хоёулаа амьдарч байдаг. Хүрэх хашууны чимдэгчүүдийн холбоогоос түүнд хэр зэрэг харгалж үжилж байх тухай ян хүмүүс хэлэгдэв.
2: Чимдэгчдийн холбоогоос таны хэвгэд ямар харгалж байгаа юм бэ?
3: Манай энэ колонийн цайнлен ман цанжирэнд энэ цанжирэнэ энэ фуужуунжигэд энэ бидэн тийгүнжүнэ эргүүл манай энэ дүнгүн гораг болоод энэ уудэнэ хаяалэ энэ хэнц жоок таймиал гэж хэлэжтэй одоо таймиал одоо жоллон өдгөрө бидэнэн жүмдгүчтэй энэ талаараа дутмал дэвэгла атам материн хо сен хэдлад хийж өгнөсөө мөн ууда талэгэд ачи ялаагүй мөн луис арчалаагүй уритгэж өгнө бидэн одоо цанжирын авчулсэнэ сөрөр хамаг дүгүм эмдэрл таруулаад таны мөн эмдэрл чиншөөж өгнөсөө манай цалэнэ дүүши миний 我们情况有没得到特意今年买的电锅炉

0: 铁锤就这个是个，而过了 N 电锅炉里面，我们阿斯克斯那时候含金都供，比刚才个那努斯阿本个努斯那温森更火嘞，那种就是很人性化的个是个。
1: одоо өдгөр сэнь харамжлаг жүжигдэр та дан тарасан одоо юу гэж бодож байна уу?
0: манайын цанжирын нэмэд авчилсны зулара одоо манайын гүлэнжилнэ санлэнэ дүмжилг дороодо ман дарасгүй эмдэрлдэр соожа нахсэн чинсэтгэлосан таларчыг өнөн бас илтхэнэ ма манай цанжирын Ленхо хүнээр өдөнгөр усад бидний хавсар түгүүмөр ман идэг уутан жүгүлвээ үн ханаад им дээн нүхчүллээ дор тэл амаран эмдэр чаланда.
2: Хүрэй хошуны жимдэгчүүдийн холбоогийн нийт олны хамтын чармайлгаарай 2025 оны 5 дугаар сард өнгө гэрэлтэй гар. Бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрүүний хамт нэгчээр үнэлэгдсэн байна. Хөрийн хашууны жимдэгчүүдийн холбооны намын дугаадангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтаншаа ярах таа.
3: Энэ жилийн 5 сард Бугулсын 7 дугаар удааны санхүү хөрөнгө оруулалт ажиж хөрөнгөлөлийг татсан байна. Өнөөдөр миний нэг хөрөнгө тэмдэл та өдгөр ажлын хэрэг хөтөлбөр олсон нь нэгдүгээр нь манай энэ хошигны жимдэгчдийн холбооны удирдах ба бүлэмдэлт онлайн манай хатар ажилтан хүчрээд байгаа шаргуу хатар жилдээ ажил манай үйл жилдээ бүхэн ч одоо тийм хор дээр бүрээ хүмүүс манай үнрээс яваа бажраас яваа мөрөтөн бас нэглэдэл орно нэглэдэл үйлчлээ хангана Монголд хошигны намын ороо засгийн ордны тушаалсан үүргийн цагийн татсан байруула хотын дэмдэгчдийн холбооны шууд жолоодол гэдэг шууд луулаа хэтаргуул цагийн дууди өнчин шинээр ирээд ман намжилтэй олж ирж гэлэм мөн үчижэна Монголд нөгөө нэг талаан үзүүл манай хийсэн ажил болгон бүүнөрөн ана чөмдөг чуудын сэтгэл санаанд хамгаа чуулжилжиг ажилы хийж өгсөн. Наа надад энэ олон үнэлт юу өндөр
4: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн мэдээ мэдлэг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Божин Тэгши, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Дуурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу өрхөн гүндэд сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хаан нуданы дугаараар Содватрин битсэн миний Монгол радио гэсэн дурсамжийг манай радиогийн нэвтрүүлэгч Ховсголтын уншсан нар та бүхнийхэн сонорт дээжлэн барьж байна. Хүлээн амнаа.
3: Миний Монгол радио Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлэг эрхэлсэний 75 жилийн ойд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг.

Миний Монгол радио Содбаатар өнөө жил Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийг эхэлсний 75 жилийн ой тогёж байна.

энэ сайхан дурсгалаар надад хэлэх юм, дурсан санагдах зүйл олон байна. Одоогоос 42 жилийн өмнө буюу 1983 оны намар би төвийн үндэстний их сургуульд оюутнаар ирсэн. Тэр цагаас л эхэлж Төв Аражуугийн Бээжингийн Монгол дуун буюу Монгол Аражуу маань миний амьдралын чухал нэгэн агуулга болж эхэлсэн. Тодруулж хэлбэл гал залуу цагаас 60 насыг давтлах сурлаг ажил амьдралын он жилүүдэд оюун санааны үнд зүйлийг ой ухаандаа тогтоох, зан соёлын сонгодох судныг шигшин авах, уран сайхны гоо сайхныг мэдрэх, мэдлэг мэдлийн хараагаан тэлэх зэрэгэд туслан төдгсөн

бүрийн наран мандахтай зэрэгцэн Монгол радио маань жигүүрт хөлөгтөө мордоод жирвэл зүүлэн давхин гих зэргийн уяхан сайхан Монгол хөгжмийн дагуу бүхэл өдрийн нэвтрүүлгээ хэлдэг нь гоё.

Төвшин төвдүүн бөгөөд элдэг дотн аялагтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэвтрүүлэгч Бээжингээс ярьж байна. Бээжингээс ярьж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо монгол хэлний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ гэж монгол радио хэлдгийн сэтгэл зүрхийг хөвчдөн. Монгол радиогаас малчин, тариачин, багш, ажилчин, цэрэг, сурагч, эл франтын хүмүүсийн ажил амьдрал бүх зүйлтэй холбогдсон төрийн бодлого, мэдээлэлдээс аваад дуу хөгжим, соёл урлаг хүртэл тал талын бүгөөд хамгийн найдвартай содон сонгодог сураг занг ирдэгэ. Ийм ч учраас нийслэл Бээжингээс төрийн ордны дэргэдээс улс даяард түгэн нэвтэгдэг Бээжингийн дуунд сонсогч түмэн хамгийн бат найдвараа тавьдаг. Би өөрөө хүүхэд бага насндаа Монгол радиогаас хамгийн алдартай дуучдын хамгийн сонгодог дуунуудыг сонсож өссөн юм. Дархан дуучин Лаажв, Чулуу, Төдөв, Буян Дэлгэр нар тэдний залгамж болсон Лаасрын, Дэдма, Муулан, Жинхуар, Жамбал нарын дуу одоо санахдаж цээжнээл чихнээ тодхон байна. Шанхай хийцтэй бандоти хөдөө талд мөнхийн наран сачран мандлаа. Саруул тал, Махтаал дуу, үтгэлэн цайхан миний нутаг зэргийг би Монгол радиогаас сонсож дуулж сурсан юм аа. Уран зохиол сонирхож шүлэг зохиол бичгийн урамд хөдлөгдсөн маань Монгол радиотой холбоотой гэж хэлж болно. Миний ой тойд үлдсэн хамгийн сонсбортой радио уран зохиолын нэвтрүүлэг хэд хэд байна. Түүнд эс Буян Дүүрэнгийн уран сайхан орчуулгатай цас тойд романыг дархан нэвтрүүлэгч Зандраагүй киногийн зураг шиг үзэгдэж харагдтал нь нэвтрүүлж байсан. Төрөө үеийн өтгөс хөгшин Арнагийн 19-р зуунд орчуулсан баруун шин зорчсон үлгэрийг дархан нэвтрүүлэгч Уудаагүй сонсогч түмний өр зөрхөнд тамглан үлдээсэн. Нацагд орж дамдын сэрэн сайн цогт бүрэн бэхэн нарын яруу найргийн тэнгэрийн наран болсон шүлгийн бадгуудыг Монгол радиогаас сонсож төрөө зууны 80 оноос эхлэн Улаанхад дэх Монгол дундад сургуулийн сурагчийн байшингийн мохорт мөр бадаг холгон бичдэг хэдэн хүүхдийн нэгэн би байсан юм. 70-аад оны сүүлчийн 80-аад оны ихээр 5 тивийн хөрш орноос гүрэлцэн ирдэг хүмүүсийн дундаас Энтхэгийн ерөнхий сайд Индира Ганди хатан, Камбожийн улсын тэргүүн Шиханок Чинван, олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Уард Хаймов нарын нэр хамгийн олон давтамжтай сонсогддог байсан. Тэр үеэс л уудам энэ алтан дэлхийн өнцөг болондонд хүртэл аялж, хөрийн шувуу нисээд хөрөхгүй газраас хүний хүү эрдэн өвөрлөж харихын хүслийн зүгүүр ургасан байдаг. Бээжин хотноо оюутан, аспирант, докторант уншиж хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний замаар орсон маань нэгэн талаар Монгол хэл, Монгол радиогийн аж буянд шийдсэн хэрэг үчир хэмээн ойлгож болох юм. Төвийн үндэсний их сургуульд оюутнаар суралцаж байсан жилүүдэд Монгол хэл соёлын оройн чимэг болсон найруулагч, орчуулагч, нэвтрүүлэгч, зохиолч, дуучин, эрдэмтэн профессор нарыг бараадан харж тэднэрээс эрч энерг авч эхэлсэн билээ. Тэднэрийн дунд Монгол радиогийн тулгын чулууг тавин суурийг цогцолсон Ловсон, Чулуун нар байсан бөгөөд тэдний залгамж болсон Толигвай, Зуун Настгвай нар Монгол радиогаан өргөжлүүлж байлаа. 90-д оны ихээр дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид эрдэм шинжилгээний ажил хийж эхэлсний урд хожидоор Монгол радиотайгаан байх харилцаа олширн. Норвгүй, Эрдэн Билэггүй, нэрт нэвтрүүлэгч Балдан Усаргүй, нэрт нэвтрүүлэгч Уран Чимэггүй, нэрт найруулагч Төмөр Баатаргүй нартай танилцсан.
Хэл соёлтой холбогдох олон зүйлийг тэднэрээс суралцсан авсан маань маш олзор хүүштэй амжилт олд болсон билээ.

0: чи шин зуунд ороод гэрэлт Болд Баатар удирдсан хувьсгалт бүрэн үлзий зэрэг үеийн хургийн гинтэ ажил хэргийн банкны харилцаатай болж бие биенийхэн аражуу нэвтрүүлгийн үеийн асуулга зөвлөгөө эрдэм шинжилгээний ярилцах хурлыг харилцан дэмжин ажилласаар ирсэн юм. Тухайлбал гэрэлт гуай журамт нар Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академийн эрхэлсэн шин зуучлуурын эрдэмтдэх Дундад улсын монгол хэл шинжилгээний асуудал зэрэг хурлд оролцсон ба Монгол радиун Дундад улсын монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгмийн хэл соёл судлах тусгай зөвлөлийн 2015 оны ээлжид хурлыг Монгол нэгтрүүлэг хийгээд сүлжээнд гарч байгаа сонин мэдээний шинэ үгсийг дүрмжүүлэх тухай судлан ярилцах хурал гэсэн сэдвээр даачлан хийсэн мэт чухал чухал гавьяа зүтгэлтэй үйл хэргийг тэмдэглэн дурдах хэрэгтэй байна. Монгол радиотайгаан байгаа харилцааны талаар бас нэгэн дурдууштай зүйл гэвэл сүүлийн 10-аад жилийн турш мөхс миний бий тусгай мэрэгжилтний хувьар Монгол радиод хэл соёлын зөвлөгөө өгч ирсэн буюу хамтран ажилласан үжир болно. Ерөнхийдөө хайр даавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас хамаг анхлан Бээжингийн монгол дууныг сонсож нийслэл Бээжинд монгол хүн байдаг, монгол хэл байдаг, монгол сургууль, монгол оюутан байдгийг анх мэдэрж түүний хөтөлгөөр Бээжин зүгийн соёл сурлагын мөр замыг хөн бүр сүүлд нь Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны академид монгол хэл соёлын судалгааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил өрнүүлэх болсон маань нэгэн насны гайхамшигт барилдлага боёо. Нийслэл Бээжин орж эрдэм соёлын мөр хөөх анхны замыг би Аавын хаан Отрын ширээн дээрх жижигхэн бандоодынхаас эхэлсэн. Одоо 90 насыг төгөж ба өтлөө аавээ маань Харманд дэрийнхэн үзүүрт нэгэн шинэвтэр бандоотий хизээд бэлхэн байдаг. Тэр бандоотийг намайг тусгай мэрэгжилтнээр урих үедээ Монгол радио надад гардуулсан билээ. Одоо тэр бандоотий аавээ минь гарт байна. Аав минь бандоотийгаа нэгээд Өвдгийн тойрон суулцсан жижиг гучин нартан ийн хүү өгөөд
1: Аппуху малтан явсан чай Атаган дээр мэн

Бээжинд 2 дугаар өвөгч нь байгаа. Тэнд монгол хүн байна. Монгол аражуу байна. 2 дугаар өвөгч нь Гэрэлт, Болдбаатар, Хувьсгалт, Бүрэн Үлзий гээд аражуугийн хүмүүсийг бүгдийг таньдаг юм. Гэж омог бардам ярьж суув. Аавын бандоти бэлэгт ирсэн аражуу бэлхэн ярхан сайхан байна. Бэлгийн хоёр чихэнд минь Бээжингийн дуу гоёхан байна гэж уянгалсаар 75 жилийн

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Содватрин битсэн Миний Монгол радио гэсэн дурсамжийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлж байна. Програмын хөвчин найруулан бэлтгэж, алтан түш нэвтрүүлж дээж хяналлаа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ашугаа өдөрт 6 том 7000 грамм бүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн тэмэршүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугаа нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ашугаа нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байгаад болчих. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалье. За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний оршин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилчээ.
0: Байнга дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхийд хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
0: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид бодооч гэж хэлчих.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас

Сайн бацхан уу эрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэн тагаа цолгож байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 19 гаргийн 5 энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр та бүхэндээ энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1000 дүншүүр төгрөгийг авсан. Манай орон 2 дүншүүр 7000 том төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж 7 аймаг хотын хуучин хот тойргийн өөрчлөлийн шинтгэх гээд дэмжсэн. Ортанц 26 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол энгийн ихтэйд сургуулийн сурагчилсах нэгтэлтэй шилгалтын эрэмжлэл таглах сорилтыг явагдуулахар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо. Энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаад арилжаа үргэлжилэн нэмэгдэх хандшаа баталж, ардаас үзгэнсэн аж ахуйн гол цогцын амжирлын хүчин үргэлжилэн батарч, гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1000 дүншүр төгрөгийн бомбтыг давжээ. Хохот бомбтын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1077 дүншүр 2000 том төгрөгт хүрчээ. Энэ нь эдний адил хугацааныхаас 127-оор нэмэгдэн бүх улсын дундаж нэмэгдлийн хурдцаас 11.800 хувиар өндөр болж гадаад арилжааны нэмэгдлийн хурдц нь бүх улсын 6 дугаарт оржээ. Үүнд тариалангийн бүтээгдэхүүн, хөнгөн цагааны материал, компьютер, компьютерийн сэлбэг тонгий гадаадад гаргасан хэмжээ нилээд ихээр нэмэгдэж, тус тус 117, 131, 190-ээр нэмэгджээ. Хилийн ардын арилжаач түргэн нэмэгдсэн байна. Түрүү 5 сард Өвөр Монголын хилийн ардлын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн гадаад арилжааны өртөг 3 дүншүр 9000 том төгрөгт хүрч 120 гараагаар нэмэгдчихэ. Уунд Манжуур болон Эрен хотын хилийн ардын арилжааны өртөг тус тус 2 дүншүр 3000 том төгрөг, 1 дүншүр 6000 том төгрөгт хүрч нэдний адил хугацааныхаас 182, 223-аар нэмэгдчихэ. Дараачаар манай орон ажилсын онцлог бомбтын давуулагдаа түшиглэн гадаадаас оруулах нүүрс, нарилаг зэсийн уурхай, чулуун тос, байгалийн шатамхай, хий зэрэг энергийн ах байлгийн хяналт хамааралтай шилдэгжүүлж, тулгуур ажилсын дотоод гадаад арилжааг нэг цогцчлон хөгжүүлэхийг ахиулан, бохирдлгүй арилжаа, тоочилсан арилжаа, завсрын бүтээгдэхүүний арилжааг дэмжиж, гадаад арилжааны чанарлаг хөгжилтийг ахиулахар байна. Ортан зас хорны эдийн засгийн тэнхим ойрт 2 дүншүр 7000 том төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж 7 аймаг хотын хуучин хот тойргийн өөрчлөлийн шинтгэх гээд дэмжижээ. Хуучин хот тойргийн тэрэг зогсоохот хүчтэй байгаа нийтлэг чанартай асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тус удааны өөрчлөлтөөр хэсэг газарт 3 том гараа хавтгай дөрвөлжин метрийн босоо цогцтой тэргэн зогсоолж, бусад тэргэн зогсоолын шинээр байгуулах юм уу өргөтгөн байгуулахар байна. Үүний хамт ардд төхөм үзүүлж настай чуудад тохирох олон нийтийн үйлчлэгээний төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж олон нийтийн үйлчлэгээний дутуудлыг алхам алхмаар нөхөрлөхөөр би суур төхөөрөмжийг төлдржүүлэх талаар тус удаад 23 км-ийн илч хангах хоолын тор, 56 км-ийн ус хангах хоолын тор, 66 км-ийн шатамхайхийн хоолын торыг дэвшүүлэн шинтгэх ажлыг түлхэн ахиулна. Бас 85 км-ийн ус гадагшлуулах борооны усны хоолыг ин торжиж, голын гулдрал их зөвчлэн засах инженерингийг зэрэгт нь биелүүлэхээр байна.

Өргөн олон шалгуулагч ба гэрээ ахмадад эрэмжлэл таглах системийн ажиллах аргыг сайдвар ойлгуулж, энэ жилийн ихтэй дэс сургуулийн сурагчилсэг төлөвлөг ба сурагчилсэг дүрмийг эзэмшүүлэн эрэмжлэл таглах бэлтгэл ажлыг гүйцэд сайдвар хийлгэхийн тулд Уртан дэс хорны 6 мөдлийн шалгалтын хүрээлэн 6 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол эрэмжлэл таглах сорилтыг явагдуулахар байна. Сорилтын цаг 6 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол өдөр бүрийн 9 цагаас 22 цагийн хооронд эрэмжлэлд таглана. 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 17 цаг дуусна. Шалгуулагч Өвөр Монголын сурагч хэлсэг шалгалтын мэдээ зангийн сүлжээнд гарч 2026 оны энгийн ихтэй дэс сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалтын эрэмжлэл таглах дуурай амал сорилт гэх холбоосын төвчтөн шалгуулагчийн номер, нууц номроо орлуулж эрэмжлэл таглах нүрд орно. Эрэмжлэл таглах ил бүлэг удаагийн эрэмжлэлийн тохируулалт жич бодтой шаардлагыг Өвөр Монголын Уртан дэс хорны 2026 оны энгийн ихтэй дэс сургуулийн сурагчилсах ажлын төсөл Өвөр Монголын Уртан дэс хорны 2026 оны энгийн ихтэй дэс сургуулийн сурагчилсах ажлын тогтоол зэрэг бичиг материалын өсөөр хэрэгжүүлнэ.

Төрөхөн Урт Анзас хорны ажилтур ба мэдээ зөнгчлэлтийн тэнкмэс Өвөр Монголын Урт Анзас хорны ажилтурын хатуу бэйт хаягдмал бүтсийн их баялгийн ерөнхийлөн ашиглахыг үнэлэх байгууламжийн нэрсийг нийтэлжээ. Мөн Өвөр Монголын хунх энерги арвлан бохирдол бодис гадагшлуулах хэмжээг багсгах шинжил ухаан мэрэгжлийн бүрэн бас хариуцлагат компани зэрэг дөрвөн аж ахуйл нь Урт Анзас хорны ажилтурын хатуу бэйт хаягдмал бүтсийн их баялгийн ерөнхийлөн ашиглахыг үнэлэх байгууламжаар тогтоогджээ. Ойлгосноор ажилтурын хатуу бэйт хаягдмал бүтсийн их баялгийн ерөнхийлөн ашиглахыг үнэлэх байгууламж гэдэг нь ажилтурын хатуу бэйтэ хаягдмал бүтсийн их баялгийн ерөнхийлөн ашиглахыг үнэлэх гуравдагч талын байгууламжийг зааж байна. Үнэлэх байгууламж нь улсын холбогдод бүхий хууль чааж, хууль тогтоол, хамаа бүхий баримжаа, нарийн дүрм зэргийн үндэслэн ажилтурын хатуу бэйт хаягдмал бүтсийн их баялгийн ерөнхийлөн ашиглах үнэлэлтийг өрнүүлж ажилтурын хатуу бэйт хаягдмал бүтсийн

зин эх байлгийн ерөнхийлөн ашиглах үнэлэлтийн мэдүүлэлтийг гаргаж өгдөг. Ойрын жил Уртан зас хорны аж үйлдвэрийн мэдээ зөнгчлэлтийн тэнхим аж үйлдвэрийн хатуу бийт хаягднал бүтцийн ерөнхийлөн ашиглахыг үргэлжилэн ахиулж, эх байлгийн ерөнхийлөн ашиглах үр бүтэмжийг хүчлэн дэвшлүүлж, үйлдвэрийн үлсийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн эх байлгийн ерөнхийлөн ашиглах төрөл зүйл хэрэгжүүлэхийг зоригжуулж, аж үйлдвэрийн хатуу бийт хаягднал бүтцийн барилгын материал үйлдвэрлэх зэрэг үйлдвэрийн үлсийн ажил төрөлд хөвчөөжүүлэн ашиглахыг түргэтгэж, аж үйлдвэрийн хатуу бийт хаягдмал бүтцийн ширхэглэг материал, бичил тас шил, хэт нарилгжүүлсэн нэмэлт материал зэрэг хүрээнд ашиглах төвчнийг хүчлэн дэвшлүүлж, аж үйлдвэрийн хатуу бийт хаягдмал бүтцийг эрдэнэ болгож ашиглахыг түлхэн ахиулсан байна. Дугаар хугацааны Хөхөтийн олон улсын машин тэрэгний үзэсгэлэн 6-р сарын 18-ны өдөр Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлжээ. Тус хугацааны машин тэрэгний үзэсгэлэн нь яг машин тэрэгний аж ахуйн жилийн дундах борлуулгаа түргэтгэх бэлгийн улирлын шинийн тавны амралттай тохиолдсон бөгөөд засгийн ордноос олон төрлийн нөхөр өгч байгаа болохоор хэрэглэгчдэд хям дүүнээр машин тэрэг худалдан авах сайхан тохиолыг авчирлаа. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд Хөхөтийн худалдааны явдлын төвчөөс зуны улирлын шин машин тэрэг худалдан авах нөхөр тархаж 15 төмөн төгрөгөөс үнэтэй тэрэгэнд 1 төмөн төгрөгийн нөхөр 15 төмөн төгрөгөөс хямдхан тэрэгэнд 6,000 төгрөгийн нөхөр өгнө. Энэ удааны нөхөр өгөх ажиллагааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн нөхрийг 6-р сарын 25-ны өдрийн 9 цагаас эхлэн эрэмжилнэ. Хэрэглэгчид машин тэрэгний үзэсгэлэнгийн хугацаанд тэрэг худалдан авах санамж тогтсныхаа дараа 6-р сарын 25-ны өдөр Юншанфу айпар дамжуулан нөхөр гуйчлах эрэмжилдэ тушаа гараа. Ойлгосноор тус удааны машин тэрэгний нөхөр тархах ажилд нийт 3,350 төгрөгийн бэлмөнгө тохируулжээ.

Бүх улсын төмөр замын салаам бичрийнхэн 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн таг цагаас эхлэн гал тэрэгний шин аяллын төсвийг хэрэгжүүлэхээр байна. Тохирвлэлт хийсний дараа улсын төмөр замын бүлэглэлийн хотын төвчөө нийт 344 цува, анжитын гал тэрэг 1323 цува, барааны гал тэрэг тохируулахар байна. Хоёрдугаар улирлихтэй харьцуулбал анжитын гал тэрэг ба барааны гал тэрэгийн тус тус 2 цува, 4 цува нэмэгдэнэ. Бухтаас эргэ хүрэх хурдны гал тэрэг Бээжингээс бухт хүрэх анжитын тусгай тээврийн гал тэрэгний зөөврийн хүчнийг нэмэгдүүлж, хотын зүүн өртөгөөс Яаны хойд өртөг хүрэх чиглэлд оргил хугацааны гал тэргийн 2 цува нэмж, Баяннуураас Чинхэ хүрэх D1-22 ээлжийн цахилгаан цува тэргний эцсийн өртөг Бээжингийн хойд өртөг хүртэл урдтахгаар байна. Үүний хамт зуны амралт ба баяр дурсгалын өдрийн анжитын урсгалыг үндэслэн оргил хугацааны гал тэргийг 34 цува нэмж нэвтрүүлнэ. Хот Бухтаас Уухай, Баяннуур, Улаанцав зэрэг хотод төрөх ойр замын хотын хоорондох цахилгаан цува тэргийг 28 болгон нэмэгдүүлж, Өвөр Монголын Дунд Баруун Биеийн газар орны хамжилтсан хөгжөлд чухал үйлдэл үзүүлэхээр бий.

Соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилтөд үйлчилж, орон алслан дуу хөгжмийн найр сонирхогчдод хүм үзүүлэхийн төлөө Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөө 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Дууны багтдад тусгай зориулан хоёр ээлжийн гал тэрэг нэмж тохируулахар байна. 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Бухтгатад явагдах том хэлбэрийн дуу хөгжмийн найрын ажиллагаа чиглүүлэн төмөр замын салаам өчөр Бухтаас хохот хүрэхдээ 6974 ээлжийн гал тэрэг Бухтаас Үүхай хүрэхдээ 6971 ээлжийн гал тэргийг нэвтрүүлэхээр байна. Дууны багтдад төхөн үзүүлэхийн төлөө Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын төвчөөнд бас дуу хөгжмийн найр эхэлсэн нэгч орон нутгийн зам харилцааны салаам өчөртэй хамтран дуу хөгжмийн найр дуусны дараа гал тэргийн өртөөнд шууд хүрэх нийтийн машин тэргийн тусгай шугам гарах гар бий. Шилэнгол аймаг ойрд зам харилцааны амар төвшний зөвчлэн засах ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, бүх аймгийн зам харилцааны амар төвшний чармайн баталж байна. Зам харилцааны хамааралтын салаам өчрийнхөн замаар тойрон байцааж, олон түмний зам харилцааны хууль тогтоолыг журмлан сахах ухамсарыг дэвшүүлж, амар төвшин боловсноор явц суухыг сануулж байна. Голдуу цахилгаан дугаат хэргийг хууль бусаар өөрчлөн угсрах, нийлүүлэн угсрах зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаа баримжаа бус доор хурдцтай цахилгаан хөдөлгөө бүртээ 2-3 юм уу 4 хүртэл тэргэн хотын замаар аялах номер хадаагүй цахилгаан дугаат хэргэнд замд гарах номерын пайзыг хурамглан цогцох зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцааж байна. Үүний хамт архи усны дараа тэрэг жолоодох, сохтуугаараа тэрэг жолоодох, дураараа тэрэг зогсоох, сөрөг чиглэлээр аялах, дохион гэрлийн сүрж аялах зэрэг хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж байна. Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөөний зам харилцааны хамааралтын салбар ангаас бүх аймгийн 12 хошуушийн хот тойргоос цагдааны хүчнийг шилжүүлж, Шилэн хотод 4 өдрийн хугацаатай тусгай цэгчлэн засах ажил өргөнүүлжээ.

5 дугаар сарын сүүлж болтол бүгд хот нийт 9782 төмөнд төгөргийн ажил олголтын нөхөр мөнгө буулгаж ажил олголтын тусгай төлбөлгийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан залуучуудын ажил олголтын үндсэн байдлыг өнөөхөө тогтворжуулж нийгэмчилсэн ажил олголтын арга замын өргөтгчээ. Улаанбаатар хотын төрөв бүлгийн сэрүүнэр зөөвөрлөх шин үхрийн мах ойрт бомбтын шалган байцаалт ба хижгийн байцаалтаа дуусгаж Шангаанд хүрчээ. Тосуудаа Шангаанд хүрсэн үхрийн мах нь нийт 286 кг хураа замын тээвэр ба агарын тээврийн уйлдуулах хэлбэрээр Улаанбаатарын өвөр Монгол тэмдэгт шин махны үйлдвэрийг Шангааны зах дэлгүүрт шууд хүргэжээ. Смотаас Монгол улсын гашуун сухай төрх Дундад Монголын 2 дугаар журбас хил алсалсан төмөр замын улсын дотоодын хэсэгт хөөрөг босгох ажил ойр дууслаа. Одоохон барилгын ажилтад хөөргний гадаргын засагдлыг өрнүүлж байна. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр болтол мандал бомтоор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 700 том тооныг давж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 152 гараагаар нэмэгдэж, түүхийн тэмдэглэлийг дахинтаа шинтгэжээ. Уртанцас хорны 16 дугаар хугацааны бэйн тамрын цуглааны буудлагын төрлийн уралдаан 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Хохотын бэйн тамрын сургуульд эхэлжээ. Уралдаанд 200 бүгөө 4 бяцхан тамирчин оролцжээ. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж, нийт 40 уралдааны зүйлийг тохируулжээ. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр болтол нэгэнтэй 20 уралдааны зүйлийг дуусгаж 20 алтан медалийг шалгаруулжээ. Ойр Түүхэн хотын Нэншагийн Жүнүүгийн Алсан хотол ба Алшагийн Тонхын тал нутаг гурван үзмжийн орон ойрт хамтран бүс нутаг алсалсан жуулчлалын билет гаргаж Цугаацгсэдэд нэг л билетээр Үүхэн нуурын элс ус залгалцсан гайхамшигт үзмж Тонхын тал нутгийн Шаргал Манх Номин тал харилцан төвшилцсэн үзмж Жүнүүгийн Алсан хотлын хатан гол элсэн цул харилцан уусалцсан үзмжийг сонирхох боломжийг хангасан байна. 32 дугаар хугацааны Бээжингийн олон улсын номын үзэсгэлэн 17-ны өдөр эхэлжээ. Манай орны хэвлэл сонир мэдээ тархалтын 11-т тус үзэсгэлэнд оролцож мянган гаруй зүйлийн содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж байна. 36 дугаар хугацааны орчин үндэсний төдөг галын найр 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Хүлэнбэр хотын орчооны өртөн засхой шүүний Аали гол болгосон дэхэллээ. Тус хугацааны төдөг галын найрд 30 зүйлийн ажиллагаа тохируулж 6 зурвас онцлогт жуулчлалын зам шугам гаргажээ. Ил төрлийн ажиллагаа 6 дугаар сарын 24-ний өдөр болтол явагдана.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата битэн талхсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аата. Би хөхөтн дарна. Монгол араачууд наа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Захагч ил байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгаа бол бид банк ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ардна олон хүн ажилддаг юм билээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн сууч, сайн сууч. Явлаа.
1: За, баяр та.
0: Баяр та.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг эрх хүнтэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

0: байгаагаар
1: архам сонсогчдоо та бүхэндээ цаг үрийн мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын урт танц хорны цаг үрийн төвчөнөөс өнөөдрийн 10 цаг дурдч хилэн мэдээлсэн. Манай орны маргааш өнөөдрөөс маргааш болох цагаа гарын байдал гэвэл бүх орны ихэнх хэсэг газарт бүрхэг бага бороотой. Энэ үндэ баян нурын зүүн бий, ордсын зүүн хойт бий, бухтын дунд бий, өмнө бий, хөдөмбөрийн хойт бий. Улаан цавийн дунд бий, өмнө бий, шилэн голын өмнө бий, зүүн бий, улаан хатын хойт бий, төнглөгийн хойт бий. Хянганы хойт бай, хөхөтийн хойт байэр дундаас их бороотой. Дунд биеийн ихэнх хэсэг газар, зүүн биеийн баруун хэсэг газар, өмнө хэсэг газар дэ 5-6 дэсэн салхи салхилтай байснаас баруунаас 8 дэсэн салхилна. Хөхөт орнд дунд зэргийн бороо орж байна. Бах бороо болно. 27-10 градус. Агарын дулаан маргааш болоход мөн 21-10 градус. Маргааш тунгалаг болно. 3-4 дэсэн салхитай. Ирхэм сонсогчдоо. Ийхүү өнөөдрийн сонирмэдэний өргөн хараас шууд.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгт одоо Хөдөмбөр хотын элтүрлийн ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зал жаргалт төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг нэмэгдүүлж байгаа.
3: Жиюн Чан, Жалан айл хот ба Арын хошуунд байсан судалт хийсэн.
2: Жиюн Чан, Морин дава дагуу үндэсний өр тандасан хошуунд хүрчээ байсан судалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Хөдөмбөр хот ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн онолч хоны ямагт баримтлан олон түмний өдөр тутмын явж суухд зэрэг хүчир төвөгтийн асуудал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж тухайн газар орны байдлаа тохируулан ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж олон нийтийн үйлчлэгийг төвлөржүүлэн элдвэрлийн ардын амьдралын бодит байдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж хотын оршин суух ялсч нарыг үргэлжлэн дэмжлүүлэн олон түмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлж байна. Ойрд орчны өр талаас хөшүүний аал их балгасан Чиншан нийгэм тойргийн хоолон гэр эзэгнэлтэд ихлүүлсэн байна. Хоолон гэрийн орчин тойрон цэвэр тахилэг өдөр болгоны хангалгын төрөл зүйлч олон янз юм байж, шим тэжээл сайнтыг гэр бүлийн ногоо нь нийтийн асрамжийн төгөөмөл харгалзалтай ариун цэвэр дүгүмтүүд эзэгнэлтийн онолч хууны баримтлан идэний материал худалдан авах, хоол хийх бүх явцыг чанга эзэмдэж байна. Ардда дотно бөгөөд бодит ашиг хүртэх зарчим ёсоор үн ханшин тохиромжтой бөгөөд дотно үйлчлэгтэй тус хоолн гэрнэ. Харийн орны суугаал ардын хоол идэхэд төвөгтэй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн хамт хурш саахалтын харилцаа явуулцаа гүнзгийрүүлэхэд тавцсан байгуулж өгөн эй найртын нийгэм тойргийн уур амьсгалыг бий болгосон байна. Орчны өр талаасах хөшүүний аал их балгасын суугаал ард Ванлантын хэлэгтэй нийгэм тойргод хоолон гэртий болсноос нааши бидэнд тун дүгэм үзүүлжээ. Гэрээсч ойрхон олон төрлийн ногоо цагаатай үн ханшинч хямд ариун цэвэрнч сайн гэж ярьж байлаа. Орчны өр талаасах хөшүүний аал их балгасны Чиншан нийгэм тойргийн хоолон гэрийн хариуцлагатан Сүншин хэлэхдээ манай нийгэм тойргийн хоолон гэр нийгэм тойргод үндэслэн суугаал ардад үйлчилжээ. Олонд үнэнхүү бодит ажил хийж өхийг зорьсон байна. Ногооны талаар бид бүр шин соргохын сонгон авдгаа. Шим тэжэл ба амтыч батал чадна. Үн ханшийн талаар тохиромжтой бид нийгэм тойргийн хоолон гэр суугаал ард ханамжтай засгийн ордон санаа амар халуун дулаан суурин газар болохоор чармайж байна гэдэг. Хотын орчин тойрны шилдэгжүүлэхийн төлөө Арын хошуу, Тунгалах сайхан цагуурын завдан, хот тойрог олон зургус голдлогтын замын өвдөрж сүйдсэн хэсгийг төвдрүүлэн нүхэн зассан байна. Тос хошуу барилга барихад өндөр бүтэмжтэй засан нөхөрлөх материалыг хэрэглэн зам нөтрлөгийн чадварыг төргөн сэргээж, олон түмний явж суух барилгын ажлын худалдаачдын эзэгнэлтэд үзүүлэх нөлөөгийг хамгийн их хэмжээгээр багасгахан явж суух амар төвчний сэргэлэлтийн шуухны нарилах хамаарч хамгаалан бэхжүүлсэн байна. Худалдаачин өрх Ваньин хэлэхдээ зам заснаас бид гадагш гарахд дүгүм бас жочод манай дэлгүрд ирж юм худалдан авахдаж дүгүм болжээ гэж ярьж байлаа. Арын хөшөөний хотын хамааралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх товчооны хотын явдлын албан гэрийн эрхлэгч Зүйча Нан хэлэхдээ олон түмний явж суух амар төвшин тэрх үсгийн амар төвчний бадлахын төлөө балгасны доторхи өл зээл гудамжийн өвдөгдсөн замын гадаргуг сэлбэн засаж 15 өдрийн орчим хугацаа хэрэглэнэ гэж ярьж байлаа. Халуун дулаан хоолон гэрээс замын гадаргуг сэлбэн засах хүртэл хөлөн борхот жижиг явдлаас гардан ардын амьдралын сайтар хийж олон түмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт үйлчлэн аль олон бодтын арга хэмжээгээр хотын чадамжийг үргэлжлэн төвлөржүүлэн амьдралын чанар чансаар шилдэгжүүлэн ардын амьдралын батлахыг нэн сайжруулсан байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарга Жиюн Чан Жалан айл хот болон Арын хошуунд байцсан судалт хийсэн байна. Жанхайл хотын Чингис хаан болгосны гүүлийн тоцходны одоо үеийн тарайлангийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орон болон арын хошуудны одоо үеийн тарайлангийн шинжилгээ мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хөрөлдөн тойрогт Чи Юнчен. Хөрөлдөн тойргийн бүтээн байгуулалт болон тарайлангийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлтийн хориглолтын байдлын танилцуулгыг нарийн намгыг сонссон байна. Тэрхэлхэтэн Улсын чухал малын ашиг хэм тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үргэлж. Жишээ үзүүлэх хөрөлдөн тойргийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийн сайтар батруудан. Нэгвүлэг шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн уулагдсан цар өндөр жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах чадвартай одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй тарайлангийн ерөнхийлсэн хэрэглээний байдлыг бий болгон. Тарайлангийн гаралтыг нэмэгдүүлэх тарайчдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг ахиулж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Худамбарийн зүүн хойтын Фуфун амьд утсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хийсгэрт компанид Чи Юнчен. Ажил хөлийг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн нэгдлтийг төлөвжүүлэн ажилчсийн хөдөлгөөгөө тасралтгүй урдтгаж өргөлжилэн эрүүлэр хөгжихийг бэлдүүлэх хэрэгтэй гэж зэгсэн байна. Сүүнлөө өмүүлдэг хязгаарт компанид тэрэ ажил хөлийг төв ёсны баримтлан шинийг үүдэж судлан нээх талаарх боловсруулалтаа нэмэгдүүлж үйлдвэрхүүний дэс төвчгийг ахиулан голдох өрсөлдөх хүчнийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж зарагжуулсан байна. Хөнгө мал аж ахуйн арилжааны зах зээлгүүрт тэр зааж гаргасан нь алсны үхрийг баруун хөсөгт үржүүлж зүүн хөсөгт байжуулахыг Лавдан Баттай айхуудан хөвчөөжүүдэн тэжээн үржүүлэх, урд хугацаагаар найдан тэжээлгэх, охрон хугацаагаар найдан тэжээлгэх, мөнгөн гүйлгний үйлчлэг зэрэг тухайлсан ажлын идэх хөтөлбөрийг өргөтгөж, мал аж ахуйн ажилсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөч энерги бүх талаар хөгжих хэрэгтэй гэжээ. Томдод орнотын төмөр замын музей болон арын хошуудны Шимфа солонгос үндэстний шангийн зан үйлдийн ордонд Чи Юнчен чухалчлагдсан. Томдодын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг батал цогчлохоор гол шийдэм болгон. Жүнгдүн төмөр замын соёл, орон нутгийн зан үйлдийн соёл зэрэг онцлогт их баялагтай анхаарлаа төвлөрүүлэн. Төвхийн материалын өнөртгийг гүнзгий удалж, дэдгэн үзүүлэх хэлбэрийг баялагж болгон. Соёлжуулчдын гүнзгий уулзалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Жалан айлын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд тэр Дундад сургуулийг олон төвний дэргэдэх төв бус суртал болдон ялц арамын асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засгар гардац болгож үйлдвэрлэл зан сургаалтын уулзалт болон сургууль ажил хөлтийн хамтрал цаг улам цааштай гүнзгэр болгон Суртал чигч овор төв бичиг зааж хүний хүмүүжүүлэх орчин тойрны бий болгон ард түмний сэтгэл ханамжтын сургам хүмүүжлийг сайтар эрхлэхийг хүссэн байна. Чи Юнчен бас Жанан айл хотын Хөши зөөлийн шинчэн нийгэм тойргийн нам болон олон түмний үйлчлэгний төвд хүрч байцаан судалдгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөөцөлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг Лавдан Баттай урднуулж Нийгэм тойргийн засалтын чадвар болон үйлчилгээний төвчтэй тасалдгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
3: Манай хорооны мэд 6 дугаар сарын 16-ны өдөр хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарга Чи Юнчен морин тава дагуур үндэстний өөртөд асах хөшөнд хүрчээ одоохны голдохтын ажлыг байцаан судлахын хамт тойрон байцаах ажил өрнүүлсэн байна. Чи Юнчен Ном бүрдийн их хөргөд хөрчээ, ном бүрдийн морин тава дагуур үндэстний өөртөд асах хөшөний хэсгэр голыг цагдан, ном бүрдийн голын замын өдөр тодмын хамааралт хамгаалалтын сав газрын амиахын засалт зэрэг байдлыг нарилаг ойлгосон байна. Тэр гэдэгтээ, гол мөрөн нуурч өрмийн даргын дүрмийн чанга найдваржуулан хорой шугамын сэтгэгүүгээр үер эсэр гэдэг бэлтгэл ажлыг сайтраад гэж шийдчим тесэтгэгүүгээр гол мөрөн нуурч өрмийн хамгаалалт хамааралтыг гүнзгэрүүлэн амиахын амар төвчний суурийг бэхжүүлэн амиахы болон АЖС-и хамтар айхуулах хүн болон байгалийн хийзэгцэн гуугар хамт орчихыг бэйлүүлэх хэрэгтэй гэлээ.

0: байцан судалж, борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлыг шинжилгээ ухаанчаар суудлан магдалж, барилгын тойрон байцааж хамгаалах, эд бодос нөөцлөх, бачин байдлыг аргацах зорилт, жижигүрлэн сахих зэрэг байдлыг бодтыг хийж. Үерийн хугацааны амар төвшин, усанд холбогдсон зугаац наадах амар төвчний сануулмжийг өргөнөр өрнүүлэн үерийн хугацаага амар тогтун өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хүлэмбэр хотын Юаньи Тариалан Малай Ажахуйн хязгаарт компани болон Хүлэмбэрийн Даахүмэн Махны Идэний хязгаарт компанид жиймчэн Бөөжийн Өвөр Монголын хамжилцааны төрөл зүйдийн үр бүтөмж болон Ажхлалын хөгжилд эзгэнэлтийн байдлыг нарилга ойлгож, Ажхлалын ажиүсийн хэвчээгээ үргэлжлэн өргөтгөж, бордуулахын арга замаа үргэтгэн, тариачнтын холбоолон тариачныг дайчилж, ардыг байжуулах чадвархийг цаашид бадруулахыг зоригжуулсан байна. Эл холбогдол бүхий садамчрууд Бөөжийн Өвөр Монголын хамжилцах тогтчийг сайтар найдваржуулан, Ажхлалд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг санаачилгаасаа золгуулан, Баяг бөмбөгийн урдааны нэр тэмдгийг ашиглан тус газар орныхоо малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний нэр төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг өргөтгөж аж үйлсийн хөгжилтээр хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах чадварыг олгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Дундад улсын дагуур үндэстний хүрээлгийн Баяг бөмбөгийн зуны боловсролын сууранд жиймчэн заагта Баяг бөмбөг бүл Манай хотын үндэсний соёлын туйлын ялган танилцтыг өвөрмөц онцлогтын нэрийн худас болох юм. Удас өөртөд асах орон хүлэн борхоод гурван шатны байх бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг тэтгэх төрийн бодлогын аз дэхөдийг завдан атгах, залууцуд багцуудын бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх эгнэг бүрэн шүүлэн дагуурын байх бөмбөгийн зан үйлийн соёлын дотоод чүмийг гүн удалж, уламжлалт биеийн тамир үндэсний соёлд бүгд царааны зугаацл гурвыг нэг жогчжуулан гүнзгий ууцалцуулахыг төлөвлөн айхуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 16-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банк хороодны намын дугуйдан 9 дугаар удааны хурлын хурлтуудан намын дугуйдангийн шүүжи эрхлэгч Юуи Дүнгийн адилгаар намын дугуйдангийн шүүжи дэдэрхлэгч Дайхун Шуя хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зохиолын зэрэг санаа, хотын намын хороодны бүх талаар хуулиар хотын засах ажлын хурлын зэрэг санааг уламжлалт суралцаж, туршлууд нь найдваржуулах ажлын судлан байрлуулжээ. Хурлаас чухалчлагдсан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зохиолын зэрэг санааг гүнзгий судлан туршлуулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд их манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн гол шалтгаалтын чиглэлийн тойронд өөртөө засах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалт ба хотын намын хороодны ажлын тохируулалтын ягт уйлдуулан хамаа бүхий ажлыг шинжилгээ ухаанчаар төлөвлөн сайтар хийж хуулиар засах хүчнэр манай хотын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Хотын намын хороодны бүх талаар хуулиар хотын засах ажлын хурлын зэрэг санааг гүнзгий сурчийн туслалдан хуулиар хотын засахыг бүх талаар ахиулах нэн өндөр төвшин бүхий хуульчдын хөдөлмөрийн бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн хуульчдын байгууллалтын голлогдлын үүргийг тогтоож үндсэн хууль цаасаас олгосон ил зүйдийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэн Бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд одогчлсон хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад бат бөх хуульчлалын батлан хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ үйлдвэрлэлийн 1-р франтд үндэслэлсэн 15 жилд хүлэн байрын жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаар компанийн тоног төхөөрөмжийн хамаарлын төвийн даамал ажилчны өвөлдийн тэргүүлэгч Фэнгүйшин Шаргуу хатуучилтайгаар судлах, хүчрийг туулах, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх, ботын ажиллах зориг санааг ямагт баримтлан цахилгаан хэмжүүрлэгийн үйлдвэрлэлийн мэрэгчдийн хамаарлт болон үндсэн шатны хамаарлтын хүрээнд гүнзгийрэн шинийн үдгээр хүчрэл асуудлыг шийдвэрлэх, уран дарахнаар чадвартны хүмүүжүүлэх, ботын ажиллахаар хариуцлагыг үүргэлж, тэмчлэлээр шин цаг үеийн аж үйлсийн ажилчны хөдөлмөрийн ярвалтрыг бичгэлсэн байна. 2011 онд Фэнгүйшин жиншин химийн аж үйлдвэрэд ажиллан өвнөс эхлэн үйлдвэрийн тойргийн хэмжүүрлэгийн төхөөрөмж нарилах хэмжүүрлэгтийн өдөр сүнгүй хамт ажиллажээ. 15 жилийн хугацаанд тэр лавдун тогтунаар ажиллан 1-р франт

хэмжүүрлэгийг арчилж хамгаалах ажилтнад байснаас алхам алхмаар анги дугуйлгийн дарга мэрэгжилтэн мэрэгжлийн гол эрхлэгч болжээ. Эцэстээ дунд давхаргын даамлын ажлын байранд гарсан байна. Ажлын байрын хувиралд нь түүний бат сахих үсэн байжхийг гэрчилж нэнч түүний лавдан баттын мэрэгжлийн суур болон өлвөх баялаг ажлын туршилгыг гэрчилсэн байна. Тэр ямагт хүслэн итгэл бишэрлээ баттахыч үйлдвэрлэлийн 1-р франтд суурлан нардаг судалж бүх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж том хөлөврийн машин цогцлөврийн ажиллагааны дундах мэрэгжлийн асуудлыг чанга анхаарч гэм сугыг дахин давтан байцаах хэргийн жишээний задлалтыг байнгужуулан өрнүүлж гэм сугын задлалт хэргийн жишээг дахин үзэх мэрэгжлийн сайжруулалт 3-ыг нэг чогчж уулсан ажлын аргыг сөвгчлэн байгуулж компани мэрэгжлийн өөрчлөлтийн нийт 383 зүйл бийлүүлэн 3 зүйлийн хэрэглэгээний шинэ хөлөврийн тусгай ашигын эрхийг судлан нээхэд голлон оролцож үүдэн байгуулсан хөдлөнгүй гэм сугын тоо баримтын хөмөрг нь 87 төрлийн төхөөрөмж хамарч 230 зүйлийн зангилахын болцоот тоо нь бүх үйлдвэрийн төхөөрөмжийн гэмтлийн нормын адил хугацааныхаас 121-ээр буруулан жиншин химийн аж үйлдвэрийн цахилгаан хэмжүүрлэгийн төхөөрөмжийн ажиллагааны хамгаалах мэрэгжлийн ажилд эрхэм нандин туршлага хурамдуулсан байна. Мэрэгжлээ гүн судлахын дагуу Фэнвэйшин бас идэвхитэйгээр шинийн үүдэж чадвартан хүмүүжүүлэх шийдмийг байгуулсан байна. Тэр Дарамид суврахын хэлбэрийн чадвартан хүмүүжүүлэх завгарыг гаргаж, Ярвалдрын сөрөг урамшууллын шалхан хянах тогтчийг хэрэгжүүлэн

0: Үндсэн шатны анги дугуйлгийн дээд зэрэг дэсийн масчарын эзлэх харьцал нь 118 байснаасаа дээшлээд 138 болсон байна. Эвхамт намын гишүүн болсны хувьд Фэнвэй Шин ажлын дундаа ямагт өмнө нь гавшгайлан бэээрэ хөв дуурайл үзүүлсэн байна. Тоноглын төр цаг сэлбэн засаж, бачим түргэн сэлбэн засах болгон тэр ердөө хамгийн тэрүүнд тухайн талбарт хүрч төрүүлэн цаг нэмж ажиллан бомж шуталж үргэлж сүндүүл болтол ажилдаг байлаа. Тэр бүлгмэд дагуулан саталчин хэлбэрийн дээшлэх төсөл тогтоож анги дугуйлгийн хамааралтын суурийг баттахын өрд хожид өөртөө засах орны ажилчны хошууч цул мужийн дэсийн ажилтан ажилчны шинийн үүдэгт ажлын тасаг зэрэг 700-ийн шаналтыг хүртсэн байна. Тэр өөрөө ч бодтын ажиллах шинийн үүдэгтэй төшөглөн өөртөө засах орны 5 сарын 1-ний хөдөлмөрчдийн шаналт зэрэг олон зүйлийн яруу алдрыг хүртсэн байна. Ажилчны өвлийн тэргүүлэгчийн тушаалыг хариуцж байх хугацаанд Фэнвэй Шин хөдөлмөрийн жишээчин зориг санаа, уран дарахны зориг санааг идэв хэдий бадруулан аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн эх талтын нягт уйлдуулж урал даанар суралцлагын айхуулан мэрэгчлэр чадвар олгосон байна. Тэр 14 зүйлийн олон төс давхаргын хөдөлмөрийн уралдааныг өрнүүлэн орон нутгийн гавнурчин өрөл бичний ур мэрэгжлийн уралдааныг амжилттай эрхэлэн цахилгаан хэмжүүрдэг өөртөө эзэмдэх зэрэг 6 их тусгай мэрэгжлийн ур мэрэгжлийн мөрөөдсөний захин байгуулан өрнүүлж шамдан суралцж хатуужилтийг боловсрох уралдаж төрүүлэхэр чармайх уур амьсгалыг бий болгосон байна. Үүний хамт мэрэгжлийн өөрчлөлтийн 247 сануулгын дурдан 4 зүйлийн шинийн үүдсэн үр бүтээлийн шагнал хүртэж компанийн хөгжилтөд чадвартан болон ур чадварын батлага хангасан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл, мөргөлтөн Жуудаан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань баяж жил хурайлсан харгуй гэх гочлол дуугаар эхлэн цуурянтж байна. Баяж жилийн харгуй милаасан тус дуугийн шүлгийг мижигсрэн аялыг түмэн зохож хуучин бар хошууны улаан мчрийн дуучин алмас дуулж байна.

бичгэн сонсогчдоо сонццгийн залган дуулах ээж минь хөөрхийг их үеийн бүтээлэр уйхан далгаа маань хальгилан байна. Тус дуугийн шүлгийг боо төмрөө аялгыг төмөн зохож билээ.

байжгаа эрхэм сонсогчдоо. Дараагийн дугаар миний сайхан хуучин барах юмх дуугаар зориулъя. Дууны шүлгийг хөгжилт аялгыг сайн чогт дуучин болордуулсан юм аа.

Ирхэм сонсогч та. За ингээд дуучин боёр шуурганы хослон дуулах ганцхан чимэн гэх урсгалт сайхан дуугар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалан сонирхно уу?

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Арвахан, ерөнхий хянагч Арвахан Шүүгобин. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд мань сайн байлцгаана уу? Энэ цагт алдарт хурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно.
2: Явган мэртэн хэрэгөө цөм бүрдэж ирснээ сүүлөөр ижэн хаган юм тангханг дийг юм хүгэн дагуйгэ. Үр хэвэртэн олэн зээттэн хамтуу өнөө өдөрөөдө баван хоян жаад бага хоёрон болбас тусаа дүгүн гөд жалар жиржээ чаатэ тэн дээр жалар нодо суагаад өнөөдөр болвол борын юнван ба жалар жирсэмээ Мэнянсар хуяндо удижада бетлэнчэн уучан хэрэггүйд бүрдэж ирсэнээ сүүлэр Тундар талгар үүрэкэнэ жангдунэ бээстэр нэрэн хамдрэлгээ хуа толдаар Тундар хуахгэдэ үнэ хэрвэн Гэхад Туар жэна Би ижин богдэн гэрлэгээ хүлээжээ Тайвангэн орндоо өнөөдөр чирэг гарна Үнэ хан Арвнээ ма дөөшөн, хэрнээ ма дөөшөн. Хоэр нэмнээ дунд, хэнэлгэг бээг, хурчаа жалгүй чирэг, арвн дөм наашан. Үжийжу бэтэл, салийгаага дамжэ. Алсад морлэхэн наашан, албан түрдөөр хэчарэхэн чаашан, үмнөдөөр морлэхэн наашан, ижин түрдөөр хэчарэхэн чаашан, гэж. Үжий жэтлээн шээхэн. Арибн дөммөн шэрэгэгэ салийгаага давлаада. Анхи анхигаруй хоббохаалэг. Хоэр хоэр түмө. Өмөнтэй ада олантог хэтэй хартог барнтэй чагаан дүүнтэй хүө дундын шэртог. Тогтогон дооро хоэр-хоэр том мүні чэрэгэгэ пээн жохсэй валээс. Дуу ардэна, чэвэн хэн жүүгэсэй. Чагаан олэг. Хэлэмай лүнгжин нэрэй нэгэгэ илгэжэ тэнэмэн ерч. Бэн! Юаньсай ха хэрэглэн гэтлэч чиний буя уланто хойтом жир чамаа ташаа дүгнө өмнөгийн замыг жоргөл хийв дөө

Надын дамиги одертэн кайрусан хөнгли нибин дуудуугэл жойтэрлэги болга чагд. Чиван хөдүнхё. Чагд осмэрдиги чаашанан дардэ. Унгалан догон доороор ирдөй. Олэччэр хоёр тэмбэн бэтэ. Кэбэгар бэтэди бэзинамын согылгэ пайдангдын тоши яду бэжэн туй туй ёро ичэрэ тирэ тирэ дишэтэр мөллэри токсигод туй дангдын тоши яду бэжэн мниянсан хөжөнгшо андогондо мана хөлгмэрнэги таттан худрыг болдын согод бэжэ өнар луван хөдөнэ арлту тэргэн согод ола догондо шо хай яа Нүртэнгэ. Хоёр хинянг дүүний хотод яна даваад дэр дөй. Үйжэнийган. Үйжэр баг дөй. Адгу хоёлгийн дуугар хинээсээд ата тэнэ өгөн дэржээ. Адагын бол бүл үйжэнган дүүн тоггоны шэнь фэн. Дүүгэн үйжэн ба баргун тоггоч тасчаа дүү. Лээсөө. Хоёроор хүлэг үлэмээр нэгий дарджээ. Хоёрхан догондор ирж бай. Хүмүүс хоёр тэмэн бэдэн тоцгаж. Хоёр дөп дотроо бодж яана. Өнөөдөр би альбан төрөнгөд ир ататан дээрсэн мандат би гин дөрөнд явна гэдэг бай. Ичний хин үгийг хамглаад өмнөгийн оронд явна гэдэг юм. Хүнээ чижиг носгасан би нэг дагуулъя. Өнөө дотроо бодж. Би хөрвөө хийгээд түүдэн ачнаар далег. Омг натам шидэж. Мөн дотроо бодоод Таниранч тенглонг гэтчой тоагар кинэсоод үнэн балбар игни хан вэлэ дүгнө чи тенглон толла дөрөө дэрже юэ хаарын гэт чиний бай хуужин дүдө ам хүнэсиг хамаарна хэт тог чамад гэт тосад ухснээс уулаар чи тенглон хэт тогн дэрже чиргий бэдэж тэрвис хүнэс үчи ха хөлөт төргөн дэр төчгөт Ата хөдлөөвөл мян тэ бүлдэд хот бэж юм хүлвэн хаа хүлэт бэж төрингэрвэ. Турбин тогн жан дүн нэги бэдэн тогтёос нэ сүүлэр хоянда. Азэр тендэра соя бахаа зум ижнэн амнжэрлэг ерлээ сон. Тэнэл хоянда богод таатэ тендэр ирэд ижнэ

Утренний охуй там стана, да волопас, волопас, тревелят. А ол турен ушире кудокчи нарбын тохом имсиёвай. А вомнар на ол хатин дамеге тарегал ато яблаяуи. Чану хулегу меру дугдукчи не туаджа чага тамрэльшат. А чанду сиё чиванг наро хато хундлэн ато хулгандоро туал тагат. Алхамгоно хоёг долг дөгчиндээ гарын нарын даран гэрэл хэтэрдээ. А алхин таянга нэгэдэл бал босаар тахтэг утгамлай хоова. Айх хэргээл уу яв явдлоо хоёг гашинга дэрүүдлээ дүчэрэн гажэр хар ханглын шоо. Удрада бал бахал уу уйлу тамман дэрглада. Удишэрэ волейбол ханыки йогам бойшат. Нари йогам гарболатта тамни йогун хуават. Нарлода волейболу ширгам бошам бойжи. Удир удир имси яха умлага нарни шиглат. Ашын жамдын үлгірүүгі үдіруадан жаммайчы. Ябад-ябад хүрүүгі үшчын ярран хүшын ябдалауи. Яггын лада бүнсін үжбіл гарб лада хүршығын шо. Яса рөбега хаду хэткар хүббөң ертлауи. Улси хану өмін жаққой хэджгар ер тұлхин өйді. Хойыр сала жам өй хүрөдір жин. Хойыр сала жама асқын ұруған орхым бол бол. Санжың бана. Сажу өлтін жақ хэджгар болды хіл хэджгар дәр бейна. Чүн ұру шының яңтай ябхым бол бол. Чүу өлсі жуғашна. Чүу өлсі нисіл лотын дөучім ато. Ата хо орволсо дини мыянхар чамалтар бега санхэнгман эрлчо тола дөрөө дэртлэнч санхэнгман ан ижлөө төгсөн болвол лио мөхтэ сонгинга лис чэнгэчэл сэтэн сонгбин сонсат арвингэ жирин хологоз болвол хоенжо баангийн чиргэ бол утэжэ таммэнг чиргэр чалгэн хөгдмэн до мандэж хотэнд чиргэ бол Хоянжо чиван сүнхэнвэн наруды олсэн үнжүн артэ сонгмэнгэн ямэн ордэндон чай болгатнэ зүлэр. Өмэн тэгэнэрж өбдэг дарчэ. Очэр бартнэ зүлэр чирдон хэрмэгэ дэбчэ. Чиван. Баван нарудтэган. Байрэ хэр мэгэд бэгэнэ. Шэмэр хэн хоэр салачам ирэд. Хүмэн чиргэ болвол. Хоянжо баван хэжун шатэган хэлчэ дэгад бол. Чу олсэ чимайя болчэ. Мэн үлгэрнэ гол бэшэнэ. Үтэтлэнчэн. Хотын дарж ирж, тэрэг бугаад, хөөдүүншээ асуул яна. Нахчээ яна гэн, хуэн жау яна. Юол бэдэн нүг тав урамнүүдэр үн тэрэг амарья. Өнгбүлний чүүгэн гэжэр бэчэгэй яболтэмий түндөө дэрж жэнлөө бахан ачхуэй даа гэн. Хуэй чиваан, чибидо хандалдан болжээн шу, үн башара. Аванэ чэн хэлдэн бол яг таарим өгдэн, чэнгбэр одаша. Аурэс болду үнээдда. Үнээн би аабачын мөмөчын ижын холмүдулдүүгар амжгардыштыйма. Одоний үнээ мөмө аабадан ябулия. Бэдэн бол үлэй хэнда. Уруулсан төөрөөд жамилгий төөрөөр бэдэн яхуэ. Таянгийн ордандоад ямгий хатуэр бэдэн хэнда. Түрчүү болду ору төөрөн түгүй ими. Мөө хүлээ жэжу. Чир бугад амар жэнам. Үлгэрээдда Чиргий болу ерван дагулахтан ой. Нэг тэва чирг дагулгий. Та өргөл бүргөлтөө ерж ой. Санжангуан сургасын ес болуар. Харуэлчон ширгүүд оржин нөрөөн чиуан болу бауан бүдүүл тэлээн чин бауан сонсон чиуан хэлгийна. Чигара. Чинэ хадамал сачи хүн ерджиэг дээн. Хэжонча өбрий мүйэрэн гарчирээд үжинглэ хүрдүүгүн имий. Чуолсын талсэн чэн суйбо. Чиргийн болуул чатэ. Чиргийн босныгэ жэр болгаачэ. Түүгийн тайсагий дагулаад, бауан дэрваан хоэл апчирад мүчгад. Очарвул жэнуэл. Чаабад дэрсэн, үд бүлгэн болгол хоа апчирад үргэлтэн отошаа жүгжээ.
Ой, энэ жоо би тоо ардаа лэгэж хавдар чигээд хэлгээрэ.

Энэ чуван гад юунэ багада аа. Аршин өлдөөр аашлын шид. За битгэс үжин аахан жаргал чи хүрээд ирж идэг гэн тийм аа. Мөнгөнд төлөрд зөнгөө багбат. Ангаган дэврээд орж ирээд ээ. Ах жирэгсэл хоёр хөгшин тэнван сүн тэнван болоод баван жүжүдэн барахт нэр. Өврийн дугаар үжин өнөрөөр сэтгэлээ. Өгөөлөө зортээ үжинүүдэн тэн дуу дүрн отон гээрэ. За мөчгснээ зөөлөр. Та болжээ. Уул тайгар чин бүгдэрэг хоо унхамланга үтлдэр мөөмөө аваа чин буян болвол одоо мөн чэрэг биш дээ гэж. Мөн очиргээ хөлжид батнаа суулаа. Хөөдүнша тасаж үгдэнэ. За. Зөнгүй богийн аваачиж тадаайлаа хэрмэлтээлааг. Чөөгөн зөнгүй богийн мөчгөө аваачиж дүү. Идэлд болгаад яг өдрийн үрд сүнгийн хонголж. Өргөө өдөр болоро хуянжа дуудаж ирээ чүгин тайлгыг хэлж яана. За. Чи дөөдөгөн аваад яваа. Өнснээ төлөр. За химогийн сонгчээ. Бид нар өмнөгийн орно. Хүрээд өргөж ирснээс өлөр бам мөн отнэ гэж яа. Чи ма явлаа. Өнгөл жоожо чи янда мөн дэрлээ чирэгтэн нийлээ шангагийн ордог явчихгүй даг. Төөг дэхад батны хэрүү бичиг жахтал үгжээ. Батны өргөл бүлэг бат туван бүлэг болгоод бат явлгэ. Мөчгснээс өлөр магатрын төргөн яваа гэв. Төөгийн тайс аралтуу дэргэн дээр жоожог ангаан дэврээ соочих юм. Ага болсон жин сүйван үдэд байлаад албаа дүү төндөн ирим. Ахширхсан мөмө авааданы. Чөнгөө ван очраада. Чата бодсон сандан тавн оногдох юм бас амрид байсаа. Чада үрээ чан өнөр сандана. Үр өйшгтэй ган уучраад өдөн горвлаа. Өнөөд баялаа жарга тэндэн хойм. Үлгэрээ та хуяан жо. Үргө өдрөн болоод 10 нөмөн жиргэн аваад янта. Санчан манад гараад өмнөгийн орны жоргол хөний зоод. Бу санчан ван гэдэг болвол. Корбын уулын яг хил хэдгар дээр ой бие уулын хот юм ээ. Өндөд гурууганаан тавн өдөр корбын өдрийн зам үүрлээ өсөр өмнө уулын дөрөг болчихын. Яг чуул уртэ хөвөж хам болвол нь чуул уулын хөвөө. Яг өнө чуул уулын хөвөн корбын уулын хил хэдгар дээр бие талдан санчмаар нэр.

өөрөө залдаа дэлжэнэ хоо янжо. Өн онли бэдэл бол бол до энчхэ батхан тэдлэ. Бэдэн турчан оли давхи буярьяй. Чирэг амаржээя. Танад бэдэн батны. Тагой түргэн ябаад гэртэн нээдда. Мүн чэлэд хоэр үдэр амаржээ. Хэдрүн шоги дуадад хоо янжо гурав дугар үдэр дөрн. Чи осэж үндэр оллэ бэдэлэгэя. Уйжин гангтэ хоэл осэндэг бэ чагаад ирэг. Юуны дүү магатай та өмнө бол гэнэ. Өн өмнө бол чөмөлий 10 горбон гон бонтэ. Нүгдөө 20 горбон төмөн чирэгтэй. Жангын бага төрбон нүгдөө жирнгэр ган үрин жангын бэ. Түл хий дүгэ долоон үрин жангын аг гэн. Өнө гаттанан өр өөхт нүгөө өмнө бол бэ. Өнгли хар. Олтынтэй бол үргэмэр уус савтэй бол дамармар. Ширмгэлэг их хийх гээд мөнгөд атгвал ширэг үлтэй жангын наруд нь Шишин баяраар өмсөж байж мэл тан хийдэг гэдэг карын талаараа уртганаа гэн. Үн болвол үргэж хөлжихгүй. Сэнер би хэлэх нүгөө. Ангнаас нь аван бий алдэр тийм ий. Мөргө өмсөн гэнэ үгүй гэнэ. Үн орон болвол үртнээ шангуул татан аваад нэг үлгэртэй шүүгээ. Хүмүн 13 ван. Жоолсын кол нийсэн нь лотон бол даашангван гэж хэлнэ. Идэлсэн ван бол ковхин ван лифинг. Уни бол чи бидний хөчөөг болов гэж. Юунад юу магадгүй. Таашин бани уу чэнван хонгой уу горго та сэрэг авчирод тод өвдөлж олох гэж үртгээ шагахан үлгэр теми уни бидний хөчөөг болов гэж. Ваян жо таржана. Чиван уни ээжлэгэн. Өнөөдөр олли өшөөд бай чагд жиргэн жирлэг батнес үлэр хэдүү шаа төгшивэнэ мөнгө хоёр дуулган дараад чангмөө ганчанг жедниг иберж хүлгэн мордод чангжун шиё үйжин ган тэган чэрэг чагдэнга чамлаад

0: Чиван болоо үед дэрэгэн хойлоорон. Толгийн дээр төсөрийг дэббүж ол халдан жирэгий чиглэд замал явжээн шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууu Ахтын хөллөг нэрнээ адаг ивод ирэг төргөн шин уй дог ивэн бүг балва хайсоа шахгэдэ коннэтэлла Туллэг нэрээг нэ жабр татад жэдгэн нуа бай Өнгөрөө хөллөг нэрнүүд нэ гүйгод ирэг төргөн шин уул нуа дэгэдэ шохой Эвэмсө тэхсэн дуулг нэрээ жабран татад жэдгэн нуа бай Агулын дэвэ шангван хочэн харван таван гэдэрэ хуй Уандынгэ жувэнэ дэ тола түрэ дэрнэ хуй Хадын дэвэ нама хойлора ну ерсэгэт Хүлгэн жала тата хаду хару ну дэгэрэл түлчэ Хаяла таяла дурэга түхсан хаду ходын емши яуи Харахад л үжүүл адамсан малай уанвараа хаа. Ау олын жабэ хойлоорон арахад ерлаяа. Ау нау нүг нэрэй хэгэй алгураду алхулахад. Урагаш ухамадоо үндүй жорахтан хадуудаа. Үжад л үжахаду хүм ёжияна хан. Арнда үрттэй хойлоор хоот. Аа, үлэн дэвэгаар сургалаад. Ай, анхарлавал хаад үдэнгэлээ. Аа, астро доо босаад үд. Аанг болны үлэн талаад ю. Адгэл үжо дэмар шохи. Бэшэм бэшэм гэдэраа. Батл нарны хаулаад. Баргүн дүүн талын урахтан мадоой лэч намаа нэлэй чөөдэй нарэй өнгэрлэй хаулэн шуум Хай дүүгэр хайыр жангдүү ханна Ачэвээ нами өнгэрлэ өмэн талын гаржирэдэй өмэнна хаги татла ха-ха Үшгүнөө дээг гүрэл түлөөд олэй бээ чадүүжөө тэрэгүн сэжнаай. Үйжэнэгаан хэжүн шоадээ хэлчэж бээн шуум. Үнэм хэрвэй үмэн жоуэлэ зуэв бүгвэ болоад. Үндэр олэм мэн жэвэндээр дуэй бүлдхэлтэй болбол. Жагүүд жибүр варгаад бэдэн дэвай ба картал бүрэх ем бэнэ. Сэнглэ өмнэ амингар жэстэлэн чэн уачар ябдэлгэдэг уассан түдэй мүдэг дүдэ. Сэнглэ өмэн ол хэн арбэн дэмэн чирэгэ. Шуамадэн дотар хош шарага. Хатэн жасар арни хэт ол тэн хойр хэнэ ор жэрсэнэ. Өмэн ол тэн хойр дэвдэу ежилон ежигаан үжэд. Пара харжүд жэм юнэ хэлвэ. Өмэн хэнгарчгаад үйжэнэгаан хэлжэна. Нүгэр хүнүүгөөй. Айам малай сүн тэнуан бишгэн хүн болны. Түрэм бага хэшэнгүйн юлөөша. Сэнсүн ол бэдэн хэжэнэ мүн жэбэгэй тарчэхсэй имдэна.
1: Чиэван хэлжэна. Хой чугэн тогэн дүнгжэн дүдү.
0: Хи үнэгэй бол хүнгнөр бүгэжэ. Өбэгэн тэнуанэнэн хэчэчэг бол бол тарэг имдэна.
1: За арбэн түмэн шэрэгэ.
0: Өлтін ада күнгжу тайсы хочи бидіне дөрвай еман тұшағад бейжен шоу, не бол ол хүчөу хавал хүгэд.
1: Хойлар анны гэнжэрэг бей чаду жад.
0: Уйжынган хэлжэн ойны бейр жүжи ой, бей бол хүн гаржир хуй. Уйжынган үндір доғар бейр жан. Хой! Бей бол гаржир ал гэд. Чиваг ине чэгжэ. Бей хар дала бидіне хойру үнэдар бейр тала хүдлгэ чэнэдэ. Чи хүдим бүдулг емэг. Мүй жүлжі хады хэнгэн тэлэн бээр бээрад. Хойлоран дэнгүй хүлэг мэрэн жала хүрбэлэ даржі. Чиванг нэгэй үжэдэ төжэн дотар бодлэгтээн шу. Чачи бүртэр ариятна. модны ламаа бера сварга тоошоно бого төрлө төшөн нэргэн нэтэд гархан сумарнт нэ төш чүнхэн төшөн гатлын шра модны үйлэф ламаа соргож ирсоо хэм шой үтчимөр тэ сахай бэлж мэр юм шо өмнө алтын ширэг Варга модын тур дурм биэмээ гасаг ябдл бэни. Оммун мунигон хэлчи дэвай нэригана даал хола тайлара ачэвэки хэсан урлая. А тола тара тотсор чиргар мен төмдөн ирже чива да уйжин гантэй. Паван моло тэнва хангдан бэ тажирсэн огошра нүгэн жирэ хөмөд үлжээ. Уйжинган хэлгэнэ баван ё бэшуэнэ олэнд хунтэ өрэгтэ бэлжмэр бас модэн дэр сахээ. Сахээ бэлжмэр бас ва модэн дэр сахээ мэ өмэн олдэн жэрэг тэн юй ва сонда. Нэг юм уэ? Сунтэн ван асуджэн чи яхад нэг юм уэ мудэсэ. Чэвэнэ чатэ гарад би олэ хунтэл хэдуда бэрлэ бэнагэд гаджэсэн нүхэн уэ мэгэн. Сунтэн ван инэгэд хэлгэн. Уй дирган чи уну будул гвалген. Чиван чи нөхөл гүч. Хөрөнгө чи хөлген. Баван хинван ё. Би батхта и ди өмн олдур гвалге. Үндэр олне гэж. Жевэнэ бичм бичм. Оожу гэжран. Чир талган. Үргэнэ. Бичм гэжран янда тардолган. Мимэл босаад. Хо хая хөрмэтлэ. Хоёр талгын урагсан мод. Лэвд наман нүлэн наран гэрли хавлаада. Ягмэн Юуди дошоо шаргаж орон дэгэтлээ. Миймэлдийн нүтгэд. Үнэ ота хүн үгүй. Хөрбө хэгэ бүл төл бэ бол. Мотлон дахгаар бэ бол. Мэний арбын төм өрөхтэй. Хэрн төм, тэбэн төм ширэг бати ханда. Тэр дэвэ дотор үүдгүй төэг. Үнэгий бол гэж хоо болвэ. Нүг. Миний хөнө бодчи хар бол үйжин ганын хөл гарма болог юм бишээ. Үйжи мөртэ ариятын ургаа модон дөр соо хөө үйжид болвол. Суха модон дөр чиргэр дүрээд бэ би энэ тодлж яра. Сон дэлмэг таарген чиван чиболлогдэ баван хэлген төмөри хандой дэлмэг яарвэ гэдэн бэта дужи мин бэдэлими үннин олдны тулар бэнтэ олын гэвэ гэрнэ хоёен дон дотор баан бат дургуу болж вэ э шэдэлгөө үншин бол хөдөдөн үкөсэнэ гатлими чидэ чиний ороод омн Шонгон гогин жаведэр өмнө олдго бүгөө болоо чатгал бүлтгтнэр далай оллен ардэр зогод бидний өмнө өнө оолгий болвол өшөтний дараад ойл жавэ өврө өнгрөөд гарчихни. Тулаадэрсэн ярдэл толоодол толжигад гарчих юм ийг. Сүн хэн багэ гэна. Тэндэр борын юм богдижин мөдүүл жагаад юу гэж хэлж яануу. Чи вэн хэглэ би ба санмор жой. Ойн жо. Чи би далаа ол син нахта. Тайсу гүнжүлэ очир шүү. Та долоо нүдэр яад болвэ? Хоёен жон нэг баггүй чаган нүдэр чевэж бараарч. Хөмөргөө ими мене хөргөн на хаан мэдүүл жагаад нга таглаад ябал чигэд өнө мөнгө тада. Датраа нүд батагөр хөргөт нийт. Цул амрыа амрыа. Амртар арм нэг нүдэр амрч. Өмнө нь олтын ийдлүг ийдган хойлороо арбу хөрөн ойж. Гачиг дим. Хааг. Хоёен жо бүдүлгөг дим хоёен жо болвол. Амур дөрөнд дэлэлэ гэж буйны хан тэгтэйг нэр алдар гацсан үн юм. Бүндэд л талаар чарэтэг нөө битүү хаалтай. Бэрсэн хоёр булууг нь юудан банг нэг. Мууг нэр гацсан гоё юм. Будулаг нь ёгоб ирээд бүлгөхсөний мөтгөө байж ягаад. Баалатар болсод ясан хөөр орж ирвэ. Хоо хамгад л ингэж хоосон алдар гацсан хоо юм жааг. Гүвэрчи Атнахан халаад гараад ирчих юм хэрэг бол гэж чи хоёр сар гурван сар цаохоор талаа хад оли чи хэлбэрээр үржил хөө хэрэг хойлороон юм өгөөй чи бэнэ хавс сар дотор сүн гэнэ чиван молоод үе жингагийн горбата ирж буй чаг дулжи оли хашил мэт юм Бэдэхан ошэрэм мүдэг твэйми Аааа үйжээн гаан Мэнэ янсар арвэн жүргаа дугаар үдэр болжуэн Олли хоёр бай ийдэн үрхэн барта ахтуу хорон төвчэн.

хөдөлгөөжээгээд талын донд тэд арван нөмөн чирэгий сэрнүү чийгүн дүсгөө хорай гэж мөд хөлчөө хойлоороо. Үлэ хэлвэ, үлэ гэр үсэбол. Чиван хөдөлгөөшөө. Үдрээнэ? Чирэгтэн чаримадагын идэл болаад жанглуу бауруан дахтэндан соожиага чанчиван хөөжүңшо жүрэг тогдолды чичирна. Кынутангада бежатад кымгойын емсия кымсэдада кымрия. Түрхнэ дотор етерлэн шуай. Хонглобожан дахтан хөжүңшоачын соджагаан аргбашан алдарад айлхэн дотуэрон етернай. Бодон-бодон үжгод бауржан дахтанасан гаржирад бауан хотон нахчадан уачирлэшу чиваңай. Өмэнтэгэн жилүүчир ясан хэгад гадяр доран жоқ чигад мүдүл дээнна жүңшоай. Бауан нахчы элдамжан, юүтөр. Би ода бадайжид бахтыны түлөөр ода яхтыны мүтүүн. Бодылғыны дотро сөөр сөөн. Арг баас алдарада. Усты бүү үргүш үгіндөө соча гэдлаг. Хуэн жава хэлгэна. Чирүгіра мүгад хагасарилу болчыг. Хад олыг арволэ. Бима мүгад яханда көйіндөөр мүгла болад бэйжэна. Чиван хэлгэна. Уолсын еншуэн нахч элда. Чирэг амра дүгөрмөө бэйми. Би нэг дотор бодсон бодол гаргаад тогтоод би нэг юм бүлдий гэж бодож байна. Ойн толгой юу бүлдий? Уу чирэг нь ошо чиргийн тасгалын бүлдий өгөн. Уу чиван чива мими дөөгөн. Хүдэн дүрэгч юм аа. Сүн дээр нэг хийгэр ойн толгой. Хөрөнгө шиг бодсон бодлоо бүлдүүл бүлдэг даа. Хөшвэн хүн дүүдүүд гэж юм аа хоёр дугаар юм шээ. Чил болоо. Та тол бүлдэ бүлдэ бүлдэ. Хөдөнгө эхэн гарч ирж байна. Мөчгснээс өлөр яанад. Өдрөр бүлдэг юм биш ээ. Агарын нар олон толго шимснээс өлөр. Хөдөнгө атараа мөчгөд янда. Таммэгэн хэрэг салгаж аваад. Өнгө ор бүл давхар үрээд та. Төрөө хүрээндөр болволны. Торон засгалж атчээ. Хоёр дугаар хүрээнд нүүн засгал. Нүхээ гооч. Дөөрнө. Бүтэд дартилвэд, санаад орчир хүн бол үжиж гарвай. Мүдэг хүн бол бүл ханда. Залдахандан гэсвэл жангдөөн батны. Занда нараа шашанан гардуулна. Жасгалны бэдлгийн мүтгүн оржистор хоороад ерчгэн. Үнгүл өнөөн үнгүр бүл дотарм батны гурвдуғар хүрээнэй эхэндөөр бол. Бүд торан жасгал бан маду. Тэв тэвүү хүнэ. Тор. Хаду талдан хоо гадирыгий ухаар. Нүүн дотар. Чиргин улуд хоо үнэд талдалар. Мүгөөдий ханда. Хүн өнтөг өвчөө болтылын чин хоб үлдээ таргаад бүй. Хөөжүңчөө өвүрин бүй өрөөн. Чирүгін яханда хоэрдүүар хүрэн дээр. Нүүн жасгаллий хадуу талд. Гарнай жасыр чамагын жадығы бээж. Чаатай талдар. Бүйгий талбилжи. Үрі чагдаа мана бад өнөөрөө бол басында бас сулаа. Харангын мана. Харанг бээн бээн шоад туаа. Тогсур мод бэртан үлгэр хүсгэн, үндір олэн яжырад.

Хэдэл харвэрэвэл. Хэрэхэд хайлаараа хүлтөө тахсан юм бэл. Сүнэгэлсада. Болы хийнөмөн. Таббан мянган. Холоо тэргээн жасгалий. Хүдлгээ чахсан юм а. Хадын олэн гэдээр. Хайлаараа нөй дрин жасгал дагулладу тэбад богадырлээ. Сүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
Арбын дөмөн чиргэн хүрээр

0: дэрэгэ адгун хойлоран чириг нүмэн хүрээр толгирнэрэн хэрэг дохсыг агаад чихтэ ба танган дүжингэл тагда маннаан одо солиен бен хойлоран хадг дилэний нөөд хэд болтын хойен га барэгдэ тагнада болчихсоо
1: үнийн уу
0: хэргийг зохгоогоор төртөд хойлороо урсаг би тад үдэнгөд үндэд үндэд алэжээ үд хойл болгоно хүлгөн үеми үеми хүл гэнтэрэдэр тосохтой тосхойтой юм бэ тийм сурттал болгоцож хойлороо ийжилүү ийжиган аадгүй хойл гар гарнэ болов ганэн үсэлми перчтэн юм бэ кадэра тато дүм дүм
2: Тошсоно нал халадора дэрлээсу.
0: Чиргий хүрээ орж иж. Өмнө төрөө хүрээг. Хөөрөгшө чаатай талдэн. Бүй талдэл барахар дүжээ гэдда. Чанаад хоёр хүн ороо дэрлээ.
1: Оо.
0: Өнфөрөө очардээ. Мүйд мүджээ. Үджээ тэлээн чин торон жасхалый дүгүр. Долоон торон жасхалый дамаад ороо дэрчэгшу хойлороон. Үмүүдэгээ дэнда торон жасхалд оновдүүдээ байгээ на. Ийм зурталтай хоёул юм. Хөөдүн шоу үжиг. Хөөхгэн. Хээр усагсаг жүрг жижгэн. Гэлхээ холгаагүй ши. Хүдээ үрдэн болтарсан үнийг. Мүү чэлж байна. Дотороон бодоод. Бэжээжээ. Гэвэл хоёрүүн ирвэ. Манай 10 түмэн жиргээ хүрээгийг 3 давхар хүрээгийг хоёр хүн өвдөл ялг болов. Хөө танад бэдтэй хүчгэн бүдэнгэж. Хөөдүн шоу. Хүдлөө бэдвэ. Гаткан болоод оошо. Ходогрна тахан хүдэж гин. Мөнгөд бүлгэр бийж тэрийн гэрв аадаг уу хойлороон. Алэлэг сар бийгаад. Торин жасгали дамж гарж ирэд нүүн жасгали хубо ернаран нүг урууганан алах күллесуу. Уарбад мүйтгад алхад гарадад бэ цад үжид үжад араар уарбад. Үбдэг алагдан үсрээд Өмрийн бүй доошан болээ. Хүмүн ядар хүмүн өн хэмнэ бүй ян жарин шуу тэгэд хойлоран мүн сарвигаан торин жасгалд онох суи мэн чаасан ан гарэ бай. Аадыг хойлоран алхэж одоо гардыран аман жарилг боожээ. Тэргэн жасгал юм бэн хүдлгөөс нэ сүүл хорих гэнэ тэрэг одоо түлэг хэд үд хэмад ороад Чалиг нойлларын өмнө дэгэн болы бүч тангаар күйгэ. Часкалын бэдэл бүлдэх нүгэ гэж мөнгөд бас юм бэ нүндд үндс күйгэ. Чириг надаа юман мандаа. Чириг хүрээрэ дондоо арвы холхо төрийг уу атта хүртэнэ. Хүнээ юман мандаа чип нам болы бүч дэж гэнэ бүгэтл чиван хөрөм. Парахарад уччатан хүнний ембэн үдээгү бэталлэн чээр тэр торну жаскал гэдээгэ тэргэд харрэл ёлг юммад атнэ үдээ жатал тарран жаскал хана чахуу дээрэ дунгарра дэрлада хэрэг тайларан өмн тээгэн гэжэмжэ тэллэн ш чиэван дунчавай тэргэрэ хүсэн тэргэн бол тэнэ мэддэнэрэ хан үдээ жатал дугн маргун таллахан өнлөрхгэн бхогдоогэн мандэн нара Поле до мантл хойлон ток

Нара полето мантл хойлон токкот тохтлен шин тарын дахкал янсар хагтаг йелло болне хэнчен хадлод ирсэн таннын холхавч төрийн дак нүг бүгдэн дотор унаа дүүргөгөл нэсэл балмд буй буй тэгэн харга хатой балмд барагдад барлиэсо хуй хүнээ юм бол дүрэн жил жилтгэндөө хэнэнч бүгд тэлэн чи хуяа дөө баава хэк төсөлтэй хот хот юу данг банг иги берра хад бой хууро боо данг тахтай наад гээгэд карраа дэр кэйн үйсүү хот учгун бараа гүн тогону жангжун хүмжин дүүдүү нарруд хэм хэмэнэ хүлэн хүлэн мэрэн дээр мордэд карганэ жирсэг бераад өмнө чиргэм хүрнэ яртэлэн чээн чиван хөөдүн шо хөдөнэ тэргэн дасгалын өвдлэг төртүүд хойлэ бэрчгэд бэна Паваенда полоераг ичэнисуд. Перадасл хойлгийн уувад амалгарын этэртэл ояд бэжээнэ. Айя чиван яхбагэн. Айя олсын нахч бэн шайэлда. Бидда чиргэн жасгал нүхэн жасгал торн жасгал бүлсэн дэнэ. Төргэн жасгалын нүхэн тоуынгад авжээ. Төртүүд хойлгий бол торн жасгалаарэн торн бэр жавлээшу. Хуэйэн жо хууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
ингээд алдар гарчихсан юм бол жалуун атны хөөжүн шоны жирэг бид жанчин арга чирэгин үрдэмд эфэ хөрвэшө хөөжүн шоны бүлтгэлгэ болсон болвны хүмүн ширэг арбын төмөн сүнэгүн холовчи тэргэн жахал хоо барагдлаа шидэ гэж мөнгө бодоод үдид ятлэн шин Пера дахтын хоёр хүмүүнийг бовдон дахтнэ гэдэр хөөгө төлөлөө даваа дараад ирлээ. Хоёун дөө ширээ жасан талараа. Перцэн хоёр хүмүүнийг төлөлөө наваж ирлээ. А өвдөгөл хоо өмнөтэй сүгтгөө. Үннийн хөлөл үсгэн тогтолоо. Адрэсэн хоёлыг албан нөхөдгийн даруул амны үсгэн тогтолоо агдүнийн хөлөл. Тоорийн хоёон жоотиет холга та хоёуг олны үсгэн өшрг хүрэг ямар нүтэн дараа. Гэтэл энэ ижилон ижиган хоёлоор нь шидэж оогод чи чи дээр үсэрж яшо.

чи маний бэрэд ахуй санаатая. Би таныг өнсөө нөдө хонгой үүлийг өсөгдээ. Уртэ бөлтээр өшөрийн шинуу юу хайд бүсгөө толдаа хаан. Ухсан үхгөө тарраа хандур өшөр ябдал барагдаа хаан. Өнөн өдөр уайя хатэ бэрчгсэн юм би. Үгийг ясуу ашар юу бая ал нади. Идилошо идиган ой мөгчэл жүбэнэ. Орюгтэ хоян дошинэргийн зонгад ал түнгөл ачаж. Гэгэн ала талдэн зоотэн. Сөөний тэнэ уан сөөний гуажу. Бааван хоян жо. Миний хэнэ хэдэн өгэй хэлхи санса. Хартын гэтнөө хойли. Хүлээн бэрэдтэй оруулж өгсөн юм. Хоолын охтын ялхэд одоо хүшр одоо юу вэ? Хөгшин тэнва миний хөнэ ботхорны. Одоо тулааны үүднөө одоо нөөчөгсөө. Хаа хааны хүнийг нь одоо асваа зортэя. Хоолын охтын ялал гэд үжэрл чигний. Үдөө төгсөн өгөнө одоо хоёр хүмний. Элээ уулсын өгөө хүмний мөдний. Ошир болоод ябдлыг нь хаа хаа зортэ. Үйл чөгний төрийн ой. Хуянда сонгтлэ бас муэн. Хайларан идлон идинан. Үлдэг нүгар жоэн сүгдэг олсуд бишэ. Гэрэ тасэээрэ хайларан имэ. Өмэн тэгээн жосэд бэтл. Дагард! Таднуэй обуягуэн нөрэ хон. Идэр үрэггэн хайр дэнгэн үчгэр дэлэ өбэгдэ дэ.

0: үнэ алдар омгийн үнэ шаранд алдаа болгодлоо. Үсэрж ирээ төлгөн. Гэдэр өмнө алтан алдартээ ижил ваан либ хэнэн үгэн жарлгий хүлээж ижил үрэхгэн хоэр жангжун ижил үн ижиг ангадаг байдан мүнэ. Үндрөөл шонгүүгэн ширүн иржээ хадасар юлүү хүлээгаад хадуолын жэбээ хэгийг арай хүлээ болээ харми сүндээг үнөөгөөдөө бидэн хоэл ороор хол хочи тэргэн дасгал хөдөлгөө зүбээ ажгаа хэд улд таныг одоо барагдуулыг хэжээ. Атуу чирадан бээний үшөөтэн дээсэн гэдэл одоо хэжгтэй юм үргүү тол хоэл бээ бүлгүй чагам ба уару чир бээний. Мөнийгэн одоо сонсон ороон мүнтэ соосон сүнгэрван хуян жолихан гарн тогын үдэжээ баван бараа хараад үжэм гэтлээн шин ой өрөөгийн төнжэнэн дэхэв гэтлээн үндэ талдан соосон сүнгэрван соохтн орноо сонов үндэж босон шиванги жарлэгэ болгаажээн соохи. Шиван хөрөө жоггэн алтын одоо арвангөрөнгөн аралдаа юрдөө нүүсэжээ абаадл бэрадаас хаадгүй хоёлыг алгуутир гэдгүү үгээ юм бэ. Урв чөгжээ өмнө олсаа үл барагдул яагаад тогтооны доо ой үнөөлүү ясыгийн хөлгээгээд өнний болбол үхгөөсөө нээбэр я ояхан гэв явга хөөдүжа хөлтэн үгээгийн сонсаад шаанан аашанан алгираад ийжлүн ийжигаан ява яасы гэвжээ сохаахи ой. Аа хийгэн бэрэд авсан жангын ойм дураран тэмбү дураран тэм. Ой яа тийм хэвдвэ. Аа хийгэн. Алуу чамагли. Чэмэн мөйэл таар бэрэд арын тэмна. Я олдон. Хайла татри өргийхгүй. Мөн тэлэнч. Мөнө трэмсэн баваа. Мөржирэгч сожин. Сүн хэнваа хэлгэнэ. Сүн хэнвагийн бараа арвахтлэнч. Ийжилон ийжигаан үнтэй бүсөрөө хүйбалсан уаг маг бишээ үнэн болоо хадлиг юм дээ. За шага магнагаар ойг хүйбалсан дөнөг өсөг мах бишээ юм бэ на сэм боги салгаж ялгаад мэдэ. Шаадуул дой тандэ дэр хоёр хөнөөд ягсан юм босуу. Өнгли хааны өнөөдөр алхуугод хөлж өгс юм. Мэнэ хэд болбол хүлцэн үндөө нөө мөн юм бэ на. Та хоёлын алхуй явгна яхгүй юм шуул би ялгуртэн нөг хөдөн хөлж үгя та хоёл доо.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа алдарт хуурч хайбогийн хэлж үлдээсэн хүүхэн жао даашингун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсогдлоо. Үүнээ залхамжийг мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авчсан сорь. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөг
1: эхэлж байна.
2: Амар сайн бацхан уу ирхэн сонсогчдоо. Ардын дууны дуурай нэвтрүүлэх та бүхэнд хэрэг айлчлан хүрч байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгийн эхний дуу хөрөн цандан батгэмх Монгол ардын дуу хөргөө цээ оюун сайхан дуулаж байна. Хөрөн цандан модынхоо навчилж байхын үед нөхөө хөөрхөн дуутай хөхөө шугуун тонгодтой. Хайртай хоёр хүний уулзаад учрахын үед нөхөө хамтран суугаад үрдийнхээ жаргалыг ярилцсан та хөөгч энэ дуунд

Азиа эрхэм сонсогчдоо, Эрдэнэ чимгийн дуулах Монгол ардын дуу хонгор үрмэн химэх дугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Зэлэр дүүрэн адууны минь ижилэн хаан маань хонгор үрээ. Зургаан гашуун нутгийн минь эзэнэн хаан маань хонгор үрээ. Талар дүүрэн адууны минь ижилэн хаан маань хонгор үрээ. Таван гашуун нутгийн маань эзэнэн хаан маань хонгор үрээ гэм.

Ардын дугаараа нэвтрүүлгээ чимсэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ирхэм сонсогч та. Дараагийн дуу алгарма. Отгон туяа томолтно. Алдалдын торгон хадгыг задлж сууна алгарма хөө. Анхны нөхөр алтан сүхтэйгээ амьдралынхаа замыг холбосно даа хөө гэж дуулдаг юм та.

Улаан буртай тэмээгэ хурайна гэсэн чинь яалаа та. Улаан хүрмийн зах дээр уулзна гэсэн чинь яалаа та. Улаан буртай тэмээ нь ус руу ороод саатлаа та. Улаан хүрмийн зах чинь үерлэж урсаад чадсан гэв.

Хажуу газар урахнаа гэдэг нь хайлас модны жимүүдэ. Харийн газар очноо гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Өрөө газар урахнаа гэдэг нь улиас модны жимүүдэ. Ургийн газар очноо гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Дуучин үүрэн туяагийн

шар хадныхаа өнгөр дээр нөхө шар солонго татанда шар уурга шимүүлсэн юм аа хөө ээжигээ ботхоор дэн дунтай хөх хадныхаа орой дээр нөхө хөх солонго татнаа хөө хөхөн сүүгээ шимүүлсэн юм аа хөө ээжигээ санахаар дэн дунтай хөө дуучин хальмид

0: сонсогчдоо ардын дуугаар сонри тань байсгсан ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүрийн баяр. Дараагийн дугаартаа дахин залгая.
1: Гүдүмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Хөдөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхаж байна уу эрхэм сонсогчдаа. Хүлэмбайр хотын хамзуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн мэндийг дэвшүүлээд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би үлээ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Авраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгээр шин барга зүүн хөшөөний өр болох замны улаан нур гачаагаар нутгтай уран чимгийг сургуулж ирсэн шингээлтэд нөвтрүүлгийг сонсогчид та бүхний сонорт хүргэхээр бүлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Уран чимэг настан 1979 оноос 1997 оны хугацаанд шин барга зүүн хөшөөний өвөр болох сомны улаан нур гачаанд агуу намын жолоодлогоор бусдын төлөө өөрийгөө зориулсан бүсгүй хүний нэнжин сэтгэлээр босоо зоригтай туулж ирсэн эмгтээчүүдийн эрхлэгчийн тушаалыг хариуцж ирсэн өнгөрлөлтэй юм. Настан минь залуу багасаа ажил хөдлөмөрт идэвхтэй оролцож, ахмад насныхаа дагуулгаар үндэстний зан үйлийг ойлгон, уламжилт соёлтой ойртж явснаар 2019 онд Хүлэмбайр хотын дэсийн Бүтсийн бас соёлын өв баргын уламжилт саалын архинарх уран мөрөгчлийн төлөөлөгч өвлөн уламжилгчаар нэрэгдсэн юм. Саалын архийг арц хурц шаарц борц гэж хэдэн төрөл хувааж уран чимэг настан байна бүрийг сайхан нэрдэгмөртэй баргын уламжилт саалын арх нэрх явч болон арга мөргжилч байгалийн онцлогоо хадгалж уламжилт онцлогоороо нэрдэг болохоор үнэр амтан чи хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн байдаг. Залгаад уран чимэг настны сурвалжилганд анхаарал хандуулна уу.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн сайн, хүүхэн сайн байж гин үү? За би бол одоо шинэ барга зүүн хөшөөний өөр булгын улаан нур гацааны малчин уран чимэг байна.
3: Ойлгосноор бол та бол энэ хөшин дэсийн мөн чинь хотын дэсийн саалын арх нэрх одоо нэг бос юм бос ойлгийн уламжлагч байна.
4: Тийм ээ. Би одоо 17 онд энэ саалын ажлаа эхэлжээ. 19 онд хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болжээ. Бас хошууны төсөнхөө болжээ.
3: За яг уран болоор та залуу үедээ бол бас ямар шоухан ажил хийдэг юм бол?
4: Би одоо багаас ижийн өвөөний гар дээр өсчээ. Миний юм гэж бол уран хүн байсан. Одоо архи нөрхөнтөрөө би бүр өмгэжиний нүлээгээр хийсэн. Тэр бол багаас айрг

0: Билээд алцгар жоохон хөөгчин. Ав ингээ аягны ширээ ацраад дөрн зогсчихгээд л арга бэлдэг байгаа. Тийм болохоор тэр нүлээгээр би энэ адил хийчээ. Ижинэг одоо аль байдаг ойдл дөөс одоо ширээс юу гинч бүрхинэ. Одоо архинхын янка нэг хийгээж хийгээд бас болтно. Миний санаанд хотын дэсэн өвлийн уламжлагч бас болчихно. Ань нэлээн улдаар бас зааж өгч ийна. Би өөрөө 17 онд хийгээ. Одоо сүүгээ тэр үе чинь манай үхэр мал бүр хөдөө хөөгд энэ төр хошуун дээр сууж ачийн сургалт харж явах болохоор сүү худалдаж аваад айрга өсгөгөөд хөрөнгө харин хүнээс салжээ. Хөрөнгө салаад айрга өсгөгөөд айрга бүлээд одоо ихэд архиа нэрэд үнэ алдар хийж байна.
1: Одоо бас бидний энэ шин баргажуу хөшөөний ажил олгох товчноос бас таныг багшаар уурж эдгээр одоо суралцдаг дуртай хүмүүсд бас хичээл оруулж чаалгаж гинэ.
0: Уггүй суралцдаг дуртай үлд бол одоо би хол өнөөтний үеийн холбоо гэж амар болоо шүү дээ. Хошуун дээр хийж ихэд бол би тэдэнтэй харилцахгүй өнөөдөр би ариг мүлэх гэж байна л архиа нэрх гэж байна л гэвэл сурах дуртай бол өөрснөө ирээд сурн дагууда хийж ин дагууда сурч ийгэд манайхны барганы бүр сурдаг.
1: Энд хавас нэрэ дээр хүн сурах дуртай ирдэг юм байна.
0: Энд чинь аруугүй та манай дөр үеэс уламжлалч идэ юм газар да. Тэгээд одоо манайхны уулдаж нэлээн бас миний архи мархи аваад ба баран хошуу нэлээн авчээ. Энэ хуучин баргын энгээр бас дүүнэр авчээ. Тэгээд одоо манайхны бас хүний тайлур хийхгүй яаж болно да. Би манай танд орчуулаг хийдэг оюун билэг багш гэж байдгийг. Тэгээд тэнгэрээ тайлур хийлгээд тэг хятад тайлур хийгээд тэрний нүзэд энэ угаасаа юмштай сайдын архивал амт бахты дүүдор ихэр ул настангууд их уу.
1: Гэ сайн архив болсоор бас хүний хувьд их сайн байдаг юм байна.
0: Сайн сайн. Одоо зүрх унтахгүй хүнгээд бас давж ууж ийж. Би унтахгүй зүрх муутайгээд бас авж ууж идэг. Шингэлтэн чадвар сайн. Үнэнээ сүү юм чин да.
1: Жан сайн архив одоо яг нэрийн гэсэр бас хөдөө архам дараагаар явдаг юм бол.
0: Би тугаар хэлж байгаа шүү дээ. Хүнээс хөрөнгө олоод хөрөнгөжүүлжээ гэж. Одоо өдөр өдөр айрга сууга худалдаж аваад нэмнэ. Айрга одоо айрга бүлдэх хүнгэндэх юм шүү дээ. Хүнгэндэх хийчээд одоо нэг дугаар явцвал айрга одоо хүнгэндэх хийлээ. Дахиад бол нэг 2-3 жин би уголд бол сүү бутлагдаг. Би гол нь сүү бутлагч гэдэг. Одоо хүйтэн халуулын тэнцвэл жинваа би баджаа өөрөө. Тэгээд одоо айрга бүлээд эхэлчихдэг. Тэгвэл нэгэн хөдөм мянга бүлсэн хойно одоо тосон дөөр амсраараа өөрөө тосон гараад ирнэ. Тосон суугаад ирвэл тэгээд одоо тэр найрг нэг тос хамж авна шүү дээ цагаан тос. Үлдсэн айргаа бол одоо тогоон дотор хийнэ. Тэрний дээр нэг бүрхөөр гэж бүдүүн модон

гэж явал тосгуурал тосдог байгаа. Төрөөний үед бол баг уар энэ төр магадгүй зурган дээр харахад. Одоо хоёр талын сэнжтэй тосгуураар одоо ирээд гадаатууд нь аваачаад тэр хоёр чихэн дээр нь уяншд хандлага бүтүүгээр нь угалчдаг. Би төмөний утсаар аваачаад бүтүүгээр нь ослоод угалчдаг. Одоо төрний дээр бол цөвөрхөн тогоо тавина. Бах тогоо, жаливчгэ тавина. Уг нь манай ээж аав энэ бүрэл ширмэн тогоонд хийгээд болоод ирсэн. Би уг нь ширмэн тогоогоор хийж эхлэв. Тэгсэн өнөөний төмөр ширмэн тогоо угаахдээ таарахгүй юм бэ. Цагаан мэн хөхрөөд. Тэр цагаагаа өргөөд би ариул хийхгүй да. Ариул мэн хөхрөөд. Тэрнээс хойш бүдүүн сайрын тогоонд хийх болоод. Тэр жаливчээг бол бүшүүганы тогоо тавиа. Гой. Тэгээд одоо жаливчээ тавьчихлаа. Жаливтнийгээ гадаагур нь одоо энэ айрг гал түлээд буцлаа шттэ. Буцлахаар одоо уур нь гадагш нь гарахгүйгээд тогооныг

0: архи тэгэл арх бай болдгоо. Одоо уурна штэ. Тэгэд бол би 3 он игээд одоо дөр ус нь гал түлжих боллоо. Тэр доор арх буталжих болохоро ялагад ус нь хална. Игээр одоо хуруу айлтхан мөдөхөн бүлэхэн мөдө оруутал усаа солино. Усаа одоо юм уугаас нь ч болно, атгасан ч болно. Тэр янзаараа 3 удаа л хийдэг би. Олон удаа хийж үзэвгүй. Одоо чи 4 5 удаа хийгээ бол архи нь илүү гард лина. Тэгэд амт нь муу болно гэж би боджээ. Амт хүч байх болно ба гэсэн над барах хийсэн цагаасаа бүр 3 услд нь солиж. Одоо тэгэд гараад ирвэл багхан тогоонд яагаад бол бас нэг 6 жин архи гартна. Бара 25 жин архи нөрөөг бол 8 жин архи гарна. Тийм байдлаа. 25 жин архигаас 8 жин гарж байна. Өнөө одоо би жоохон адил олон болохоор нөгөө чи гал түлчээд цаагаар ондоо айдлж хийж магадгүй. Одоо 8 жиний тосгор минь мөл өмрөөд арих гоож болж байна. Одоо 10 жиний тосгор олъё гэдээ бас бодож байна.
1: Хөдөө хугацаа хэрэгсэж байна. Нэг сар ярагч байгаа чи хэрэгсээр.
0: Одоо архины өсөлтөл байна. Айрыг хүчтэй гашуун болж хүч ороод байдлыг бол тэр чин дороо яхад хамаагүй. Эргэлд чи одоо нэг 5-10 өдөр өссөн ч болно. Мөний эн чин нэг жилч болгож гээд нөрж их магадгүй.
1: Цагийн удаг тосмоо амтны адилгүй.
0: Одоо айр улам хүч орно ва. Тос тусгүй болно. Айргийн шат тос нь тусгүй. Гоё тийм улаан шир тэр тос гарахгүй байсан. Өртөөрхөн би бас нэг өртөө хийний зуухан дээр хийг. Бас нэг хөдөлгөөн баламаа та өвлөн уламжлахчнууд дэлгэн үзүүлэх хийг. Манай зүүн хөшөө. Тэгээд л бүндээд л гэртээ зүүн гүшүүнд очиад нь 3 удаа архи нэрэд архи гаргачаа. Тэгээд л үзүүлгээд орч.
1: Сайн ярьжсэн байна. Салын ярих хийг нэг масаралиган борбор худалдаж авчирдаг юм байна. Энэ мөн ханшийн тал хэрж иргэн масаралийн.
0: Одоо манай тэнч нэг жин суу 3 төгрөг тав. Тэхэр өчин чи одоо би 100 жингэр чин өнөө би 200 жин архи хийгээд гарч ирэв.
1: Нэг лонг нэг салын ярих болсоор баг нэг жин байна тийм
0: ээ. Нэг жингэр хийж байна. Тэр нэг 40 төгрөгөөр л борлуулна. Лонг загт нь бас нэг хэдэн осоор очоод гоё шилэн лонг нь хийнэ. Сүүлийн лонг нь хийхгүй.
1: Одоо шилэн лонг нь хийчих юм аа үнээр амтх юм ба баталж байна.
0: Өөрөө тийм бүглөөтэй тусгай лонг бай. Ховн бүглээ, жопи бүглээтэй. Бүглөөдийгэ дарлаа болчих. Төний хооронд одоо арга өсгөө гэдэгэд нөхсөх хугацаа орно.
1: Одоо хүн хүнээ хийх нэг үнээр амтан бас ядлаггүй юм байдаг юм.
0: Би бол өнний төлөө манайхны настангуудаасаа би асууга. Улд намайг хариулж ийнү л гэж асууна. Тэхөө би хариулна гэсний юу гэсэн мэдгүй газар да. Одоо шилэн голын шулуун хөх хөр. Тэхөө тэн дээр суяа гэдэг хүүхэн бас архи нэрж ийна. Тэр үл ихэр нэрж. Тэхөө тэнд бол одоо анхных нь бол сайн арх гарчин штэ. Дахиад одоо өргөөд тэрнийг архин дотроо хийгээд дахиад нэрхгүй да. Архигасаа өнө арц, хуурц, шаарц, борц дөрвөн дэсээр гаргаж ийна. Би тэр ясаар нь би манай үр болго төрүүнэг цуслан дээр нэг сом наадан хийгээ. Тэр үедээр би гөртөө харин тэрнийг өөрө тэр ясаар нь бүр хийгээд аваачаад дэлгэн үзүүлгээд ороо. Тухайн талбар дээр архи нэрж нутгын бууралцуудаа амгэрэг. Томоти улд бол анх дуртах үе ам хүрийн нэг. Авах нь авж ийна. Худалдан гэсэн улд бол өдөд хаан тавсан дараа гарна. Би бол үгүй тийм ч худалдаж явах яахгүй одоо энэ мөдөд настангууд нэг авал энд нэг амтын үзгээд нэг тагс жингийн суулиар лонгтыг үгжил энэ тэр настандаа маа ам хөргөд үгжил хүн дуртай зүйлдээ бүл зоосын үргээхэ хайхрахгүй
1: колонада таны санаа болсоор нэг бидний нэг уламжлалт идэ юм салайха хүмүүст таниулж мэдрүүлж
0: тий
1: яг бидний уламжлалт хийг аргаараа яаж хийгээд ямар амттай байдаг юм тийм ба
0: тийм а
1: нэг олон хүмүүстэй мэдрүүлж
0: ам хөргөл гэж энэ одоо нэгэн жил манай үр болго боин дэлгэр ижиний шумлыг хийж бараад нөлтий ёслол хийгээ. Гэвь соёлын ордноос бидний аваачаа. Би бас одоо архитектийн гүзөтийн өрөм мөрөмтэйг аваачаад. Одоо тэндэр цугласан хүн болгоно би өөр ам өргөж.
1: Одоо зөвхөн өнөх үндэснийхаа нэг сайхан идэв умдана. Өрхмөл дөөдлж яг тэнэг сэтгэлгээс бол энэ ажлыг хийж байгаа юм байна.
0: Тий. Манай энэ чинь хамгийн цагаан идэвгөө чинь одоо идэвний хамгийн дөөж юм газар та. Тэгэхээр одоо олд одоо мөтгөн мөж мөтгөн ам хурж ам хур салиер гэж яваад.
1: За таны эндээс ирж ингэж сурвалжиж гарсан сурагчид бас өөрөө энэ сайхан салиер хаан нэрж дэлгэр ирэх юм уу бас адлын юус болгож бас хад явж яхуун байна уу?
0: Аяа баг арх нэрж их нэг хоёр байх магадгүй. Одоо зүг цагаан идэв энтерэч бүр хүн болгон хийдлийн газар хийхэл бүр хийдэн олон болоо. энэ талаар нь хоёр хийж магадгүй.

0: Одоо өвөнхөөс ч олсон авна. Санин архивал. Дүдэн 4 5 жин авъя. Тэгэд урилдан хийнэг нэг авна. Ошо наадан дээр одоо улаан цагаан идэний урилдан бүр хийнэг. Тэгэд энэ удааны урилдан тул ард ийлхгүй гэж хэлчихэ сууж байна. Бас харвж байна. Олон улдад ам өрөөж чадахгүй мэнэ гэж бодосоо. Манай зүүн хошууны манай үүр булга нэг баргадын хөөгд. Энэ ард фата гончанаас 10 хэдэн минут явна ижээ гэж хэлээ да. Тэгээ тэн зугаас л гаргаж ийн ижээ 20 жин байна уу. Тэгэхэд би 20 жин байхгүй. Улд авчин 4 5 жингээр навчин 4 5 жингээр навчдаг болохоор. Тэгээ тэр хөөгдөд нэг гаргаж өгөөгүй гэж яхан өөрөө дотороо бас хөөхийж ийн.
1: Бидний малчин хүн босоор мянган ажлын мөрөгжилтэй гэдэгээр та бас залуу үедээ бас энэ ойдлоо хийдэл бас хийж ясан юм байна. Өөрөө дэлгүр эрхэлж байсан юм байж.
0: Тийм ээ.
1: Тэр тахаа ирэв бол.
0: Би өөрөө одоо насанти. Миний мөм 92 хүрээд буй бараа. Тэгээд худалдаа эрхэлнэ гээд нүүдэлчин гэсэн нэр аваад нэг жил эрхэлээд. Бас манай сомнаас наад бас ажлыг үйлс эрхэллээ гээд үн төлөөргүй 2 түмэн төгрөг зөөлөг өгөөд би хөөрөөд өрөн ороод 5 түмэн төгрөгийг хүү асарч ичээ. Материал оруулаа. Тэгээд одоо насантын болохоор одоо гэртээ ойдлоо аяа суучээ. Өнөөгөө дэнд ойдл суунаа. Сургах хүүгдээ харж ийн ойдлыг. Дөөсний зүйл бол одоо гахаатын дүүтэй байгаа би. Ганц өрөхтэй дүүтэй. Одоо бидний баг дээр тэр чинь одоо 60 хэдэн оны үе болоо шүү дээ. Ямар наадах юм бэ энэ да. Тэгээд одоо нөгөөрийнх юм мод манайхынтны үрүүлэг зонт нь мод тийш дээ. Тэгэхээр одоо ингэ мод отлоо дотлоо хүрээдэд мөний өвүүгээ бас дарахын. Хүрээдэд хүрээдэд оёрын шүмбэлгээд дорн нэг дармнагын садас тавиад өгтнэ. Тэгээд одоо төрөндөө нэг туушим томноо ижинэгөөдөө ноёсны өөдсөөр нь тэгээд төрсөн дүүг жааж туушин задгаад зац чахгүй ч ороод ирнэ. Тэгээд бас л ижинэг нөлөөгөр дөөс том сурсан. Ишхи өгөр бүрэн ишхи ширн одоо манай бараг бүсгүйсүүдийн хийдэг адилаг бол бараг бүр хийнэ.
1: Бүр хийч чаддаг.
0: Тий. Одоо төрсөн ижи авинг сайн штэ. Манайхны хүүхднүүд өнөө харин нэг хэсэг ойдл хийдэл адилаг хайсан өнөө дава ороо. Цагаан идэгэндөө ч ороо ойдлдоо ч ороо. Төр өнөө үйдвэл данда бидэн шиг өгш юм л бүдрэл юм аюул нэгэд явдаг байгаа. Өнөөг л үгүй манай хүүхднүүд ой ой. Бүр өөрөө дааж хийж ийн. Өнөө хошуун дөөгөрөө энэ төр бөм бөмөр ойдлчмуд байх л гэр гэртээ бас ойдли. Одоо би бас өнөө бол тэр ойдл салаагүй юм чин да. Одоо энэ жил 69. Өөрөө шидөлийн имжэр шилүү ойдлаа нэгч хүн үгүй. Яг амчгүй л бол хүн тавулж өгдөө бай. Тэгвэл имжэр шилгөөс аваад бүр өөрөө хийнэ. Учир нь хүний тоохгүй. Дасцул гар бас дасч ийна өндө. Нэг халимдгүй нэг уг нь 2 өдөр л аядаг байгаа. Одоо манайхны 3 хэмжээд дотор тэл яолндөө л өнөө одоо 3 өдөр аях болоо. Глаж болоо. Нүд моолж ихтэн да. Манай бараг дээр бол хамцаа үргэ 20 үргэ. Одоо өнөө ягаад гэвэл нарийн болж ирч их би бас ойлгож байна. Бүр нарийнх нь нарийнхан буяа тахсан.
1: Бүр шинчилж залуусад нэг дур баханд таарсан.
0: Таарсан төрснөд өнтөндө бид бол өнтөндө бүдүнд үргэнд бол олон үрчээгээд өмсөл гоё. Энэ бол чинь гилээд өмсөл гоё ухаанда.
1: Яг настай усад өмсөөр хашил тэр урамжлаад.
0: Уужуу дээр. Уужуу дээр. Уг нь бид бол одоо хүхлийн олон дэглэ шараар юм торгон дэл бол үнг ялгаруулаад дэмжин. Өргөд настангууд нь гоё гоё ягаар тэр өмсөд одоо гоё болж. Настангууд нь өнгөтэй өмсөл гоё байна. Одоо дөөсний талд бол би бүслүүр манай үр уулга зонгол бүр 6 орчир томна. Одоо ихэд нэг 6 давхрын ойн штэ.
1: Тэрний яг уур маш хараа л мансар юу?
0: Антоний дэл, морины дэл. Нэгэн 1000 төгрөгөдөл явчихад өнөө нэг орлодог сууж ийна.
1: Одоо яг адууны төлөөр хийх бөхлөл юм байна.
0: Хүдэр хүдэр. Дөөсний одоо манай малчич нь угын Монгол гөрөөч өөрөө хийна, мухляг тэрэг, модон тэрэг хийна. Дөөс осор бүслөр бүр адууныгаа төлөөр хийна. Дөөл хувтас асан үлдээд өөрөө хийна. Ийм байдаг шүү дээ. Манайхан төмөний носоор бол одоо тиймий хийхгүй. Гэрийн өнтер гадаа хөвөө өнтер томна. Хурганы носоор агуул одоо гэрийг ишгийг хийна. Тэгэл уртын нос орно. Бүдүүн ханьны нос, хурганы нос 10 жин ороход бүдүүн ханьны нос 10 жин орно. Тэгэхэд одоо би жижиг жижиг тастаад ямар машин мэн да. Тэгээд дотор нь хийнэ. Тэгээд хурганы носороо өнг хавчиж инстэй байдаг юм. Тэгээд үшгэлэг. Ишгийг хийхдээс гоё байгаа.
1: Одоо талинаас их хахаж ирж байгаа настан бас энэ өөрийн үндэсний хаврамжлаа сайхан соёол, өөрийн үндэсний хаврамжлаа сайхан идэв юмданаа одоо олон хүмүүсд өмдөрлээ, таниулээ, энэ сайхан соёлыг хөгжүүлээ гэсэн үгднээс бас оддий болтол одоо хийж ирж байгаа юм байна. За тэгвэл таны энэ хожимын сайхан төлөвлөлийг бидэнтэй хаваалж гинэ.
0: Одоо бид ч яг удаа бидний энэ нас ирээд өнгөрчих нь хийсэр хийгээд хэдий тунгагуул тунгагаал байна одоо. Миний өөрийг хэлдэг үг бол намаа одоо амрах болоогүй юу гэн. Бид хоёр нүд хараад хоёр гар хөдөлж чадчихгааг бол би хийхэл лав зогсохгүй. Тэгэхээр би энэ дэч хүлээхгүй. Тэгсэр тэгсэр хүлээм модулчаа. Одоо ирээдүйд энэ хүүхднүүд маань өөрингөө барахцууд ингээ энэ адила. Улам илүү дэлгэрүүлнэх таа гэж бодож байна. Итгэж байна хүүхднүүд.
2: Малчин хүн мянган мөргөчлийн эзэн гэдгээр уран чимэг настан цагаан идэ улаан идэг сайхан хийхэр баггүй үйл ойдл ишгийн ширмэл ба гар урлалдаж цагаарсны нэгэн болох юм. Настан маань шилдэг уламжилт үндэстний зан үйлийг нэн олон хүмүүст таниулж мэдүүлэх гэж хүчин зүтгэл гаргаж өтлөө насаан баяр жаргалтай өнгөрүүлнэм. Эрхэм сонсогчдаа, эн цагийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Эн цагийн нөвтрүүлгийг суруулжлан найруулсан сурнаа. Анхны хянахч гавраа, хянахч урансод, ерөнхий хянахч бүрэн баяр.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Улаанбаарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаар хөрөхий. Баргын толиот бүх.

Алтан наранд гялалтсан мөнгөн товруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгау дуунд шуран хайсан урай дуутай. Эри зорго гайхулсан дайчин түүхтай эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй. Эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зуун зуундан алдартай баргийн толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргийн домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

ханд гай бугын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг булчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндээ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялахуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дуу сонсголоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаг хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын залгамжих нэвтрүүлгийг. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодсон бол соёлын уламжлалт чи Паулч Бадамринчин хайлна.

болмуча тэр одо явчи хоожми чвэ ойдэнэ нэх вохоча отоле

ci volge bi ti rulva alle geno tene o mohana tosugoli

зогсож ийсэн. Авша хурцаа бавад үнчэнгэ. Ажиг ла сэхэн өвжи хөлэйн. Арбэн зүгийн гэс.

авшаа үрэж өөрийн дохтырыг гарийж гартуу сомми гарэгагадан гахчин үдэр шаха

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган өргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гүвэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо энэ элжинхэн нөвтрүүлгээр бид шинэ бараг баруун хошууны хам жуучлуурын төвийн сорволжлогч молрын малчин бүсгүй нарсуугийн номтой нөхөрлөж ном хуваалцах сайхан холбоод оролцож олон хүмүүстэй ном уншиж сонирхуулж байгаа үйл явдлыг сорволжилсан шингэлдэт сорволжлогийг та бүхэндээ хүргэе.
3: Эрдэнэ чулуу алмас эрдэнэ, эрдэмт хүнд нам эрдэнэ. Намын далай, байгалийн гайхамшиг, намын далай, оюуны сан. Нам эрдэнэ.
4: Та сайн байна уу?
5: Сайн, та сайн байна уу?
4: Сайн, сайн. Юуны төрөнд манай радио бүх сонсогчдод та өрийн хобби нутаг усаа тухам танилцуулж хүлээд өгнө үү?
5: За би болохоор шинэ бараг баруун хош юуны хуусин хан уул сумын цэнгэл гашааны малчин бүсгүй нарсуу гэдэг.
4: За тэгвэл одоо нарсуу өгч бол одоо номын холвоонд одоо ном унших юм бол бас сонсоод бас нэлээ хэдэн жил болчихлоо. Тэгвэл одоо ямар бодлоос одоо ном уншиж юу бол бас номын холвоонд одоо хэдийн төрлийн намын унсан тэгвэл төр тухай байдлаа нэх яриад өгнө.
5: За одоо би болохоор номд ойртсан нь бол одоо бас 2015 оноос эхэлнэ. Энэ бол манай жахаан үлгэртийн юм. Хүмүүс одоо нэг хүн дөвшин хүрээд. Тэгээд энэ нагуун багшийн хишээл суугаад одоо төндөөс үлмэний хүүвэл өрүүл жилийн хүртэжээ. Тэгэхээр одоо тэрнийн болохоор нь хэсэлөө баталж суух бас ушир байдаг штэ. Тэгэхээр одоо бид хөдөө байдаг. Тэгэхээр нь хайлаар тошин тэр болгон нөхсөл таарахгүй. Тэгээ одоо ямар аргаараа одоо баттгаа нвэ гэвэл одоо номын авчи. Нагуун багшийн одоо сэтгчийн номын аваад одоо гэрте хасраад одоо уншина. Тэгээ тэрнөө уншихасаа болоод одоо зориг ороод хүнтийн хуваалцах дур хүрээд тэгэд одоо WeChat холбоо байгуулад одоо тэр номыг энэ тэр бусдын хуваалцж ихэлсэн юм анхны одоо гараа нь болоож ирэхээр.
4: За тэгэд одоо хөрнөө сүүлээр одоо ямар шоу бодлолт байсан тий.
5: Одоо ном уншаад ирэхээр одоо бас хаашаа игээд нэгнээсээ нэг одоо залгаж явах юм байна. Би 17 он болоож ирэхэд одоо энэ WeChat холбоон дээр энэ тэр одоо нэг нёс гэдэг номыг одоо хүн ярьж байна. Энэ маш гоё ном аа л гээд. Одоо тэгэхэрсэн тэр нь болохоор би яг хаврын ирэм. Одоо сонсоод дурлаад авах дур хүрсэн. Гэхдээ ажлын ирэм юм шин одоо өөрөө яа одоо доороо игээд одоо ошиж асрах боломж үгүй. Тэгээд одоо манай хүн нэг хуши орох боллоо. Тэгээд одоо яг өөрөө л тийм олон ном өнтер нэг их үзэж исэнгүн болохоор дээрэс нь хаврын ажлын өрн таарсан шин би бас номон дуртай боловч тэрнөө хөлөх зориггүй одоо бодогдоод л явна. Тэгээд тэр номоо бүр орон зүудэлчсэн. Оо одоо манай хүндөө захиа

0: Тус номыг шамай над авж өглөөгээ зүүдэлж байна. Тэгэхээр одоо ши над энэ номыг залхуурахгүй тэр төхөд тоонд нутаг дэлгүр байж. Тэгээ тэнд байгаа шиг юм ашиг нэг гүрэд байгаа бол над асраад өгнө гэсэн. Тэг манай хүн харин төгөө очсны сүүлээр байгаа мүү үгүй мүү харин байж байгаа. Тэгээ тэр номоо над асарж өгнө. Асарж өгөхөр нь одоо хадглаа цааш нь тавьж чадахгүй. Одоо үзөх дур хүрнэ. Тэгээд одоо өөрөө болохоор одоо өдрийнхээ ажлаа хийх яг хаврын төлөө ерний ажил дунд юм шин би одоо хурхтын хонинд явхад төрөл хөдөн давхар дээл өмдөцгээл дөөлгөө доктор талуур гээд хармандаа шургуулад тэрнээ аваад одоо явна. Тэгээд осяд үснэ. Яа хамгийн ихэлж одоо их нөлөө сайтын ном бол би нюс номыг гэж бас боддог. Ийгэж ихэлж. Тэгвэл одоо өннөөс цаашаа бол бас шин бас үе чатан дор ном уншичихн ба сөөхөн хүн энтертэй холбоо байгуулад өөрөө ихэлсэн юм а тэр нь. Тэгэхээр төгс юм уу одоо бас садан төрлө юм уу таны хүн энтер ба хаяа нэг нь юу над бас ном бүлгэлнэ. Тэгэхэд 18 онд бол над ба зүрхэдэн дайли гэдэг тэр ха баасан сүрэнгийн тэр нэмхөө жахан номыг над хүм манай нэг танил над бүлгэлжээ. Тэгэл одоо тэрнээ доор нь уншнаа одоо нэмхөө юм шин. Тэгээ тэр номыг уншихад одоо тэр номон дээр эхлээд бүрхэхэл нь штэ хүн одоо ши номыг бол одоо заавал тэм нэг мэдлэгийн үүднээс хүлээж одоо тархиараа хүлээж авахаас илүүтэй зүрхэндээ суулгаарэ гэж эхэлнэ штэ. Тэгэхээр нь би ба бодно. Нөрөө тимэд тэгэд уншихдаа заавал ийгэж одоо хүн өд хандаж бодож уншин. Тэр тийм байсан да, өн ийм байсан да гэсэн юм сты. Гэхдээ би 3-аас 5 удаа уншаад ирэхэд өн номоо 3-аас 5 удаа уншаад ирэхэд л одоо өөр юм боё одоо өнгөж оо за биш бас ийм байсан юм байна. Миний хүрлсгүй тал ийм олон юм байна гэсэн юм сты. Тийм янзар одоо хувиралт гараад иржээ.
1: Ном бол одоо ертөнцийн одоо нөөгт сонгож ярьдаг ш та тий. Номноос одоо хүн бас олон талын мэдлэг одоо олон талын зүйлийг бол одоо мэдэж авдаг тийм ба.
0: Тийм ба.
1: Ийм л одоо ном уншсны дараа яг түрүүндээ одоо ном их одоо уншаагүй бодвол одоо ямар шоу хөрлөлтэй болж исэн бай танд.
0: Одоо уншаагүй байх үе бодвол маш их хөрлөлт гарсан шүү. Наа цах нь одоо ном дээр бол одоо юу хэлж гээ, хүний харилцааны талаар одоо өөрийн бүйнд л маш их хувиралт гарч ирсэн. Би уулна бол их хитэмхээ занттай. Одоо хэр барах дээд энэ тэнд хүн олны дунд одоо тэгж илэрж явах дурггүй. Гэе одоо сүулдэв бол баны жахан зориг орчихсан. Одоо наа цах нь энэ тэр хөдөлгөөнд бана орсон гэсэн шиг. За тэгвэл хаяа нэг уулзаагүй хүндгээ бас их дотроо дэлгэж яар шадах. Тим өнтер бас нэг зоригтой болж иржээ. Тэгээд энэ би өөрөө бол 19 онд одоо бас нэг 60-аад хүнтэй нэг одоо WeChat холбоотой болоод одоо улдад ном уншиж өглөө. Тэр үед болоож ирэхээр одоо голд уншиж байгаа ном нь бол тийм үлгэр туужийн ном уншаад ичээ би. Одоо

0: 2022 онд тэр номтын бараг том холбоо байгуулсан юм байна. Тэгээ тэр холбоонд надыг бас одоо таньяад татаж энтер оруулж тэдний одоо дөрвөн малжих хошууны уншигчид хамтраад ийгэж одоо олон дүнтер ном унших одоо бас миний хүрээ өргөж иж иржээ. Тэгвэл бүр нэг өнөөс болоод ирэхэд бол хойдн жил нь одоо 23 онд болоод ирэхээр манай баруун хошууны сайхан тал суумны алтан гэрлэгэд одоо дүү хүүгэн бас дан шугам ирээд манай баруун хошууны нэг уншигчид хамтраад одоо холбоо байгуулъя. Номын дээжгээд холбоо байгуулъя. Тэгээд өнөн дээр одоо бид бүгдөө ном унших уу гэж санал гаргасан. Өнийн би бас их дуртай хүлээж авч ушир нь бид н хамтарч унших гэж. Би яг гансараа уншиж хөрөнд бол над хүшэрдэл олон тулгарна. Хүнд үлгэрийн ном уншсан шин би заавал тэрнээ залгуулж уншиж явах шухалтай. Тэхэд чинь гансараа юм шин энэ хөдөө одоо хаяа саг уур бас нөлөөлн хаяада ажил бас одоо тохиромж өгөө болчихно. Эйгүүл бас тасалдаад хүнд осолдож байгаа шиг санагддаг байж. Яг ийгэд хамтараад хийгээд ирэх болох шин өөлдтий болчихно. Дахиад миний номын одоо төрөл бас олон болоод ирнэ. Энэ шин бас зохион байгуулалтыг хийх гэв. Одоо хянах багшийг бас залнаа л гэд ярьж исэн. Тэгээд одоо хянах багш нарт ийг бас оруулсан энэ алтан гэрэл дүү хүүхэн болохоор одоо хянах багш нар бол одоо намжил сүрэнгуй байна, маа оюун багш байна, базаргуй, сэчин багш гэд ийм дөрвөн багштай болоод одоо 20-од уншигчтээ ийм нэг хамтрал болоод одоо өнөө бүл яг жинхэнэ эд хөгөн дундаа явагдаж байна нам үргэлжлэн уншаад явагдаж. За энэ багш нартай болоож ирсэн шин биднүсийн уншлага мөдөгдөм сайжирж ээ гэж би тэгж хуяараа их баярлагдав. Манай хамт уншигчид бас бүр мэдэрч байна. Багш нар биднүсийн тэр үсгийн алдааг бүр нэгд нэггүй засаж өгнө. Одоо нэг удаа бид нэг өөрөө хуваараа боловсрч гээд одоо номын дэж холбооны гатар 500 хүнтэй уншигчдаа одоо уншина. Ийх чинь бид бас алдаа гарганаа. За тэгвэл тэрний шин багш бүр жижигрлөөд сонсож байна. Тэгэд аль жижигр багш таарвал тэр шин бүр одоо бидний уншигчдийн холбоосоо бидний алдааг эхэлж өгнө. За ийгэд эхэлж өгөхлөр одоо бид засна. Тэгж исээ биднээсээ энэ шингээлт болоод дахин одоо энэ номын дэж холбоон санаа тавиад энэ одоо сонсогчтой хүргэнэ. За энэ байдалд орсой одоо энийг бүхнийг суглуулж аваад одоо манай энэ уншигчдийн холбоон дотор бас одоо тийм шингэн үйлдэг шинтер байна. Тэрний наваад компьютер дээр гаргаагаад бүр болоод тавчин дээр тавина. Ийм энэ төр сайхан үйл ажиллагаа явагдаж идгөө.
1: За тэгвэл одоо унших ном дотроос гол сонгож байгаа ном одоо ямар шүү ном олон голдлогтын уншиж гэнэ үү ер нь орчмын байдал юм уу нийтний байдлын дээрээс хэлээд өгвөл
0: бид нэгэд хамтаараа одоо ном уншаад эхлэхээр одоо манай энэ баруун хошууныга уншигчтай хэлж гинэ би манай ахлах шүү их зоригтой бүсгүй одоо өөрөө байхгүй да бид нэ одоо ингэ дайцлаад бүр ажлынгаа сүлөөгөр тусгай саг гаргаж байгаа зохиолчдын оч уулзах одоо ингэ ном гүрнэ хамгийн ихнийх нь бол бүр газар одоо нутаг орныгоо зохиолчдын ном бүтээлийг одоо ингэ эхэлж уншаа одоо бид бүр сайн зах дараалаад манай хүн уншигч хэл агаа манай энэ ахлах хэлдэг олдоол бас олдсон номоо бол одоо зах дараалаад уншижээ гэж тэр бүр өөрөө бүр нарийн тодорхой тоотой. Тэгээд бид бүр тэгж уншсан. Тэгээд одоо болоож ирэхлээр орчмын их одоо өнгөрөөс 100-аас энтэр эхлээд бол манай энэ ахлагч одоо гаа шархууга энтэрти бүр уулзсан байсан. Тэгээд гаа шархууга бас одоо биднүсийн энэ уншиж байгааг их анхаарч сэтгэл тавьж сонсоо юм байна. Тэгээд одоо улам илүү бас биднүсийн дөмжиж энэ хүрээг нь өргөтгөхийн үүднээс энэ хүлэн байрын одоо хүлэнбаар сэтгүүлийн найруулагч одоо гоо алмас гинэ тэгвэл үнэр цэцэг сэтгүүлийн найруулагч номонди энтер гэж бүр ийм хүмүүстэй бүр манай энэ ахлагчийг харьцуулаад бидэнд одоо сэтгүүл хангаж өгч одоо өнөө төрөвшөр ирж бид нь одоо яг өнөө ихсэр хүлэнбаар сэтгүүлээ одоо игээд зах дараалаад өөлжлөөд одоо олонтаа хүргэж одоо эхэлжээ дөнгөж эхэлж
1: Тэгвэл одоо манай

0: Баруун хошууны одоо нам захиалал авч хөлөөл одоо жишээлбэл одоо аль намыг уншижсэн нь юу юм?
1: Оо одоо маш олон нам уншиж шүү. Эхлээд л бид нь яад явгаа энэ төр бэлцээр дарамжигдсан нар тэрнэр ихлөөсэй. Тэгэхэд олон төрлийн ном уншаад маа оюун багшийн тэр зүйрсгийн үгэн тэр орж исэн каш арах угаан тэр хөтөн руман дарийн үнэртэй таалагна хөрлний намхан уулус гэнэ хөх чоны мөхөл гэнэ гэд бүр уншсан шүү бид бүр.
0: Тэгвэл одоо нэг хүн ном одоо энэ чинь олон хүн уншиж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо нэг томд нь яаж хувааж гэнэ үү тийм ба.
1: Нэг номоор гээд дараалаад уншина. Одоо энэ удаа жишээлбэл бид бас хуушин баргын сөө баг наагын номыг уншсан шүү. Тэгээд унших дээр л одоо хоёр загал энтригээд тэгэхэд чинь тэр нэг номон дор манай одоо 16 уншигч байхаар бодвол бүрийгэд уулга уулгын гарчгаар нь хуваагаад авчихна. Тэгэж уншина бид. Одоо энэ миний өөрийн хамгийн ийгэж одоо номонд их зоригтой олон тэгээ хамтарж уншиж явах энэ одоо нэг баяртай сэтгэгдэл үн жолоодох багшнууд байхын одоо их үйлдэл гарч ин сандга багшнаар бас одоо оюун багш болоод сэчин багш хоёр үл бүр өөснөө уншилга унш. Тэгээд бүр бидний дагуулж одоо адилхан одоо өгөлжлөд уншаад яв. Эхлээрс нь ба бид нь яа багш одоо ийм настай томоотой ажилласаа буусан байтраа сагаа зайчлаад уншиж ямар гоё вэ. Гэхдээ бид бас тэгж нэг их одоо бид амжихгүй юм байна да одоо би шатгүй юм байна да гэж гэдрэгээ суух тийм бодол орохгүй байли. Тэгвэл бас одоо үсгийн алдаа баг болож ирэхлээр сонсогчид бас одоо сонсоод өнтөр их одоо өдний уншилгын шанар сайна гэж одоо тийм үнэлгээ бас ардын дунд одоо сул өрөндөө хүн зонтын уусгаар энэ ба ярих юм байна. Тэгэхээр бас их урамшина. Энэ үл одоо бид өөрөө тэрнөө үл шатгүй штэ. Одоо тэгэхэд багш бүр засаж залж өгнө. Бүр хөлнө биднээсээ толь бишигтэй бол тэгвэл бас толиос бас таанус өөрөө бүдэр энэ төргээд. Тэгэлэр бид чинь бас нэг ойрхон суурь яг нэг бишигийн алуутан олднуучиг бүр толь энэ төр урвуулч гисэн өөснөө бас одоо их юуна үсэг энтри бас их зүв буруу анхаарч шадах болсын шиг санагдаж явдаг.
0: Тэгвэл одоо энэ багш нараас юм уу тийм хоорондоо номын кон уулгын тойронд бас ярилцлага өрнүүлөх тийм явдал бас гардаг уу ер нь.
1: Баян шүү. Одоо нэг номын барахад нэг зохиолчийн урьж холвоондоо зайлж тэр том холвоондоо зохиолч энтриг яриулсан тусгай энэ тэр бүр тийм үйл ажиллагаа байдаг. Тэр хүн тэрнийг бол одоо манай ахлагч өөрөө бүр жолооддаг. Тэгэхээр бүр зохиолчнууд бүр одоо их уран бахтай. Би одоо өн олонтойгоо хамтар ном уншнаас болоод одоо ийгэд зохиолчийг урьж яруулахаас зохиолчийн өөрийн үгийг сонсгоос энэ төр аа энэ ийгэж их юм бичдэг болноо чинь ямар их уран бүтээлдээ хайртай. Өөрийнхөө үр хөвгөтэй хайртай байгаа шиг ийгэж санддаг юм байна. Тэгэд хүн уншглаар их доогдолж одоо бас улам илүү бара уран бүтээлчд бас их тэнэг дэмжлэг уран болж байгаа шиг над тэг санагдаж өнгөрчээ. Тэгээд одоо багш нар харин хэлдэг юм бас. За таануус одоо зөвхөн нэг үсэг уншиж байгаа юм шиг л одоо байгаад байж болохгүй шүү. Алав хааж байгаа шиг. Энэ үл одоо хамгийн гол нь уран бүтээлч энэ зохиолчнуудын хөдөлмөрийн хүндэтгэх хэрэгтэй гэж шанг хэлдэг юм. Тэгэхээр тэр нь бас энэ зохиолчдын тэр яг өөрсдийн ярианаас бол нөөрэө мөдрөгдөх юм байсан.
0: Одоо эн чин ном гэсэн чин нөх хүний одоо уран бүтээлийн одоо тэр сэтгэмжээс цаасанд буугаад одоо уншчихаа болдууд бол дахиж амлуулж ин шта
1: тий. Тэгэхээр одоо биднийгээ бас их урамшуулна. Та нар бас одоо энэ манай усын зохиол бүтээлийг уншаад олонд хүргээд одоо энэ номын энэ буйныг бол таанус бол дэлгэрүүлэгч хүмүүсээ энэ төр гэх юм байлээ. Тэгэхээр бас нөөрэө тийм байна гэж ба бодогдох юм байсаа.
0: Тэгвэл одоо өдгөр одоо нутгийн орны тухайн ном тийм ба энэ дотроос танд одоо хамгийн суудалтай тий бас нэг тийм нүд төрөлд өгсөн зохиол бүтээл одоо аль нь гэж одоо бодход тий.
1: Би өөрөө болохоор их юунд дуртай юм а их үлгэр туучин дуртай. Одоо тийм л амьдралыг тусгасан ном бол одоо их үзэл баймар тийм юутэй. Тэгэхээр одоо манай энэ одоо хамтараа яг уншихад одоо хамтрын

0: уншигчд дотор штэ нэг хос хосоороо гэр бүлийн өнтөр болдод байна штэ. Тэр нь их гоё.
1: Хөнэ.
0: Манай үеийнхээс мандах хуран шимэг хоёр байна. Тэгвэл дахиад сайн баяр алтан гэрэл хоёр бас гэр бүлийн өрөө. Үнэн нь их гоё гэж би тэг санагддаг юм. Одоо би яг манай гэр бүлээсөө үл би гансаараа. Гэвч одоо нэгэд хамтаараа уншлах хийхэр манай хүн бас одоо энэ холбооноос биднүүсийн уншлагыг сонсон. Тэгэд энэ гэр бүлээрээ идэвх хэдий өнтөр оролцож ихийг хараад манай хүн ба их тоодог. Ямар гоё вэ гэж. Энэ бас сургуулийн босгонд бас илүү хөдөн жил алхсан уулднууд хааш ондоо байна л гэд. Хос хосоороо игээд ном уншиж их гоё байна гэд. Тэгэд манай хүн болохоор юу нэ нэг их урам аваад бүр болоод гэртөө өөрөө одоо игээд ном уншина да. Бараг надаас дутгүй. Би бол бараг надаас илүү манай энэ гэрийн хамгийн идэвх хэдий сурлагтан гэж бас манай хүнээ тэгж санана. Сайн ном үснэ. Одоо багсруулын соёлт юм а. Гэвч хүний зориг санаа нэх гэсэн. Одоо өрхөөл сурал сэжилээх юм. Тэгээд би нэг баг хэлнэ. Одоо шиний энэ шинэ бол хүүгдэд бас их гоё нөлөө боллоо гэж. Би хүүгдийг шин ном уншаарэ энтэр гэвэл хаа одоо ажи хөлөөдлөх юм. Ийг санагдна штэ. Ав нь юрдөө тэгэд нэг сургуулийн мөрөөр нэг их явсангүй хэрнэ. Ном уншаад өсөөд ихлаар нь. Хоёр хүүгд бас их урам авчээ. Бас манай энэ хүүгднүүд бас сүлээ гарсаар хаяадаа бас ав ямар ном үзчихэнг гэсэн шиг номын үздэг болсон. Тэгэхээр би бас их гоё санагдана. Өнөх нь сайн баяр болохоор гээд уншлах хийхдээ гоё хөнгөнсөн хоолойтой. Өн чин тэр манай тэр Хүлэнбор хотын Аражи хорионоос ажлын амралтаа авсан тэр ган төмөргөн дүү гэж юм шүү дээ. Тийм гэж. Тэгээд уран чимэг болохоор бас их гоё хоолойтой. Би энэ уран чимэгээ бас өөрт нь үе юм болохоор тэгэд наадаж хэлтэг ин түрүүн Аражи сонсож яхад энэ Хүлэнбор хотын Аражи хорионы уран гэрлэгэд хүн нөвтрүүлж байгаа шиг байдаг. Ши яг тэрний хоолойтой эзлэл гээд тэгж хэлтэг. За дахиад хөлөө манай энэ залуу уншигчид маш хөөрхөн дуу хоолойгоор их идэвх хэдий уншлагаа хийнэ. Өнө нь одоо нэрийн дурд бол бас одоо манай Янжин сам, Оюун сод, Шүрүн хаар, Урхан, Дандимаа гэд дахиад бас Сүмбэр бат гэд бас залуу байна. Тэгэд өдөн нэгэд уншаад би бас одоо энэ өөлжөндөө одоо хаяадаа гэд хүү одоо юу штэ хүүгд байх байхгүй бүр зөндөө таарна. Тэгээ манай хүүгднүүд сонсоод их урам авчихсан юм байна. Тэгээ миний хүүгэн хүртэр яа ана өдөг үнэн гоё уншиж ийнэ ажаа л гээд өдөнтэй адилхан одоо таануустын мөр зөргсөд энэ том холгоонсоо ном уншихгүй шээсэн гээд над бас нэг ном унших дуутын ном уншлах хийх нэг зориг оржээ л гээд өнөө болохоор миний хүүгэн надад дагаад хоёлаа хамтраад штэ одоо бас юу гэд нэг асти учралгаад холбоо байгуулчихсан. Тэгээ тэрнсэнэ нагун багшийн сэтгчийн номыг хоёлоо уншиж байна. Өн өнтрүүл бас манай хамтын уншлагын нөлөөгөөс манай гэр бүлийг бас нөлөөлжээ л гэж би тэг санаж байна.
2: За та тэгвэл ном уншсны сүүлээр бас өөрөө бас одоо мөр төшөлөг юм оролдох тийм бай юм бодолтой байсан уу тий.
0: Одоо би өөрөө болохоор ердөө юм бичдэггүй хүн шүү. Гэвч энэ игээд хамтраад ном уншсанаас болоод нэг их одоо игээд сул сэлөөрөн дээрэл багш нараараа бахархна. Ямар гоё доол гэдэг. Намжийн сүрэнгой энтер шин бүр дал гарцсан хүн шттэ. Оюун багш базаргой энтер шин бүр дал хөрөх гэж юм. Сэчин багс бас жаран хэдий ба. Тэгээд игээд бидэнтий мөр зөргсөд ма одоо их миний нүдэнд л одоо бүр бидний нүдэнд ч гэдэг бүр өрдөмт хүмүүс биш үү да нутаг орны нэртэй хүмүүснүүд тэгэхэд маш өгөөл борогж унаар бидэнтийг одоо мөр зөргсөд биднийг дагуулад игээд аваад явчих яага гоё юм бэ л гээд өөрийн өрөхгүй гэж хүндэтгэж биширж одоо тийм талархах сэтгэл төрнө. Тэгвэл дахиад бас одоо энэ уншигчд бай манжинсаа бидний гэж хамтаараа явж байгаа болохоор жаахан унших чадраа бахархна. Хөөхөн өднөтийг уншиж их гоё доо л гэдэл. Тэгвэл үеийн хүмүүс бол хоорондоо хамтраад одоо ярина нэг нэгнтэйгээ дооглоно. Тим нэг энэ бүр юм. Энэ бол бүр хайр найр гарч ирж гинүү да. Өрдмийн дэд өвгөөд хэлдэг шигээр одоо энэ шинэ бид ном унш номоос болоод л нэг их өрдөмтэй болцохоор шүгүй бид нэ одоо бүр ажлын байр нь болохоор бүр малчид штэ. Тэгвэл одоо буюу голохгүй өнөөний сагаранд одоо игээ дуу хоолой нэгдээд WeChat ашиглаад игээд олондоо ном уншиж үгснээсээ болоод

0: Бидний бас нэг зохио хөмжөний нэг их баны бүй бүйнд байгаа баны жахаан шадвараа бас нэг ийм бадруулж их ши. Тэгэхээр одоо өн одоо хайр сэтгэлэг догдлоосо болоод ба мөр бадах холгосын юм байдаг. Яа тэгэд би тэрнийг өнөө энэ ташрамаар одоо уншиж тойлдуулъя. Малчин бүсгүйн хүсэл хоньи хариулахта ном унших сайхан хоолой мэдэн ном уншихад цүлэгтийн сайхан хойг хохиргүй хөдөө ном уншиг сайхан хорвог ханий нүдээр харуулах ном сайхан боронтын өдөр ном уншиг сайхан боёнхор гардах ном норхоос эмээх сайхан борооны тусал дөөврдэлтхэн сайхан борхон номын үсэг бүртийхэн сайхан салихтын өдөр ном уншиг сайхан цадих номын хуудас урагтгаас хичээх сайхан сайртай гарта ном барих сайхан сар дээрээс мөлтийхэд санаа алсрах сайхан жаурти өдөр ном унших сайхан жижиг цасны ширхэг хуйлрын хийсгэн сайхан жигжийн бөөрэх мала өрөвдөн арчлах сайхан жааханч байх уншсан ном маань үеэг сайхан хариу хүм маань дутуу дутуу ханьяж хоолой засах сайхан хамаагүй номоо уншгэхэн сайхан халтар гадартын номоо барин унших сайхан хаанхын нэгэнтий учруулдуулах ном сайхан бор хийдлийн дунд ном унших сайхан буруу уншаад санаа зовох сайхан устдаас шүгэмж сонсгон сайхан бушуу нягтлж лавлах тойлтой байх нэн сайхан үүдэ төгжээ цэлүүхэн ном унших сайхан өвгдөдийн сургаал өөрийн замыг заах ном сайхан өргөн талаа сэлгэн сэтгэл таниун ном уншиг сайхан өөлгүй үнрэхгүй өмнө мэдлэгсдээ ном сайхан шилэн асрын ширтий ширээ өлегдэн ном уншиг сайхан шинийг өрл хийлж хуучнаа судлан уншиг сайхан ширэг зүлгэнд бэлчиж шир шир идэчлэх хонид сайхан шууд жирэгд жигүүр хайчлан нисэх ах үед ном уншиг сайхан Үлгэрт ном өгүүлэн унших сайхан үнэн хүн бодот хэрэгт хөтлөгдөх сайхан өөрийн учиртыг холбогдсон зүтлэг сайхан өгөх авахыг ойлгон ухамсарлах нь нэн сайхан одод тэнгэрийн намгүмд ном унших сайхан ойроос холдон суналзах үсгийн долгион сайхан оюуна хурцлан уйхгүй ном унших сайхан ойврган огсгори огоорч овөр зөөлдүүлэх ном сайхан өмнгийг сургадаг эцэг нь ном унших сайхан эрдмээр дулахын ч өвий дээдлэх өр хүн сайхан өнгөр хормын цаалтын өжин ном унших сайхан өсөөс салаалах үрд номын гэг тусах сайхан алдраахын залуусын ном унших нь цангнын дуулдах сайхан алгаараа харан учрын тунгаан унших сайхан айл хотлын зайд аялуулан унших сайхан алгандаа тавин уучгийн тайлан унших сайхан Чолоо дэрлээд моторын сүудэрт ном унших сайхан цухам гадна халуунч дотоод сэтгэл сэргэг сайхан цуг босч олуулшиг хөгжилтэй номын утга сайхан цорыг ганцаардуулгүй буян ном маань хамт байхал сайхан
1: За маш сайхан шүлэг юм байна. Эвэл одоо шин цахин гэсэн чинь одоо хөгжингүй сайхан цаг Юу хүн бол одоо гар утсан дөрөөсөө бол янзын юм хардаг тий. Одоо ийм цагаа хилээж байгаа одоо хүн бас олон байна шүү дээ. Коуч одоо өнний далимаар манай өдрийн амьдралын дунд одоо малчтаас аваад одоо ажилласаа амарсан Ахмад Катер хүртэл одоо номоор одоо бас оюун санаагаа одоо сайхан гэрэлтүүлж байгааг сонсоод их баярлж байна. Юу бол ном бол одоо хүний оюун санаагийн хөрөлтөлөх цонх гэж бас эрдэмтэн багш нар ярьсан байдаг. Юу л бид бас оюун санаагаа эрдэн мэдлэгээр зөвсгөх хэрэгтэй юм байна. Эвэл одоо ийм сайхан Монгол номоо уншиж Монгол одоо уншигчдийн холбоо байгуулж нэн олон хүмүүст одоо энэ сайхан номын цагаан буйны өгч байгаа та бүхний энэ сайхан оюуны хөдөлмөрт одоо их баярлж байна. Мөн цаашдаа одоо маш их одоо сайхан номыг бол одоо олон томонд хөргөхөсэй гэсэн сайхан бэлэгдлийн ном унчгаа бүхэлөө хүмсэд өргөн төвшүүлээ гэд цаашдаа ажлын амьдралын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгдэе.
2: За танд баярлаа.
3: Эрхэм сонсогчдаа NLG нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. NLG нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав анхны хинагч Авира, хинагч уран сод ерөнхий хинагч бүрийн баяраа.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгт одоо Худан байр хотын эл төрлийн ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтаргэж, олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, зал жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэмэгдүүлж байгаа.
3: Жиюн Чан, Жалан айл хот ба Аран хошуунд байсан судалт хийсэн.
2: Жиюн Чан, Морин даваа дагуур үндэстний өр тон тасаг хошуунд хүрчээ байсан судалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ, Худан байр хот ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн онолч хүний ямагт баримтлан олон төмний өдөр тутмын явж суухд зэрэг хүчир төвөгтийн асуудал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, тухайн газар орны байдлаа тохируулан, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж, олон нийтийн үйлчлэгийг төвлөржүүлэн, эл төрлийн ардын амьдралын бодит байдлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, хотын оршин суух ясч нарын үргэлжлэн дэвшлүүлэн, олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг үнэнхүү нэмэгдүүлж байна. Ойрд Орчны өр талаас хөшөөний аал их балгасын Чиншан нийгэм тойргийн хоолон гэр эзэгнэлтэд ихлүүлсэн байна. Хоолон гэрийн орчин тойрон цэвэр тахилга, өдөр болгоны хангалгын төрөл зүйлч олон янз юм байж, шимтэжэл сайнтий гэр бүлийн ногоо нь нийтийн асрамчин төгөөмөл харгалзалтай. Ариун цэвэр дүгүм төд эзэгнэлтийн онолч хүний баримтлан идэний материал худалдан авах, хоол хийх бүх явцыг чанга эзэмдэж байна. Ардтай дотно бөгөөд бодит ашиг хүртэх зарчим ёсоор үн ханшин тохиромжтой бөгөөд дотно үйлчлэгтэй тус хоолн гэрнэ. Харийн орны суугаал ардын хоол идэхэд төвөгтэй байх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн хамт хурш саахалтын харилцаа явуулцаа гүнзгийрүүлэхэд тавцсан байгуулж өгөн эй найртын нийгэм тойргийн уур амьсгалыг бий болгосон байна. Орчны өр талаас хөшөөний аал их балгасын суугаал ард Ванлантын хэлэгтэй. Нийгэм тойргод хоолон гэртий болсноос нааши бидэнд тун дүгэм үзүүлжээ. Гэрээсч ойрхон олон төрлийн ногоо цагаатай үн ханшинч хямд ариун цэвэрлэнч сайн гэж ярьж байлаа. Орчны өр талаас хөшөөний аал их балгасны Чиншан нийгэм тойргийн хоолон гэрийн хариуцлагатан сүншин хэлэгтэй. Манай нийгэм тойргийн хоолон гэр нийгэм тойргод үндэслэн суугаал ардад үйлчилжээ. Олонд үнэнхүү бодит ажил хийж өгөхийг зорьсон байна. Ногооны талаар бид бүр шин соргохын сонгон авдгаа. Шимтэжэл ба амтийч батал чадна. Үн ханшийн талаар тохиромжтой бид нийгэм тойргийн хоолон гэр суугаал ард ханамжтай засгийн ордон санаа амар халуун дулаан суурин газар болохоор чармайж байна гэдэг. Хотын орчин тойрны шилдэгжүүлэхийн төлөө Аарон хошуу тунгалах сайхан цагуурын завдан хот тойрог олон зургус голдлогтын замын өвдөрж сүйдсэн хэсгийг төвдрүүлэн нүхэн зассан байна. Тос хошуу барилга барихад өндөр бүтэмжтэй засан нөхөрлөх материалыг хэрэглэн зам нөтрлөгийн чадварыг төргөн сэргээж олон төмний явж суух барилгын ажлын худалдаачдын эзгнэлтэд үзүүлэх нөлөөгийг хамгийн их хэмжээгээр багасгахан явж суух амар төвчний сэргэлэлтийн шуухны нарилах хамаарч хамгаалан бэхжүүлсэн байна. Худалдаачин өрх Вангийн хэлэгтэй зам заснаас бид гадагш гарахд дүгүм бас жочод манай дэлгүрд ирж юм худалдан авахдаа ч дүгүм болжээ гэж ярьж байлаа.

Баруун хөшөөний хотын хамааралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх товчооны хотын явдлын албан гэрийн эрхлэгчи Зүйча Нан хэлэхдээ, олон төмний явж суух амар төвшин, тэрх үсгийн амар төвчний бадлахын төлөө багцны доторхи үйл зээл гудамжийн өвдөгдсөн замын гадаргуг сэлбэн засаж 15 өдрийн орчим хугацаа хэрэглэнэ гэж ярьж байлаа. Халуун дулаан хоолон гэрээс замын гадаргуг сэлбэн засах хүртэл хөлөн борхот жижиг явдлаас гардан ардын амьдралын сайдар хийж олон төмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт үйлчлэн аль олон бодтын арга хэмжээгээрээ

0: Хотын дарагчийн юм чинь Жалан айл хот болон Арын хүчинд байцсан судалт хийсэн байна. Энэ тоцхотны одоо үеийн тарайлангийн ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орон болон Арын хүчинд одоо үеийн тарайлангийн шинжлэх ухааны мэрэгчлийн жишээ үзүүлэх хөрөлдөн тарихтай чи юм чинь. Хөрөлдөн тарихын бүтээн байгуулалт болон тарайлангийн шинжлэх ухааны техник мэрэгчлийн өрөвдөлтийн хориглолтын байдлын танилцуулгыг нарийн намхыг сонссон байна. Тэр хэлхэтэн Улсын чухал малын ашиг хэм тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үргэлж. Жишээ үзүүлэх хөрөлдөн тарихын хөтлөн дагуулах үйлдэлийн сайтар батруудан. Нэгвүлэг шинжлэх ухааны техник мэрэгчлийн уулагдсан цар өндөр жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах чадвартай одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй тарайлангийн ерөнхийлсэн хэрэглээний байдлыг бий болгон. Тарайлангийн гаралтын нэмэгдүүлэх тарайчдын орлогын нэмэгдүүлэхийг ахиулж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хөдөлмөрийн зүүн хойтын Фуфун амьд утсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хийсгэрт компанид Жи Юн Чен. Ажил хуулийг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн нэгдлтийг төлөвжүүлэн ажилчин хэлхээгээ тасрагдгүй уртдгаж өргөлжилэн эрүүлэр хөгжихийг байдуулах хэрэгтэй гэж загсан байна. Сүүнлүү өмүүлдэг хязгаарт компанид тэрэ ажил хуулийг төв ёсны баримтлан шинийг үүдэж судлан нээх талаарх болооруулалтаа нэмэгдүүлж үйлдвэрхүүний төсөвчгийг ахиулан голдох өрсөлдөх хүчнээ дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж заргжулсан байна. Хөнгө мал аж ахуйн арилжааны зах зээлгүүрт тэр зааж гаргасан нь Асны хүрийг баруун хэсэгт үржүүлж зүүн хэсэгт байжуулахыг Лавдан Баттай айхуудан хөвчөөжүүдэн төжийн үржүүлэх урд хугацаагаар найдан төжийлгэх охрох хугацаагаар найдан төжийлгэх мөнгөн гүйлгэний үйлчлэг зэрэг тухайлсан ажлын идэх хөтөй өргөтгөж Малаж ахын ажилсын хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөч энерги бүх талаар хөгжих хэрэгтэй гэж. Томдод орнотын төмөр замын музей болон Арын хошуудны Шимфа Солонгос үндэстний шангийн зан үйлдийн ордонд Жи Юн Чен чухалчлагдсан. Томдодын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батал цогцлохоор гол шийдэм болгон. Жүнгдүн төмөр замын соёл, орон нутгийн зан үйлдийн соёл зэрэг онцлогт их баялагтай анхаарлаа төвлөрүүлэн. Төвхийн материалын өнөртгийг гүнзгий удалж, дэдгэн үзүүлэх хэлбэрийг баялагжуулдаг. Соёл жуулчлалын гүнзгий усалцлыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Жалан айлын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд тэр Дундад сургуулийг олон төвний дэргэдэх төв бус суртал болдон ялзармын асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засгар гардац суулгаж. Үйлдвэрлэл зан сургалтын усалцал болон сургууль аж ахуйлтын хамтрал цаг улам цаашдаа гүнзгэрүүлэн. Суртал чигч овор төв бичиг зааж хүний хүмүүжүүлэх орчин тарьны бий болгон ард түмний сэтгэл ханамжтын сургам хүмүүжлийг сайтар эрхлэхийг хүссэн байна. Жи Юн Чен бас Жалан айл хотын Хөөши зөөлийн шинчэн нийгэм тархийн нам болон олон төвний үйлчлэгний төвд хүрч байцаан судлалтын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөөцөлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг Лавдун Баттай урднуулж нийгэм төрхийн засалтын чадвар болон үйлчлэгний төвчтийн тасалдгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 16-ны өдөр хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарагч Юн Чен 25 дагуур үндэстний өөртөд асах хөшөнд хүрчээ одоохны голдохтын ажлыг байцаан судлахын хамт тойрон байцаах ажил өрнүүлсэн байна. Жи Юн Чен Ном мөрдний их хөргөд хөрч, ном мөрдний 25 дагуур үндэстний өөртөд асах хөшөний хэсгэр голыг цагдан, ном мөрдний голын замын өдөр тутмын хамааралт хамгаалалтын сав газрын амиахын засалт зэрэг байдлыг нарилаг ойлгосон байна. Тэр гэхдээ гол мөрөн нуур чөрмийн даргын дүрмийн чанга найдваржуулан хорой шугамын сэтгэгүүгээр үер эсэргэлэх бэлтгэл ажлыг сайтраадгаж шийдчим төсөдгүүгээр гол мөрөн нуур чөрмийн хамгаалалтаа хамааралтыг гүнзгэрүүлэн амиахын амар төвчний суурийг бэхжүүлэн амиахын болон АЖС-ийн хамтар айхуулах хүн болон байгалийн хэрэгцээгээр хамт орчихыг биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Одоохонд нэгэнт гол үерийн хугацаа болон зуны амралтын хугацааны зугаацтын оргилд авахчих хугацаанд орсон байна. Жим Чен нэрг усан ашхалтанд хүрч усан чөрмө тохируулан ажиллах болон үерийн сэргэлэх бэлтгэл зэрэг байдлыг байцаан судалж борооны

байдал, усны байдал, үерийн байдлыг шинжилгээ ухаанчаар суудлан магтлж, барилгын тойрон байцааж хамгаалах, эд бодос нөөцлөх, бачин байдлыг арга зах зорилттой жижигүрлэн сахих зэрэг байдлыг бодтой хийжээ. Үерийн хугацааны амар төвшин, усанд холбогдсон зугаац наадах амар төвчний сануулмжийг өргөнөр өрнүүлэн үерийн хугацааг амар тогтун өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хүлэмбэр хотын Юаньи Тариалан Малай Ажийнхан хязгаар компани болон Хүлэмбэрийн Даахүмэн Махны Идэний хязгаар компанид жиймчэн Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцааны төрөл зүйдийн үр бүтөмж болон Ажиглалтын хөгжилд эзэгнэлтийн байдлыг нарилга ойлгож, ажиглалтын ажиүйсийн хэвчээгээ үргэлжлэн өргөдгөж, бордуулахын арга замаа үргэдхэн, тариачнтын холбоолон тариачныг дайчилж, ардыг байжуулах чадвархийг цаашид бадруулахыг зоригжуулсан байна. Эл холбогдол бүхий садамжрууд Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцах тогтчийг сайтар найдваржуулан, ажиглалт ашиг үртэйг төрийн бодлогыг санаачилгаасаа золгуулан, Байг бөмбөгийн урдааны нэр тэмдгийг ашиглан тус газар орныхоо малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний нэр төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний үргэтгэж аж үйлсийн хөгжилтээр хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах чадварыг олгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Дундад улсын дагуур үндэстний хүрээлгийн байг бөмбөгийн зуны боловсролын сууранд жиймчэн заагтаа байг бөмбөг бүл Манай хотын үндэсний соёлын туйлын ялган танилцтай өвөрмөц онцлогтын нэрийн худас болох юм. Удас өөртөд асах орон хүлэн борьхот гурван шатны байх бөмбөгийн

0: гүнзгий ууцалцуулахыг төлөвлөн аяхуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдмийн тугайдан 9-р удааны хурлын хуралдаан намын дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юуи Дүнгийн адилгаар намын дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Дайхун Швэ хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн айрын хугацааны чухал зохиолын зэрэг санаа, хотын намын хороодны бүх талаар хуулиар хотын засах ажлын хурлын зэрэг санааг уламжлан суралцаж, туршлууд нь найдваржуулах ажлын судлан байрлуулжээ. Хурлаас чухалчлагдсан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зохиолын зэрэг санааг гүнзгий судлан туршлуулж, 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд их манай улсын ирээдүйн аж ахуйн хөгжлийн гол шавталтын чиглэлийн тойронд өөртөө засах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалт ба хотын намын хороодны ажлын тохируулалтын явд туйлдуулан хамаа бүхий ажлыг шинжилгээ ухаанчаар төлөвлөн сайтар хийж хуулиар засах хүчнэр манай хотын ирээдүйн аж ахуйн хөгжлөлтөд хүчин нэмэгдлэх хэрэгтэй. Хотын намын хороодны бүх талаар хуулиар хотын засах ажлын хурлын зэрэг санааг гүнзгий сурчийн туслалдан хуулиар хотын засахыг бүх талаар ахиулах нэн өндөр түвшин бүхий хуульчдын хөлн байрыг бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн хуульчдын байгууллалтын голлогдлын үүргийг тогтоож үндсэн хууль хууль цаасаас олгосон ил зүйлийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэн бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд одогчлсон хөлн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад бат бөх хуульчдын батал хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдэ үйл төрлөлийн 1-р франтд үндэслэлсэн 15 жилд хөлн байрын жиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаар компанийн тоног төхөөрөмжийн хамаарлын төвийн даамал ажилчны эвлэлдийн тэргүүлэгч Фэн Уишин шаргуу хадуулчилтайгаар судлах, хүчрийг туулах, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх, ботын ажиллах зориг санааг ямагт баримтлан цахилгаан хэмжүүрлэгийн үйлдвэрлэлийн мэрэгчдийн хамаарлт болон үндсэн шатны хамаарлтын хүрээнд гүнзгийрэн шинийн үдхээр хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, уран дарахнаар чадвартны хүмүүжүүлэх, ботын ажиллахаар хариуцлагын үүргэлж, тэмчлэр шин цаг үеийн аж ахуйн ажилчны хөдөлмөрийн ярвалтрыг бичгэлсэн байна. 2011 онд Фэн Уишин жиншин химийн аж үйлдвэрэд ажиллан өвнөс ихлэн үйлдвэрийн тойргийн хэмжүүрлэгийн төхөөрөмж нарилах хэмжүүрлэгтийн өдөр сүнгийн хамт ажиллажээ. 15 жилийн хугацаанд тэр лавдун тогтунаар ажиллан 1-р франтын хэмжүүрлэгийг арчилж хамгаалах ажилтнад байснаасаа алхам алхмаар анги дугуйлгийн дарга мэрэгжилтэн мэрэгжлийн гол эрхлэгч болжээ. Эцэстээ дунд давхаргын даамлын ажлын байранд гарсан байна. Ажлын байрын хувиралт нь түүний бат сахих үсэн байжхийг гэрчилж, нэнч түүний лавдан баттын мэрэгжлийн суур болон өлвөх баялаг ажлын туршлагыг гэрчилсэн байна. Тэр ямагт хүслэн итгэл биширлээ баттахж, үйлдвэрлэлийн 1-р франтд суурлан нардаг судалж, бүх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, том хэлбэрийн машин цогцлбэрийн ажиллагааны дундах мэрэгжлийн асуудлыг чанга анхаарч, гэм сугыг дахин давтан байцаах хэргийн жишээний задлалтыг байнгужуулан өргөнүүлж, гэм сугын задлалт хэргийн жишээг дахин үзэх мэрэгжлийн сайжруулалт 3-ыг нэг чогчж уулсан ажлын аргыг сөвгчлэн байгуулж, компани мэрэгжлийн өөрчлөлтийн нийт 383 зүйл бийдүүлэн, 3 зүйлийн хэрэглэгээний шинэ хэлбэрийн тусгай ашигын эрхийг судлан нээхэд голлон оролцож үүдэн байгуулсан хөдлөнгүй гэм сугын тоо баримтын хөмөрг нь 87 төрлийн төхөөрөмжийн хамарч 230 зүйлийн зангилгын болцоот тоо нь бүх үйлдвэрийн төхөөрөмжийн гэмтэлийн нормын адил хугацааныхаас 121-ээр буруулан жиншин химийн аж үйлдвэрийн цахилгаан хэмжүүрлэгийн төхөөрөмжийн ажиллагааны хамгаалалт мэрэгжлийн ажилд эрхэм нандин туршлага хурамдуулсан байна. Мэргэжлийн гүн судлахын дагууд Фэн Уишин бас идэвхтэйгээр шинийн үүдэж чадвартан хүмүүжүүлэх шийдмийг байгуулсан байна. Тэр Берамид суврагын хэлбэрийн чадвартан хүмүүжүүлэх завгарыг гаргаж, ярвалдрын сөрөг урамшууллын шалхан хянах тогтчийг хэрэгжүүлэн ажлын амжилт бүтэмж хийгээд ажлын байрын чадварын дэсийг хос чиглэр холовсон хамаарлын завгарыг байгуулсан байна. Том давхаргад ажилтныг шилдэгжүүлж хүчрэхгийг сонгох чадвартны игнэний төлөвлөгийг найдваржуулан 12 иж баримжаатсан боловсролын хичээлийн судал нээсэн байна.

0: үндсэн шатантай төвлөрүүлж тарах маягийн боловсрал болон төрөл зүйлийн жолоодох багчийн дүрмийг дэлгэрүүлэн бүх ажилтны ур чадварын дээшлүүлтийг дайжилсан байна. Хамаарлын шичмийн хэрэгжүүлсний дараа үндсэн шатны анги дугуйлгын дээд зэрэг дэсийн масчарын эзлэх харьцал нь 118 байснаас дээшлээд 138 болсон байна. Эвхамт намын гишүүн болсны хувьд Фэнвишин ажлын дундаа ямагт өмнө нь гавшгайлан бэээрэ хөв дуурайл үзүүлсэн байна. Тоноглы төр цаг сэлвэн засаж, бачим түргэн сэлвэн засах болгон тэр ердөө хамгийн тэрүүнд тухайн талбарт хүрчээ, төрүүлэн цаг нэмж ажиллан бомж шовталж үргэлж сүндүүл болтол ажилдаг байлаа. Тэр бүлгмэ дагуулан саталчин хэлбэрийн дээшлэх төсөл тогтоож анги дугуйлгийн хамааралтын суурийг баттахын өрд хожид өөртөө засах орны ажилчны хошууч цул мужийн дэсийн ажилтан ажилчны шиний үүдэгт ажлын тасга зэрэг 700-ийн шаналтыг хүртсэн байна. Тэр өөрөө ч бодтой ажиллах шиний үүдэгтэй төшөглөн өөртөө засах орны 5 сарын 1-ний хөдөлмөрчдийн шагналт зэрэг олон зүйлийн ярв алдрыг хүртсэн байна. Ажилчны өвлийн тэргүүлэгчийн тушаалыг хариуцж байх хугацаанд Фэнвишин хөдөлмөрийн жишээчин зориг санаа, уран дарахны зориг санааг идэв хэдий бадруулан аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн эх талтын нягт уйлдуулж урал даанар суралцлагын айхуулан мэрэгчлэр чадвар олгосон байна. Тэр 14 зүйлийн олон төс давхаргын хөдөлмөрийн урал дааныг өрнүүлэн орон нутгийн гав нурчин өрөл бичний уран мэрэгчлийн урал дааныг амжилттай эрхэлдэн цахилгаан хэмжүүрдэг өөртөө эзэмдэх зэрэг 6 их тусгай мэрэгчлийн ур мэрэгчлийн мөрөөдсөний захин байгуулан үржилж шамдан суралцаж хатуужилтийн боловсрох уралдаж төрүүлэхэр чармайх уур амьсгалыг бий болгосон байна. Үүний хамт мэрэгчлийн өөрчлөлтийн 247 сануулгын дурдан 4 зүйлийн шиний үүдсэн үр бүтээлийн шагнал хүртэж компанийн хөгжилтөд чадвартан болон ур чадварын батлаг хангасан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрэгдэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл, мэрэгжилтэн Жуудаан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал дийн болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Ухаачхаас ухаанаа алдах нь илүү. Эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайн байна уу? Хөтлөгч Буян Хэшиг дууны цангийн нэвтрүүлгийнхээ энэ ээлжийн дугаарыг эхлүүлж байна. Эхлээ та бүхэнд бороо гэдэг дууг хүргэн Баян Мөнх дуулна.

захтлыг одоо хүртэл хатгалж ясаар гүч түүнээ төлөв захын бид хоёрын хайр биш болсон чин төлөв хийсэн бүхэн одоо ботгол сайхан байла чамаг санан

0: Өн дуугийн минь сонсохоос өмнө
1: Ордын чамайг энэ харч байгаагүй те Огон чамад зариулж энэ бид олна Утсны дугаар чинь хитвэр
2: All right.

Өрхөм сонсогчдоо, дээрхээр дууны цангүн нөтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Энэлжийн нөтрүүлгийг найруулж хөтөлснөнд буян хэшиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: сумраалыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
0: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёсмраалын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
0: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралчиж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдгөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөвтийг бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шинэ цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Өөрчлөж байгаа ардын

Хөдөмбөр хотын хам зуучдрын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цагварын хорооноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ултал Хянганы хойно бай, зүүн хойно бай, баруун бай, баруун өмнө байэр баг зэрэгхийн борон орн бусад газруудаар үйлдэ. Хянганы баруун хойно бай, баруун өмнө байэр 2-3 дэсийн сахи баруунаас сахилн, бусад газруудаар 3-4 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ултал Хянганы өмнө бай, Хянганы баруун өмнө бай, Хянганы зүүн өмнө байэр их борон орн бусад газруудаар баг зэрэгхийн борон орох юм уу, дум зэрэгхийн борон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ултал Хянганы хойно бай, зүүн хойно бай, баруун бай, баруун өмнө байэр баг зэрэгхийн борон орно бусад газруудаар үүлдэ. Хянганы баруун хойно бай, баруун өмнө байэр 2-3 дэсийн сахи баруунаас сахилн, бусад газруудаар 3-4 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ултал Хянганы өмнө бай, Хянганы баруун өмнө бай, Хянганы зүүн өмнө байэр их борон орно бусад газруудаар баг зэрэгхийн борон орох юм уу, дум зэрэгхийн борон орно. Хайлар оронд үүлдэ 2-3 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Алтагмал балгасанд үүлдэ 3-4 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Амглан балгасанд үүшиж байснаа баг зэргийн борон орно 3-4 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянхүрээ балгасанд үүлдэ 2-3 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баянтухай балгасанд үүлдэ 2-3 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжур хотонд үүлдэ 3-4 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Ягш хотонд үүлдэ 3-4 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лабдадын балгасанд үүлдэ 3-4 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Гэгэнгол хотонд баг зэргийн борон орно 3-4 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн борон орно 2-3 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалангал хотонд үүлдэ 2-3 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд Тунгулгаас үлшин 3-4 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наажи болгосон Тунгулгаас үлшин 3-4 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Хайлар оронд үүлдэ 2-3 дэсийн сахи баруунаас сахилн. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Дээрхээр цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: таны хорооны мэд хотын амиа ухын суур өнгөй зузаадхан хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны шилдэгжүүлж хотын бүхэл зохицын дүр төрхийг дэвшлүүлэхийн төлөө 10 хушууных нь наажи балгасын хотын тойргийн бүх орон бүсээр гол болгож цэцэг тарж ногооруулан үзмжи дэвшлүүлэх тусгай ажиллагааг лавдан батты айхулж нарилгажуулан ногооруулж хамааран хамгаалдах онцлогт зангидхын чигийн үзмжи цогцолхоор дамжуулан амиа ухын сууршихад тохиромжтой хотын алтан үсэгт нэрийн хуудсыг үргэлжлэн алдаршуулсан байна. Ойрын өдрүүдэд тос хошууны хотын хамралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэг товчоо барилгын ажилтнуудыг нэгдэлтийн төлөвлөлт тохируулж дугуйдан хуваан ажиллаулан шинфу их зээл хийгээд ронгай замын улзуур сургаан хүмүүжлийн том асрын эргэн тойрон бинхэ цэцэрлэгийн цэцгийн далай эзэрэг голдлогтын замын хэсэг жичээ гол болох үзмжийн зангидхын чигт анхаарлаа төвлөрүүлэн хотын тойргийн ногооруулж гоёжуулах ажлыг бүх хүчнээр төлөсөн айхуулж байна. Тус удааны ажилханд улаан баян цэцэг, тогос өвс, перс удвал зэрэг 10 харийн зүйлийн шилдэг цэцгийн төрлийн нийт 150 кг сатсан байна. Ажиллагааны явцад баримжаажуулан ажиллах цувралыг чанга журмлан хөрс шарын чигийг хамгаалах хөрсийг тэгшилдэг чигийг хамгаалан арчлан хамгаалах зэрэг журамжсан ажлын дараалтыг дистралын өрнүүлж цэсхийн үр нахиалах норм болон эдгэрэлтийн нормыг хамгийн их хэмжээгээр батлан ногооруулж гоёжуулах ажлын үр бүтэмжийг үнэнхүү баттгсан байна. Бид 20 ажилтныг 2 дугуйлан хуваан зэргээр ажилуулан голдуу улаан баян цэцэг зэрэг өз зүйлийн хуар цэцгийг тарьж өндөр богн ургамлыг тохируулах олон өнгөт хуар цэцгийг нийлүүлэх хэлбэрээр хотын замын уулзуур цэсхийн татал зэрэг өз зүйлийн үзмжийн зангилахын чигийг нарин ямбай урлан сэлж өвс цэцгийн ургац тогтворжсны дараа өвс ардгах, услах, бордур оруулах зэрэг хамааран хамгаалах ажлыг хөвийн байдалд оруулна гэж Хүлэнбэр хотын Жүүчин орчин тойрны урлагийн зураг төлөвлөгөөний хязгаарт компанийн зураг төлөвлөгч Мачаг хэлж байлаа. Дараачийн алхамд Аарон хошууны хотын хамааралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх товч хотын ногооролтын хамааралт хамгаалалтын ажлыг байнгужуулан боттойгоор атгах усалж өвс ардгах салаа намаагийн засаж хэлбэржүүлэх үзмжиг шилдэгжүүлэн дэстэвчүүлэх зэрэг өл зүйлийн ажлыг нарилгажуулан үргэлжлүүлж хотын ногоорлолт гоёжлолтын ясч нарын дэстэвчхийг үргэлжлэн айхуулна. Манай хорооны мэд ойрд хайдар тойргийн нэг бүтээт хүн нэг нэвтрүүлгийн хүлэн барийн докторын худалдааны аж үйлсийн хүрээлэнд анхудаа нэвтрүүлж тал нутгийн төм мянган сайн бутсыг шууд нэвтрүүлэх тасгад оруулан сүлжээгээр дамжуулан бүх улсад гаргасан байна. Хүлэн барийн докторын худалдааны аж үйлсийн хүрээлэнгийн шууд нэвтрүүлгийн тасгад нутгийн нэвтрүүлэгч дэлгэцийн өмнө халуун сэтгэлгээр танилцуулан тал нутгийн өхөр хоньны махаас онцлогт цагаан идэний зүйл хүртэл хүлэн барийн сайн бодлос шууд нэвтрүүлгийн дэлгэцээр дамжин бүх улсын хэрэглэгчдийн хараанд орсон байна. Ойлгосноор нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлэг бүл хайлар тойргийнх нь докторын худалдаа нэмхийн гүнзгий уулзалтыг төлөхийн ахиулах шинийн үүдэх арга хэмжээ байж хүлэн барийн электрон худалдааны хязгаарт компаниас эзэгнэн тусгайдсан шууд нэвтрүүлгийн суурнаар жагсаалын газар болгож тус газар орныхоо онцлогт бүтээгдэхүүнтэй анхаарлаа төвлөрүүлэн сүлжээний гадна үйлдвэрлэдэг сүлжээн дээр бордуулах үйлдвэрлэл бордуулгын хэлхээсийн нэвтрүүлж тал нутгийн сайн бодсыг малчлын талбайгаас хоолн ширээнд хөргөхийг биелүүлэхээр зорилгоо болгосон байна. Ойрын жилээс нааш хайдар тойргийнх нь электрон худалдааны аж үйлсийг дэмжих эрчимээ үргэлжлэн чангадхан элдвэрлийн их байдлыг нэгтгэж бүхэлхээний үйлчилгээний шийдчмийг байгуулан нэг бүлэг эзэгнэлтийн мэдэх болтыг боловсралд цагаарсан тоочлсон уран мэрэгжилт чадвартны хүмүүжүүлэн нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлгийг байнгужуулан үрнүүлэхэд батвих суурийг тавьсан байна. Хайдар тойрог электрон худалдаа нэмэх уусалцсан хөгжих загварыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр орон бүсийн их байдлыг хөгжөөж тоочлсон замаар хөгжилтийн замыг өргөтгөж электрон худалдааны аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн хурдсыг төрөгдөх нь. Шинэ барга баруун хөшөний хамзуучдрын төвийн сургуульдагч Уйхан Лиушин Ёо, Лиунана, Мэнчуан Талагийн мэдээлснээр Агаарын дулаан тогтооноор дэгшлэхий дагалдан шин бараг баруун хөшөөний байгалыг нутаг бэлчээр нийтэмдээ ногоорсон байна. Дэлгэр зууны 6 сарын баргын тал нутаг хөвөө хязгааргүй хөөрөн ногоорч 5 хөшөө малд тарга дүүрэн бэлчих нь зурх хэмэр сайхан үзмжийг бүрдүүлжээ. Богдул 200 чиллийн өртөөнд бахархалтын байгалийн үг үзмжид татагдан ирсэн зуучлагчдаас энэхүү тал нутгийн сайхны харан харан баясаж өөрийн өрөхгүй гаруцаа гарган зургалан тэмдэглэн өнгөрсөн жилүүдэд 7-8 сар бол тал нутгийн хамгийн хөгжөөнтэй уларал байж зуучлагчдын олонхын энэ 2 сард хүрэлцэн ирж зугаацдаг байлаа. Өнөө жил хаврын уларалд бичирдүүлхий зогсоосон ба хур тундас нэмэгдхий дагалдан нутаг бэлчээрийн ногоорох цаг нь урчилж өвсний ургац сайжирэн 5 сараас эхлэн зуучлагцсад залгаахаар баруун хөшөөнд хүрч зугаацсан наадаж тос хөшөөний зуучлалын үйсэд шин аз тохиол авчирж өгсөн байна. Зуучлагч Ли Авхай хэлэхдээ би Гуандун Мужийн Шинжин хотоос иржээ. Эндэх тал нутаг онцгой өргөн уудам, тэнгэрэн цэлмэг, өнг үзэмжин, өцгөлн сайхан, уур амьсгалн ч шин сорхох үнэхэр сайхан байна гэлээ. Ойрын жилд шин барга баран хошуу, амаахуй төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгоогдхны баримтлан нутаг бэлчээрийн хамгаалтын талаар ихэн хүч тавьсан байна. Тус хошуу, мал бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах ба бэлчэрлүүлхий цаазалж бэлчэрлүүлхий зогсоох дүрмийн чанга найдваржуулан жил бүрийн хаврын уларлын өвс бэлчээр ногоорох зангилахын хугацаанд 45 өдрийн хаврын уларлын бэлчэрлүүлхий зогсоох дүрмийн бүх талаар хэрэгжүүлсэн байна. Зуны уур орсноос нааш тус хошууны байгалийн нутаг бэлчээрийн өвсний ургац сайжирж ургамлын бүрхэц нэмэгдэн өвсний үндрийн хэмжээ илэт дээшлэн мал сүргийн тарах хүч авахд батлах хангаснаар баргүй бас тал нутгийн амаахын зуучлалыг хөгжүүлэхэд бад суурийг тавьж өгсөн байна. Одоо өвлөмж олон зуучлагсад зуны ихнэр тал нутгаар тойрон зугаасж шин сорго уур амьсгалын амьсгаллан тал нутгийн зуны удирдлын зурх шиг өцгөлөн өнг үзэмжийг сонирхож Малачахуй соёл зуучлалын гүнзгий үзэсгэлэн нь шинэ бараг баруун хөшөөний өвөрмөц онцлогтой нэрийн хуудас болсон байна. Орчны өртөл асах хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч А Чанчан Юэмэн Юэн Шиньягийн мэдээлснээр ойрд орчон үндэсний гар уралдын урам мэрэгжлийн уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж тус удааны уралдааныг орчны өөр тал асах хошууны ажилчны ерөнхий хэвдэл болон хошууны соёл зуучлалын төвчөөс голлон эрхэлж уралдаанаар бодсон бус соёлын үгий уламжлахад чадвар олгож тус газар орныхоо уламжлалт гар уралдын өргөмц ричидийг төвлөрүүлэн үзүүлсэн байна. Тус удааны уралдаанд орчооны амаахын бодсон бус соёлын өвгийн гур мөрөгжилд анхаардаа төвдрүүлэн ойсон үйлдэхэд арсан үйлдэхэд үндэсний хатгамал ардын зан үйлийн цаасан хайчилмал зэрэг олон зүйлийн уралдааны төрөл зүйлийг тохируулан төрөл зүйл бүрэн онцлогоор ил тод болсон байна. Тусгай мөрөгжлийн шалгуурлах комисс дугуйлан хуваан тойрон хянан шалгаруулж уламжлалт ур мөрөгжлийн баримжаатыг харьцуулан үйлдэх явц уралдын нарилга зүйлсээр нарийн ямбай байцаан шалгаж бодсон бус соёлын өвгийн ур мөрөгжлийн их сургуулж чанга сахиж уламжлалт ур мөрөгжлийн уур амьсгалыг үлдээсэн байна. Уралдаанд оролцсон тамирчин Наран хэлэхдээ тус удааны ур мөрөгжлийн уралдаанд оролцсонд маш баяртай байна. Энэ удаа уралдаан нь манай гар уралд багтдаг хүмүүс болон бодсон бус соёлын өвийн уламжлагчид солилцоо хийж дэлгэн үзүүлэх маш сайн аз тохиол хангаж мөн ч биднийг харилцан зөвдөлцөж байгаад сайнти талын авч дутагдлын талаар нөхөрлөн ур мөргөжлөө дээшлүүлэхэд ашигтай ерөөдөд бид бас үргэлжлэн угсаанаагаа баримтлж орчооны уламжлалт гар уралдыг сайтар уламжлан тус нутгийнхаа бодсон бус соёлын өвий үргэлжлэн гэрэл гялбатай болгоно гэж ярьж байлаа. Эрхэм сонсогчдоо, энэ үеийн сонимод 10 минутын нэвтрүүлгээд нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Сотон сонгодог роман тууч
2: шин сургах өтөө тойр бол
1: сонин сайхан

0: Радио тууж ирсэн.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсон босхойсон. Сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар Радио бүтээл болгон дахин амлуулдаг. Радио тууж нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тууж нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хүндэт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Ашаа радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цог Баатар уншин.
3: Асман санж хатны ардаа дахин нуугдаад.
4: Хатан шохор, чи сайн ир мөнлийн бол, ил гараад ир. Би чамаа яасан ч урдаар буудахгүй.
3: Гэт дараачийн үгээ хэл завдхаас өмнө буу дахин дуурч. Асман санжийн атгаж байсан морныхын цолбурыг тас буудаж. Морин алдуудлаа. Асмун санч сантарна.
4: Хой, төргөн мордод миний морийг бариад ав
3: гэж бусад уруугаа хасгирахад нөгөө хэдийнх нь нэг яаран мордод эмээлээд эрбэл зүйлэн давхаж байгаа асмун санчийн морны араас давхтал уулан ороод их нөгөө бүх дахин тас гэж морны араас давхаж явсан нэг ин унгааж хоёр эмээлтийн мор хойн хойноосоо натхан давхлаа. Энэ хооронд асмун санж бусдад зарлигдсан гал нээж буудалцв. Гэтэл агшин зуур нөгөө дөрвийнх нь хоёр налагдж бас нэг нь мороо алдав. Асмун санж улаарын өндийж буудав. Гэтэл баруун морийн ямар нэгэн юмар цохоод авах шиг болж гар бүхн газар очив. Сандран бууган шүүрэн авах гэсэнд гар нэгэнтэй санаан тавар хөдөлгөөс өнгөрчээ. Энэ акшинд уулан дээрх хүнч буутаа болив. Цас улам харангуйлан лавсалж, манан татаад холын барач тод харагдхаа боллоо.
4: Хой, та хоёр үлдсэн ганц мороон аваад ирээч, миний баруун гар шархтаад хөдөлж идхаа боллоо
3: гэж асман санж хасгирахад, нөгөө хоёр нь мороо хөдөлтөн бөхөлдсөн алхаж ойртотол, уулан дээрх бүү бас дугарч, мор хөдөлсөн нэгийн унгааж, ганц морийн алдуулав. Энхэд эрүүл үлдсэн нэг нь асмун санчийн зарлигаар уулны орой өд сумаа дуустал буудахад хариу бүү огт дуурсангүй. Гурав хоногийн дараа асмун санчийг үхэр тэргэндээ тээлгээд хошуу тамгийн газар хөрч ирэхэд хамгийн түрүүн учирлан лодэ захирагч эрхээ хасуулаад өдөр бүр тодвилэг туслагчийнд очиж хийсэн хэрэгээ тушааж байлаа. Төрүүн сонсоход хөх дэмбэрл үгүй хайрхна айлуудаар тойрж явхад солгой царим батсүг хоёрт алагдсан гэдэг чимээ байлаа. Хоёр дугаар учирлан хамблам чөөрв лодэ захирагчийн хар хувидлагыг илчилсэн гавьяатан болоод Лотэн баг эмтээ нийлэн суусан байлаа. Хоёр дугаар сонсголон хаатын ууланд нэг хэцүүэр гараад хатан шонхорыг барихаар явж байсан сэргүүдийг айхавтар дайрсан гин. Харин хатан шонхор бол оргосон өдрөөсөө эхлээд сүрэггүй болж эдгээ болтол олдохгүй байна гэсэн чимээ байлаа. Гурав дугаар учирлан хошуун дээр Гуэминдангийн нэг хороо хятад сэргээж суусан байх бөгөөд тэд бол тусгайлан Эвхант намыг эсэргүүцэхээр ирсэн гэнэ. Гуравдугаар сонсголон хошуу туслагчд хот байлыг тусгайлан Хатан Батмагийн заавар ёсоор хатан шонхрыг уран авчирж тус хошуун хангаан сангэр хэмээн дархлах юм гэнэ. Эдгээр учрал ба сонсголууд асмун санжид айхавтар хүнд цохолт болсон боловч шархаан түргэн эдгэр үйлээд хатан шонхорыг хошууны дарххан ирээр дархалхаас өмнө олж хорлохыг төмөнтэй хүсч байлаа. Энхэд лодо захирагчийн дэсууж шархаас өвлөв. Нэгэн үдэш лодо захирагчтай ярилцаж суухдаа ойрын бодлоо ярьсанд лодо их баярлж.
4: Би ч бас тэгж бодож байна. Би одоо эрхээ хасуусан болохоор хөдөө гарч суух болон. Ингэхдээ би хаатан ууланд орж суугаад хатан шонхрыг сэмээр утъя гэж бодсон юм. Гэтэл энэ хатан шонхор одоо хаатан ууланд биш харин урдын дунд хошууны нутаг онгон тэр солон хайрхан зэрэг газраар явж байх сурагтэвгээд Харин хаад

0: Хайтан ууланд хатан шонхороос хэцүү, бие ногт хараг төхөйгээр хүйтэн сум эмхүүлээд байдаг нэг хэцүү эрэг гараад байна гин. Таноосыг дайсан тэр обжортой хүн бол яг тэр байх ёстой. Иймээс би тэнд орхоосо айж байна гэдэ. Энхэ тэд хоёул бүхэл шөн ярилдсан шонхорыг хорлох арга сөвгчилжээ. Лодой захрагч хатан шонхорыг хорлох бас нэгэн арга бэлтгээд байжээ. Урд нутгийг бүрэн эзэмшиж явх хамт намыг эсэргүүцхийн төлөө Гуэминданкийн томлон эргүүлсэн нэг хороо хятад цэрэг, Тодвилиг туслаг цэрэг хошууна гол ноёдыг буцаж ирэхээс 5 хоногийн өмнө хошуун төв чин хүрээнд ирсэн байжээ. Энхэд нь тухайн үе эрх байж байсан лодой захрагч тус хороо цэрэгийг халуунаар ухтан зочилж хороон дарга Ван Юлу гэдэг ноёныг ихээр бэлдүүчлэн ихэн бэлэг хөргсөн бөгөөд мөн хатан шонхрыг устгах ажилд хавсарахыг гуйжээ. Гэвч Ван Юлу тус хошууна байдлыг нэлээд нарийн ойлгосон хүн бөгөөд Тодвилиг нар ирмэгч энэ лодой унан хатан шонхор гэдэг хүнийг хангаан сан ирээр дахлана гэгчийг сайн мэдэж байсан болохоор илэр зөвшөөрсөнгүй мөртөө лодой их үйтэмсэг хандажээ. Хэдий тийм болгоч нэгд хүнээ томхон бэлгийг авсан. Хоёрт хатан шонхор гэгч бол Монгол үндэстний баатар хүн тул хожим ойрын ажилдан харш болохч магадгүй гэж айж байсан тул лодой ганцаарын дуудаж уулзаад Тодвилиг нар ирмэгч эрхийг чинь хасна өөнд номхон хандах хэрэгтэй гэдгийг загсан бөгөөд хатан шонхрыг устгахад чинь би нэгэн сайн туслагч өгнө гэдгээ баталжээ. Энхэд туршуулын ажилд мэргэсэн Дарл Шоу гэдэг яргаачныг лодэд нууцаар танилцуулан өгч хэзээ хэрэгтэй үед авч гараарэ гэж зөвшөөрчээ. Энэ Дарл Шоу бол тангнах туршихтаа дадамгай мэрэгэн бууч монгол хэдийг ус цас мэт цэвэрхэн урсгадах хашир яргаачин байжээ. Иймээс лодой захрагч хэддэг эсэргүүцдэг байснаа дотгончлох болж хамаг ичэс Яхны өврөөс Гуэминдангийн конжилд шургажээ. Иймээс энэ үе лодой хамаг хүслээ Дарл Шоуд тавьж ихэн бэлэг гардуулаад байлаа. 22. Сассан борлог божгинж дочгон салхихан эсгэрсэн нэгэн өглөө хатан шонхор сулан хайрхнаа өвөрдөх эдрийн гэгч нэгэн чинээлэг айлаас гарч онгон тайгийн сүмийг чиглэн шогшин. Эдрийнд хатан шонхор хагас сар суужээ. Хатан шонхрыг анх ирэхэд тэр эдрийн өвлийн эдэштэй мал нятлж байжээ. Иймээс хатан шонхор тэдэнд хавсран 2 өхөр 20 хон нятлж өгсөнд Эдэр ихэн баярлж, хатан шонхрыг заавал 1 сар суугаад явахыг гуйлаа. Эдэрийн ингэж гуйсан шалтгаан бол, нэгд хатан шонхрыг бурадян унган шав болох хангаан сан эргэж тоож, хоёрт хатан шонхрыг удаан аяж мортой хүнтэйгээ тун их эсэж сүдэж яваг мэдээд 1 сар амруулж туслахыг боджээ. 3. Эдэр бол ан гөрөө хийхэд дуртай хүн болохоор хатан шонхор шиг мэрэгэн бууштай анд гарч багсах харуух мэрэгжил сурахыг хүсжээ. Хатан шонхорч нээрээ нь тун эсэж сүдэж явсан болохоор эдрийн урлагыг хүлээн авчээ. Энд хагас сар суусан ажээ. Хатан шонхор уулан хошуу тамгын шаронгоос гав түнгөттэй оргон гарч харангуй дундуур хэдийгээр гав түнгөттэй болгож хангаан сан ирсэн өрмөч мэрэгжлээрээ Маар шиг хөнгөн гавшгай давшиж, хошууна баруун өмн байдаг эх нуурын дэрсэнд ороод, морон эсгэрэн дуудсанд морон нуурын хөвөөнөөс гүйн иржээ. Энхэд морон хэвтүүдэн орой морон дээрээ гарч сандайлан соогоод, тэр шөнд үгүй хайрханд орж, хатан агуйд сууж байсан солгой цэрэн батсуг хоёр дээр очжээ. Өөнд үгэл хэрэгтэй нэгэн сонин учир үгэвэл, Хатан шонхрын хар морыг лодой захрагч юм баху барьж авах гэж оролдсон болвоч барьж чадсангүй алдажээ. Инхэд энэ хар мор өдөр бол гүн усна холын зүүн ууланд орж нуугдаад шөнд хүмүүсийн хол дадсны дараа нуурын дэрсэнд орж ирэн эснэ хүлээдэг байжээ. Яг иймээс хүний гарт орсонгүй мөртөө бас эснэ хаан эсгэрхий сонсмогч хүрч ирсэн байна. Хатан шонхор хоёр найз дээрээ ирж гав түнхээ хэмгчиж хаяад хоёр хоног амарч эмээл хазаар эвлүүлж олох хооронд нь хоёр найзан. Бид одоо яхунтай тэмцэж байсан хэвээрээ лодойтой тэмцэлдэй гэж олон удаа итгэхэд нь хатан шонхор харин. Тэгж болохгүй. Та хоёр бол гэр бүлтэй, эмтэй өрөстэй улс. Иймээс харийн дайснаа дарлалгүй болсон ийм сайхан цагт гэртээ харж хэд хоногч гэсэн жаргалтай суух нь зүв. Би ч гэсэн айлгар болж эцэг дээдсийнхаа голомтыг залгая гэж хүссэн юм. Гэтэл надад тийм сайхан тавилан байх ёсгүй юм шиг байна. Иймээс би одоо ёстой л хангаан сайн ирсэн замаар насаараа замнах ганц амтай л хоцорлоо. Нөхөд минь намайг итгэх хэрэггүй. Би одоо та нараас салж мордоно. Та нар харин урддаар дэм бахтай холбоо барьж, байдлыг ойлгоод та нарт аюулгүй шиг бол этгэн гэртээ харьж амарцгаа. Хэрэв аюултай байдал мэдэгдвэл цаг юмд сэрэмжтэй байж, тэр цагт дахин тэмцэлд босоход оройтхгүй бөгөөд тэмцэл боссон үннээ ч олж чадна гэдэгт би итгэж байна. Харин дэм бахтай холбоо барьж явхаан хэзээч битгий март. Би бол урддаар лодойтой оролдохгүй. Харин урддын дунд хошуунаа нутагт орж, дайснаа дарж дахан цолоо олсон их баяраан хайрт багши Борадиадан хэлж өгөхөөр явна. Инхэд би эргэж ирнэ. Ирээд би Бэрхийн хаданд анчин барахынд өргөлж ирж байх болом. Та нар учиртай бол тэнд очоорэ. Гэж закаад дөрөвдөг өдрийн хаа шөн алсын морондо дөрөөсөн байжээ. Хатан шонхор хоёр найзаасаа салж мордсон сонд Бэрхийн хатанд орж, гэртэн шархан сөвөлж байсан анчин бархат пулеметтэй өгч хадгалуулаад, ойрон хоёр залят буу нэг ут сумтай мордожээ. Хатан шонхор замдаан саадгүй явж урдын дунд хашуунаа цонжи маймайд хөрч хөдөлж байтал, нэг бүдүүн тарган хятаж ангүйд шилэн шонхотой байшингийн хаа үүдэнд гарчирн зогсоод, Ялган монгол лолон ахдүүн араа, кэн күн тэр хашаанд байгаа хоёр үхэрийг барьж холбоч чадан, манай түүнд тайвын янчаа өгөнэ. Гэж хасгараад нэг нь дүнж модон хашаа өрүү заалаа. Энхэд хятад монгол арв хорин хүн бөөмнөрн очиж нэдээд бархиралдаад, хэнэнч зөрхлөг орчитсангүй. Хатан шонхор олны араас орж хашаа өрөө өнгөйвэл, сэлэм шиг галалдсан том танхай үүртэй хар улаан хоёр жүсмийн хоёр бүдүүн шард нүдтэн улаанаар эргэлд нь шороо цацалж. Үй үй өвөрө хашааны хананд бүдүүдэн орж ирсэн бүхний гэрцийг сүгэлэхэд бэлэхэн байгаа байдалтай олонгосон хэр зогсон. Гэнэт нэгэн уранхай тэрлэгтэй тэнэгдүү залуу өсрөн ороход хар өхөр муухайрлан ухасхан дайрж хурц өврэ гялал зуулан мөрөхөд залуу арай л булт зайлаад хашаан дээгүүр аврын гарч ирэхэд улаан өнхөр араасан дайрж тэрлэгийнхэн хормайг сэт сажиж өвөртөө нэг хэсгийн үлдэн авлаа. Хатан шанхар нөгөө жангүй дуруу ойртон очоод, та хэрвэ зун янчаа өгвөл би холбоод өгье гэж нам тэнүүн инимсэглэж хэлв. Ая, талай чидэн, би лав өгнө гэж өнөөх жангүйд олонд тунхлах мэт хасхрын хэлэв. За тэгвэл та надтай хоёр сайн шиг төмөр дөр аваад ир. Бүдүүн сүрэн оосортай бол сайн да гэж хатан шонхрын хэлэхэд жангүйд зарцаа дуудан хоёр бүдүүн цоо шин төмөр дөрийг хоёр хуруургийн хар сурын дээстэй авчирж өглөө. Хатан шанхар нэг дөрийг сурын хамт бүсэнд лавдун хавчуулаад нэг дөрийг амандаа зууж хашаа өр өсрөн орлоо. Хоёр өхөр зэргээр өрөн дайрж ирэхэд хатан шанхар салхи шиг төргөн хөдөлгөөнөөр хар өхрийн зөвтгөө талд наалдан тал өврөөс нь баруун гараараа зууран атгаад зүүн гараараа аман дэх дөрийг авч нүд эрмбэхийн зур өнөө хөхрийг дөрлөн бүсэнд байгаа сурын хаа нэг үзүүрээр дөрөн зангид татлаа. Бас нэгэн гайхамшигт зүйл гэвэл хатан шанхар нөгөө улаан өхрийг нийтэм хар өхрийн биеэр халахлан хориглж хоёр өхрийг зэрэг цүүлийн түлхэж ноцолдсоор байгаад хашаана хананд улаан өхрийг хавчин авмагч хамаг хүчээрээ хавчин шахах зуур бүшнээс нөгөө дөрийг суглан авч урт гараараа сунгав. Хоёр өхрийг дөрөөр янгинтал холбоод дараа нь сүүрийн бас холбож завдажээ. Хоёр өхрийг холбож барахад хатан шанхарын тамирч барагдаж арай чимээ алхан гарч ирэв. Тарган жангүйд сочин баярлж хатан шанхарын өмнө ирээд бохилдсон донхолцож гэр өрөөгөө үржээ. Хатан шанхар хэсэг зогсож амсхаахаа дарж аваад. За жангүйд минь зун ян чана аваад ир. Би одоо явлаа. Гэхдээ жангүйд ян хайж. Гай! Сайн эр та миний гэрт төр сат. Би сайхан танилцъя. Гэж татгалцахад. Та арай зоосоо мэлжих гэжгүй би за. Тэгвэл харин хоёр өхрийн чинь холбоосыг тавиад явын шүү. Гэж хатан шанхар ууртахан хэлгээд. Үгүй үгүй. Тийм учир хаа байна. Та одоо аавна болно. Гэд бичээчээ дуудан. Зуун янчан авчруулж ханхнуулан тоож өгөд. Хатан шанхарыг зоосоо боож өгөртлөө дэлгүр өрөө алхан холдоход тарган жангүй дараасан харан холгоогоо сэгсрээд. Гая малай хэцүү алдасан. Энэ гадар ийм хэцүү күхэн гэж манай бодосонгүй. Гэдэ зохгүй бууж шүүрс алдав. Энхээ жангүйдгүй эргэн хамраасаа цус туслуу болон холбоостой хэвээрээ чичрэн зогсож байгаа хоёр өхрийг харамсан гэмссэн харцаар хэсэг хараад дохлог шидэн байшин уруугаа толгой даран алхажээ. Хатан шанхаар дэлгүүрээс дээлийн сайн торох уголз хээтэй этэн готол нэг хосыг авч том цагаан ваатанд нимбэ боож ганцгалаад бордохот нь үй олон хүмүүс араас нь харан шагшин гайхаж. Үй эйн жирн хаанхийн сайн эрвэй. Гэж бэй биэс дэмээд асуултсан хосоржээ. Хатан шанхара чонжос ас хойш мордож, баян борин говийг туулж, баян харийн ууланд орж, багшаан сургал бол, хүнд өвчин олоод, улан овоон сумын хоёр байндад түүнийг шингэдэгт хэвтүүлээд хэмээн тэгээд лавн чимбүү рүү явсан гэдэг чимээг баттай оллоо. Хатан шанхар ус бэлчээр сайтай газар мороо амруулж хоёр хоноод лавн чимбийг чигдэн явжээ. Хүний хүү хөдгийн сайнаар газрыг хэмжин дотолсоор дэми удалгүй лавн чимбийг ойртон очиж явтал нэгэн өдөр элсэн говийн бодрогон донд эзгүй нэгэн гэр тохиолджээ. Гэр нь бүтээстэй, үүдэн оньёстой байгаад ойрын өдөр энд хүн амьтан ирсэн төлөвгүй байдаа. Хатан шанхар гэрийн дээрхэд зогсон гайхаж байтал гинт гэрийн дотор гиншин яолгад үн сонстов. Хатан шанхар сэжиг төрн морносоо буугаад үүдний завсараа чагнав. Нээрээ нэгэн хүн тамирдаад амьстгах ба үй үй сул дуунаар яолох сонстон. Хатан шанхар мороон цомж архиод хятхан соглоон үүднэ цоожийг хэвдэлж гэрт орвол. Нэгэн юучгүй хангаа гэр бүгэд гэрийн баруун хаяанд нэгэн янхар турунхай хүн хэвдэж байлаа. Үүдэр орсон өдрийн гэгэнд тэр хүн хонхын ширгэсэн хоёр нүднээ сулхан хохирл үйлч. Орж ирсэн хүнийг сэрэмжтэй ажиглан. Хатан шанхар урагш давшин очижээ тэр хүнийг тэврэн өндийлгэж үзэн хүйтэй хоолой зангидан нүд нь харангуйлж.
1: Багш минь, та яахаад?
0: Гэж хаскараад дахин юу ч хэлж чадалгүй тэр хүнийг чанга тэврэн дуу тавин үйлжээ. Энэ хүн бол яг хатан шанхарын ээж яваа хайрт багш Бородян байжээ. Бородя хэл нутгаа дэлгэрсэн халуун хичээг дайрагдсан ядуучуудад итгэн тэднийг нэг нэгээрэн улаан овоо сүмд авчран их эмч гончих чигмэд гойгаар эмнүүдэн эдгэрүүж, яг сүү шувдрахын даваан дээр

0: өөрөө унжээ. Яг энэ үе Ханчи Жигмэд гоогийн чи хошууд хамгийн газар бачим дуудаж аваачсан тул Бориадягийн өвчин хөндөрч хэвтээд оров. Инхэд нутгийн ардууд сүмийн лам нар бачимдан сандарч байтал өөл таних хоёр залуу лам лавын чимбу орхоор явж байх тохиолдоод нутгийн хүмүүс гурван тэмээ дөрвөн хамттай бичхэн монгол гэрийн хамт эдлэг хэрэглэх зүйлт тавилт гээд энэ хоёр ламыг сахил самартай бурхны шавнаар хэмээн итгэж тэр хоёрт найдан даатгаж явуулжээ. Энэ хоёр банд ч буян үйлдэг сайхан жавшаан хэмээн дуртай хүлээн авч нэг тэмээнд нь гэрийн, нэг тэмээнд нь эдэш хэрэгслийн, нэг тэмээнд нь бороодяг шинхлэгт хэвтүүлээд тээгээд явжээ. Гэвч тэд ловын чимбууд ойртон очоод яг энэ бодргонт зэлүүд говьд буудлахад өдөш бороодяг тэврэн төсч хэвтүүлэх зуур. Өвөрт нэг хатуу юм байхыг мэдээд асуухад Бороодя тэднийг итгэн өвөр дэх нэг мөнгөн юм бүгэ гаргаж тэдэнд үзүүлээд бид лавын чимбу орж үүнээр өвчнөө үзүүлэн шүү. Энхэд үлдвэл та нартаа ачийн хариу барий гэсэн юм гэж хэлээд хүртэ хани алган бөгшиж орхигдэн. Өнөө хоёр банд Ёмбүгийг шүүрэн авч гараад гэрийн онцлон дутаажээ. Гэвч Бороодя уулааса бие сайн бөгөөд ам бөх аз эдлэх завшаантай хүн байсан тул гурав дахь өдөр нь хатан шанхар нэхэн ирсэн энэ билээ. Хатан шанхар авч явсан гүзээтэй уснааса багштай уулгаж бас шарт хос өмгөөлөн тэнхрүүлж аваад тэр доороо Мартон айлд дөрвөн хамтаа Монгол гэрээн хоёр тэмээгээр сольж замын хүнс битгэж аваад багшаан авч лавын чимбу орж эмнүүлжээ. Багшаан тэнд 20 хоног эмнүүл тэнхрүүлэн аваад хатан шанхараа тэндээс үлдсэн 10 ян чанараа нэг модон тэрэг худалдан авч хар мороон хүлээд хатан шанхар Бороодя хоёул бараг сарын аян хөж сая Баян Борын говьд буцаж иржээ. Тэднийг улаан овоос өмнөдөр күрч ирэхэд дунд хашууна тахар алан бичг авчирч хатан шанхрыг маш түргэн нутагдаа буц хэр буцгүй бол барьж хөргөнө гэсэн тушаал буулгажээ. Энхэд хатан шанхар тэр шөнд тахарыг дагахан морцсон болгоч бүдүүн бэлэгт гэддэг залуу тахар замдаа «За, сайн эрмин, чи бол эрж тол тэч хүн, энерингүй сэтгэд тэч хүн байна. Урд хангаан сайн эрчүүдгийн дотороос эдгээ сагт Бороодял үлдээд байгаа юм. Энэ бол манай хошуунууд гэмийн омогшил байгаа юм да. Иймээс түүнийг минь нэг удаа аварсны хувьд би хувиндаа баярлаад барахгүй байна. Хүн баярл бол сэтгэлээлт гэхэн зүй тул. Нөхөр минь солон харих нэвэрдэг байгаа миний ах». Эдрээнд хэсэг сууж мор биен амраагаад явах болов. Би таныг хүргээд буцъя гэжээ. Нэрэнч мартаа хүнтэйгээ эсэж ядахын төл болж явсан хатан шанхар энэ урлагаас татгалзсангүй. Хатан шанхар энэ удаа эдрээнд сар суухад болхол байсан. Гэвч эсэгдэр бүдүүн бэлэгт ирээд хатан шанхар таныг танай хошуун Алиадам гэдэг хүн ирж явна. Таныг энэ хоёр өдөрт заавал онгон тайгийн сүм дээр хүрээд очих болов уу гэж ихэнх яралтай урж байна гэжээ. Инхэд хатан шанхар цасан борлог божгонсон энэ өглөө эдтер бэлэгт хоёроос салж энэ мэт яваа ажээ. Хар мор жигт хатар ягаар газрыг хэмжин урагшилхад хатан шанхар хөмсг зангадан элдвийг бодож явна. Тэр үлдэж хоцорсон нөхдөө дурсаж, хөв ерөөлөн хүнээс дутуугүй байгаасаа гэж ерөөн. Хайрт багшийнхаа мэндийг санагалцсан хойшийн жаргалын даатахын ерөөн. Алас гарын нутагт амсгалгаан хураахан хүлээж хэвдсэн азгүй биеийн аварч, ахиж амьдрах сайхан замын нээж өгсөн залууд хатан шанхартаа хайр талхарл бүхнээ дээж болгонд халуун нүрмэс мэлтэг нүүлэн байж Борадиагийн өгсөн том мөнгөн хэт тоньярсан хөкөө цакур хоёрыг хатан шонхор өврөөсө гарган алган дээрээ тавьж уттал харж явхдаа энэ бол миний алдар гавьяна гэрц гэж ер бодсонгүй. Харин энэ бол хайрт багши минь надад олгосон илчва хүч гэж нандингэн анхөрилж насантай амтайгаа холбож явах эрдэн. Нэн шид бол өр хөөхөттэй уламжилж өх гэрээс болгон хайрж явжээ. Өчийн бүрий болж байхад Белектийн заасан ёсоор хатан шонхор онгон тэгийн сүмийн хамгийн зүүн өмн захын навгархан бор байшингийн гэрэгт буугаад жижигхэн хүрээнд нь мороо хөтлөн ороход хүрээний баруун өмн булганд нэг нь барамор сэртэлжэн хөнгөн дуунаар үрсэн. Шонхор мороод эргэтэн аваач аж олонгоос ултх нь амгайгийн гаргаж тэр мордноо идэж байгаа өвсөнд оруулж орхов. Энэ үе нэгэн банд гарч ирээд хэмбэ гэж жинкэнсэн дуунаар хасгирав. Данцан өвгнэх энэ мэн биза гэж хатан шонхор хариу асуухад банд өг дуунгүй ойртон ээж хатан шонхорыг хэсэг шинжэснэ. Та хатан шонхороо маам байна. Чи намайг яаж таниав? Гэж нэмсгэлхэд манай хошуун алиадан бирээд таны хүлээж байна гэж тэр бичхэн банд хатан шонхрын гараас хөтлөн байшингийн өдрөө зүтгэн алхалаа. Чи зүүн хошуун хөөхөт үү гэж шонхр асуухад тийм гэж тэр хөөхөт урагч зүтгэн үүдэнэ. Байшинд орохт хазэрэг алиадын бухасхан босч хатан шанхартай чанга тэмрэлдэв. Энхэд хоёр найз байр авч суун. Бие биеийн мэнд сайныг асуултсан хэсэг хууш дэлгээд. За дэм бах минь. Манайхын яаж байгаа вэ? Та надыг юунд ирж яваа вэ? Гэж хатан шанхар яаран асуув. Алиадын бүт хэдэн сайхан энэ гэд. Манайхын бүр сай. Хошуу нойд буготаас босож ирээд лодой захирагчийн тушаалыг хасч солгой царин Батсүх жаахан дон анчин барх хөрөл баатар бид зургаанд явхныг эсэргүүцсэн гавьяатны цол олгож солгой царныг хошуу царгийн нэгдүгээр сумнаа дарга болгосон. Батсүхийг амрын хамгаалаг царгийн хавчлийн царгийн дарга болгосон. Жаахан дон анчин барх хөрөл баатар бид дөрвд мор буугийн шагнал олгосон. Одоо чамайг ярьж аваачаад ханган сан ирээр дархаж хаа яаж аж төрхөд урттай бол тэр санаагаар чин болгоно гэж тогтоогод байна. Ганган төгстэй гавья тэмдэглэн булуш босгож өгсөн бөгөөд эцэг баян содномд нь мор буугийн шагнал өгсөн да гэж ярьлаа. Хатан шонхор эдгээр үгээ сонсоод нөхдийн хаан өмнөөс баярлан таниссан боловч оринхаа тухай өчөөхөнч баярлсангүй. Учир нь дархан хулгайч ханган сан эргэх зэрэг бол тэр нийгмийн хамгийн дор давхархатнаа нэг бөгөөд зөвхөн хүч зэрэг хоёроороо бие хамгаалан амьд хижээж авдаг. Ормоор гэрэггүй оочмоор аяггүй олноо нүдэнд эргэж үзэгдвэч отго жинс нэнийүүдэнд чөтгөр гэж харагдсан нийгмийн этикет бүрэлдэхүүнээ нэг тэдийл билээ.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Энэ дугаарыг радио тоожсон нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

сайн байцхан үүрхэм сонсогч доо. Хөлн бэр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршилёсоор сонсогчд та бүхнэх амрыг айлтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нөтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хөшөөнай Баянухаа болгосны эрдэн булаг гацаагаар нутгтай гүсааж цэгэ борлуулж байгаа сувдан гэрлийг сруулжилсан адууныхаа ашиг шимиг төшин амьдралын сайхан зүг замнан химэх шингээлтэд сруулжилгаас хуваалцахар байна. Хүлийн авч сонсноо.

0: Орчмын жилэс нааш цэгээр бэй совлох болон цэгээ засал хийх хүн олширч цэгээгийн хэрэгцээ шаардлага явх тутам өргөжснөөс цэгээгэ борлуулж орлог үүддэг айлч олон болчээ. Үүнэ нэгэн жишээ нь Сувдан гэрлийн билээ. Сувдан гэрлийнхэн 14 жилийн өмнөөс эхлэн гүүхээс аж цэгийг эсхэн борлуулж өөрийн WeChat шүхмээр борлуулж эхэлсэн байна. Анх цэгийн борлуулга эхэлж байх үед зөвхөн хошуу болгосныхаа хөвчөнд зарж байсан бол одоо харин саах гүнч олон болж борлуулгын хөвчөн Өвөр Монголын өөртөө цас хорнэ Ил аймаг хот нэн цаашлан орны гадных Бээжин хот Шандун мож Гансу мож тиш өргөжсөн байна. Тэднийхний цэгээ нь энхүү хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байгаа нь худалдаж байгаа цэгээ нь шин сорхог мөртөө үн ханшин тохиромжтой болохоор олон тогтсон захиалагчдтай болсон билээ. Залгаад бид сургуульчлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн. Оо таны гуусаад чигөө хийж гин гэж. Хөжөөс эхэлж одоо гуусаад чигөө хийсэн байж нэ.
2: Манай бол одоо гүсаагаад 10 жил болж байна. Одоо яа одоо нэрийн онсаар энэ бол би сайн мутгүй байна. Одоо нарийн сургууль байж болохоор би төр үед бол одоо гүсаа чигөө борлуулж их одоо өнхөө ажлын үдмийн ойлголтгүй болсноос юм бол одоо тийм тодорхой мутгүй.
1: Оо тийм байж. Тэр үед одоо гүсааг үед бүр цаас сургасангүй авсан юм уу? Эсвэл өөрийн гүгээр цаас сургасан байна уу?
2: Манайш бол одоо өхөлт цаахтан бол өөрийн гүүгэн саажсан. Манай гүүгүүд бол бүр өлмөг ааштай гүүгүүд шүү дээ. Өхлөөд бол одоо нөх хоёр гүүгээр аажугаар одоо хойшилдуулаад өвчсөртэй саажсан. Тэгээ өхнээ нэг жил дөрөн бол одоо дуршилтын чанартай саажсан. Тэгээ одоо сүүлд нь бол одоо аажмаажмаар гүүнийхэн тоог нь нэмэгдүүлээд нэг 10-аад гүү сааж эхэлсэн.
1: Өө тийм бай. Таныг нутгаар одоо гүү саадаг ял тэр үед одоо олон байж уу?
2: Манусын анх саахад бол гүү саадаг ял бол маш чухал байжсан. Манай өргөн тойрноор бол дүмий байжсэнгүй.
1: Оо тийм байж. Өөрө хөрөнгө хийдэг үү?
2: Манус бол одоо өөрөө бол хөрөнгө хийдэггүй. Энэ хөрөнгө хийхэд бас нэлээд бодлоготой нэрлэг одоо маш олон жилийн анхаардаг гэсэн. Тэгээ манус бол одоо энэ хөрөнгөийг бол босоод айлаас ингээд ялдаг. Энэ хөрөнгөийг хийхэд бол бас одоо маш нэрлэг явч байдаг. Одоо энэ хөрөнгөийн одоо буруугаар хийсээр бол чөгөө бол буруу ишөөд одоо хүмүүсийн буй махмуудад бол хор хөнгө бол дэ болно гэж сонсч байсан. Тэгээд манус бол бүр одоо олон жил гүйс асан дурчлагтай айлаас хөрөнгө жалаад чөгөөг эсгдэг.
1: Өө тийм байж. За тэгэд анх хэлж одоо гүсаг үйдэд нөгөөдөр одоо гүгэн хөдөлтөд саадаг байж.
2: Эхний нэг жил одоо дуршилтын жил дөрөн бол одоо нөгөөдөр нөгөөдөр хоёр бүр адилгүй одоо байдлаа үзээд одоо өөрийн буян тагаараа саагаад одоо гүгөө намхруулаад одоо имерхүүн байжсан. Одоо хэрэг дараа жилөөс нь эхлээд бол одоо тусгайлан гүсаж эхлээд одоо чөгөөгөө борлуулж эхэлсэн. Тэр үед бол өдөрт бол одоо нөгөөс 3 удаа саажсан. Өргөө сүүлд нь бол одоо бараа хуурсан үед бол өдрийн 4 удаа саажсан. Одоо өхнөө жилдэн бол гүн

0: Сүүгийн гаралт бол тийм анчхаас сайн биш ээ. Одоо нэг гүүнээс бүр 3 жил эртэл гарч исэн. Сүүлд нь бол одоо хэдэн жил басны дараа бол нэг гүүг самсраад сүү нь бас эрвцэн. Чи одоо бол төгсдөгөөд бол нэг гүүгөөс бараг 5 жил орчим гардаг.
1: Оо тийм байж. За гүү саатик үедээ бас одоо ажилчин жарж ийж юу?
0: Манайс өхөндөө нэг ажилчин жаржсан. Монгол улсаас нэг ажилчин хоёрын авчраад бол жаржсан. Нэг өрөктэй нь бол одоо адуу хураан одоо гүүгийн үл барьж уян одоо иймэрхүү талбар бол маш чадвартай, маш мөргөн. Одоо энэ өлж үйлийн байдалтай бол маш тийм гарамгай байжсан. Тэгээ манайс бас төрнөөс нь маш олон жилийн бол ингээ дааган суралцаад одоо манай усын мөрөг бүс хахад бол нөлөөд тус нөмөрөгжүүлжсэн. Тэр өмгтэй нь бол одоо голдуу чөгөө бүлнө. Одоо гүс хах бүлэх одоо иймэрхүү ажлыг бол ингээ хийжсэн.
1: Аа тухайн үед одоо машинаар сайжсэн мүү яг хүний хүчээр сайжсэн.
0: Аа тухайн үед бол бүр манай ус бүр гараараа сайжсэн. Одоо өхнөө үедэн бол одоо манай өмөө одоо төрөнө хавсарганы үнтэйгээ хойлон бол саажсан. Одоо амралтын үед болсаар бол одоо бид үүтэйгээ одоо манай хөдөлөө жоох саагаад бол ажлын бас хөнгөлжсэн. Одоо өхнөө үедэн одоо гүү анх ихэл саажихтаа бол одоо манус бол сониучлаад сонирхоод маш урамтай саажсан. Гэвч энэ өдрийн удаандаа бол гүү санагддаг юм бас маш хэлбэр ажил биш юм. Одоо хүмүүсийн нэг чаганд бол маш эрүүгүй. Одоо утгуу утгуу нэг саахч юм бол нэг хоёр цаг болоод л нэг сан. Им усан бол ондоо ажил хийхи бас харшилна. Гашаан дошин гар хийж бас харшилна.
1: Оо тийм бэ. Ер нь гүсааг үедээ одоо юугийн анхаарах хэрэгтэй байж гинэ. Өмсөж зүөх юм уу? Эсвэл одоо туу шаагаан юм уу? Энэ тухайтай.
0: Энэ миний үсгээр бол одоо анхаарах зүйлг бол энэ айл болгоны гүсаажих өнөө байдал одоо энэ хэв айлтай бол шууд холбоотой гэж бодож байна. Манус бол одоо энэ мал төжөөх юм уу? Одоо малтай ярьдахтаа бол тийм өнгөтэй хөвчөс өмсдөггүй. Одоо бараа өнгийн хөвчөс өмсдөг болохоор манай малууд одоо дуугууд бол бүр тийм бараа өнгөтэй хөвчөс үтсэр бол хамаагүй. Өлдөв жилийн одоо өнгөтэй хөвчөс өмссөөр нэг баг өргөжчих байдал гардаг. Өргөө тийм манай жирмэн нэг сүлийнртэй л хөвчөс нэг дугардаг хөвчөс одоо тиймэрхүү хөвчөсийн өмсөрч бас баг өргөх байдал гарна шүү дээ. Тэгэхэд манус бол дандаа бараа өнгийн хөвчөс юм уу? Одоо жуулан шиг тиймэрхүү хөвчөс өмсөхийг бол анхаардаг. Өргөө дахиад нэгэн нь гүс ахт бол одоо ариун чивэрийг бол маш анхаарна. Одоо манус бол гүгэн сахт бол одоо барин барин сааж барах тийж зэрэг нөх шүмбөлөр шүүгөө давдаг. Өргөө гүгүүдэн бүгдийг сааж барсны дараа төр шүүсэн сүгөн дахиж бас нөх шүүдэг. Тэгвэл одоо эсэлтийн нөлөөлөх юм уу одоо үнэр амтын ингээ хавруулдаг байна.
1: А ерөнхийдөө одоо энэ сачиж үрхгэд бол одоо сүүгэн татдаг байна тий.
0: А иймэрхүү байдал байдаг. Өн ус одоо жарман бол тийм одоо жан ааш муу сачиж үргөх тэрийг бол уурлуулж болохгүй шүү дээ. Тэсэр бол сүүгэн татчихдаг. Одоо жарман бол энэ жарман байдлуудын гүс ах чагаасаа мус тогтоохно. Жарман яг энэ гүс ах чагадан болсоор тэр гүний өвлөд бүр өөрөө гоожчихно. Өннөг чагаасаа хөтрүүл сүүн бас багсчихна. Ийм үсэн одоо өннөг нэрийн жилүүдийг бол бас маш анхаардаг.
1: Аа бас жирэм болтууд хэлдэг ш та. Гараар саагуул ивлээд машинаар саагуул ивлэхгүй гэж хэлдэг.
0: За миний үсхөрө бол өн бас гүүгүүдийн төрнөг одоо тогсон нэг жан тэн холбоотой гэж бодож байна. Эхэндээ бол одоо бүр гараар саажих болохоор бол гараар саахтаа тасчихжээ. Тэгэд бол энэ ивлэх нь бол маш сайн байдаг. Өргөд машинаар саагаад одоо ондон жилийн нэг юм өрөнгөө саасан чинь бол тэр нь саах одоо мэдрэмж настан бол

0: бат бараг сүүгэн сүүн багсаж ин вага боддгоо. Ярин мун гараар садахтайгаа ам айлхан хөмжөттэй гарна. Зарим одоо яршихтай гүгүүд байна. Одоо нийвлэр мун уур аашин хүргэж болохгүй. Аргад нь одоо иймэрхүү гүгүүд бол одоо машинаар ихлээс ахад бол сүүн бол татна. Чөөд гэсүү хугацаа өнгөрвөл мун уугийн байдалд орчихно. Манус бол тусгай чөгөөнөө гэр гаргадаг. Учир нь чөгөө бол маш чөвөр умтан шүү дээ. Манус өхөндөө бол одоо нэг Монгол гэр дотор болон гажрын ухаад, гажир дотор болон хадан гаган суулгаад, дотор нь бол одоо өдр болгон худгаас хитүүн ус авчираад энэ чөгөөнийхөн төр дулааны байдлын ингээ баталдаг.
1: Оо тийм байж. Чөгөөгөө бүлэхэд одоо яаж бүлж ийн аа гоо цаах тий юу?
0: Чөө хүнээ хүчээр бүлжсэн. Хүнээ хүчээр бүлэхэд бол бас нөлөө цаг орно, хүнээ хүч зарчулна. Хүнээс олон хэд 1000-аас 2000-ийн орчим бол ингэж бүлдэг. Сүүлд нь одоо маш олон хүн чөгөө сааснаас болоод бол тиймэрхүү чөгөө бүлдэг машин гарч ирсэн. Энэ ч бол одоо мөн тийм модон бүл өрөө машин дээр нь ухсарсаар мөн одоо хүнээ бүлэхтэй бол нөлөөд адилхтэр. Гэвч энэ одоо яаж машин болох вэ? Одоо тэр нэг гарын хүчтэй л тийм одоо хүчтэй биш шүү дээ. Жоо хүчилч нь бол баг. Эмээсээ одоо манус бүл нь хүчилч нь баг болох үед бол одоо тийм машинаар бол нэн илүү арим бүлүүлдэг. Тэр машинаар 10 минут бүлэх нь бол бараг гараар нөх цаг бүлсэнтэй бол тэмчиж ин. Чөөд манус бүл нь ажилий бол одоо их хөнгөлж өгсөн. Манус бүл голдуу чөгөөний дулаачи батлахад бол угдаан бол одоо хитүү усаар ингээ баталж исэн. Худгийн хитүү усаар. Үнчин бол бас маш их хүнээ өгч хөргөлнө. Одоо утгу утгу ингээ солино. Сүүлээр нь бол одоо манус чөгөөний гөртөнөө салхуур таарсан. Өнөөр нь маш дүгэн болжээ. Одоо утгу утгу манус чагийн байдлаа үджигээд энэ уур амьсгааны байдлыг үджигээд бол энэ дулааны байдлаа бол маш гоё дохтууртай болоод дийлдэг.
1: Өөрөө бас одоо амралт бүрдөө яваад гүгөө саадгүй.
0: Өөрөө бол олон хэдэн амралтад бол гүгөө санаа. Тэгэд гүгөө саагаад голдуу бол чөгөөнөө бол борлуулах ажил дээр хийдэг. Одоо манус үл гөртөн болон ажлын ховор бол одоо маш тодорхой өгчлж болно. Одоо миний ажаа өмөө миний дүүтэйгэн бол одоо гөртөн гүгөө саагаад чөгөөгөн эсгөөгөөд одоо би бол нэг жалуутайгаа хоёул чөгөөнөө борлуулгын ажилд бол голдуу хийдэг. Өхөндөө бол миний чөгөөний гаралт бол одоо өргөн тойрноор борлуулжсэн. Одоо сүүлээр нь TikTok гарч ирснээр сүүлээр одоо тэндээр бол ариун сацснаас одоо олон газрын хүмүүсүүд бүлбэр мөдөөд одоо өвөр Монголоос гаднах газруудаар бол бас борлуулжсан. Өргөөд энэ түрүү жилээс одоо би энэ хайлаар дэрж ажиллаж амьдарснаас одоо хүлэн байрд бол одоо нэг хэсэг нь бол борлуулжсан. Тэгэд бол хүлэн байрд бас маш олон хөргөлөгчтэй болжээ.
1: Оо тийм бэ тийм. Одоо манай орноос гадшаан хаана хаана явуулж өнгөрсөн байна?
0: Одоо орноос гашаан бол Шинжаанг гэсэн явуулжсан Хөхнүүр, Шандун, Хөнан, Бөөжин мөтийн одоо өвөр Монголтой ярилцоо одоо мож орнуудаар бас явуулжсан. Хамгийн холдоо нь Сычуанд явуулж өнгөрсөн. Энэ бол манай нэг их сургуулийн хамт сурлагтан чөгөө амсаж үднэгэд тийшээ нэг 10 жин явуулж өнгөрсөн.
1: Хаана явуулхэд одоо чөгөө бас ихсэд одоо энэ тунгс мөсгүй цолиот нь одоо хагар байдал гардаг.
0: Иймэрхүү байдал гарч исэн. Өнө нь бол одоо чөгөө хулдаж хүний жавах мөртөн нэг түргэн гавуулгын хүний чөл жаваадаг маш нэг том нэг асуудал болоод байна. Тэгээд одоо манус бол одоо холын чөгөөг явуулахтан бол одоо өмнө өдөр нь жавал бүдэт тавина. Тэр бол маш хитэн болгоод зэрмэгжуулаад өргөө дотор нь бол одоо бас хулдан хүмүүс хийгээд явуулна. Одоо яг нилөөд холынх нь бол одоо хөлдөөчгөөд явуулдаг. Одоо юмсан болон одоо чөгөөж явуулсаар болон чөгөөгийн үнэр амт шин сургагын бас батал дэлн бас одоо эсэлт нь чангараад дөлбөрхөөс бас боломжтой дилдэг.
1: Оо тийм байж. Юу нэ одоо ямар онролд чөгөөний гаралт сайн байна.
0: Чөгөөний гаралт бол одоо нэг пүү орхоос наавар чагуур бол одоо хүмүүсүүд бол эхлээд чөгөө уудаг. Гэхдээ олон хэдэн бол нэг 7-8 дугаар сард бол одоо чөгөөний гаралт бол эргэлдэн хүрдэг. Одоо манайхан энэ жил бол одоо түрүү жил ихөөсөн нэг өрт нэг 10 өдөр ихэлж чөгөөгөн борлуулсан. Энэ 10 өдөр дотор бол одоо чөгөөний гаралт бол тийм онцгой биш бас сайн биш. Тэр нь болон хүмүүсүүд чөгөө ихэлж уух чаганд болоогүй байна. Өргөөд энэ жилийн нэг чагуу уурын байдлаас болоод олонкийн нэг бүрхөх чагуур бол одоо дулаач нь улдаор байна шүү. Чөгөө уух одоо нэг байдлыг нь бас нөлөөлж байна гэж бодож байна.
1: Одоо яг чаган болоод шиг тиймэрхүү байна тийм.
0: Аа тийм. Энэ голдуу үл яг халууны үед бол чөгөөгийн

0: хүн оширно.
1: Оо тийм ээ.
0: Өргөдөл нь өмчлөгөөний тал дээр бас нэг пүүгийн үеэс эхэлж чөө бол одоо үеийн эрүүл мэндэд тустай одоо өвчин архагийн бас өдгөнөө хэлдэг. Чөө одоо олонхи хүмүүсүүд бол одоо пүүгийн үеэс бол эхэлж явдаг. Чөө одоо буян Махмадын хаан нэг дархалгаагийн сайжруулна. Одоо сэвлэлтийн хүмүүс бол одоо жирийн дөрвөн уларлаараа ууж ахна бүр байна.
1: Оо тийм байж. Ер нь одоо энэ шин сургууль чөө болоод энэ төлөсөн чөөний амт бас андаа байдгүй. Татвал одоо өөрөө намсвал бас энэ карну.
0: Одоо миний хувьд бол ялгаа байна гэж бодож байна. Шин сургууль чөө бол одоо тэр үнэн маш сөнгөнө. Одоо чанаа бас нэг сүүний амт амтлагд нь маш гоё. Хөлдөөсөн чөө болсоор одоо үнэр амт нэг баах саг жүрөтэй. Одоо үнэрийн талаар болоод одоо үнэрийн талаар бол тийм сөнгөнсөн үнэр гарах юм байчихна. Амтын талаар бол одоо нэг баг нэг хүчлэлэг шиг одоо имерхүүн байдалтай. Үнсэндээ бол одоо үнэр амтын талаар бол тийм онцгой жүрөөгүй. Одоо манус өнөө үргэлж өнөө сүүсэл чөөтэй өртөв болохоор одоо нэг бол маш нэрлэг мөдөд дийлдэг. Гөвч бол нэг үн чан одоо нэг үйлдэл хөрөх цагийн талаас бол одоо тийм онцгой ялгаа байхгүй.
1: Өө тийм байх. Ер нь одоо энэ жоныг сүдний чөгөө болоод намрын сүдний чөгөөний үнэр амтан бас жүрөөтэй.
0: Аа энэ бол өн талаар бас жүрөө байна. Жоны үеийн бол одоо адуу малууд бол ногоон ус идээд гүнээс өвлөн баг шингэвтер шиг. Юмсан чөгөө ус нь баг шингэн болно. Намрын үе болсоор одоо өвснээ үр боловсроод энэ гүнээс өвл гой ахшуураад чөгөө бол одоо нэн гой болно. Гой сөнгөн үнэртэй, үнэр амт нэн гой болдог. Имусан одоо намрын чөгөөнөөс одоо энэ жоны чөгөөс бас илүү шимтэж бол өндөр одоо уургийн хэмжээ нь илүү өндөр гэж бас хүмүүс хэлдэг. Чөгөөний одоо хүчтэй хүчлэлэг чанар бас одоо төрнэй бол энэ хөрөнгөтэй бол бас шууд холбоотой гэж боддог. Одоо зарим хөрөнгө нь бол нэлээд хүчтэй тийм хөрөнгө байж та. Тийм хөрөнгөөр одоо чөгөөс өсгсөөр одоо тэр чөгөө бол тэр нэлээд хүчлэлэг хүчтэй шиг болдог. Зарим нь бол одоо чагн урт болсон. Одоо эсгөөгд утсан чөгөө бол маш хүчлэлэг. Одоо жирэм хүн уусаар бол одоо араанаас нь шүл сурах юм уу? Жирэм нь одоо шарх усах юм уу? Одоо иймэрхүү нэг одоо охор цагийн нэг байдал илэрдэг штэ.
1: Оо тийм байт. Тэнийх нь одоо энэ жил чөгөөг нь одоо яаж жаарж яа уу нам шин ямар бай.
0: Чөгөө бол нэг жиндөө 18 төгрөгөөр жаарж байна. Нэдэндаа бол одоо 16 17-оор жаарчсан. Чөөл одоо жирэм улсууд бас ингэ асууж байна. Оо таны чөгөө ягаад нэднээс үнтэй болцсон бэ гэж асуудаг. Цэсэр бол одоо энэ жил манайтанд бол баг гамдаж байна. Одоо гангийн байдлаас одоо манус бол гүү мөн унгамдаа жирэм үед одоо хуурай ус бас өгж байна. Өргөд бол одоо одоо хүнээ хүчин дээрээ бас одоо нэг чөгөөнийхөө үнийг нь бол баг өсгсөн. Чөгөөгөө борлуулах дөр бол одоо хамгийн их хүчээр тулгардаг. Манус бол одоо өглөөд бол би бол чөгөөгийн борлуулах дээр бол нээжийн тойрог бол TikTok дээр явуулдаг. Чөгөөд энэ сүүлийн үеэс одоо ажиглаад явуул нээжийн тойрог дээр бол олонхи хүн бүр 60 мөдөө одоо иймэрхүү юм явуулдаг шв. Чөгөөд бас одоо манусын чөгөөний жари одоо үддэг хүн байдаг болоо гэж бас одоо их сэтгэл жавжсэн. Тэгээ одоо өргөд TikTok дээр бол одоо жирэмдэн болоод монгол үсэг бичих юм уу монголоор ярьсаар юм уу одоо TikTok-ийн чат талаас бол одоо иймэрхүү өнийг бол одоо нэн олон хүнд үжүүлэхгүй өнөнг сачхдгийг нь бол ингээд нэг харшилдаг. Тэгээд бол өннөх хоёр тал дээр бол одоо чөгөөний борлуулалт юу бас нөлөөлдөг ба гэж бодож байна. Гэвч одоо манайх нь бол одоо удаан жил гүс асуу учраас бол дохсон хөрөглөгчд бол байна. Тэгэхээр бол одоо чөгөөний энэ гаралт бол одоохон дөрөн бол маш тогтун байна.
2: Эрхэм сонсогч хэдэв? Сая та бүхэнд адууныхаа ашиг шимэг төшин амьдралын сайхан зүг зам наа химэх шингээлт төсрүүлгийн дээд бүлгийг сонсголоо. Доод бүлгийн дараа хэлжийн нэвтрүүлгээс хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч хэдэв? Энэлжийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг сурхулжилж найруулсан нь нэг үеий, нөвтрүүлсэн нь Балжмаа, анхны эхнэгч Гавра.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

0: Сайн байцгаана уу? Алиа хөрхөн дөнрүүд нэ. За ингээд энэ хэлжинхэн нөвтрүүлгээр та бүхэндээ хүүхдүүдийн маань сонсох дуртай араа зөөж өчг сонирхолохоор боллоо. Орчимхан Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн араа зөө нөвтрүүлэг шингэн үйлдвэрлэлтсийн дэд эрхлэгч Дугар Завах нь бидэнд тэдний олон сайхан нийтлсэн хүүхдийн араа зөөж өчгийн бүтээлүүдийг бидэнд дамжуулсан билээ. Тэгээд Хүлэн Байр хотынхаа хөрхөн дөндрөөт сонирхолно гэж хэлсэн. Хүүхдийн араа зөөж өчгийг баа журамт зохиолоо. Тэр 1963 онд Ордос хотын Үүшин хошинд төрсэн. Өөрсөн жисэн хорны 10 дугаар хугацааны солонго шагнал, 13 дугаар хугацааны садна шагнал, үндэсний утаг зохиосон сэтгүүлийн оны шагналыг тасч өнгөрсөн. Сарам битүү, нэгэн царааны үлгэр, хаа байна миний дөвөөжин зэрэг номуудыг хөвгөлжээ. Манхан гүндэх манайхан шүртэй жараа, нөгөө хүлгийн үчил зэрэг, хэлүүс урам бүтээлд, жүчгийн зохиолч, журглаач, фильм бүлдэгчээр ажиллаж байсан. За тэгвэл эдгээр олон хүүхдийн араа зөөж өчгийн дуу хөгжмийг найруулсан дээд бүсийн найруулагч Дугар Завахан болохоор Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн араа зөө нөвтрүүлэг шингэн үйлдвэрлэгчийн дэд эрхлэгчээр ажиллаж байна. Өвөр Монголын уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн зэрэг эрхлэгч, Өвөр Монголын телевиз урлагчдын нийгэмлэгийн араа зөө уртак зохиолын зөвлөлийн хэрэг эрхлэгч, Ордос хотын жүжигчдийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч зэрэг нийгмийн үүрэг тушаалтай. Бямбагаргийн утаг зохиолын ерөнхийлсэн нөтрүүлэг, хүй саялын гайхамшиг, хөвчин буурал төрлөг, Монгол үлгий, Ордос ардын гонигт дуу, Монгол майнын махтаал оршвээ, тал нутгийн тэнгэрлэг дуучин жамсүү зэрэг араа зөө уран сайхны бүтээлээр улс болон орны нэгдүгээр дэсийн шангал гардаж байлаа. Ордосын хувьсгалын түүх, чөлийн тайллаг, мантахай сэчин, гайхамшигт таван үеийн хан санжидна. Хатан гол, Дорнош, Одном, Улан хүүгийн намтар, морд цэргийн дуудлал зэрэг мянга гарын цагийн том хөлөгийн араа журмыг шингэн үлдэж нөвтрүүлээд сонсогчдын өргөн таашаалд хүрсэн билээ. За тэгвэл бидэн хүүхдийн нөвтрүүлгээр нэгэн зарааны үлгэр зэргийн олон сайхан араа зөө жүчгүүдийг сонсч хаяа.
1: Сундарт ботго жүчгийг зохиосон нь баа журамтуу, өөрчлөн найруулагч Огюн Чимэг, удирдаач Ангилм Чичиг. Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботох дүүрсэн аав нь хашааны нүмерт номхон шараан сөгдөхөв.
2: Сөх! Сөх!
3: Ээжэ! Аав ботох тэмрээд ирсэн! Аава! Аава!
2: Хүү минь хурдан шар тос аваад ир!
4: Хэлээ, хөөрхи, хөөрхи. Яв, энэ амтан хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
2: Эхэн хөдөө ботхлоод энд ичгчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтаа байхад нь аваад ирлээ.
4: Оо, хөөрхи, хөөрхи. Айлв, хурд нөхийгэр нэмнэд, амандын шартас хий. Миний ахо шартас аваад ирээ.
3: Амуцсоо жоо.

0: Эзний нэлхаран ихэсэн өнчирч хоцорсон ботхыг хөөх хэлж торомгор тунгалах нүдтэй энэ шин хантнаа хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эча! Энэ ботхоны нүд хамрын үжи яасан хөөрхөн бэ? Онон та хамар өгсөнээр өгчхи болно уу ч?
2: Тэгэ тэгэ, миний ахын дортой бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүү минь нэг сайхан арчилж ондруулаад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ тэгэ, би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй угжих чадтал шимсэн хамар өг байтг тойтг алхалтг боллоо.
1: Үнчин яасан ховдог амтан бай. Хамар өгөө, гүдэс чин ийм илэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суулга савруу өнгөлжөөд байдаг чин. Хамар өгөө, чи ү, мэ, чи сү, би харгал боорсгоо идэчихье.
0: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бурган сар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ. Аав ээжтэйгээ байнш бараад тавн чөлөөгүй.
4: Үчилдээ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байн шин харалдаа аав нь.
1: Хөрхөн бичтэй аваа.
4: Энэг нь юу юм? Мэрэ хамаагийн чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэр нь харалтаа миний ах. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй бөмбөгөр бүрхээ байна хүй. Миний ах чинь мандаг юм аа.
3: Хамбал чинь аа миний ах. Өтөөвлжингөн часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
4: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь чагаан эсхээ дээр шинэлжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: Энэ шиний нэгнийг өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цагаан уухаасаа урдж, Тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил усоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад, ээснээ хамар өгийнхөө говжийг барьж малын хашаандаа очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад, ээж нь модон тавхтай эдэнээрээ даллах даллахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! За таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Овоорад байдаг нь. Ийшэн, ийшэн. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. За, за. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Таван хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж, тансагийн хишхэн далай мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрөө үржиж, баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.

0: хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урд жирээд байдаг хантан нь харин алах байлаа.
1: Өөдөө, миний хамар ухаа байх юм ба. Яагаад бүр харагдахгүй байх вэ?
2: Чаш. Тэмээнд томд байх байлгүй миний ахаа. Бэж, бэж, цаашаа. Хаах. Энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үсээр л хүн хомроод нудраад байли. Чаш, цаашаа.
3: Манай хар буур цаашаа хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчэрч сайхан болох нэ.
1: Хамар уу. Хамар уу чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж сууга уу. Үн чи шинэ нүгнэ чэшүү.

0: Хамар уу харагдахгүй байна. Яаж гсэн бол доо?
1: Часанд шуурцсан амтан хашаанай нөмөрд байгаа байл гэдэ. Миний хүү очоод үж.
2: Эцний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээтэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтлгээсэн босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар уу байдаггүй.
0: Миний бутга, миний хамар уу яаж гсэн бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өчө, миний бутга байхгүй байна.
2: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботхотогоон алах байлаа.
0: Хамар уугоо!
3: Хамар уугоо!
0: Хамар уугоо!
4: Хамар уугоо!
3: Хамар уугоо! Хамар
0: уугоо! Хамар уугоо!
3: Хамар уугоо!
4: Хамар уугоо! Хамар уугоо!
0: Хамар уугоо!
4: Хамар уугоо!
0: Өөч үнэн байхгүй байна.
4: Олтноо олдно миний ахаа.
0: Хамар уугоо!
4: Хамар
0: уугоо!
4: Хаши хорооны энгүүр байхгүй юм да.

0: Шинийн цайгаан яруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний ирэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морилон саатаж хүүхдийн ховь химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс оваа доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганц ингийн тууж авчирлаа.
1: Ау имэ. Энэ инг бортолгоон жүн суунд ганчаар байлаа жогсчихлаа. Нааша туусан чинь явах юм биш. Хажуу хавийнх нь жаг бүргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр ботхны мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг тоон гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах үргэ. Олтгол байлгүйтэй чаач хуртар хоолой ийдэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгатай чагт ботхаалаа ойрохгүй. Хуулгай чийлгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өдөр ботхотын хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн ботхонд үүнэг чан ойртдаггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчье. За миний ойхон бас хоолой идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу имий олж авчраад хамарлаад ирээ.
4: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөөр эзнийг инх гэрээрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эзнийг михи дээлэрэн чоголж жужаалаад шар атан дээрэн дүүрч ойр хавийн ууч алга тээш тишүүлэхэд ээж нь идлэх уулгагүй нулимсаа мэлтгэн нулим буйлж байгаа нөгөө ингийг тууж хөдөллөө.

0: Оо минь яах вэ? Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшээ сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Муцаава.
2: Ингүйх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхаа өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харгнэгч ботго болов уу хэмээн наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлцэх дуунаар сэрээд үчхэд үд хэлвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдээ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаанд явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдас чинь үү? Авч явсан хуруудаа идчихсэн үү? Миний ах.
1: Өчө.
3: За, өөжин чамай төмөнөөс буулгая. За.
0: Шууд арай тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж

0: Алаа.
1: Номхон шар алихтайхан сойлоггүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ чүр илхэн хамс ичихчээ.
2: Ингэн тэмээч нь газар анддаггүй юм аа. Хаа бутхнаасаа салсан бол чил асссан ч тентхэн оновчтой болоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь бутхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдг нь. Хачин юм да, хачин юм.
1: Хайрын тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэд юм. Бодвол тэр хоёр бутх чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энэгээр нэг сай мөр ин мөсхөд үчи.
3: Эзний тэмээнээс буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
4: Өчнө миний ахаа час сүхэн дуунчихнаа. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ахаа.
5: Өчө ава, та нар үж хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан хүрээд ирээд үж би гүйж очиод бариад ирээ.
4: Хөөй миний ахаа. Нааша миний ахаа. Тэр зигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чин бүр норчих юм байна. Чача нар оройт чинь аа нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурд харьж хаяа миний ахаа. Хөөй миний ахаа бити гүйгээд бай.
6: Миний ахаа. Оо миний ахаа. Хоолн жараа сайхан донгодвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж их та муу ахнаахан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ахаа наашир. Тэр
3: Эзний хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон зайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шувуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнийч хууртж дагсаар байгаад баахан холджээ.
5: Өчө ава түргэн наашил хурдан нааша ирээ.
4: Яасын яах вэ?
5: Өнө, өнд хуар байна. Оо, хуартын нүх, бас сайхан шил байна. Та нар хурдан ирээ хар. Өн шил чанаа бас сайхан хуар байна. Яг, яг бутхны нүд шиг хуар байна.
4: Юу болчихсон та чаа чи хоёулаа очиод үзье.
3: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эчигийнх нь сандран бэлтэж час бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлтлээ.
4: Миний ах яасэ миний ах гэн чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яраад байсан бэ?
1: Зүгээр миний ах
4: солиорж ихгүй үү чи?
5: Өнөө төр бас түнд үуч
3: эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
4: Бурхан минь ээ эн чин юу болчих вэ? Аа
1: яв
3: Дун цагаан часан дээр гүүнэс гүн ав адилхан хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадарх нь шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндөгийн чаан доор нь нээрээ явган тхиим байх нь илхэн мэдэгдэн.
7: Заа байж би энэ харатах.
3: Аав нь ганцхан дэвсээд Тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хөжүү гүрдийлхэн бүлтэлчин.
4: Хэлээ! Хөөрхий амтад чинь энэ дэрэтэн сүхэн дунчихч штэ. Ястэ үе хэлэл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндө байсан юм уу?
7: Айтаа, юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботгыг гаргаж авахыг бодъё.
4: За. Хоёулаан татъя да. Хэ. Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За бай чинь өвийг нь олуулчихъя.
7: За хүчил.
5: Ни. А би бас хавсрэ.
4: Чам яха. Хэ.
5: Хэ.
4: Хэ. Дой. Донгоч нэг юм. За. Хэ.
5: Хэ.
7: За. А гараа.
5: За. Ямарх юм бэ? За.
7: Гараа дэрлээ. Юу ч гэсэн гаргаад авлаа.
5: Миний хамар өг, миний хамар өг.
7: Хөөрхи амтныг.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалхан жангтаад хоёр ботхыг татаж түлхсээр байж хүнти нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтна гажир шинжилгээнийх нь нүгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эдийн их нөх онгилгоч хаяад болж тавьсангүй явстайхан гайн гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон зогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө! Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсон байх юм да? Сүрхий өлссөн бит доо, хөрхи миний амт доо, хурдан хараад суугаа уу?
0: Эзнээ бүтэн бий шавар шороотай арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд. Хамар өгөн бүлтгэр нүднээсэн бурчхийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхан эзнээн үнэрлэн.
2: Хамар өгөө, хөрхи өлссөн бит доо.
3: Хоо, миний ах. Миний ахын чинь хамар өгтэй хөөстэй. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч оргоор ботох тоглож ясаар байгаад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь часуурууд сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартын нүх гэдэг чинь хоёр бутагнай хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн ээлчээр часан сүх дотроосоо хайлаад шилтэж хөлцсөн нь тэр те миний ах.
2: Ийм байж шта.
1: Их хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аав нүнси ч анааша. Хөрхи амтны.
3: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
0: Ботхон олсон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнээс ирээд үж хүлээ. Холын хотод байдаг нахчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз чагаж хөл болцооч байлаа.
1: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нахчтаа нь жолох. Тэгчхэд нахчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
2: Нахч сайн шинэлв үү?
1: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь инх явж мөнх жаргаан шүү.
2: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
0: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзнээ харж үзсэн чинь харин нөгөө хамар өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
2: Миний хамар өг яагаад телевиз дотор орчихсон юм бэ? Хөө оруулсан гаргаж өгөө. Би хамар өгөө авнаа.
1: Миний ах өөрхий сайн харал та. Хамар өгч чинь өнөөмө аймас чүдг гахар хүжүүнтэй өөр нэг юм жүжигсэн сортоо тэн аргагүй үлийж байхгүй юу?
3: Ахм минь ээ, тэр хамар өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ.
2: Мэ,
3: чи энэ жолоо төрийг гартаа барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичих юм шүү миний ахаа.
0: Эзнийхийн нахч алс сэжимшүрийн башин авчирч хитэн бодхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
2: Хоё, тэр чинь миний хамар өг мөн байна. Ваа, хамгийн түрүүнд нь бийж ийна. Танай хоёр үнэтэй. Ээж аава.
1: Үйтэ миний хөрхи.
0: Хүчнтэй сундартай хідэн ботго бүм бүм тишүүлж, бужир бужир алгасаар говийн гүн рүү орлоо.
4: Хамар өг чинь удлгүй угжаан санаад гэр өдөн хідэн годон ирэхийг миний ахын тов татхан галаад үтчихин шөө.
2: Хамар өгч одоо төнгөрт гарна уу гажирт орно уу? Чи хаа явсан ч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
5: Баярлзихийн харал да.
6: Хөрхийдээ миний хөрх.
0: Жүчигдэх дүр аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчийг инх жаргал, эзнийх мөшөөл тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав, шингээгч бар, нийтгэх

0: дугарч ав.
1: Амиахын сэдэвтэх хөөхтийн араа жүжижиг. Шуудын чуулган. Жижигийг ч хоосон нь бааж өрөмт.
2: Алиах өрхөн дөөнөрөөд минь ээ. НЛЖ-ийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав анхны хянагчиг авира. Хянагч оронсод ерөнхий хянагчи бүрийн баяра. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: сонсонд баярлаа. Энергийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма, Жаяху, ерөнхий хянагч Божин Ха. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны

0: Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Ван Юн манай орондоо байцаан судалсан.
2: Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Гомино намын хувьсгал торогийн төв хорооны байнгын дэд тэргүүлэгч Хэ Бошян манай орондоо байцаан судалсан.
1: Урт анзас хорны удирдлага Ван Уи Жун Баоган улсын цахилгаан хүчний бэл оруулалтын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лю Мингшин ерөнхий даамал Шишу Бяотай уулзсан.
2: Энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1000 дөнгөшөр төгрөгийн бомбтыг давсан.
1: Манай орны 1000 гаруй зүйлийн садан бүтээл 32 дугаар хугацааны Бээжингийн олон улсын номын үзэсгэлэнгээр дамжин бүх улсын үндэсчтэй золгосон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Ван Юн бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний аж ахуйн зөвлөлийн байцаан судлах дугаалан дагуулж 6 дугаар сарын 15-наас 18-ны өдөр болтол Өвөр Монголд аж ахуйн бодож очин үйлдэлийг үечэд бадруулж гажар орны аж үйлсийн хамжилж байгаа чанарлаг өрнүүлэх тухай байцаан судлалт хийв. 6 дугаар сарын 15-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөлтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уи Жун өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Баоган өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Янхун хөхотод Ван Юнтай уулзв. Байцаан судлах дугайлангийнхан аж үйлсийн хүрээлэн бодлогын хүчнээс урангаж ирээ голдлогтой аж ахуйлалж иргээр гүнжгэрэн аж үйлсийн хөгжилтэй төслийн бүтээн байгуулалттай чухал элементийн тохируулалт жичээ бус нутаг алсалсан аж үйлсийн хамтлалч аж ирэг байдлыг байцаан судалж санал сануулгыг нарийн ханамгаас сонсов. Байцаан судлах дугайлангийнхан Өвөр Монгол ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал ираа чухал жаврын жорох санааг эрээсэд хойшлуулан найдваржуулж тус биеийн аж үйлсийн суур болон эх баялагын дагуулах та сууралж засгийн ордны шинтлүү ухаанчаараа жолоодн дагуулах үйлдэл дагуулах аж ахуйлалын дайчлан дагуулах үйлдэл болон дунд бага аж ахуйлалын иж бүрдүүлэн тулгуурлах үйлдлийг бүтэнтэй бадруулж аж үйлсийн эргэлтийн шулуутхан хамжилчих жагвараа шилдэгжүүлснээр бус нутгийн аж үйлсийн ёс чанар ураа шиг үргэлжлэн дээшилж аж ахуйн хөгжилтийн уян хатан чанар болон дотоод хөдөлгөө хүчин тогтуунаар чангарж ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлагын үнэнхүү чанарлаг хөгжилтийн лав дун баттай үр бүтэмж болгон хавруулдаг гэж үжичгэв. Байцаан судлах дугайлангийнхан илэрхийлэхдээ аж ахуйлын бодож очин үйлдлийг чангатгаж бус нутгийн аж үйлсийн хамжилчаа гүнжгэрүүлэхөл гажар орны жогчонгой хөгжилтийн байлдуудлагын найдваржуулах шинэ хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлэхэд бэлтлэх чухал гардаж мөн ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ширсэ чухал Ираны жорох санааг гүнжгэ суралчин дуушлуулж засгийн ордноос жолоодн дагуулах ба жах дэлгүүрээр удирдамжуулахыг ойлдуулахыг баримтлж чухал элементийн харсаатыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн чухал элементийн эх баялагын жүй жогстой шилжилтийг ахуулж аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээ, шиний үүдэх хэлхээг гүнжгэ усалчулан давуулгаараа харилч нөхрөлж хамтаар ашиг хүртэх бус нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж аж үйлсийн хамжилчаагийн журамжуун бөгөөд урт хугацаагаар бүтэмжтэй үргэлжлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн давуулгаа бадруулж гажар орны аж үйлсийн хамжилчаанд оршиж байгаа асуудлыг байцаан судалж боттой гэрхмэлсэн санал сануулга дурдж орон нутгийн чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмрэлж 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгээ сайтар эхлүүлэхэд оюун ухаан ба хөтөн чадлан өргөх хэрэгтэй гэв. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний аж ахуйн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Мажин Тан Чибин Юй Пин бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний байнгын гишүүн Лю Жачан гишүүн Ан Рунгшэн Жоу Фан Лю Синьюн Ду Мингян У Чэн Ван Жэнпин Гоу Хушэн нар байцаан судлалтад оролцов. Өртөн жас хорны удирдлага Илишин холбогдол бүхий ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Гуминдан намын хувьсгалт хорооны төв хорооны байнгын дэд тэргүүлэгч Хэ Баошан байцаан судлах дугайлан дагуулан 6 дугаар сарын 15-наас 18-ны өдөр болтол манай орондоо төрийн явдалд оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын

0: төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжилж, дөрвийг нэг цогцжуулах бүтээн байгуулалтын тойронд байцаан судлалт хийжээ. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Урт Анзас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уижун, Урт Анзас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жанг Янкун Хо хотод Хэ Баошантай уулзсан байна. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр байцаан судлах дугайлангийнхан Хө хотод төрийн авдад оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжилийн байцаан судлалтын ярилцах хурал хуралдуулжээ. Хуралд Гуминдан намын ховсгол торооны Өвөр Монголын Урт Анзас хорны хорогийн эрхлэгч гишүүн Цаужин Шан ажлын хариу мэдүүлэлт хийж, үндсэн шатны 4 намын гишүүний төлөөлөгч болон үндсэн шатны зохион байгуулалтын хариуцлагатан төрийн авдад оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжилийн жилийн үр бүтээл болон дөрвийг нэг цогцжуулах байгууллалтын тойронд тушаалх хариуцлагатайгаа уялдуулан үхэлсэн байна. Хэ Баошан Гуминдан намын ховсгол торооны Өвөр Монголын Урт Анзас хорны хорогийн ойрын жилийн ажлын үр бүтэмжийг гүйцэд нотолж, хойштын ажлыг хэрхэн өрнүүлэх тухай шаардлага дурджээ. Тэрээр нэгд улс төрийн чиглэлийг сайдруулах хэрэгтэй, үзэл санаа улс төрийн жолоодомжийн чангатгаж ямагта дундад улсын ухамт намтай нэг сэтгэл нэг зоригоор бүлхэмдэн тэмцэх хэрэгтэй, игнааны байгууллалтыг чухал чилжээ чадвартны хүмүүжүүлэх тогтцоо төлөлдржүүлэн суртлын байгууллалтыг сайдруулах, Гуминдан намын ховсгол тороогийн сайн сайхан дүр төрхий бий болгох хэрэгтэй. Хоёрд харалтын шаардлагыг эзэмдэх хэрэгтэй. Засгийн явдалд оролцсон нийтийн төлөө зүтгэж ардын төлөө бүттэй ажиллах гол сэдвт хүмүүжилийн ерөнхий шаардлагыг гүнзгий туршилуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлгжүүлж, үзэл санааг суралцахаа чангатхан, их талыг эрхэмлэх ухамсараа чангатгаж, бүттэй ажиллахыг чухалчлан бодит үр бүтэмж гарах гаар чармайх хэрэгтэй. Гуравд ажлын голтойлгоо баттах хэрэгтэй. Зангилгын цөөн тоотдын атхан үйлчлэгээгээр үдирдэмж болохгүй товилгон урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг төлөлдржүүлж, үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ярилцах хурлаас өмнө байцаан судлах дугайлангийнхан сайхан тойргийн намын үрийн Гуминдан намын ховсгол тороогийн намын гишүүний өрөө болон Өвөр Монголын Урт Анзас хорны хорогийн Гуминдан намын ховсгол тороогийн намын гишүүний өрөөг байцаан үзэж, намын үрийн байгууллалт болон намын гишүүний өрөөний байгууллалтын байдлыг ойлгочээ. Өвөр Монголд байх хугацаанд байцаан судлах дугайлангийнхан бас Өвөр Монголын Урт Анзас хорны Хатангуулын сав газрын ам ухаан хамгаалалт ба чанарлах хөгжилтийн холбогдол бүхий байдлыг байцаан судалж, Шилэнгол аймгийн Улгай хамааралтын олон Шилэн хотын модон малжлын талбайн ам ухаан хүрээлэнд хүрч, Нутаг Бэлчээрийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтыг байцаан судалж, Гуминдан намын ховсгол тороогийн намын гишүүний байгуулсан аж ахуйг шинжилэн байцаажээ. Гуминдан намын ховсгол торооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Гүжин Чүн, улсын зах зээлийн хяналт хамааралтын ерөнхий төвчөний дэд дарга Гуминдан намын ховсгол торооны төв хорооны банкны гишүүн Байчин Юэн, Гуминдан намын ховсгол торооны төв хорооны холбогдол бүхий салаан бичрийн хариуцлагатан байцаан судлахад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Урт Анзас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уижун, Урт Анзас хорны намын хорооны дэд шүүжи Урт Анзас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Бокан Хө хотод улсын жахалхан хөтнөө бил оруулалтын бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Лю Мингшин ерөнхий даамал Шишу Бяотай уулзсан бөгөөд зөвдөлчөрд гарын үсэг журахыг хамтаар гэрчлэв. Урт Анзас хорны намын хорооны банкны гишүүн, Урт Анзас хорны Ардын засгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Хуанж Чан, улсын жахалхан хөтнөө бил оруулалтын бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Чин Хайбин хоёр талыг төлөөлөн байлдах худалдаагийн хамтралцааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэх зөвлөлчөрд гарын үсэг журав. Ван Уижун Урт Анзас хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Лю Мингшин нарыг халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлжээ. Улсын жахалхан хөтнөө бил оруулалтын бүлэглэлийнхэн урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилд, ялангуяа энерги аж ахуйн хөгжилтөд идэвхт хөвнөмрүүлсэнд талархахын хамт Урт Анзас хорны холбогдол бүхий байдлыг танилцуулав. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлдах хөдөлгөөний эх байлгийн суурин болно. Эл төрлийн эх байлг элвэг, аж үйлсийн суур сайн, хөгжилтийн далд хүчин эх байлдаг. Одоохондоо бүх орон даяар одоогийн энерги аж ахуйг ихээр хөгжүүлж, ариун чивэр, нүүрстрэгч баг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энерги системийг төрөгдхөн байгуулж, байлдах хөдөлгөөний чанартай уурхайн гаралтын эх байлгийн нэн ашиглахаа чангатгаж, улсын энерги эх байлгийн амар төвшнийг нэн сайтар баталж байна. Улсын жахлан хөтнөө бэл оруулалтын бүлэглэл нь Аживс болон мэрэгдлийн давалгаагүй чид бадруулж Өвөр Монгол дахь бэл оруулалтаа улам нэмэгдүүлж шинэ энергийн хөгжүүлэх ба Аживсийг хамжилж улам байршуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нүүрсийг ариун чивэр өндөр бүтэмттэй ашиглаж манай орны аж ахуй айлын шинэлэг ухааны судалгааны хүрээлэн лүгэгийн хамжилж байгаа үргэлтлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад идэвхтэй оролж ижээ өртөн яс хорны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна. Энэ хамт аж ахуй линкэн аюулгүй бэлтгэлийн үндсэн чадвараа үргэлжлэн чангатгаж аюулгүй бэлтгэлийн гол шавчийн хариуцлагаа үнэн хүү гэж итгэхийг хүсэж байна. Бид худал

0: шин дэгдэрд гарахыг ахуулна. Хойш товолсын жахлахан хөтнөө бэл оруулалтын бөлөглөн өөртөө жас хорны 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй идэвхтэй жолгуулж шинэ энерги тухайн газард нь шингэн ашиглах ижилбэрдүүлэх ажилсыг найдваржуулах бодлолтын хүчин ба жахлахан хүчний хамжилжуулах оюун чуурхан байгууллалтыг төрөгдөх зэрэг хүрээнд Өвөр Монгол Лугагийн хамтралчаагаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэн олон шинжилгээ ухааны судалгааны төслийн хамтар төлөвжүүлэн найдваржуулж улсын чухал энерги ба байлдах хөдөлгөөний хөйлгийн суурны бүтээн байгуулалт тэд лавдун баттай үйлчилнэ гэв. Өртөн жас хорны удирдлага Чинжи Чан Илишин уулзалтад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвт сарооны мэдээ. Энэ жилийн 4-5 сард манай орны гадаа тарилжаа үргэлжилэн нэмэгдэх хандашаа баталж, ховын эзэгнэлтийн гол цогцын амжирлын хүчин үргэлжилэн бадарч, гадаа тарилжааны ерөнхий өртөг 1000 дүншүүр төгрөгийн бомбтыг давжээ. Хохот бомбтын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 4-5 сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 1077 дүншүүр 2000 том төгрөгт хүрчээ. Энэ нь эдний адил хугацааныхаас 127-оор нэмэгдэж, бүх улсын домдож нэмэгдлийн хурдцаас 11.800%-аар өндөр болж, гадаад арилжааны нэмэгдлийн хурдас бүх улсын 6 дугаард орчээ. Үүнд тарайлангийн бүтээгдэхүүн, хөнгөн цагааны материал, компьютер, компьютерийн сэлбэг тунгийн гадаадад гаргасан хэмжээ нилээд ихээр нэмэгдэж тус тус 117, 131, 190-ээр нэмэгджээ. Хилийн ардын арилжаач түргэн нэмэгджээ. Түрүү 5 сард Өвөр Монголын хилийн ардын харилчин арилжаалах зах дэлгүүрийн гадаад арилжааны өртөг 3 дүншүүр 9000 том төгрөгт хүрч 120 гараагаар нэмэгджээ. Үүнд Манжуур болон Эрен хотын хилийн ардын арилжааны өртөг тус тус 2 дүншүр 3000 том төгрөг, 1 дүншүр 6000 том төгрөгт хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 182 ба 223-аар нэмэгдчихэ. Дараачаар манай орон ажилсын онцлог бомбтын давуулагдаа түшиглэн гадаадаас оруулах нүүрс, нарилаг засийн уурхай, чулуун тос байгалийн шитамхай хий зэрэг энергийн эх баялагын хяналт амаралтаа шилдэгжүүлж тулгуур ажилсын дотоод хангалах гадаад арилжаагийн нэг цогцжуулан хөгжүүлэхийг ахиулан бохир зэлгүй арилжаа, тоочилсон арилжаа, завсрын бүтээгдэхүүний арилжааг дэмжиж гадаад арилжааны чанарлаг хөгжилтийг ахиулахар байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 32 дугаар хугацааны Бээжингийн олон улсын номын үзэсгэлэн 6 дугаар сарын 17-нд Бээжингийн улсын хурлын төвд эхлэв. Бүх дэлхийн 82 улсын 1700 гаруй арилжаачин үзэсгэлэнд оролцжээ. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлцээс нэгдэлтэй төлөвлөн Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлгөлөөс жохон байгуулсан Өвөр Монголын үжилгийн бүлэг минь хэвлэл сонимэдэва тархалтын 10-1-чийн 1000 гаруй жилийн содон бүтээлийг дэлгэн үжилж Өвөр Монголын гүн жужаан соёлын олгтун ба Өвөр мич рич хэдийг бүх талаар харуулв. Өвөр Монголын үжилгийн тойрог нь шилдэг ном бичгийн дэлгэн үжилгийн тойрог, эл хэвлэлийн хорооны тусгай дэлгэн үжилэх тойрог, Өвөр Монголын музейд хадгалж байгаа ховор нэндэн эртнээ ном бичгийн дуурамл хэвий дэлгэн үжилэх тойрог, Хятад Монгол ММ-ийн шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг дэлгэн үжилэх тойрог зэргээр бүрдэж, арилжааны жүвдэлчээрийн тойрог, сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх тойрог, соёлын үйлдэлтийн бүтээгдүүнээ тойрог, Дуу хөгжим дүршингээлтийг ойлгох тойрог зэргийг тохируулан үзэгч олны анхаарлыг татжээ. Өвөр Монголын үжилгийн бүлэг мөн бас үзэгслэнгийн тухайн талбайд дундад улсын Монгол ММ-ийн мэдлэгийн хөмөргийн танилцуулгын хурал хийжээ. Өвөр Монголын уншин танихгүй гар дэвтэр үзэгслэнд жонгар дундадын боловсныг жалгамдлж хамтын оюун санааны гэр орны чогтлыг гэсэн шин номын танилцуулга жичээ хэвлэлийн эрхийг танилцуулах тусгай ажилгийг эрхлэн явуулжээ. 6-р сарын 18-ны үдийн өмнө Өвөр Монголын ардын хэвлэлийн хороо болон Москвагийн бүтээлч ажилсын жахаргаагийн соёлын хамтралчаа солилцооны хурал явагдаж, дундад Орсын соёлын солилцоо болон хэвлэлийн ажилсын хамтралчаагаар манай орны шилдэг хэвлэлийн бүтээгдэхүүн ончлогт соёлын эх баялагийг олон улсын жах дэлгүүрт гаргахыг ахиулав.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвт сарооны мэдээ. Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах эртний дурсгал зүйлс судар бичгийн тойрон үзүүлэлт 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Бордохон соёлын музейд эхэлжээ. Үзүүлэг нь Бордохон орны Өвөр мэт соёлын онцлогод түшиглэн 100 гаруй ховор нандин түүхийн дурсгал зүйлс эртний ном бичгийн сонгон үзүүлж үндэстэн нуудын явалцаа солилцоо уусэлцлийн гүн зузаан түүхийг амтлагаар харуулжээ. Үзүүлэг нь томон олноороо сэтгэлээ нэгтгэсэн нь өн удааны их уусэлцэл гар холбон их бүлхэмдлийг хамтаар цогцолсон гэсэн гурван их агуулгаар бүрэлдэж үндэстний соёлын ордонд хадгалж байгаа эртний ном судар болон Баянуур хотын түүхэн дурсгал зүйл

0: мэдлэс эртний ном бичгийг багтаасан 100 гаруй ховь судар бичиг ба шинэ чулуун зэвсгийн үеийн 3 хөлтэй дээсэн хэтэй барваран ховин хан улсын үеийн уйлын хэлбэртэй варан сав зэрэг ховор цохог түүхийн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж элемдэсний соёлын уламжлал, үйл төрлөл, амьдрал, оюун санаа, үзэл танилтын талаарх гүнзгий уулзалцлыг харуулж, тус удааны үзүүлэг нь 10 дугаар сар болтол явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын ардын утгуурлагчдын нийгэмлэг өртөн яс хорны утгуурлагийнхнээ холбоо Үхэ хотын намын хорооны ухуулах хэлтсээс хамтран эрхэлсэн. 2026 оны Өвөр Монголын ардын дуугийн чуулган 6 дугаар сарын 16-наас 17-ны өдөр болтол Үхэ хотод явагдав. Ажиллагаа нь тал нутгийн дуу аялуу сонгодог бөтөлийг уламжлан бадруулах тусгай талбай тоглолт ба хатан голын эрэг дагуугийн 9 можорны ардын дуугийн тоглолт гэх хоёр талбай тоглолтоор гөрлөлчээ. Тал нутгийн дуу аялуугийн тоглолтод уламжлалт богино ардын дуу, уртын дуу, дахин найруулсан ардын дуу зэргийг багтаажээ. Гочлол дуу, хослол дуу, дуу бүжиг зэрэг олон хэлбрээр дамжуулан үжигчдэд танхаар мониул, угалжин хээтэй мэл зэрэг сонгодог дуу сонирхуулав. Хатан голын эрэг дагуугийн 9 можорны ардын дуугийн тоглолтод хөх нуурас чан Өвөр Монгол зэрэг хатан голын эрэг дагуугийн 9 можорны сонгодог ардын дуугаар ээж голоо махтан дуулсан байна. Өвөр Монголын ардын дуугийн чуглаан нь 5 жил дараалан Үхэ хотод явагдаж, Хөвчөван нөлөө хүч нь үргэлжлэн өргөдөж байна. Тус удааны ардын дуугийн чуглаанд 100 гаруй шилдэг дуучин оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны баяр хурц ирэхээр бүх орны ил газрын зах дэлгүүрдэх зүнзгийн борлуулах сайн болжээ. Хөх хотын хотон тойргийн өргөн гудамж болох Хөх хотын алдартай зүнзгийн зээл юм. Энд хэдэн 10 жил цаашилбал 100 гаруй жилийн түүхтэй зүнзгийн хуучин дэлгүүрүүд байдгаа. Вангжи 100 жилийн хуучин дэлгүүрийн уламжлалт залгамжлагч Ван Жожо хэлэхдээ 1925 онд Эленцөвөн Вангжи дөрвөн улирлын сул эдэний газрыг үүдэн байгуулснаас дүгөө болтол нэгэнтэй 100 бүгэд нэг жил болж байна гинэ. Шилэнгол аймгийн нэг эдэний компани энэ жилийн бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны баяр зориулан Шилэнголын цагаан эдэтэй зүнз хийж хэрэглэгчдийн анхааралд хүрч байна. Цагаан эдэтэй зүнз нь зах дэлгүүрийн халамшил болж маш олон гадар орны хэрэглэгчд сүлжээгээр захиалж борлуулахын орлого нь одоо 40 гаруй төмөд хөрөгт хүрээд байна.
1: Товч мэдээ сонсхи. Хөлбөмбөргийн төрөв бүлгийн сэрүүнээр жөөвөрлөх шинэ үхрийн махаард бомбын шалган байцаалт ба хижигэн байцаалтаа дуусгаж Шанганд хүрв. Тус удаа Шанганд хүрсэн үхрийн мах нь нийт 286 кг байж, Хуражамын тээвэр ба гарын тээврийг уялдуулах хэлбэрээр Хөлбөмбөрийн Өвөр Монгол тэмдэгт шинэ махны бэлтгүүнийг Шангангийн жагт дэлгүүрд шууд хүргэжээ.
0: Ганц модоос Монгол улсын гашуун сухайд хүрэх Дундад Монголын 2 дугаар журмс хил алсалсан төмөр замын улсын дотоодын хэсэгдэх хөөрөг босгох ажил ойр дуслаа. Одоохонд барилгын ажилтад хөөрөгний гадаргын засаг адилыг урнуулж байна.
1: 6 дугаар сарын 17-ны өдөр болтол мандал бомтор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 700 түмэн тооныг давж дээр жилийн адил хугацааны хаса 52 гараагаар нэмэгдэж түүхийн тэмдэглэлийг дахин ташинтхв.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан далай зандонгоо жижүүр найруулагч Эрдэн сувд хянагч харуун.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Яс муралыг эрхэмлж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үзэл санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр төрхөн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван гүйцэлтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын амьдрал дан

Өлөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөлөмбөр хотын цагурийн хорооноос өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы дунд бай, зүүн өмнө биеэр их бороон орно. Хянганы баруун зүүн биеэр Домцрогийн бороон орно. Хянганы зүүн хойно биеэр үүлтийн бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Хянганы баруун биеэр 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Хянганы зүүн өмнө биеэр 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 2-3 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Маргас сүнс нөгөөдөр болтол Хянганы өмнө биеэр аадар бороон орно. Хянганы хойно бие, зүүн хойно биеэр их бороон орно. Хянганы баруун биеэр баг зэргийн бороон орно. Бусад газруудаар дум зэргийн бороонтэй. Энийх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы дунд бие, зүүн өмнө биеэр их бороон орно. Хянганы баруун зүүн биеэр дум зэргийн бороон орно. Хянганы зүүн хойно биеэр үүлтийн бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Хянганы баруун биеэр 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Хянганы зүүн өмнө биеэр 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 2-3 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Маргас сүнс нөгөөдөр болтол Хянганы өмнө биеэр аадар бороон орно. Хянганы хойно бие, зүүн хойно биеэр их бороон орно. Хянганы баруун биеэр баг зэргийн бороон орно. Бусад газруудаар дум зэргийн бороонтэй. Хайдар орондо үүчиж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Алтан мал болгосонд үүчиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Амглан болгосонд үүшиж байснаа их бороон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Баянкура болгосонд үүшиж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянтухай болгосонд үүшиж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Манжир хотод үүшиж байснаа их бороон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Ягш хотод үүшиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Лавдадын балгасанд үүшиж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Гэгэнгол хотод үүшиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Аргол болгосонд үүлтэй 2-3 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалангал хотод үүшиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг болгосонд үүшиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Наачи болгосонд үүшиж байснаа баг зэргийн бороон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Хайдар орондоо үүшиж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Дээрхээр цагаурийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцоо Хүдэнбэрийн тарайлангийн атрахлуултын бүлэглэлд бүх жилийн амбудааны уналтыг тогтворжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг баталж байгаа.
3: 2 дугаар хугацааны Хүдэнбэрийн талнуудхийн амт дэдэний наадам жичи талнуудхийн хоньны махны нэрт төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн ихт цуглаан 2026 оны эдэний удирдлагын эдэний зүйлийн ялсчны дэвшлүүлэн хэрэгцээг үргэлжлэх голдлогын ажиллагаад амжилттайгаар сонгогдсон.
2: Чадан айлхатай хардэлдүүг ардыг байжуулах тосхны хөгжүүлэх томаж үлэс болгон цогчиж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Амбуда болон чухал тариалгын бүтээгдэхүүний тогтун амар төвшин хангалгыг батлах улсын анги болсны хувьд Хүлэн Барийн тариалгын атргалуулалтын бүлэглэнх нь хаврын тариалгын 1-р фронтод хүч оруулан тариалан үйлдвэрлэлийн 6-г нэгтгэх хамаартын шаардлагатай нягт уйлдуулж олон талаас онин дээр нь хүчлэн баримж ажиулах, журамжуулах, нарилгажуулахыг хаврын тариалгын бэлтгэлийн бүх явцад туушдуулан уламжлалт тариалгын туршлагадаа түшиглэж, сэрэлттэй түшиглэх бүдүүдийг загвараас туйлбартыг салж, баримж ажиулсан арга хэмжээгээр хаврын тариалгын өлбөх хуриалтын суурийг бэхжүүлэн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн ялсч нарын дэжлүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахыг айхулан бүх жилийн ам будааны уналтыг тогтворжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг баталж байна. Олон жилийн турш Хүлэнбэрийн тариалгын атргалуулалтын тэнийх тариалан мэлжлийн талбайн кампань баримж ажиулсан хамаарлын загварыг алхам алхмаар төлдөржүүлэн тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн чиглэлдээ заагалан тогтоолсон байна. Баримж аг бодтыг найдваржуулж үйлдвэрлэлийн бодит байдал зохицуулахын төлөө тус кампань дүрм тогтоолдоо 2 удаа шичмийн чанартай засвар оруулан таримтын бүтэч болон ажиусын байршилтыг уйлдуулан амбуданы хохирлыг багасгах, сайн үйлдрийг үржүүлэн баяжуулах, өвсний бүтээгдэхүүний эдшүүлэх, улаан цанаа тарих, органик бордуурын үйлдвэрлэл зэрэг аль олон тусгай мэрэгжлийн дүрмийг бүрээрээ тогтоож бүгд цараагаар бүрхсэн төрөл зүйл нарилга онолчтой нягт холбогдсон тариан газрын баримжаагийн шийдчмийг байгуулж хаврын тариалгын өмнөх хугацааны бэлтгэлээс тариан ажлын бодтыг боловсрол хүртэл ажлын төс дараалал мэрэгжил нэг бүр ажлын байр нэг бүрд чүм журмлах баримжаатыг болгосон байна. Тус компанийн холбогдол бүхий хариуцлагатан үе юлун хэрэгтэй. Бид ил зүйлийн дүрм тогтоол болон мэрэгжлийн дүрм тогтоолыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн төлдөржүүлж байгаа нь даруй. Одоо үеийн тариалгын ойлгогт хүн шинжилгээ ухаанчаар тарих шаардлагыг бүх ажилтны журамлах үйл ажиллагааны журамчил болгон баттахын тулд юм аа. Хаврын тариалгын бүх явцад баримжааг чанга журамлан хэрэгжүүлж, тарих ясч нарыг ихүүлсэлс нь хязгаарлан ам будааны хоргодлыг багсахар баргүй бас тариан газрын үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг тогтмоор дэвшлүүлэн өөрийн үртгэ хариулан үр ашгийн нэмэгдүүлэх талаар хос чиглэлээр шовтлолт гаргахыг биелүүлнэ гэлээ. Хүлэнбэрийн тариалгын атргалуулалтын Дахуван тариалан мэлжлийн талбайн компанид баримжаажуулсан ажиллагааны үр бүтэмж нь энэ жилийн хаврын тариалгын тоо баримтад шууд тусгагдсан байна. Машин багажийн нэгдэлтийн ажилуулах ажлын баримжааг нэгдэлтийн байлгах, тариан газрын хамаарлын нэгдэлтийн байлгахаар дамжуулан хаврын тариалгын машинчлалт ажиллагааны нарилгын хэмжээ болон үр бүтэмжийг ихэр дэвшүүлэн голлох машин багажийн өдөр дунджийн ажиллах хэмжээг наднийхоос тогтунаар нэмэгдүүлж, надны 495 чиг 74 мөв байснаас 510 чиг 16 мөв болгон дэвшүүлж хаврын тариалгын охорхон хугацаанд Их талбайгаар тарих үүрэг өндөр бүтэмжтэйгээр чанар сантий байлуулан сүүлчийн хугацааны хамааран хамгаалах элбэх хуриалтаар орлогоо нэмэгдүүлэхэд ашигтын нөхцөлийг өөдөж өгсөн байна. Үүний зэрэгээр бүх явцын хамааралтын баримжаажуулах нь ч хаврын тариалгын үр ашгийн нэмэгдүүлэх зангилгын гардац болж хаврын тариалгын үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн гол цөм болжээ. Хүлэнбэрийн тариалгын атргалуулалтын их хянган давааны Баян тариалан мэлжлийн талбайн хуваарь кампань хаврын тариалгын бүх явцыг

0: бүгдадыг бүрхсэн байна. Ойрын жилээс баримжаажуулалтын авчирсан гаралтыг нэмэгдүүлж өөрийн үртхийг бууруулах үр бүтэмж үргэлжлэн илэрхэ болсон байна. Бид тариалгийн машинаар ажилуулах тариалгийн мэрэгжлийн арга хэмжээ хамаарлын дүрмийн 3-ийг баримжаажуулахын тойронд голдлогын тариан газрын хаврын тариалгын үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээрээ аяхуулан тариалгийн машинаар ажилуулах тариан газрын шинжилгээ ухаанчаар хамаарч хамгаалахаас өдөр тутмын хамаарлт хүртэл бүхний баримжаажуулж журамжуулан аяхуулна. Үнэн ботын арга хэмжээ нь илэт үр бүтэмж олж шар борчго эрдэнэ чишийн талбай нэгчийн уналт 2 жил дараалан 110-аас тавж тариан газрын өөрийн үртэг үргэлжлэн доошилсан байна гэж тус компанийн холбогдол бүхий хариуцлагатан Лан Юйшин танилцуулсан байна. Одоохон хүлэн барийн тариалгын атаргалуулалтын бүлэглэлийн өл хэсэг оронд хаврын тариалгын ажил өндөр бүтэмжтэй бөгөөд имэх журамтай явагдаж байна. Тариан газрын 1-р франтын баримжаажуулалтын дүрмийг тогтоосноос аваад бүх явцын баримжаажуулалтын шийдмийг найдваржуулах хүртэл данчгийн мэрэгжлийн шовтолтоос аваад бүх цараны загварын эдэс дэвшүүлэх хүртэл баримжаажуулалт нь нэгэнтээ тус бүлэглэлийн хаврын тариалгын гол суур өнгө болсон байна. Аль олон баримжаажсан арга хэмжээ нь умраатын хаврын тариалгын цаг охор, хувиралт олон, хамаарн эзэмтгэхэд хүчиртэй байгаа асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэн, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн туршлагад түшиглэн тариа тарихаас баримжаад түшиглэн тариа тарих тийш хувирахыг аяхуулан, бүдүүлэх хөгжилтээс чанар сантийн хөгжилт тийш давалттай болж, ам будааны уналтыг тогтворжуулан, уналтыг нэмэгдүүлэх суурийг нэн үргэлжлэн бэлчүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Орд аж үйлдвэр болон эдэс ангижилтийн яамны албан тэнгим, зах төлхөрийн хяналт хамгаалалтын ерөнхий төвчөдийн албан тэнгим хамтран 2026 оны эдэрний удирдлын эдэрний зүйдийн яс чанарыг дэвшүүлэн хэрэгцээ хөрөгдөх ажлын өрнөлөх тухай мэдээллийг дарамтлан тараасан байна. Хоёрдугаар хугацааны хөдөн байрын танутгийн амтад эдэрний наадам бодон танутгийн хоньны махны нэртэй төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн их зуудан 2026 оны эдэрний удирдлын эдэрний зүйдийн яс чанарыг дэвшүүлэн хэрэгцээ хөрөгдөх голлогтын ажиллагаатай амжилттайгаар сонгогдсон. Хөдөн байрын бохирдлогүй малын ачиг шим тариадны бүтээгдэхүүний бүх улсад борлуулагдахад хүчин нэмэрлсэн байна. Таднутагт үндэслэж үйлдвэрлэл борлуулгын холбон соёл жуулчлалын уусал цулах онцлогт төрөл төмтгийн өвдөгш цуглаан болсны хувьд 2-р хугацааны хөдөн байрын таднутгийн амтад эдэрний наадам болон таднутгийн хоньны махны нэртэй төрөл төмтгийн хөгжилтийн их цуглаанд амтад эдэрний үзүүдэг онцлогт бүтээгдэхүүний танилцуулга зэрэг олон ишит онцлогт хэсгийг тохируулсан уулгаар баялаг хэлбэрээр шин сургах Кялс чихэр таван байж, аж үйлсийн төвлөрөл болон нөлөөлөн дайчлах үйлдэлээр туйлын чанга байдаг. Ойлгосноор улсын дэсийн эдэрний үйлдвэрлэлийн голлогтын ажиллагаанд сонгогдсон нь улсын дэсийн давхаргын тусгай зүйдийн ухаан дэлгэрүүлэх чанар сайтай аж үйлсийн их байдлыг залгуулах зах төлбөрийн борлуулгын арга замын өргөтгөх зэрэг олон зүйлийн төрийн бодлого болон их байдлын дэмжлэгээ олох болно. Улсын дэсийн тавцсныг ашиглаж хөдөн байрын талнуудыг хөдөн байрын талнуудын хоньны мах зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглэлийн нэртэй төрөл тэмдэгтийн бүх улсын алдаршил нэртэй төрөл тэмдэгтийн нэр алдаршлын улам нэг алхам дэвшүүлэн манай хотын чанар сайтай онцлогт малын ашиг хэм тариалдны бүтээгдэхүүний өөр Монголоос гарч бүх улсад хүрэх өргөн удам хөргийг тавьхулна. Манай хот Хөдөнбөр хотын таднуутгийн онцлогт амтад эдэрний аж үйлсийн нэрийн хутсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлэн улсын дэсийн ажиллагааны тавцанд түшигдэн бүх хотын эдэрний аж үйлсийн хэлхэтний яс чанарыг дэвшүүлж төвшүүлэн хэлхэх урт тутхан хэлхэх нөхөрлөж хэлхэх чангаруулан бүх хотын онцлогт аж үйлсийн хөвчээчин хөгжгэд үнэтийн хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс Жалан айл хотынх нь шилдэг сан амаахын их байдлын давлагдаа суурлж хар дэлдүгийн онцлогт аж үйлсийн ихэр боёжуулан хөгжүүлжээ. Тухайн газрынх нь баримжаажуулалт тарих хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх төрөл тэмдгээр эзгэнэхэр гол гардц болгож аж үйлсийн хэлхэг тасралтгүй урддахын ашиг тусын холбогдлын тогтчийг төлөрдж хөдөө тос

0: Ний ажил олголтын тогтворжуулан тариачдын орлогын нэмэгдлийг дайчилж жижиг хар дэлдүг ардыг байжуулж тосхны хөгжүүлэх том ажиудис болгон амжилттай цогцлон байгуулжээ. Одоохондоо хар дэлдүүн элбэг хурялтын удирдлага ухтан авчирлаа. Тус хотын хар дэлдүүний ажиусын үйдэс босгох сууранд ороход таримдын хөдөлмчид дээр тэгшижигдэрсэн мөөгийн шидэмт болговрой зөөлөн хар дэлдүүгээр дүүрч ургацсан хүмүүсийг баясгаж элбэг хурялтын байдал нь маш сайн байлаа. Ажилтнууд тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэж түүх хатаах ялгах зэрэг ажлын эмх журамтыгаар өрнүүлэн элбэг хурялтын байдал илэрсэн байна. Хар дэлдүү түүх удирдал эхэлсэн нь эргэн тойрны тосхны ардад ажил олгон орлогоо нэмэгдүүлэх тавцны байгуулан өгч олон төмний тухайн газартаа ажил хийх ойр хавьтай орлогоо нэмэгдүүлэхийг биелүүлж хөдөө тосхны орлогоо нэмэгдүүлэн байжуулах дүгмтүд арга замыг үнэнхүү нэвтрүүлжээ. Хар дэлдүүгийн аж үйсийн ёсч нарын дэвшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлж хөдөлбөрийн хуруулан дэсдэвчүүлэхийг айхулж тус газар орны онцлогт тариалгын төрөл тэмдгийг алдаршуулахын төлөө тус хотынх нь хар дэлдүүгийн аж үйсийн үйлс босгох суурны жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах төрөл зүйлийг голдлогтыг цогцолсон байна. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бодруулалт нь 626 түмэн төхрөг байж эздэг тал байна. 109 мөв байж баримжаатсан хар дэлдүүгийн дүүжлэр ууттай том пангийг 55 байгуулан ганц том пангийн тал байна 400 тэгшдэргүүлчийн метрт хүрч. Хамтад нь ус цахилгаа хангах, ус хадгалах цөхрөм, хамарч хамгаалах гэр, ус залах, замыг хатруулах зэрэг сур төхрөмчийн иж бүрдүүлэн төлдөржүүлж. Хар дэлдүүгийн баримжаатсан журамтсан хэвчээтсэн таримлд хатуу хэрэгслийн суурийг Батбиг тавьдгсан байна. Үйлс босгох суурин газрын жишээ үзүүлэн хөтсөн дагуулах үйлдэд төшхөлн тухайн газрынх нь хөтч аж ахуйлал, хоршоочл, тариачин үрх, даатгал, нэрт тэмдэгтийн холбоолон хөгжих загварыг идэвхтэй хэрэгжүүлж хөвчөөжүүлэн тарих, баримжаажуулан хамаарах, аж үйлсчүүлэн эцэгнэх, нэрт тэмдэгчүүлэн борлуулах хар дэлдүүгийн бүх аж үйсийн хил хязгаарлалтын хөгжилтийн шийчмийг алхмалхмаар цогцлон байгуулсан байна. Бүлгмийн хөгжилтийн загвараар дамжуулан тариачин өрхийг өргнөр дайчлан таримл үйлдвэрлэл борлуулах зэрэг үйл гогчоонд оролцуулж хамтар орлогоо нэмэгдүүлэх харилцан ашигтыг хамтар ашиг хүртхий биелүүлэн ядуугаас ангижруулах бомшовдлох үр бүтээлүүдийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хөгжилтийн ясч нар үр ашигыг бүх хүч нарыг дэжлүүлж жижиг хар дэлдүүг том аж үйлс болгох хөгжилтийн харалтыг тогтунаар биелүүлсэн байна. Төрөл тэмдгийн байгууллалтын талаар 2025 онд Жалан айлын хар дэлдүүг улсын газар зүйн бэлэг тэмдгийн хамгаалалтын үйлдэхүүнээр амжилттайгаар магадлан тогтоож Жалан айл хотын анхдагч жившээрэл олсон газар зүйн бэлэг тэмдгийн хамгаалалтын үйлдэхүүн болж тус газар орны дэлдүүгийн аж үйлсийн голлох өрсөлдөх хүчнийг туйлын ихээр дэвшлүүлсэн байна. Энэ жил суурин газрын 55 том панд нийт 110 түмэн уут өлгөж, задгай газар 20 түм шахам уут тавьж, жишэлтээр ерөнхий гаралт нь 8 түмэн килограмм төхөрөх болно. Хар дэлдүүгийн аж үйсийн үйлс босгох суурин газрын ашхалтанд орулснаас нааш, аж үйсийн нөлөөлөнд ажиллах үйлдэл үргэлжлэн довян болж, хар дэлдүүгийн жижиг болгосны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ айхуулан суурин газраар гол болгож, аж үйсэн тус хотын 6 шам болгос зээл гудамжийн нөлөөлөн хамарч, хар дэлдүү тарих хэвчээн 400 түмэн уутыг давж, нийт 780 тариачин өрхийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн байжуулжээ. Үүний хамт тухайн газрынх нь Европ ТВ-ийн улсуудын холбооны гэрчлэлдэг олсон Жалан дэлдүү онцлогт төрөл тэмдгэр төшиглэн нэгдэлтийн эрх олсон, нэгдэлтийн баримж, нэгдэлтийн борлуулалтын журамдсан эзэгнэлтийн загварыг хэрэгжүүлэн үйлдвэрийн ясч нар болон борлуулгын бомбыг чанга атгасан байна. Үүнээс гадна электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэг, тариалан дэмжих, бараг дайчлах, соёл зуучлалтын шууд борлуулалтыг олон ишиж борлуулгын арга замаар дамжуулан бүтээтгүний захтэлгүрийн борлуулгын замыг өргөжлөн өргөтгөж, жалан дэлдүү нэрт төрөл тэмдэгтийн алдаршил болон захтэлгүрийн нөлөөлөх хүчнийг бүх талаар дэвшлүүлж байна. Одоо хар дэлдүүдийн аж үйлсийн нэгэнтэй тус хотын хөдөө тосхны аж ахуйг хөгжүүлэх, олон төмнийг дайчлан орлогын тогтунаар нэмэгдүүлэх онцлогт тулгуур аж үйлс болсон байна. Дараагийн алхамд жалан айл хотынх нь онцлогт тариалгын хөгжилтийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн харилдэлдүүгийн аживсийн хөгжилтийн загварыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, бүтээгдэхүүний ясч нарын шилдэгжүүлэн төрөл тэмдгийн бодит хүчнийг бузгаарулж, онцлогт аживсийн энерги олгох үйлдлийг үргэлжлэн бадруулан, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулахад үргэлжлэн хүчин чадал нэмэрлэн.
1: Манай хорооны мэдээ. Эрдэ ягш хотын хүний хүчний их байдаг болон нийгмийн батлахын төвчөө, цэрэгс халагдагсдын хэргийн явдлын төвчөө, үйлдвэр хөдөлгөөний холбоо хамтран 2026 оны 100 хот 1000 сургууль түмэн аж ахуй хуулиар ажил олголтын ахиулах тусгай талбараа шууд нэвтрүүлэхээр аддын байрт ажиллах ажлын өрнөлдөн. Төрийн бодлогын тайдамж болон ажил олголтын жолоодлогын уялдуулах арга маягаар олон ичилсэн ажил олголтын үйлчлэх ангажи цэргэс халагдагсад болон дээд сургууль төгсөгсөдөд нэг л өртөөний маягийн жолоодлох тавцны байгуулж өгсөн байна. Шууд нэвтрүүлэх тухайн талбайд ягч хотын цэргэс халагдагсадын хэргийн явдлын төвчөөний ажилтнууд ур чадварын боловсрал, үйлс усахгүй тэтгэх зэрэг харгалзлын төрийн бодлогыг хүлцэнгүй тайлбарлан цэргэс халагдагсадын анхааралд оновчтой хариулт өгчээ. Ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтнууд хялбар ойлгомжтой үхэлдээр адил үйлс цогцлох нөхөрөө Адлын үйлс цогцлох даалтын зээлдэг зэрэг төрийн болгын ашиг тусыг тодорхой ярьж өгсөн байна. Тус удааны ажиллагаанд нийт 20 аж ахуй хөлөлд оролцсон 42 ажлын байр хангаж 190 хүн өсгөр төлөвлөн шууд нэвтрүүлгийн үдсэн хүний тоон 2651 хүн удаад хүрсэн байна. Ягш хотын гэн ажил олголтын ахиулах ажлын найдварж болох дунд санаа чалгасан ажилтнууд өртөн тасах орны ажлын байрыг тогтворжуулж багтамжийг өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэх инженерийн байрлуулалт шаардлагын төрөнд аж ахуйн ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ болон олон түмний ажил эрхийн хүсэлээр эмчлэлд анхаарлаа төвлөрүүлж нарийн онцгой сэтгэлийн дулаацуулах үйлчлэг цөөрлөн Ажил олголтын үйлчилгээний системи тасагдгүй төгөлдөржүүлэн ажил олголтын арга зам өргөтгөж, ажил олголтын батлахыг бэхжүүлэн аж ахуйн ажилчин өсгөхөд хүчтэй, олон түмний ажил олоход хүчтэй хос чиглэлийн хүчир асуудлыг бүгөөчрөө шийдвэрлэн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанга чадвартны тулгуурлал хангаж байна.
0: Хүлэмбэр хотын хамзууч төрийн төвийн сургуульдагч Бүрэн Баяр Урга үнэр цэцэг Ойта, Шархуу, Гэлба, Улаанбаатар Содогийн мэдээснээр 6 сарын 19-ний үдийн өмнө Хүлэмбэрийн тал нутгийн багтдын цуглааны ширээс ажиллах 2026 хөхнөр хундахтай Монгол бүхий манлай мэрэгэн харвач шалгуулах уралдаан хуучин бар хуучны хөхнөр үзмчийн оронд нэгдлэр сайхан ихэлдэ. Дундуудын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг бодлохож, бодсон бос соёлын өвөө уламжлан сурталчилж, газар ордны биеийн тамир зуучлалын үсийг уусгацуулан хөгжүүлж, бүх ардын бие чирэгжүүлэх хөдөлгөөний баялагжуулах зорилго бүхий явагдаж байгаа тус ажилх нь Хүлэмбэр хотын биеийн тамирын төвчөө Хүлэмбэр хотын үндэсний хэрэглэх зөвлөс голон эрхэлж, Хүлэмбэр хотын биеийн тамирын үсийн хөгжилтийн төв даачлан эрхэлж, Хүлэмбэр хотын бүхий нийгэмдээ Хүлэмбэр хотын дүүлэлт харуулахын нийгэмдгээс хамжилтсан эрхэлж, Найр наадмаа дэнж хотлцуулан сайхан явдуулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэрэгдэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэмбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төрөлд
2: эхэлж байна.
3: Амар сайн бацхан уу иркэм сонсогчдоо. Ардын дууны дууран нэвтрүүлэх та бүхэн хэрэг айлчлан хүрч байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгийн эхний дуу хүрэн цандан батгэмх Монгол ардын дуу хүргээцээ оюун сайхан дуулаж байна. Хүрэн цандан модынхоо навчилж байхын үед нөхөө хөөрхөн дуутай хөхөө шугуун тонгодтой хайртай хоёр хүний уулзаад учрахын үед нөхөө хамтран суугаад үрдийнхээ жаргалыг ярилцсан та хөөгч энэ дуунд

цаа ирхэм сонсогч та. Эрдэнэ чимгийн дуулах Монгол ардын дуу хонгор үр мэнд хэмэх дугаар нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлье. Зэлэр дүүрэн адууны минь ижил нь хаан байна хонгор үрээ. Зурхан хошуу нутгийн минь эзэн нь хаан байна хонгор үрээ. Талар дүүрэн адууди минь ижил нь хаан байна хонгор үрээ. Таван хошуу нутгийн маань эзэн нь хаан байна хонгор үрээ.

Ардын дугаараа нэвтрүүлгээ чимсэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Ирхэм сонсогч та. Дараагийн дуу алгарма. Отгон туяа дуулна. Алд алдын торгон хадгыг задалж сууна алгарма хөө. Анхны нөхөр алтан сүхтэйгээ амьдралынхаа замыг холвсон даа хөө гэж дуулдгий.

Улаан буртай тэмээгээ хурианаа гэсэн чинь яалаа та. Улаан хүрмийн зах дээр уулзнаа гэсэн чинь яалаа та. Улаан буртай тэмээ нь ус руу ороод саатлаа та. Улаан хүрмийн зах чинь үерлэж урсаад чадсан бэ.

хажуу газар урахнаа гэдэг нь хайлас модны жимүүдэ. Харийн газар очноо гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Өрөө газар урахнаа гэдэг нь улиас модны жимүүдэ. Ургийн газар очноо гэдэг нь бүсгүй л хүний заяа юу те. Дуучин үүрэн туяагийн

шар хадныхаа өнгөр дээр нөхө шар солонго татанда шар уурга шимүүлсэн юм аа хөө ээжигээ ботхоор дэн дунтай хөх хадныхаа орой дээр нөхө хөх солонго татнаа хөө хөхөн сүүгээ шимүүлсэн юм аа хөө ээжигээ санахаар дэн дунтай хөө дуучин хальмид

одоо ардын дуугаар сонри тань байсгсан ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөх болж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүрийн баяр. Дараагийн дугаартаа дахин залгая.

Манай хорооны мэд хотын амиа ухын суур өнгөй зузаадхан хүмүүсийн оршин суух орчин тойрны шилдэгжүүлж хотын бүхэл зохицын дүр төрхийг дэмжлүүлэхийн төлөө 10 хушууных нь Наажи балгасын хотын тойргийн бүх орон бүсээр гол болгож цэцэг тарж ногооруулан үзмжи дэмжлүүлэх тусгай ажиллагааг Лавдан Баттай айхулж нарилгажуулан ногооруулж хамааран хамгаалдах онцлогт зангидхын чигэн үзмжи цогцолхоор дамжуулан амиа ухын сууршихад тохиромжтой хотын алтан үсэгт нэрийн хуудсыг үргэлжлэн алдаршуулсан байна. Ойрын өдрүүдэд тос хошууны хотын хамралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх товчоо барилгын ажилтнуудыг нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж дугуйдан хуваан ажиллаулан Шинфу их зээл хийгээд Жонгай замын улзуур сургаан хүмүүжлийн том асрын эргэн тойрон Бинхэ цэцэрлэгийн цэцгийн далай эцэрэг голдохтын замын хэсэг жичээ гол болох үзмжийн зангилгын чигт анхаарлаа төвлөрүүлэн хотын тойргийн ногооруулж гойжуулах ажлыг бүх хүчнээр төлөвлөн айхуулж байна. Тус удааны ажилханд улаан баян цэцэг, тогос өвс, перс удвал зэрэг 10 хари зүйлийн шилдэг цэцгийн төрлийн нийт 150 кг сатсан байна. Ажиллагааны явцад баримжаажуулан ажиллах цувралыг чанга журмлан хөрс ширээний чигийг хамгаалах хөрсийг тэгшилдэг чигийг хамгаалан арчлан хамгаалах зэрэг журамжсан ажлын дарааллыг дистраалан өрнүүлж цэсхийн үр нахиалах норм болон эдгэрэлтийн нормыг хамгийн их хэмжээгээр батлан ногооруулж гоёжуулах ажлын үр бүтэмжийг үнэнхүү баттгсан байна. Бид 20 ажилтныг 2 дугуйлан хуваанд зэргээр ажилуулан голдуу улаан баян цэцэг зэрэг өв зүйлийн хуар цэцгийг тарьж өндөр богн ургамлыг тохируулах олон өнгөт хуар цэцгийн нийлүүлэх хэлбэрээр хотын замын уулзуур цэсхийн татал зэрэг өв зүйлийн үзмжийн зангилгын чигийг Нарин ямбай урлан сэлж, өвс цэцгийн ургац тогтворжсны дараа өвс ардгах, услах, бордур оруулах зэрэг хамааран хамгаалах ажлыг хөвийн байдалд оруулна гэж Хүлэнбор хотын Жүүчин орчин тойрны урлагийн зураг төлөвлөгөөний хязгаарт компанийн зураг төлөвлөгч Мачог хэлж байлаа. Дараагийн алхамд Аарон хошууны хотын хамааралтын ерөнхийлсэн хууль хэрэгжүүлэх товч хотын ногооруулалтын хамааралт хамгаалалтын ажлыг байнгужуулан боттойгоор атгах Усалж өвс арилгах, салаа намаагийн засаж хэлбэржүүлэх, үзмжиг шилдэгжүүлэн дэстэвчүүлэх зэрэг өл зүйлийн ажлыг нарилгажуулан үргэлж, хотын ногоорлуулт гоёжлуулалтын ясч нарын дэстэвчгийг үргэлжлэн айхуулна. Манай хорооны мэд Ойрд Хайдар тойргийн нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлгийн хүлэн барийн өдөгтрон худалдааны аж үйсийн хүрээлэнд анхудаа нэвтрүүлж, тал нутгийн төм мянган сайн бодсыг шууд нэвтрүүлэх тасгад оруулан сүлжээгээр дамжуулан бүх улсад гаргасан байна. Хүлэн барийн өдөгтрон худалдааны аж үйсийн хүрээлгийн шууд нэвтрүүлгийн тасгад нутгийн нэвтрүүлэгч дэлгэцэн өмнө халуун сэтгэлгээр танилцуулан тал нутгийн өхөр хоньны махаас онцлогт цагаан идэний зүйл хүртэл хүлэн барийн сайн бодлос шууд нэвтрүүлгийн дэлгэцээр дамжин бүх улсын хэрэглэгчдийн хараанд орсон байна. Ойлгосноор нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлэг бол Хайдар тойргийнх нь өдөгтрон худалдаа Нэмхийн гүнзгий уулзалтыг төлөхийн ахиулах шиний үүдэх арга хэмжээ байж хүлэн барийн электрон худалдааны хязгаарт компаниас эзэгнэн тусгайдсан шууд нэвтрүүлгийн суурнаар жагсаалын газар болгож тус газар орныхоо онцлогт бүтээгдэхүүнтэй анхаарлаа төвлөрүүлэн сүлжээний гадна үйлдвэрлэх сүлжээн дээр бордуулах үйлдвэрлэл бордуулгын хэлхээсийн нэвтрүүлж тал нутгийн сайн бодсыг малчлын талбайгаас хоолн ширээнд хөргөхийг биелүүлэхээр зорилгоо болгосон байна. Ойрын жилээс нааш Хайдар тойргийнх нь электрон худалдааны аж үйлсийг дэмжих эрчим үргэлжлэн чангадхан эл төрлийн их байдлыг нэгтгэж бүх хэлхээний үйлчилгээний шийдэмийг байгуулан нэг бүлэг эзгэнэлтийн мэдэх болтын боловсралд цагаарсан тоочлсон уран мэрэгжилт чадвартны хүмүүжүүлэн нэг бүтээгдэхүүн нэг нэвтрүүлгийг байнгужуулан өрнүүлэхэд батвих суурийг тавьсан байна. Хайдар тойрог электрон худалдаа нэмэх уусалцсан хөгжих загварыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр орон бүсийн их байдлыг хөгжөөж, тоочлсон замаар

0: Шинэ барга баруун хөшөний хамзуучдрын төвийн сургуулигч Уйхан Лившинё Лионана Мөнчхан талагийн мэдээснээр агаарын дулаан тогтмоор дэвшлэхий дагалдан шинэ барга баруун хөшөний байгалийн нутаг бэлчээр нийтэмд ногорсон байна. Дэлгэр зууны 6 сарын баргын тал нутаг хөвөө хязгааргүй хөөрн ногорч 5 хөшөө малд тарг дүүрэн бэлчих нь зург хэмэр сайхан үзмжиг бүрдүүлжээ. Богдуул соёл зуучлалын өртөөнд бахархалтын байгалийн үг үзмжид татагдан ирсэн зуучлагчдаас энэхүү тал нутгийн сайхны харан харан баясаж өөрийн өрхгүй гаруутцаа гарган зургалан тэмдэглэн өнгөрсөн жилүүдэд 7-8 сар бол тал нутгийн хамгийн хөгжөнтэй уурал байж зуучлагчдын олонхын энэ 2 сард хүрлцэн ирж зугаацдаг байлаа. Өнөө жил хаврын уурал бичирдүүлэхийг зогсоосон ба хур тундас нөмөдхий дагалдан нутаг бэлчээрийн ногоорох цаг нь урчилж өвсний ургац сайжирэн 5 сараас эхлэн зуучлагцсад залгаагаар баруун хөшөнд хүрч зугаацсан наадаж тос хөшөний зуучлалын үйсэд шинэ аз дэхол авчирж өгсөн байна. Зуучлагч Ли Авхай хэлэхдээ би Гуандун Мужийн Шэньчжэн хотоос иржээ. Энэ дэх тал нутаг онцгой өргөн уудам, тэнгэрэн цэлмэг, өнгө үзэмжин, өцгөлн сайхан, уур амьсгал нь ч шинэ сорхох үнэхэр сайхан байна гэлээ. Ойрын жилд шинэ барга баран хөшөө, амаахуй төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгоогт хүний баримтлан нутаг бэлчээрийн хамгаалтын талаар ихэнх хүч тавьсан байна. Тус хөшөө, мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах ба бэлчэрлүүлэхийг цаазалж бэлчэрлүүлэхийг зогсоох дүрмийн чанга найдваржуулан жил бүрийн хаврын уулралтын өвс бэлчээр ногоорох зангилахын хугацаанд 45 өдрийн хаврын уулралтын бэлчэрлүүлэхийг зогсоох дүрмийн бүх талаар хэрэгжүүлсэн байна. Зуны уур орсноос нааш тус хөшөөний байгалийн нутаг бэлчээрийн өвсний ургац сайжирж, ургамлын бүрхэц нэмэгдэн, өвсний үндрийн хэмжээ илт дээшлэн, мал сүргийн тарах хүч авахд батлах хангаснаар баргүй, бас тал нутгийн амаахын зуучлалыг хөгжүүлэхэд бадсуурыг тавьж өгсөн байна. Одоо үлэмж олон зуучлагсад зуны ихнэр тал нутгаар тойрон зугаалсаж, шин сургав уур амьсгалын амьсгаллан, тал нутгийн зуны удирдлын зурх шиг үзсгүүлэн өнгө үзэмжийг сонирхож, мал аж ахуй соёл зуучлалын гүнзгий үзэсгэлэн нь шинэ барга баруун хөшөөний өвөрмөц онцлогтой нэрийн хуудас болсон байна. Орчны өртөл асах хөшөөний хамзуучдрын төвийн сурвалжлагч А. Чэнчэн Юэнмэн Юэн Шиньягийн мэдээснээр ойрд орчон үндэсний гаруурлын урам мэрэгжлийн уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж, тус удааны уралдааныг орчооны өртөл асах хошууны ажилчны ерөнхий хэвдэл болон хошууны соёл зуучлалын төвчөөс голлон эрхэлж, уралдаанаар бодсон бус соёлын өвийг уламжлахад чадвар олгож, тус газар орныхоо уламжлалт гаруурлын өрмц ричидийг төвлөрүүлэн үзүүлсэн байна. Тус удааны уралдаанд орчооны амиахын бодсон бус соёлын өвийн урам мэрэгжилд анхаардаа төвлөрүүлэн ойсон үйлдэхэд арсан үйлдэхэд үндэсний хадгамал ардын зан үйлийн цаасан хайчилмал зэрэг олон зүйлийн уралдааны төрөл зүйлийг тохируулан төрөл зүйл бүрэн онцлогоор ил тод болсон байна. Тусгай мэрэгжлийн шалгуурлах комисс дугуйлан хуваан тойрон хянан шалгаруулж уламжлалт урам мэрэгжлийн баримжаатыг харьцуулан үйлдэх явц уралдын нарилаг зүйлсийг нарин ямбай байцаан шалгаж бодсон бус соёлын өвийн урам мэрэгжлийн их сургуулж чанга сахиж уламжлалт урам мэрэгжлийн уур амьсгалыг үлдээсэн байна. Уралдаанд оролцсон тамирчин наран хэлэхдээ тус удааны урам мэрэгжлийн уралдаанд оролцсонд маш баяртай байна. Энэ удаа уралдаан нь манай гаруурлад бахтыг хүмүүс болон бодсон бус соёлын өвийн уламжлагчид солилцоо хийж дэлгэн үзүүлэх маш сайн аз дохиол хангаж мөн ч биднийг харилцан зөвдөлцөж байгаад сайнти талын авч дутагдлтын талаар нөхөрлөн урам мэрэгжлээ дээшлүүлэхэд ашигтай. Ерөөдөд бид бас үргэлжлэн угсаанаагаа баримтлж орчооны уламжлалт гаруурлыг сайтар уламжлан тус нутгийнхаа бодсон бус соёлын өвийг үргэлжлэн гэрэл гялбаатай болгоно гэж ярьж байлаа. Эрхэм сонсогчдаа энэ үеийн сони мод 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурч хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао

0: Яашингуан бомбтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно.
1: Явган мэртэн хэрэгөө чон бүрдэж ирснээ сүүлөөр ийгэн хаган юм жанхан дийгэн хуган дагуйгэ. Үр хэвэртэн олэн зээттэн хамтуу өнөө өдөрөөдө баван хоян жаад бага хоёрон болбас тосаж үгэн гэд жалэрж иржээ. Чаатэн тэн дээр жалэрн одоо суагаад өнөө өдөр болбол борын юнван ба жалэрж ирсэн юм. Мэн сар хоян до пудижа да бетлен чи уучан хэрэггүйд бүрдэж ирсэн нэ сүүлэр тундар талгар өөрөхний жангдүнэ бэстэр нэрин хөмдрилгээ хоо толдаар тундар хаах гэж өнөө хэрвэн би хаа тоар жана би ижин богдын гэдлгийн хүлээжээ тайвангын орондоо өнөөдөр чирэг гарна а өнөө хаан 18 дошон 28 дошон 2 нэмнээ дунд хэнэлжид бэг хурцаа жалгу чирэг 10 дөм наашан үжиж үвэтэл салига гадаг алсад морлог наашан 10 дөрдөр хэчэрэхэн жаашан өмнөдөр морлог наашан ижин дөрдөр хэчэрэхэн жаашан гэж үжиж ятлээн шээр арибын дөммөн ширигиги салига гадавлаада анги ангигаро и хоббаалэг хоёр хоёр төмөө өмнөдөө одоо улаан тог хөөтэй хар тог барантэй цагаан зүүнтэй хөө дундын шир тог тог тогн доороо хоёр хоёр том мөний чиригиги пээд зогсиваалээсоо доордэна чимээн зүүшө цагаан өллөг хинэмай лунжин нэрээ нэгийг илгэж тэнэмэн ярч бэн Янжай ха хэрэглэн гэтлэн чиний буюу уланд хоёр том жирэг чамаа тушаад өгнө. Өмнөгийн замыгийн жоргөл хийлээ. Ол хатын замыгийн годортэн кайлусэн хөнгөний бид дуудуг жой жирлэгий болга чагт. Чиван хөөдүнш. Тари дотмэр нэг чаашаан дардэ. Уланд огон доороор ирдөй. Олчро хоёр том бэтэ. Кэбэгэр пэдэти пэдэн амын совлгэ пайдагдэн тоши яду бэжэн туй туй ёро ичэрэ тирэ тирэ дэшэтрэн хөллэри токсигот туй дагдэн тоши яду бэжэн мэниан сан хөжөнгшо андонгондо уна хөлгмэрнэги таттар хөдрөг болд согод бэжэ унар луван хөжөнэ арлт төргэн согод ула дагдаршо хай яа нүртэн гэн хоёр хинянг дүүний хотод энэ дараад дэр жой үйжэнийган үйжэн баг гэдгүй адгүй хоёлгийн дуугар хийний тоод ата тэнэ өгөн дэржээ адагн бол бүл үйжэнган дүүн тоггоны шэн фэн дүүгэр үйжэн ба барг тоггож тасчаа дүүлээсо хоёроор хүлэг үлэмээр нэгий дардээ Хоёрхан дугандар ирж бай. Хүмүүс хоёр том бэдэн тоцгаж. Хоёр дуба дотроо бодж байна. Өнөөдөр би альбан дүрэнгээ дээр татан дээрсэн мандат би гин дуран явна гэдэг бай. Ийдний хин үгийг хамглаад өмнөгийн орон явна гэдэг юм. Хүнээ чийгэн усатан би нэг дагуулъя. Өнөө дотроо бодж. Би хөрвөө хийгээд зүдэн ачнаар далэг. Омг наттам шидэсэн. Мөн дотроо бодоод Танирай тэн лонг гэдгүй тоогар хиндээ тоохот. Үнэн болвол идний хань үелэ дүгнө. Чи тэн лонг толоо дөрөөд иржээ. Юу хайрлан гэдэг шиний буй хүүдэн дүүдөө. Ам хүнэсиг хамаарна. Хөөт тог чамаад гэж тосаад ухсан нэ суулаа. Чи тэн лонг. Хөөт тогон дэржээ чиргий бэдэжээ. Тэр үсэл хүнэс үчээ. Хөлөөтө тэргэн дээр төөчгөөд. Ата хөдлөө бүл мэн ягтэ бүлдэд хоо бэж юм хүлвана хаа хүлэд бэж юм тэрин гэрвэ Турмын тогн дян дүн нэг бэдэн тогтыг осне сүүлэр хоянда Ахэр тэн дара соя бахаа зум ижнэн амн дэрлэг ирлээ шоо тэнэл хоянжо богод, чатэ тэндэр ирод, ижнэ өмөн

Тамрэлшат. А чанд шио чиван наро хадо хундлон хато хулгандоро тол тагат. Алхамгон хоёг долг гдгчэндэ гарын наран даран гэрэл хэтэрдэ. Алхин тайнга нэгэдэл балбасаар та хүтэгдэн гамлэ ёва. Айх хэргэн ү яв явдлаа хоёг башинга дэрүдлэд үчэрэн гажэрэр ханглэнсо. Удра да балбахал ой уйлу тамман дэрглада. Удишэрэ волейбол ханги ёгам бойшат. Анари ёгам гарбалата тамми ёгэн хуагат. Анар лода волейбол ой ширгэн башам бойжэ. А удэр удэр юм си я омлаг нарни шиглаат. А ашу дамдэн улгруг удэр ва дан дамэйче. А ябад ябад хурхэ гэсчэн ярран хосин ябтлавэ. А яклла да бунфин уч бэл карбла да хуршгэншо. А я сару бега ха ту хит кар хуппон эртлавэ. Ол си ханну умэн чахуэ хит кар эртлин уйтэ. Хоэр сала чам ой хура дырчэ. Эл хоэр сала чама асхан уруган орхан болвол. Сандхан мана. Саду олдин чах хит кар болта хил хит кар дарбэна. Түүнөөрөө шинэг янгтэй явхан болвол түү болтай дугаашно. Түү болсын нийслэл хотондөө үчин бото. Одоохоо ураг болсоо дэмий. Мый янхар. Чамалсаар байгаад санчангманы ойролчоо тулаад өрөөд өртөлэн чинь. Санчангманаа нь ижлөө төгсөн болвол ли омогтай сонгийн. Ли сэчэнгэ чэлэн. Сэчэн сонгбин сонсоод армингэ жирийн холоогоос болвол хуянжоо баавангийн чиргий бол утажээ. Таммингэн чиргээр. Чалгын хүгжмэн доо мандэж. Хотанд чиргий болгаж. Хуянжо чиван сүнэнвэн наруди олзин үнжүн нартэ сонгмин ямын ордондон чай болгатнэ зүлэр. Өмэн дэвэнэр жи өвдэг дарча. Учар батнэ зүлэр чир дон хэрмэгэ дэвча. Чиван. Баван нарутэ гэн. Байрэ хэр мүгэд бэжэнэ. Шумар өнэ хоэр сала зам ерэд. Хүмэн чиргий болвол. Хоёнг до баван хөдөн шатаган хөлчидээгээр бол чуу болто чима явалж. Өнө үлгэрнэ гол биш юм. Үтгэтлэн чин хотонд орж ирж. Чэрэг буугаад хөдөн ши асууж яана. Нахтэ янаг. Хоёнг до хийгэнэ. Юу ари бэдэн нэг тав горомнодэр өн чэрэг амрья. Өнгөлний чүүгэн гэдэр бичиг явал тими төндөө дэрж чөнгөрөө баган ач хуй даг. Хой чиван. Чибидэ андандан болжээн шүү. Өн башира. Аваны чинь хүлдэн бол яг таар юм өгдөө. Төнгөр адаашаа. Аавэрэл болдог үнэтэ. Өнгөн би аваад чинь мөөмө чинь ижил холмодол дугаар амж амж гэж тийм ээ. Одооний үнэ мөөмө аваад нь яболья. Бэдэн бол үл ханда. Урвал сан төрөө замиги төрөөр бэдэн яггүй. Таянгийн ордондоо явж яхад төр бэдэн янда. Төр чуу болдог ураг төрөнг дүгүй юм. Мөө хүлээж ийж. Чир богод амарч яана. Үлгэрээ давгаар хөлө дүрнө гүдэтлэн чинь. Хоёр гурван өдрийн үржээ. Танаас болов туулын тайс хэргий барь ярван дагнахсан байна. Нэг тева чирэг дагвэ. Тэ өргөл бүрэлдэхтэй ирж байна. Санчангаас сурахсан дээр зүгээр. Харуулчин чиргүүд орж инөрөн чиван боло баван бүдүүл тэлэн чи баван сонгоо чивангийн хэлж яана. Чи гараа. Чиний хадмал сач хүн ирдэг гэж. Хөөжөн чав бүрийн мөрөн гарч ирээд үтгэнэ хурдугүн юм. Туулын тайс чинь суйбо. Чиргийн болвол чатай. Хэргийн боочны гэдэр буулгаад түүгийн тайлгыг дагуулад баван дэрван хойд авчираад мөчгөл очруулж гинөө. За аваад өртөн үд бүлгэн болвол хаа чирэг өргөлтөө нөө ташааж үгтэй. Гоё энэ би тухаар залгиж автчихэд хэлж яана.

хөгшин тэнван сүн тэнван болоод бааван дүүдүүдэн барат нэр өмрийн дугаар үжнэр өнөрөөр сэтгэлөө өгөөлөө зортээ үжин үдэн тэн дүүд үрүн отон гээрэ чам бочгсэнээ зүүлөөр ча болжээ уолаа тайгар чин бүгдэрэ хоо үнхаамланга үтүлдэн мөөмөө аамаа чин буйин болвол одоо мөн чэрэг биш дээ гэж мөн очиргээ хөлжид бартнээ сүүлөөр хөөдүнсээ тусаад үгжэна за чүнсүй богэ аваачиж татаайлон хөрмөлтэйлааг чөөгн чүнсүй богэ мөчгөө аваачиж дүү идэлд уулга гэвэн өдрийн үрд сүнгийн хон гэж өргө өдөр болоороо хуянжаа дуудаж ирээ чүгийн тайлгийг хэлж гэнэ чи дөөдөг наваа дэваа энсэнэ тулаар за химогийн сонгчээ бидний өмнөгийн орно хөрөөд өргөж ирснээ зүгээр бам мөн отнэ гэж гэнэ чима явлаа өнгөл жоожоо чи янда мөн дэрлэ чирэгтэн нийлээ шангагийн ордоо явчихгүй даа гэнэ чөөгд ди хад батны хэрүү бичих гэхдээ үгжээ батны өргөн бүлэг бат туван бүлэг болгоод бат явлгэ мөчгтнээ тулаар магаатрын төргөн яваад гэр төгийн тайс аралтуу төргөн дээр жоожогн ангаан дэврээ соочихсан юм ангаа болсон жин сүйван үдэд баялаад албаа дүү төмдөн ирийм ахширсан мөөмөө аваадааны жинлөө ван очираада чата бодол сандан тав ноногдох юм бас амрий дөөйсаа чада үнэ чан өнөр сандана үр өөшгтэй ган очираад өдөн горвлаа өнөөд баялаад жарга төндөн хойм үлгэрээд хуяанжо өргө өдрөн болоод 10 нөмөн жиргэн аваад янта сандхманад гараад өмнөгийн орны жоргол хөнийгөөд үн сандхман сандхман гэдэг болвол за корбын уулсын яг хил хэдгар дээр ой бие уулсын хот юм өндөд горуугаа нан 5 өдөр горбын өдрийн зам өмөрлөө өсөр өмнө уулсын жорго болчихын яг цул уртэ хөвөж хам болвол нь цул уулсын хөвөө Дэвнө туулсын хөвөн горбын уулсын хил хэдгар дээр би талдан санчмаар нэрлээ.

тогтгэж таван хөрийн хөрөө дараад болесуу чиван аа. Кадрбалвар чирэг болсон нэмэл хүлэн. Доторны тань хавад. Хамгийн дотор боотон тань бар төмөрөлж огсоо тэрний донд нь хэлэн хэрэгт нэдлөө мим бату бүхээр болесо чиво бичг чирэг нүрдэн бол боловсрч огсоо хүн юм. Хонлобоудан дахта хамгийн донда жанлобоудан дахта ни дахта нүжө доотад богат жандун чирэг Шангсан арегун сарлуглаани. Чавай чиргиним ашингян атрэ толже хүнэйлмэн бондуурэ. Чирживсхэн дохэна. Чангжун хэрган болгагаад чиргтан чаги хэрман тэвжэна. Уулгарвул боронтэ унжангжогобол утагтэ. Уншин төрөвөл ил жавлантэй үлгэр үүсчихсэн юм салаа юрдан байдаг. Одоо үлгөө салгаагаад хөлөө үлгэр бол ханаад уудна. Мөн өндөр ол сонгон шанаад уудна. Үн сонгон шан өмнө чоол тэн цаг хэд гарын. Батгантэ. Сонгон хөвгийн жавэ гэж байна. Үн оли шаасанан жавэгийн өмрөөд гатлын чинь гутга гэр явна. Сонгон өмнө ол тэн чирэг арбын төм ирээд байна шүү. Хоёрын доваа хотно чирэг аваад гарч ирэхэд ортой. Хотон дотор хортон тэ байна. Жанван мөнгө дайвэн жил хэ холга жиллан дэнд. Жинван дэнд та мөдөл хэн үйдэд олвол хоёрын дого сүрдэж ээ юм. Хэмнэ бай. Мөн уширын тааруул ягаад мөдөл бөхтлэн чин. Тайсыг өнжөгийн аваад гараад ирлээ. Төрнөө санаан дөрөн болон гэж самгуу холага. Санхын ханааг сангэрдэг ус сангсар баг ил үтэж. Яңяңын орны ий яхи бүмдэ үний хэлва. Өнгөлөө өмнө бол хөдөөнэ чирэг ачрал бүнд 10 хүмүн чирэг. Өмнө бол энэ нүртэ хоёр хин жангжуул. Ий жилүн ий жиган гэдэг ахт ойлоо. Ногоно хөлөгөн вэ. Үшин мөнө өгдөг алгатан. Уул хүнсэн ган. Ли ий датин. Өмд үсэр гэм хош адна. Үнийн догын ваадын ан өхөд. Утатэ бада иттүэми чирэг ирээд боогтлэн чин. Өндөр оли хадн өргөлдөр жогсоо. Бургаа хамаатар талд. Ижилүү ижиган хойлоороо үдэд байгэнаа.

Тимимоне табанжан долонжан луга бол хоёр тали хадан бол бол хая хөрөм боссон нэтэл лой хара чаган үлиги сорегат хадан нэ хаврегад ворроссон хелэт болло дой мелэд мадда лэт лама нилэй чэд нарангрли халуголле мун нэрингэ джиран одоой бал харрэнгэ емсаи боджа сиэлтэдэй ийгэн хоёр өрхөний жангдууны өнгөж алдаа байлаад бүлдэж биен сууи яна бэдэл бол хоёндо үдэрийн өргөсөн нэг ханагаллаад өрлөг өдр бол тэнэ сүүлөр уул тинкэни ванга дой ахтуу бэна ялуй бэттэн асун дэлван сүлгө жо сөвөр залда дэлжэна хоян жо үн онли бэдл бол бол до энчхэ батхан тэдла бэдэн түр чад оли давхи буя

хэрэг амаргийа. Танад байдан батны цагва төргөн яваад дэртнээд та. Мөн чөлөөд хоёр өдөр амарч яа. Хөдөнг шоги тоодат хоёын цаг гурав дугаар өдөр дөрнө. Чи осож өндөр оллэ бэдлэгийа. Уйжин гантэ хоёр очног бэ чагаа дэрэг. Юуны дүү магатэ та өмнөө бол тийм. Өнө өмнөө бол чөмөлли 10 гурбын гон бонтэ. Нүгдөө 20 гурбын төмөн чирэгтэ. Жангын бага төрбөл нүгдөө жангын гэн үрин жангын бэ. Түл хий дүгэ долоон үрин жангын авген. Өмнөө гаттанан өөр өөхт нүгөө өмнөө бол бэ. Өмнөли хар. Олтөнтэ бол үргмөр гоо сартэ бол дамармар. Ширмгэлгий хийхэд мөнгөд атгвал ширэг үртэ жангын наруд нь Шишин баяраар өмсөд бэжмэл тан хийдэг гэдэг карын талаараа нь уртганаа гэн. Үн болвол үргэж хэлчихвэн. Сэнер би хэлэх нүгэ. Ангнаса намаа миний алд тийми. Мөргө өмсөн гэн овэ гэнэ. Үн орон болвол үртнэ сангал татан аваад нэг үлгэр тээш уу. Хүмүүс 10 гөрөн ван. Жоолсын кон нийсэн л отон бол даашан гэн гэж хэлнэ. Идэлсэн ван бол гоо хингон лифин. Уни бай чи битэн хөтөө бол өгч. Юуны юу магад. Таашин бани уу чэнван хонгвэ юу? Горго та сэрэг авчирад тод өвдөл жол хөөгч. Үртний санахан үлгэртэми. Уни бэдэн хөтөө бол өгч. Хоёон жо таарjana. Чэван уни жилган. Өнөөдөр олон өсөн дөй чагд жиргэн жирлэн мотнес улаар хөдөө шаа төгшмэн мөнгөн хоёр дуулган дараад чангмөө ганчанг жэднийг ирж хүлгэн мордод чангжун шиё уйжин ган тэган чэбэгий чагдэнгаа замлаа.

Тэгээ нар дөрөв зогоод бидний өмнө өнө оолгий болвол өшөлтний дараа ойгээ өрөө өнгөрөөд гарчихни. Тулаад ирсэн юм дэл толоод толгигаад гарчих юм яа. Сүн хэн баг яна. Тэндэр борхон юм богд ижин мөдүүл ягаад юу гэж хэлж яануу. Чи вэн хэглэ би бас халмаа жой. Ойн жо. Чи би даа наавал син нахта. Тайсыг өнгөлөө очир шүү. Та долоо нүдэр яаж болов. Ойн жо нэг багвай чаган нүдэр чевэж бараад. Хөмөр байми мене хөргөн на хаан мөдүүл ягаад нга даглаад ябал чигэд өнөө мөнгө дада. Датран үйд батал өр хэрэг атны та. Цул амрья амрья. Амртар арм дам нүдэр амрч. Өмнө нь олтын ийжлүү ийжган хойлороо нь арбу хөрөн ойж. Гачаг гин. Хаа гин. Хоён жоо бүдүлгөөг гин хоён жоо болвол. Баам өрн дөрвөн дэлэнэ гэж буйны хан тихтэй хан нэр алдар гачгсан үн юм. Бүндэдл талаар чарэтэг нөө битүү хар талг. Берсэн хоёр булууг нь юу дангбанг нөө гин. Мөнг нэр гацгүн хоён жоо. Бүдүлг нь ёгод ирээд бүлгөхсний мөтхөө байж ягаад. Баалатар болоход ясан хөнгөөр орж ирвэ. Хөөхөө хамагдэр ингээд хоосон алдир гарсан хоёон жааг нь гүмэр чи. Хотнасаа талаад гараад ирчихми хэрэг болсон дэрч. Чи дээ хоёр сар гурван сар цаохоор далай хад оли чи хэлбэрээр үрж алвэ. Хэрэг хойлороны мөнгө жайчиж бэнэ. Хавэн сар дотор сүн гэнэ. Чиваг молоод үйдингаги горбата ирж ой чаг дулж ори хашил мит юм. Би жаан очирм мөдөг төв юм. Аа үйдингаг. Мөний янсар арван жирга дугар өдөр болж байна. Алле хоёр ой ийжэн үрэм барта ахтоорон төвч. Чиван баван тэр хөдөл хөлөөний бидэн хөдөл хийвэй. Шул мэн дүнэ гүнэ, мэн дүнэ гүнэ. Бүндролуай шуангар шандар, таммэгэн ховчин тэргэн ой, жасхалан чирэгтэй шо. Мэн дүнэ гүнэ. Хөргөн засгал холовчи хөдөлгөж ягаад талын дон дээд арван төмөн чирэгээ сэрнүү чийгүн төсгөө хорай гэж мөд хөлч хойлоор. Үнэ хэлвээ үлэгэр үсэгөл. Чиван хөдөлгөж. Үдлээнэ? Чирэгтэн чагимадагын идэл болаад жанглуу бауруанг дахтэндан соджага чанчиван хэжунся жүрэг тогдолд чичирна. Кынутангада бедэгад кымгоян гэмсия кымсэ дада кымрия түрхнэ дотор етерлэн шуай. Хонглобожанг дахтандан хүжүншоачин сожигаан аргбашан алдарад айлхэн дотуэрон етарнай. Бодон-бодон үжгод бауржанг дахтанасан гаржирад бауан хотон нахчадан уачирлэшу чиваңай. Өмэндхэгэн жилүүд шириясан хэгэд гадир доран жохтэгэд мөдөлдэнна дүнсяй. Бааг нахт ялдаг жан. Юу тэр? Би одоо бадаа идэж бартны төлөөр одоо яхтны мөтөөр. Бодлогоны дотор цэр сэн. Арга бааш алдараа да. Ус төв өргөс өгөндөө цаадаг гэдлээ.

Улсын ёс байна гэж хэлдэ. Чирэг амраа зүгээр юм би юм. Би нэг дотор бодсон бодол гаргаад тогтоод би нэг юм бүлдий гэж бодож байна. Ой энэ жаль юу бүлдий? Уу чиргийн ошо чиргийн тасгалыг бүлдий юу гэнэ? Уу чиван чиба мими дөө гэнэ. Хүдээ дүрэх юм аа. Сүн дээр нь хүйгэр ухуй энэ дөө яа. Хөрүн жаур босон бодлоо бүлдүүл бүлдэг дээ. Өшвэн хүн дүүдүүд чи ба хоёр дугаар юм шээ. Чиил бал ой. Та тол бүлдээ бүлдээ бүлдээ. Хөрүн жаа эхэн гарч ирж байна. Мужигтнээ солиор яана. Үдрээр бүлдэг юм биш юм. Агаринар олон дөрвөн шимснээ сүлэр. Хөрүн жаа атараа мутгад янда. Таммэгийн хэрэгээ салгаж аваад. Өнгө орбо дахур үрээд та. Төрөө хрэндэр болвулны. Торон дасгал жатте. Хоёр дугаар хрэнд нүүн дасгал. Нүхээ гооч. Дөөрнө. Бүтэт тартэв. Санаад орж ир хүн бол үжиж гарав. Мөдөх хүн болвул янда. Зал дахтан гисвэл жангдэн батны. Тандаа нараа хаш хашанан гард болно. Зат галле бэдлгийн мутгын орж ирсээр хоороод явчихна. Өнгөл өнөө нь өөрвөл дотром батны 3 дугаар хүрээний энэ дөр бол бод торон дасгал бан мату. Тэр тэмүү хүнээ. Тэр хадуу талд нь хоо гадиргийн ухаа. Нүүн дотор чиргэн болоод хоо өнөд талдаа хаа. Мөнөд яанда. Хүн өнтө хөвчө болтлын чинь хоо бүлдэ таргаад байна. Хөөрөмч өмрийн буяраа. Чиргэн яанда 2 дугаар хүрээн дээр нүүн дасгал хадуу талд. Гарнэж өсөв чамгын гэдэг юм байна. Цаатай талд. Буйгийн талд. Үрэ чагда манабад өнөрөө бол батна болсоо. Харан юм мана. Харан бэмбэ шатра. Тогсур мод бертэн тогсур мана. Гойдур мана, гурван давхар мана ээ та. Мууд бэна. Бүлдөөд бэж. Үнгээ хөлвөө.

0: Болхийн өмнө 5,000 холоо тэргээн засгалы хөдөлгөөж гсэн юм а. Хадын олын гэдэг хайлаар ноё трин засгал дагуллад уу тэбат байгаа дэрлээ сууй. Арбын хөвөн чиргэн хөрээр талаад дэрэжээ аадгүн хойлоор анва чиригин мөн хөрээр тол гэрнээр хөргид охсыг оогод чихтэй ба танган жүжингэл тагдаа маннаан одоо солиэн бэн хойлоор хаан хадг дилээний нөөд хэд болтын хоянга барайгдаг таган надо болчихсой.
1: Үний өнөө.
0: Хэргийж охгоогоор төртөд хойлороо уршаг би тад үдэнгөд үндэд үндэд алэжээ. Үд хойл болгоо наа хүлэг болно үйми. Үйми хүл гэнчэрэ дэр тусахтээ тусах байтай юм бэ. Тийм суртал болотачхт нь хойлороо ийжэл үү. Ийжиган аадгүй хойл. Гаргад нэ болон ганээн үсэлми. Бэрчхтэн юм байна. Гадаараа тато. Дүм дүм. Тошсоно нал халадор адерлесу. Чиргээ хүрээ орж ижээ. Өмнө төрөө хүрээ гээ. Хөөрөмшө чаатай талдэн. Бүй талдэл бараа хард үжээ гээдда. Чанаад хоёр хүн ороо адерлээ.
1: Оо.
0: Өнөрөө очардээ. Мүйд мүджээ. Үджээтлээн чин торон жасгалээд өгөр. Долоон торон жасгалгий даваад ороо адерчихсу хоёлороо. Үмүүдэгэд ханда торон жасгалд оногдуудэ байж гэнэ. Ийм туртал тий хоёул юм. Хөөдөн шоуж. Хөөхгэн. Хөөн усаа зүрх жижгэнө. Гэлээ холгаагүй чи. Хүдээ өртөн болтолсон үнийг нь. Муу чэлж байна. Дотороо бодоод бэжэжэ. Гэвэл хоёрын ирвэ. Манай 10 хүмүүс ширгийн хүрээгийг 3 давхар хүрээгийг хоёр хүн өвдөл ялг болов. Хөө тэнэд гээдтэй хүчгэн бүдэн гэж хөөдөн шоо. Хүдлөө байж байна. Гаткан болоод оош. Ходогрна тахан хөдөлж гин. Мөнгөж бүлгэд бий. Тэрийг арав. Аадаггүй хойлороо. Алэлэг сар биегаад. Торон жаскали. Дамж гарч ирэв. Нүүн жаскали хөвө ернээр. Нэг бурууганаа налах күлээсөө. Уарбад мүйтгэд алхаад гараад яг бие цаад үжиж үжиад араар уарбад. Өвдөг алагдан. Үсрээд. Өмрийн бүй доошон боолээ. Хүмүн эдэр хүмүн өн хэмнээ бүй ян жарын шууд хэд хойлоор ан мөн сар бигаад торин жасгалд оных суй мэн чаасан ан гарэ бай. Аадыг хойлоор ан алхэж одоо гардынан аман жарлэг боожээ. Тэргэн жасгал юм бэн хүдүргөөтнээ сүүл хорих гэнэ тэрэг одоо төлийг хэд үд хэмад ороад Алигэн айлларын өмнө тэгэн болы бүч тангаар гүйг. Жаскалын бэдэл бүлдэх нүгэ гэж мөнгөд бат юм бэ нүндд үндс гүйг. Чиригин андаа юман мандаа. Чиригин хүрээнэ дондоог арвы холхон төрийг уу одоо хүртэнэ. Хүнээ юман мандаа чип нам болы бүч дэж гэнэ бүгэтл чиван хөдөм. Парахарат уччатын хүнний юм бэ үдээж бэтэлэн чээр. Тэр торно жаскал гэдэг төргөд хар ялг юм мад атны үжиж атал тарран жаскал хана чахуу дээр дунгараа дэрлаад хэрэг тайлар нь өмнө тэгэн гүйж авч тэлэн ши чиван дун чавай төргөрэ хүүсэн төргөн бол тний мэднээр үжиж атал дуган маргун таллаа өнөрх гэн боог доогны мандан нара Поледо мантл хойлоо дөггөд дохтлээн шин торин жасгалдодо торогды чахсы ембэд тэв тэбэн хүнэ бани маас хонду үллээ шуои сэссух чиндэнэ хүнэн дарсан бүйэн хүндэ болжээ хүрэту гайдэр хүрдлээд гэсэглээн кэн хүл өвдэгэн даба хадву торон одоод торин чахсы ембэ татан мэгтэ баглаа дарсэн ем үдин дэгэл ийжэлон ийжэган хойлэгэ эмдарэра даблээ шуои Крэг гэдэг ой түргэн хүчээр толоод ороод ирэх юм би торон жасыг аллыг өмөрнөр нь нүхэн жасгал ирж утаа ертэн төрийгөн уатах нь нүхэн дотор ондлвэг хээ тэнийг нь ерөө хөмрөө төмрөө дөөрөн боожилий бэн. Көгілі-көгілі

төрийн ятан төрөөнийр тангнаа бол нэсэл балан болчих мөнэ янсар хагтаг яллоо батлээ хэнчээ хадлууд ирсэн таньмэгэн холхомч төрийн дак нүг бүгдэн дотор унаад дүүргээд нэсэл балан бод буй буй тэгэн харга хатой балан мэд барагдаад барлиасоо хуй хүнээ юм бол дөрөв жил жүтгэн до хэнэнд юм гэтлээ чи боёо до баа хэк төсөлтэй хот юу дангбан иги бэрра хадгой хуулаа боо данг тахтай наа кийгэд карраа дэр кийнүй суу хот чугм бараагүн тогоно жангүн хөвдин дүүдүү нар руу хэм хэмнэ хүлэг хүлэг мэрэн дээр мордж кар ганна жирсгий бэрраа өмнө чиргэм хөрнэ яртлээ чи чиван хөдүн шо хөдөнэ тэргэн дасгалын өвдлөд төртүүд хойлээ бэрчгэд байна Тавайнда полоэрэг ичэлитут. Терадахсл хойлиг уухадамалгари тертлөө яд бийжэми. Айя чэван яхбагэн. Айя олсын нахчвэн шайэнда. Бидда чиргэн жасгал нүхэн жасгал торн жасгал бүлсэн дэнэ. Төргэн жасгалын нүхэн тоонгад авжээ. Төртүд хойлиг бол торн жасгалаарэн торн бэрэн жавлээ шоу. Хуваян жо хухууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
алдар гарчихсан бол жалуу натны хөөдүн шоны жирэг бидэ чанчин арга чирэгийн үрдэмдээ эсэ хүрвэшүү. Хөөдүн шоны бүл төлгөө болсон бол мөний хүмүн ширэг арбын төмөн сүнэгүн холовч тэргийн захгал хоо барагдлаа шидэг гэж мөнгө бодоод үдэг ятлэн шин Пера дахтын хоёр хүмүүнийг бовдон дахтна гэж хөөгө төлөлөө даваад ороод ирлээ. Хоёрын дөө ширээ жасан жалаараа. Перцэн хоёр хүмүүнийг төлөлөө наваж ирлээ. А өвдөг ин жоо өмнөтэй сүгтгөө. Үннийн хөлөл үсгэн тогтолоо. Адрэсэн хоёлыг альбын хөдөгийн даруул амны үсгэн тогтолоо. Агдүнийн хөлөл. Таарийн хоёон жоотиет хөлга та хоёуг олны үсгэн өширгийн хүрээг яг нүч дараа. Гэтэлэн ийжилон ийжиган хоёлоор нь шидэж оогод чи чи дэр үсэрж яшо.

чи маний бэрэд ахуй санаатэя. Би таныг өнсөө нодоо хонгой үхүлийг өсөгдээ. Уртэ бөлсээр өшөрийн шинуу юу хайд өсгөө толдаан. Ухсан үхгөө тарраа хандур үшир ябдал барагдаад. Өнөн өдөр уайя хатэ бэрэгчгсэн юм би. Үгийг ясуу ашар юу бая ал нади. Ийдилон шо ийдиган ой мөнгө чайжуу бээна. Орюгтэй хуэн дошинэргийн зонгад ал түнгөл ачаж. Гэдээр ала талдэн соосан сөөний тэээнэй уан сөөний гуэжу. Бааван хуэн жо. Миний хэнэ хэдэн өгэй хэлхэй санса. Хартын дээтнөөй хойли. Хүлөөн бэраттэй оруулжихсэн юм. Хоолын охтэн жалхэд одоо хүшэр одоо юу бэн. Хүхшин тэнвэн миний хэнэ боткарни. Одоо тулаанэ үүдэн одоо нөөчэгсу. Хаан хааны хүнэгэн одоо асуаз ортэя. Хоолын охтэн жалалгэд үжэрэл чэгни. Үжэ тэгсэн өгэнэ одоо хоэр хүмэнэ. Элээ уолсэн өгүү хүмэнэ мүдэнэ. Ошир болоод ябдлигийн ухаа хазуртэй үйл чөгнэ төрийн ой. Хуяндаа сонгтлээ бас мүүн. Хойлороон ижилон ижинан. Үлдэн угор жуай сүгдэг олсуд бишээ. Гэрэ тасээрэ хойлороон имий. Өмөн тэгээн жосэд бэтл. Доор! Тадн ой. Омон ягуэн өрэ хүн. Идэр үрэгэн хоэр дэнгэн үтгэр дэлэ өрүгдэ дэнэ алдэр омгэ үлэ шаран дэлда болгдэн лэда үсэр жирэ тэлгэн. Бэдэн өмэн олстан алдэр тэ идэн ваан лэб хэнэн үгэн дэрлэгэ хүлээдэ идэр үрэгэн хоэр дэнгэн идэл ун идэг ангэдэг бэдэн мүнэ. Үндрэл шонгэн шэрэн ирдэ хагасар юлу хүлээгаад хадуолын жэбэ хэгэй гарэг хулэ болэ. Харми сүндэ гүнэ гэдэ бидэн хоэл орол. Холу хочэ тэргэн дасгал хүдлгэ дүбэ эдэгэ. Хэд улсэ танин ода барэгдулэ гэхэдэ. Ату вачэр ода бэнэ? Үшуатэн дээсэн гэдэл ода вэй чэгдэ ямэ. Үрүү талу хоэл бэвэл гүй чэгэн ба. Уэр вачэр бэнэ? Мүнэгэн ода сонсэн оран. Мүнтэ соосын сүнгэн ван. Хуэн жолэ хаан гарэн тогэн үдэжэ. Бааван бара хараад үжэв гэтлээн шэн. Ой үрүүгэ дэншэнэн дэв гэтлээн. Үндэ талдэн соосын сүнгэн ван. Соогтэн орло сону үндэжэ босуа. Шиванэ дэрлэгэ болга дээн шоуни. Шиван хэрэв жобэн. Алтын ода армангүрүнгөн. Арлда юрдөөн үүсэжээ. Абаадыл бэрадаас ахадүгөө хойлий. Алгүй очыр гэжүгүй үүгээ юмүү бээн. Урэрбэ чэгжээ өмөн уолса. Үйл барагдүл жээгаду тохтоон эдөөн ой. Үнөөнүү ясыгэ хэлжээгаад. Үнний болбул үхгөсөн эбүл. Я! Уяхүн тэв ябгэ. Хэжүшо! Хэлсэн үгээгэн сонсаад. Шанан ашанан алэгэрад. Ижилун ижигаанэ уяасы тэвжээн шоахи. Уэй! Аан хэлжээн бэрад асын жангүнө ойбуд дураран, тэббуд дураран. Тэв! Уяасын тэвжуэн. Бааан хэлжээн. Алуэ! Чамагэ. Чэмэн мэйангтэ арэ бэрад арэм тэвна. Я! Олдон. Хойла дасырэ өргий аккуэ! Мэн тэлэн чээн. Мүнө чэрэ мүссэн бааан. Мүржирэг чэ сочэн. Сүнтэн ван хэлжээн. Сүнтэн ванэ бара арэ вахтэлэн чэн. Ийдилон ийдигаан, үнгтэй бусарэ хүй балгасын уа

0: өдөр алхагд хөлд өгсөн юм. Миний хэд бол хүлцэн үндэн бай муу юм бэ на. Та хоёли алхаа явг нэ яггүй минь суул би ялгуур тэн хөдөн хөлд үг я та хоёл доо.
1: Сонсогч төв сая та нартаа алдарт хуурж хайбогийн хилжүүлдэсэн Хүү Янчао Дашенкун бомтиг эвдэснэн гэх хуурийн үлгэрийг сонсохтлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврэг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
1: Only thing boom, short next room.

Ухаачхаас ухаанаа алдах нь илүү. Эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайн байна уу? Хөтлөгч Буян Хашиг дууны цангийн нэвтрүүлгийнх энэ ээлжийн дугаарыг эхлүүлж байна. Эхлээ та бүхэнд бороо гэдэг дууг хүргэн Баян Мөнх дуулна.

одоо хүртэл хатгалж ясаар гүш түнэ төлөв захан бид хоёрын хайр биш болсон чин төлөв хийсэн бүхэн одоо ботхол сайхан байла чамаг санан гэр

0: follow. Яг гүрүүр ахвэ.
1: За сарэр. Тоонд.

Өрхөм сонсогчдоо, дээрхээр дууны цангүн нэвтрүүлгийн маань энержийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Энержийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлснөнд буян хэшиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хөвгөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөдөмбөй
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөдөмбөй.
1: Миний сайхан хөдөмбөй. Миний сайхан хөдөмбөй. Хөдөмбөй.
2: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ элжинхэн нөтрүүлгээр бид шинэ барага баруун хошууны хам жуучлуурын төвийн сорволжлогч Молрын малчин бүсгүй Нарсуугийн номтой нөхөрлөж ном хуваалцах сайхан холбоод оролцож олон хүмүүстэй ном уншиж сонирхуулж байгаа үйл явдлыг сорволжилсан шингэлдэт сорволжлогийг та бүхэндээ хүргэе.
3: Эрдэнэ чулуу алмас эрдэнэ, эрдэм түнд нам эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэнэ.
4: Та сайн байна уу?
5: Сайн, та сайн байна уу?
4: Сайн, сайн. Юуны төрөнд манай радио бүх сонсогчдод та өөрийн хобби, нутаг усаа тухам танилцуулж хүлээд өгнө.
5: За, би болохоор шинэ барга баруун хошууны хуушин хан уул сумын цэнгэл гашааны малчин бүсгүй Нарсуу гэдэг.
4: За, тэгвэл одоо Нарсуу өгчий бол одоо номын холвоонд одоо ном уншихыг бол сонсоод бас нэлээд хэдэн жил болчихлоо. Тэгвэл одоо ямар бодлоос одоо ном уншиж юу бас номын холвоонд одоо хэдийн төрлийн намын уншсан тэгвэл төр тухай байдлаа нэг яриад өгнө.
5: За одоо би болохоор номд ойртсан нь бол одоо бас 2015 оноос эхэлнэ. Энэ бол манай жахаан үлгэртийн юм. Хүмүүс нь одоо нэг хүнд өвшин хүрээд. Тэгээд энэ нагуун багшийн хишээл суугаад одоо төндөөс үлмэний хүүвэл өрүүлжилийн хүртэжээ. Тэгэхээр одоо тэрнийн болохоор нь хэсэлөө баталж суух бас ушир байдаг штэ. Тэгэхээр одоо бид хөдөө байдаг. Тэгэхээр энэ хайлаарт ошин тэр болгон нөхсөл таарахгүй. Тэгээ одоо ямар аргаараа одоо баттгаа нвэ гэвэл одоо номын авч. Нагуун багшийн одоо сэтгчийн номын аваад одоо гэртээ хасраад одоо уншина. Тэгээ тэрнөө уншихасаа болоод одоо зориг ороод хүнтийн хуваалцах дур хүрээд тэгэд одоо WeChat холбоо байгуулад одоо тэр номыг энэ тэр бусдын хуваалцаж ихэлсэн юм анхны одоо гараа нь болож ирэхээр.
4: За тэгэд одоо төрнөөс сүүлээр одоо ямар шоу бодлолтой байсан тий.
5: Одоо ном уншаад ирэхээр одоо бас цаашаа игээд нэгнээсээ нэг одоо залгаж явах юм байна. Би 17 он болоож ирэхэд одоо энэ WeChat холбоон дээр энэ тэр одоо нэг нёс гэдэг номыг одоо хүн ярьж байна. Энэ маш гоё ном аа л гээд. Одоо тэхэрсэн тэр нь болохоор би яа хаврын ирэн. Одоо сонсоод дурлаад авах дур хүрсэн. Гэхдээ ажлын ирэн юм шин одоо өөрөө яа одоо доороо игээд одоо ошиж асрах боломж үгүй. Тэгээд одоо манай хүн нэг хошио орох боллоо. Тэгээд одоо яг өөрөө л тийм олон ном өнтер нөө их үзэж исэнгүн болохоороо дээрэс нь хаврын ажлын өрн таарсан шин би бас номон дуртай боловч тэрнөө хөлөх зориггүй одоо бодогдоод л явна. Тэгэд тэр номоо бүр орой зүудэлчсэн. Оо одоо манай хүндөө захиалж ийн манай хүн надад асарж өгж ийн гэж гадал би зүудлээд. Тэгэд өглөөдөр нь манай хүн яг явах өдөр си одоо юу захих гэх гэж хэлээ. Тэгэхээр нөгөө амьдралын хэрэгслийн зүйл

0: Тэгээ тэнд байгаа шиг юм аа шиг нэг гүрээд байгаа бол надад асраад өгнө гэсэн. Тэгээ манай хүн харин төгөө очсны сүүлээр байгаа мүү үгүй мүү л гэсэн. Харин байж байгаа. Тэгээ тэр номоо надад асарж өгнө. Асарж өгөхөр нь одоо хадглаа цааш нь тавьж чадахгүй. Одоо үзэх дур хүрнэ. Тэгээд одоо өөрөө болохоор одоо өдрийнхээ ажлаа хийх яг хаврын төлөө ирнэ. Ажил дунд юм шин би одоо хурхтын хонинд явхад төрөл хөдөн давхар дээл өмдөцгөл дээлээ доктор талуур гээд хармандаа шургуулад тэрнээ аваад одоо явна. Тэгээд осяд үснэ. Яа хамгийн ихэлж одоо их нөлөө сайтын ном бол би нюс номыг гэж бас боддог. Ийгэж ихэлж. Тэгвэл одоо өнөөс цаашаа бол бас шин бас үе чатан дор ном уншичихэн ба сөөхөн хүн энтертий халва байгуулад өөрөө ихэлсэн юм а тэр нь. Тэгэхээр төгс юм уу? Одоо бас садан төрлө юм уу? Таны хүн өнтер ба хаяа нэг нь юу на над бас ном бүлгэлнэ. Тэгэхэд 18 онд бол над ба зүрхэдэн дайли гэдэг тэр ха баасан сүрэнгийн тэр нэмхөө жахан номыг над хүн манай нэг танил над бүлгэлжээ. Тэгэл одоо тэрнээ доор нь уншнаа одоо нэмхөө юм шин. Тэр номыг уншихад одоо тэр номон дээр эхлээд бүрхэл нь штэ хүн одоо ши номыг бол одоо заавал тэм нэг мэдлэгийн үүднээс хүлээж одоо тархиараа хүлээж авахаас илүүтэй зүрхэндээ суулгаарэ гэж эхэлнэ штэ. Тэгэхээр нь би ба бодно. Нөрөө тимэд тэгэд уншихдаа заавал ийгэж одоо хүн өд хандаж бодож уншин. Тэр тим байсан да, өн ийм байсан да гэсэн юм штэ. Гэхдээ би 3-аас 5 удаа уншаад ирэхэд эн нама 3-аас 5 удаа уншаад ирэхэд л одоо өөр юм буюу одоо үнгэж оо за биш бас ийм байсан юм байна. Миний хүрлсгүй тал ийм олон юм байна гэсэн юмстэй. Тим янзар одоо хувиралт гараад иржээ.
1: Ном бол одоо ертөнцийн одоо нөөгт сонгож ярьдаг ч та тий. Номноос одоо хүн бас олон талын мэдлэг одоо олон талын зүйлийг бол одоо мэдэж авдаг тийм ба.
0: Тийм ээ.
1: Ивэл одоо ном уншсны дараа яг түрүүндээ одоо ном их олон уншаагүй бодвол одоо ямар шиг хөөрлтэй болж исэн бай танд.
0: Одоо уншаагүй байх уу бодвол маш их хөөрлт гарсан шүү. Наа цах нь одоо ном дөрвөл одоо юу хэлж гээ, хүний харилцааны талаар одоо өөрийн бүйнд л маш их хөөрлт гарч ирсэн. Би уулна бол их хитэмхээ зантай. Одоо хэр барах дээд энд тэнд хүн олны дунд одоо тэгэд илэрж явах дурггүй. Гэе одоо сүулдэ бол баны жахан зориг орчихсан. Одоо наа заах нь өнтөр хөдөлгөөнд бахан орсон гэсэн шиг. За тэгвэл хаяа нэг уулзаагүй хүндгээ бас их дотроо дэлгэж яр шадах. Тим өнтөр бас нэг зоригтэй болж иржээ. Тэгээд энэ би өөрөө бол 19 онд одоо бас нэг 60-ад хүнтэй нэг одоо WeChat холбоотой болоод одоо улдад ном уншиж өглөө. Тэр үед болоод ирэхээр одоо голдуу уншиж байгаа ном нь бол тийм үлгэр тууж ин ном уншаад ичээ би. Одоо сөрдний тэр хойд насандаа учрын чихгшүү амьдралын тойрог за пүрүвийн манан будан энтергээ тэмшүүл ном уншина. Гэхдээ тэр нь наад бас тийм цаан жолоод хүн байхгүй. Тэгэл одоо өөрөө л одоо өөрийнхөө гаргах хөмжээгээрээ л одоо зуу боруутыг одоо уншиж ил байх юм аа. Гэхдээ тэр нь болоож ирэхэд хожим нь одоо нөх нь 100 хошууны тэр хунтан сагаан гэд дүүхүүгэн өнтрүүл 2020 он тэр номтой бараг том холбоо байгуулсан юм байна. Тэр холбоонд надыг бас одоо таньяад татаж энтер оруулж тэдний одоо дөрвөн малжих хошууны уншигчид хамтраад ийгэж одоо олон дүнтер ном унших одоо бас миний хүрээ өргөж иж иржээ. Тэгвэл бүр нэг өнөөс болоод ирэхээр хойдн жил нь одоо 23 онд болоод ирэхээр манай баруун хош үнэ сайхан тал суумны алтан гэрлэгэд одоо дүүх үгэн бас дан шугам ирээд манай баруун хош үнэ нэг уншигчид хамтраад одоо холбоо байгуулъя. Номын дэжгээд холбоо байгуулъя. Тэгээд өнэн дээр одоо бид бүгдөө ном унших уу гэж санал гаргасан. Өнийн би бас их дуртай хүлээж авчи. Ушир нь бид н хамтарч унших гэж. Би яг гансараа уншиж хөрөнд бол над хүшэрдэл олон тулгарна. Хүнд үлгэрийн ном уншсан шинэ би заавал тэрнээ залгуулж уншиж явах шахалтай. Тэхэд чинь гансараа юм шинэ хөдөө одоо хаяа саг уур бас нөлөө

0: болно. Хаяада ажил бас одоо тохиромж өгөө болчихно. Эйгүүл бас тасалдаад хүнд осолдож байгаа шиг санагддаг байж. Яг ийгэд хамтараад хийгээд ирэх болох чинь өөлдтэй болчихно. Дахиад миний номын одоо төрөл бас олон болоод ирнэ. Энэ шин бас зохион байгуулалтыг хийх гэв. Одоо хянагш багшийг бас залнаа л гэдээ ярьжсэн. Тэгээд одоо хянагш багш нарт ийг бас оруулсан энэ алтан гэрэл дүүгүүгэн болохоор одоо хянагш багш нар бол одоо намжил сүрэнгой байна, маа оюун багш байна, базаргой, сэчин багш гэд ийм дөрвөн багштай болоод одоо 20-од уншигчтээ ийм нэг хамтрал болоод одоо өнөө бүл яг жинхэнэ идэх үгэн дундаа явагдаж байна. Нам үргэлжлэн уншаад явагдаж. За энэ багш нарти болоод ирсэн шин биднээсээ уншлага мөдөгдөм сайжирч яа гэж би тэгж хуваараа их баярлагдав. Манай хамт уншигчид бас бүр мэдэрч байна. Багш нар биднээсээ тэр үсгийн алдаагэ бүр нэгд нэггүй засаж өгнө. Одоо нэг удаа бид нэг юугаад өөрөө хуваараа боловсрчгээд одоо номын дэж холбооныгаа тэр 500 хүнтийн уншигчдаа одоо уншина. Ийх чинь бид бас алдаа гарганаа. За тэгвэл тэрний шин багш бүр жижигрлөөд сонсож байна. Тэгэд аль жижигр багш таарвал тэр шин бүр одоо бидний уншигчдийн холбоосоо бидний алдаагийг хэлж өгнө. За ийгэд хэлж өгөхлөр одоо бид засна. Тэгжээсээ биднээс энэ шингээлт болоод дахин одоо энэ номын дэж холбоосоо 50-аад энэ одоо сонсогчтой хүргэнэ. За энэ байдалд орсой одоо энийг бүхнийг суглуулж аваад одоо манай энэ уншигчдийн холбоон дотор бас одоо тийм шингэн үйлдэл шинтер байна. Тэрний наваад компьютер дээр гаргаагаад бүр болио тавчин дээр тавина. Ийм энэ төр сайхан үйл ажиллагаа явагдаж идгөө.
1: За тэгвэл одоо унших ном дотроос гол сонгож байгаа ном одоо ямар шүү ном одоо голлогт юм уншиж гэнэ үү ер нь орчмын байдал юм уу нийтний байдал энэ дээрээс хэлээд өгвөл
0: бид нэгэд хамтаараа одоо ном уншаад эхлэхээр одоо манай энэ баруун хошууныга уншигчдаа хэлж гинэ би

0: Дол бас олдсон номоо бол одоо цаах дараалаад уншжээ гэж тэр бүр өөрөө бүр нарийн тодорхой тоотой. Тэгээд бид бүр тэгж уншсан. Тэгээд одоо болоож ирэхлээр орчмынх одоо өнгөрөөс 100-аас энтэр эхлэдэл манай энэ ахлагч одоо гаа шархууга энтэрти бүр уулдсан байсан. Тэгээд гаа шархууга бас одоо биднээсээ энэ уншиж байгааг их анхаарч сэтгэл тавьж сонсоо юм байна. Тэгээд одоо улам илүү бас биднээсээ дөмжиж энэ хүрээг нь өргөдгөхийн үүднээс энэ хүлэн байрын одоо хүлэн байр сэтгүүлийн найруулагч тоггой аламс гэнэ тэгвэл үнэр цэцэг сэтгүүлийн найруулагч номонди энтэр гэж бүр ийм хүмүүстэй бүр манай энэ ахлагчийг харьцуулаад бидэнд одоо сэтгүүл хангаж өгч. Одоо өнөө төрөвшөр ирж бид нь одоо яг өнөө ихсэр хүлэн байр сэтгүүлээ одоо игээд заах дараалаад ойлжлоод одоо олонтаа хүргэж одоо эхэлжээ дөнгөж эхэлж.
1: Тэгвэл одоо манай баруун хушууны одоо нам захиалал авч хөлөөл одоо жишээлбэл одоо аль намыг уншижсэн нь юу юм?
0: Оо одоо маш олон нам уншиж шүү. Эхлээд л бид нь яад явгаан тэр бэлцээр дарамжигдсан нар тэрнэр ихлөөсөн. Тэгэхэд олон төрлийн нам уншаад маа оюун багшийн тэр зүйрсчийн үгэн тэр орж исэн. Гаа шархуугаан тэр хөтөн руман дарийн үнэртэй таалагна, хөрлний намхан уулс гэнэ, хөх чоны мөхөл гэнэ гэд бүр уншсан шүү бид бүр.
1: Тэгвэл одоо нэг хүн нам одоо энэ чинь олон хүн уншиж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо нэг гомд нь яаж хувааж гинөө тийм ба.
0: Нэг номоор гээд дараалаад уншина. Одоо энэ удаа жишээлбэл бид бас хуушин баргын сө баг наугийн номыг уншсан шүү. Тэгээд унших дээр л одоо хоёр загал энтригээд тэхэд чинь тэр нэг номон дор манай одоо 16 уншигч байхаар бодвол бүр игээд уулга уулгын гарчгаар нь хуваага тавчихна. Тэгэж уншина бид. Одоо энэ миний өөрийн хамгийн ийгэж одоо номонд их зоригтой олон тэгээ хамтарж уншиж явах энэ одоо нэг баяртай сэтгэгдэл үнд жолоодох багшнууд байхын одоо их үйлдэл гарч ин сандгаа. Багшнаар бас одоо оюун багш болоод сэчин багш хоёр үл бүр өөснөө уншилгаа унш. Тэгэл бүр бидний дагуулж одоо адилхан одоо өөлдчлөд уншаад явна. Эхлээрс нь ба бид нь яа багш одоо ийм настай томоотой ажилласаа буусан байтраа сага зайчлаад уншиж ямар гоё вэ. Гэхдээ бид бас тэгж нэг их одоо бид амжихгүй байна да одоо би чадахгүй юм байна да гэж гэдрэгээ суух тийм бодол орохгүй байли. Тэгвэл бас одоо үсгийн алдаа баг болоож ирэхлээр сонсогчд бас одоо сонсоод өнтөр их одоо өдний уншилгын шанар сайна гэж одоо тийм үнэлгээ бас ардын дунд одоо сул өрөндөө хүн зонтын уусгаар энтер ба ярих юм байна. Тэгэхээр бас их урамшина. Энэ үл одоо бид өөрөө тэрнөө үл шатахгүй штэ. Одоо тэгэхэд багш бүр засаж залж өгнө. Бүр хөлнө биднээсээ толь бишигтэй бол тэгвэл бас толиос бас таанас өөрөө бүдэр энтергээд. Тэгэлэр бид чинь бас нэг ойрхон суурь яг нэг бишигийн алуутан олднуучиг бүр толь энтер урвуулч гисэн өөснөө бас одоо их юуна үсэг энтрий бас их зүв буруу анхаарч шадах болсын шиг санагдаж явдаг.
1: Тэгвэл одоо энэ багш нараас юм уу тийм хоорондоо номын кон уулгын тойронд бас ярьслаг өрнөлөг тийм явдал бас гардаг уу ер нь.
0: Баян шүү. Одоо нэг номын барахад нэг зохиолчийн урьж холвоондоо залж тэр том холвоондоо зохиолч энтрийг яриулсан тусгай энтэр бүрөө тийм үйл ажиллагаа байдаг. Тэр хүн тэрнийг бол одоо манай ахлагч өөрөө бүр жолооддаг. Тэгэхээр бүр зохиолчнууд бүр одоо их уран бахтай. Би одоо өн олонтойгоо хамтар ном уншнаас болоод одоо ийгэд зохиолчийг урьж яриулахаас зохиолчийн өөрийн үгийн сонсгоос энтэр аа энэ ийгэж их юм бичдэг болноо чинь ямар их уран бүтээлдээ хайртын өөрингөө үр хөвгөтэй хайртын байгаа ши ийгэж санддаг юм байна. Тэгэд хүн уншглаар их доогдолж одоо бас улам илүү бараг уран бүтээлчд бас их тэнэг дэмжлэг уран болж байгаа шиг над тэг санагдаж өнгөрчээ. Тэгэд одоо багш нар харин хэлдэг юм бас за таануус одоо зөвхөн нэг үсэг уншиж байгаа юм шиг л одоо одоо байгаад байж болохгүй шүү. Алав хааж байгаа шиг. Энэ үл одоо хамгийн гол нь уран бүтээлч энэ зохиолчнуудын хөдөлмөрийн хүндэтгэ хэрэгтэй гэж шанг хэлдэг юм. Тэгэхээр тэр нь бас энэ зохиолчдын тэр яг өөрсдийн ярианаас бол нөөрэм өдрөгд

0: тийм байсан.
1: Одоо эн чин ном гэсэн чин нөх хүний одоо уран бүтээлийн одоо тэр сэтгэмжээс цаасанд буугаад одоо уншчихаа болдууд бол дахиж амлуулж ин шта тий.
0: Тэгэхээр одоо бид нэгээ бас их урамшуулна. Та нар бас одоо энэ манай улсын зохиол бүтээлийг уншаад олонд хүргээд одоо энэ номын энэ буйныг бол танаас бол дэлгэрүүлэгч хүмүүсээ энтэр гэх юм байлээ. Тэгэхээр бас нөөрэө тийм байна гэж бодогдох юм байсан.
1: Тэгвэл одоо өдгөр одоо нутгийн орны тухайн ном тийм ба энэ дотроос танд одоо хамгийн суудалтай тий бас нэг тийм нүд төрөлд өгсөн зохиол бүтээл одоо аль нь гэж одоо бодох тий.
0: Би өөрөө болохоор их юун дуртай юм аа их үлгэр туужин дуртай.
1: Аа
0: одоо тийм л амьдралыг тосгосон ном бол одоо их үзэгдэл баймаар тийм юутэй. Тэгэхээр одоо манай энэ одоо энэ хамтаараа яг уншихад одоо хамтралын уншигчид дотор штэ энэ хос хосоороо энэ гэр бүлийн өнтер болдог байх штэ тэр нь их гоё. Хөөе манай үеинкээс л мандах хуран шимэг хоёр байна. Тэгвэл дахиад сайн баяр алтан гэрэл хоёр бас гэр бүлийн өрөө. Үнэн нь их гоё гэж би тэг санагддаг юм. Одоо би яг манай гэр бүлээсөө үл би гансараа. Гэвч одоо нэгэд хамтаараа уншлах хийхээр манай хүн бас одоо энэ холбооноос биднүүсийн уншлагыг сонсон. Тэгээд энэ гэр бүлийн өрөө идэвх хэдий өнтер оролцож ихийг хараад манай хүн ба их тоодог. Ямар гоё вэ гэж энэ бас сургуулийн босгонд бас илүү хөдөн жил алхсан уулднууд хааш ондоо байна л гэд. Хос хосоороо игээд ном уншиж их гоё байна гэд. Тэгэд манай хүн болохоор юу нэг их урам аваад бүр болоод гэртөө өөрөө одоо игээд ном уншина да. Бараг надаас дутгүй. Би бол бараг надаас илүү манай энэ гэрийн хамгийн идэвх хөдөлтийн сурлагтан гэж бас манай хүнээ тэгж санана. Сайн ном үзнэ. Одоо баг сургуулийн соёлт юм а. Гэвч хүний зориг санаа нь их хэсүү. Одоо өрхөөл сурал сэжилээх юм. Тэгээд би нэг баг хэлнэ. Одоо шиний үеийн шинэ бол хүүхдэд бас их гоё нөлөө боллоо гэж. Би хүүхдийг шинэ ном уншаарэ энтэр гэвэл аа одоо ажи хөлөөдлөх юм. Ийг санагдна ч тээ. Аав нь юрдөө тэгэд нэг сургуулийн мөрөөр нэг их явсангүй хэрнэ. Ном уншаад өсөөд яхалаар нь. Хоёр хүүхэд бас их урам авчээ. Бас манай нэг хүүхднүүд бас сүлээ гарсаар хаяада бас аа ямар ном үзчихэнг гэсэн шиг номын үздэг болсон. Тэгэхээр би бас их гоё санагдана. Өнөх нь сайн баяр болохоор гээд уншлах хийхдээ гоё хөнгөнсөн хоолойтой. Өн чин тэр манай тэр Хүлэнбаяр хотын Аражи хорионоос ажлын амралтаа авсан тэр ган төмөргөн дүүгэж шít. Тийм гэж. Тэгээд уран чимэг болохоор бас их гоё хоолойтой. Би энэ уран чимэгээ бас өөрт нь үе юм болохоор тэгэд наадаж хэлдэг энэ төрүүн Аражи сонсож яхад энэ Хүлэнбаяр хотын Аражи хорионы уран гэрлэгэд хүн нөвтрүүлж байгаа шиг байдаг. Си яг тэрний хоолойтой излээ л гээд тэгэж хэлдэг юм. За дахиад хөлөө манай энэ залуу уншигчид маш хөөрхөн дуу хоолойгоор их идэвх хэти уншлагаа хийнэ. Өнө нь одоо нэрийн дурд бол бас одоо манай Янжин сам, Оюун сод, Шүрэн хаар, Урхан, Дандимаа гээд дахиад бас Сүмбэр бат гээд бас залуу байна. Тэгэд өдөн нэгэд уншаад би бас одоо энэ өөлжөндөө одоо хаяадаа гээд хүү одоо юу штэ хүүгд байх байхгүй бүр зөндөө таарна. Тэгээ манай хүүгднүүд сонсоод их урам авчихсан юм байна. Тэгээ миний хүүгэн хүртэр яа ана өдөг үнэн гоё уншиж ийнэ ажаа л гээд өдөнтэй адилхан одоо таануустын мөр зөргсөд энэ том холгоонсоо ном уншихгүй шээсэн гээд над бас нэг ном унших дуутын ном уншлах хийх нэг зориг оржээ л гээд өнөө болохоор миний хүүгэн надад дагаад хоёлоо хамтраад штэ одоо бас юу гэд нэг асти учралгаад холбоо байгуулчихсан. Тэгээ тэрнсэнэ нагун багшийн сэтгчийн номыг хоёлоо уншиж байна. Өн өнтрүүл бас манай хамтын уншлагын нөлөөгөөс манай гэр бүлийг бас нөлөөлжээ л гэж би тэг санаж байна.
1: За та тэгвэл ном уншсны сүүлээр бас өөрөө бас одоо мөр төшөлөг юм оролдох тийм бай юм бодолтой байсан уу тий.
0: Ата би өөрөө болохоор ертөө юм бичдэггүй хүн шүү. Гэвч энэ игээд хамтраад ном уншсанаас болоод нэг их одоо игээд сул сөлөөрөн дээрэл багш нараараа бахархна. Ямар гоё тоол гэдэл намжийн сүрэнгой энтер шин бүр даал гарцсан хүн шттэ. Оюун багш базаргой энтер шин бүр даал хөрөх гэж юм. Сэчин багш бас жаран хэт дива. Тэгээд Ийгэд бидэнтий мөр зөрөгсөд ма одоо их миний нүдэнд л одоо бүр бидний нүдэнд ч бүр өртөмт хүмүүс биш үү да нутаг орны нэртив хүмүүснүүд тэгэхэд маш өгөөл боргож унаар бидэнтийг одоо мөр зөрөгсөд биднийг дагуулад ийгэд аваад явж их яага гоё юм бэ л гээд өөрийн өрөхгүй тэгж хүнддгөө биш ирж одоо тийм талархах сэтгэл төрнө. Тэгвэл дахиад бас одоо энэ уншигчд бай маань жинсээ бидний гэж хамтаараа явж байгаа болохоор жаахан унших чадраа бахархна. Хөөхөн эдэнтийг уншиж их гойдоо л гэдэл. Тэгвэл үеийн хүмүүс бол хоорондоо хамтраад одоо ярина нэг нэгнтэйгээ дооглоно. Тим нэг энэ бүр юм. Энэ бол бүр хайр найр гарч ирж гинүү да. Эрдмийн дэд өвгөөд хэлдэг шигээр одоо энэ шинэ бид ном унш энэ номоос болоод л нэг их эрдэмтэй болцохоор шүгүй бид нэ. Одоо бүр ажлын байр нь болохоор бүр малчид штэ. Тэгвэл одоо буюу голохгүй өнөөний сагаранд одоо яг дуу хоолой нэгдээд WeChat ашиглаад игээд олондоо ном уншиж үгснээсээ болоод бидний бас нэг зохио хөмжээний нэг их баны буй буйнд байгаа баны жахаан шадвраа бас нэг ийм бадруулчих шиг. Тэгэхээр одоо энэ одоо хайр сэтгэлэг догдлоосоо болоод ба мөр бадах хол усын юм байдаг. Яа тэгэл би тэрнийг өнөө энэ ташрамаар одоо уншиж толдуулъя. Малчин бүсгүйн хүсэл хоньны хариулахтаа ном унших сайхан хоолой мэдэн ном уншихад цөлөгтийн сайхан хойг хохиргүй хөдөө ном унших сайхан хорвог ханий нүдээр харуулах ном сайхан Борантын өдөр ном унших сайхан бойноор гардах ном норхоос эмээх сайхан борооны тусал дөөврдэлтхэн сайхан борхон номын үсэг бүртийхэн сайхан салихтын өдөр ном унших сайхан цадих номын хуудас урагтгаас хичээх сайхан сайртий гарта ном барих сайхан сар дээрээс мөлтийхэд санаа алсрах сайхан Жаурти өдөр ном унших сайхан, жижиг цасны ширхэг хуйлрын хийсгэн сайхан. Жигжийн бөөрөх мала өрөвдөн арчлах сайхан, жаахан ч байг унссан ном маань үеэг сайхан. Хар хүм маань дутуу дутуу ханьяж хоолой засах сайхан, хамаагүй номоо уншихын сайхан. Халтар гадартын номоо барин унших сайхан, хаанхын нэгэнтий учруулдуулах ном сайхан. Борох хийдлийн дунд ном унших сайхан, буруу уншаад санаа зовох сайхан. Бусдаас шүгэмж сонсгон сайхан, бушуу нягтлж лавлах тойлтий байх нэн сайхан. Үүдэ төгжээд сэлүүхэн ном унших сайхан, өвөгдөдийн сургаал өөрийн замыг заах ном сайхан. Өргөн талаа сэлгэн сэтгэл таниун ном унших сайхан, өөлгүй үнрэхгүй өмнө мэдлэгсдий ном сайхан. Шилэн асрын ширти ширээ өлегдэн ном унших сайхан шинийг өрл хийлж хуучнаа судлан унших сайхан ширэг зүлгэнд бэлчиж шир шир идэчлэх хонид сайхан шууд жирэгд жигүүр хайчлан нисэх ах үед ном унших сайхан үлгэрт ном өгүүлэн унших сайхан үнэн хүн бодот хэрэгт хөтлөгдөг сайхан өөрийн учиртай холбогдсон зүтлэг сайхан өгөх авахыг ойлгон ухамсарлах нь нэн сайхан одод тэнгэрийн намгүмд ном унших сайхан ойроос холдон суналзах үсгийн долгион сайхан оюунаа хурцлан уйгхгүй ном унших сайхан ойврган огсгори огоорч овөр зөөлдүүлэх ном сайхан өмнгийг сургадаг эцэг нь ном унших сайхан эрдмээр дулхын ч өвий дээдлэх өр хүн сайхан өнгөр хормын цаалтын өжин ном унших сайхан эсэс салаалах үрд номын гэг тусах сайхан алдрайхын залуусын ном унших нь цангнын дуулдах сайхан алгаараа харан учри тунгаан унших сайхан айл хотлын зайд айлуулан унших сайхан алгандаа тавин уучгий тайлан унших сайхан Чолоо дэрлээд моторын сүудэрт ном унших сайхан цухам гадна халуунч дотоо сэтгэл сэргэг сайхан цуг босч олуулшиг хөгжилтэй номын утга сайхан цорыг ганцаардуулгүй буян ном маань хамт байхал сайхан
1: За маш сайхан шүлэг юм байна. Энэ бол одоо шин цахин гэсэн чинь одоо хөгжингүй сайхан цаг Юу хүн бол одоо гар утсан дээрээсээ бол янзын юм хардаг тий. Одоо ийм цагаа хилээж байгаа одоо хүн бас олон байна шүү дээ. Коуч одоо өнний далимаар манай өдрийн амьдралын дунд одоо малттаас аваад одоо ажилласаа амарсан Ахмад Катер хүртэл одоо номоор одоо бас оюун санаагаа одоо сайхан гэрэлтүүлж байгааг сонсоод их баярлж байна. Яг бол ном бол одоо хүний оюун санааг гэрэлтүүлэх сонх гэж бас эрдэмтэн багш нар ярьсан байдаг. Яг бол бид бас оюун санаагаа эрдэм мэдлэгээр зөвсгөх хэрэгтэй юм байна. Яг бол одоо ийм сайхан Монгол номоо уншиж Монгол одоо уншигчдийн холбоо байгуулж нэн олон хүмүүсд одоо энэ сайхан номын цагаан буйны өгч байгаа та бүхний энэ сайхан оюуны хөдөлмөрт одоо их баярлж байна. Мөн цаашдаа одоо маш их одоо сайхан номыг бол одоо олон туманд хөргөхөөсэй гэсэн сайхан бэлэгдлийн ном унчгаа бүхэл хүмүүсд өргөн төвшүүлээ гэд цаашдаа ажлын амьдралын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгдэе.
0: За танд баярлаа.
2: Хэн сонсогчдаа NLG нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. NLG нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн бүрийн зава анхны хинагч Авира, хинагч Уран Сата, ерөнхий хинагч бүрийн Баяра.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэх тань баяж жил хурайлсан харгуй гэх гочлол дуугаар эхлэн цуурянтж байна. Баяж жилийн харгуй милаасан тус дуугийн шүлгийг мижигсрэн аялыг түмэн зохож хуучин бар хашууны улаан мөчрийн дуучин алмас дуулж байна.

бичгэн сонсогчдоо сонь цэцгийн залган дуулах ээж минь хөөргийг их үеийн бүтээлээр уйхын долгоо маань хальгилан байна. Тус дууган шүлгийг боо төмрөө аялгыг төмөн зохож билээ.

За их юм сонсогч та. Дараагийн дугаар миний сайхан хуучин барах юмх дуу зориулъя. Дууны шүлгийг хөгжилт, аялыг сань чогт дуучин болордуулсан юм аа.

ирхэм сонсогчдоо. За ингээд дуучин баяр шуурганы хослон дуулах ганцхан чимэн гэх урсгалт сайхан дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалан сонирхно.

хүндэт сонсогчдоо. Сай та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Арвахан, ерөнхий хянагч Арвахан Шүүгобин. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Энэ цагаар Хуланбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх.

Алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгау дуунд шурган хальсан урай дуутай. Эри зөргөө гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй. Эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зон зон дан алдартай бархийн толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан бархийн домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

Ханд гай богийн хараалтаар дэвэн гардаг, харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг, хад чулуу шиг булчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг, харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг. Зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялхуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргын толиот бүх гэдэг дуу сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаа хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнди сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хуулд нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080,000-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлэл нь
1: уулын жогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Улаанбаатарт явах гэж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх.

алтан наранд гялалтсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгау дуунд шурган хальсан урай дуутай эри зорго гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй зун зун дан алдартай баргийн толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргийн домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

хандгай богын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг хаян дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмоны үг урт насны аялахуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дуугаа сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаа хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхаж байна уу эрхэм сонсогчдаа. Хүлэн байрхтын хамзуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг та бүхэндээ сонсож байгаа цагийн мэндийг дэвшүүлээд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би үлээ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгээр шинэ барга зүүн хөшөөний өвөр болох самны улаан нуур гачаагаар нутгтай уран чимгийг сургуулж ирсэн шингээлтэд нөвтрүүлгийг сонсогчид та бүхний сонорт хүргэхээр бүлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулнаа.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
0: Уран чимэг настан 1979 оноос 1997 оны хугацаанд шинэ барга зүүн хөшөөний өвөр болох самны улаан нуур гачаанд агуу намын жолоодлогоор бусдын төлөө өөрийгөө зориулсан бүсгүй хүний нэнжин сэтгэлээр босоо зоригтай туулж ирсэн эмгтээчүүдийн эрхлэгчийн тушаалыг хариуцж ирсэн өнгөрлөлтэй юм. Настан минь залуу багасаа ажил хөдлөмөрт идэвхтэй оролцож, ахмад насныхаа дагуулгаар үндэстний зан үйлийг ойлгон, уламжилт соёлтой ойртж явснаар 2019 онд Хүлэнбайр хотын дэсийн Бүтсийн бас соёлын өв, Баргын уламжилт саалын архинарх уран мөргөчлийн төлөөлөгч өвлөн уламжилгчаар нэрэгдсэн юм. Саалын архийг арц хурц шаарц борц гэж хэдэн төрөл хувааж уран чимэг настан байна бүрийг сайхан нэрдэг мөртэй баргын уламжилт саалын арх нэрх явж болон арга мөргөжилч байгаль онцлогоо хатгалж уламжилт онцлогоороо нэрдэг болохоор үнэр амтнч хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн байдаг. Залгаад уран чимэг настны сурвалжилганд анхаарлаа хандуулно.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн сайн, хүүхэн сайн байж гин үү? За би бол одоо шинэ бараг зүүн хошууны өөр улгын улаан нуур гацааны малчин уран чимэг байна.
3: Ойлгосноор бол та бол хошин дэсийн, мөн чинь хотын дэсийн саалын эрх нэрх одоо нэг бос юм бос ойлгийн уламжлагч байна.
4: Тийм ээ. Би одоо 17 онд энэ саалын ажлаа эхэлжээ. 19 онд хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болжээ. Бас хошууны дэсинхээ болжээ.
3: За яг уран болсоор та зар үедээ бол бас ямар шинхэн ажил хийдэг юм бол?
4: Би одоо багаас ижи өвөний гар дээр өсчээ. Миний юм гэж бол уран хүн байсан. Одоо архин өрхөн түр би бүр өмгэжиний нүлээгээр хийсэн. Тэр бол багаас айрг бүлээд алцгар жоохон хөөгчин. Ав ингээ аягны ширээ ацраад дөрн зогсчих гэдэл арга бэлдэг байгаа. Тийм болохоор тэр нүлээгээр би энэ ажил хийжээ. Ижи нэг одоо аль байдаг айдл дөөс одоо ширээс юу гинч бүрхийнэ одоо архинхын янка нэг хийгэж хийгээд бас болтно миний санаанд хотын дэсэн өвлийн уламжлагч бас болчихно ба нилэн улдаар бас зааж өгч гинэ би өөрөө 17 онд хийгээ одоо сүүгээ тэр үе чинь манай үхэр мал бүр хөдөө хөөгд энэ төр хошуун дээр сууж байгаа ачи сургалт харж явах болохоороо сүү хөдөлдөж аваад айрга өсгөгөөд хөрөнгө харин хүнээс салж хөрөнгө цаалаад арга өсгөхөд арга бүлээд одоо ихэд арга нэрэд үнэ алдар хийж байна.
3: Одоо бас бидний энэ шин бараг жуу хөшөөний ажил оргог тавчнаас бас таныг багшаар уурж эдгээр одоо суралцдаг дуртай хүмүүсд бас хичээл оруулж чаалгаж гинэ.
4: Үгүй энэ суралцдаг дуртай үлд бол одоо би халуун өнөөтний үеийн холбоо гэж амар болоо шүү дээ. Хөшөөн дээр хийж ихэд бол би тэдэнтэй харилцахгүй өнөөдөр би арга бүлэх гэж байна л арга нэрх гэж байна л гэвэл сурах дуртай бол өөрснөө ирээд сурн дагуудаа хийж ин дагуудаа сурч ийгэд манайхны барга нь бүр сурдаг.
3: Энд хавас нэрэ дээр хүн сурах дуртай ирдэг юм байна.
4: Энд чинь аруугүй та манай дөр үеэс уламжлалт идэв юм газар да. Тэгээд одоо манайхны уулдаж нэлээн бас миний арх марх аваад баран хошуу нэлээн авжээ. Энэ хуучин баргын энгээр бас дүүнэр авжээ. Тэгээд одоо манайхны бас хүний тайлур хийхгүй яаж болно да. Би манайд энэ орчуулаг хийдэг оюун билэг багш гэж байдгий. Тэгээд тэнгэрээ тайлур хийлгээд. Тэгээд хятад тайлур хийгээд тэрний үзээд энэ угаасаа юмстай сайдын эрхвэл амт бахтыг дүүдор ихэр ул настангууд их уу.
3: Гэхдээ сайн эрх босор бас хүний хувьд их сайн байдаг юм байна.
4: Сайн сайн. Одоо зүрх унтахгүй хүн гээд бас давж ууж ийж. Би унтахгүй зүрх муутай гээд бас авж ууж идэг. Шингэлтэн чадварсай. Үнэнээ сүү юм чин да.
3: Жан сайн эрхий одоо яг нэрийн гэсэр бас хөдий архам дараагаар явдаг юм бол.
4: Би тугаар хэлж байгаа шүү дээ. Хүнээс хөрөнгө олоод хөрөнгөжүүлжээ гэж. Одоо өдөр өдөр арга сууга худалж аваад нэмнэ. Арга одоо арга бүлдэх хүнгэндэх юм шүү дээ. Хүнгэндэх хийчээд одоо нэг дугаар явцвал арга одоо хүнгэндэх хийлээ. Дахиад бол 2-3 чинь би уулдвал сүү бутлагдаг. Би гол нь сүү бутлагч идэг. Одоо хүйтэн халууны тэнцвэл жинваг би бодчихээ өөрөө. Тэгээд одоо арга бүлээд эхэлчихдэг. Тэгээд бол нэгэн хөдөм мянга бүлсэн хойно одоо тосон дөөр амсраараа өөрөө тос нь гараад ирнэ. Тосон суугаад ирвэл. Тэгээд одоо тэр найрг нэг тос хамж авна шүү дээ цагаан тос. Үлдсэн айргааг бол одоо тогоон дотор хийнэ. Тэрний дээр нь бүрхөөр гэж бүдүүн модон бүрхөөр байна. Би бас авахгүй шунаас бүрхөөр айргийн хүнэг айрг бүлэх машин бүр аваа. Тэгээд одоо бүрхөөрөө тавьчилээ. Бүрхөөрийг бол хоёр талд нь модон чихтэй хоёр гадаа талдаа. Тэр бол одоо дор нь арх тосдох тосхур. Манайхан бол ийж авал тосхур л тосдох байгаа. Төрөөний үед бол баг уар энтер магадгүй зурган дээр харахад. Одоо хоёр талаас сэнжтэй тосхураар одоо ийгэд гадаатууд нь аваачаад тэр хоёр чихэн дээр нь уян шт хандуулга бүтүүгээр нь угалчдаг. Би төмөний утсаар аваачаад бүтүүгээр нь осрлоод угалчдаг. Одоо төрний дээр бол цөвөрхөн тогоо тавина. Баг тогоо жалиучгээ тавина. Уг нь манай ийж авал тэр бүрэл ширмэн тогоонд хийгээд болоод исэн. Би уган ширмэн тогоогоор хийж иклээ. Тэгсэн өнөөний төмөс ширмэн тогоо угахтыг таарахгүй мэн. Цагаан мэн хөхрөөд. Тэр цагаагаа өргөөд би ариул хийхгүй да. Ариул мэн хөхрөөд. Тэрнээс хойшо бүдүн сайрын тогоонд хийх болоод. Тэр жалювчээг л бүшүүганы тогоо тавиа. Гой. Тэгээд одоо жалювчээ тавьчихлаа. Жалювтнийгээ гадаагур нь одоо энэ айрг гал түлээд буцлаа шттэ. Буцлахаар одоо уур нь гадагш нь гарахгүйгээ тогооныгээ завсраар нь игэд нэг нарийн бүсээр оройгоод гадаагуур нь ишгээр чамтан ичин. Ана уур гадагшлахгүй. Жалювчин дээр ус хийнэ. Мөлмөлстөр дүүрэн ус хийнэ. Игэд одоо гала түлнэ. Гала түлээд одоо тэр өнөчн ухаандаа аригад бид үл мэдгүй нэ болсон хань ухаан ялж гээ. Ариг

0: дороосо буцална. Тогоо хүйтэн устдээ. Ихэр халуун хүйтэн хоёр хямралдаад доошоо одоо толсон архины толгуур доторт нь тос тос тос гэдээ арх тусч бууна. Арх тэгэл арх бай болдгоо. Одоо уурын штэ. Тэгэд бол оо би 3 өдөр игээд одоо дөр ус нь галт үлжих боллоо тэр доор арх буталж их болохоро ялаагад ус нь хална. Игэр одоо хуруу айлтхан мөдөхөн бүлэхэн мөдө оруутал усаа солино. Усаа одоо юм угаасан ч болно атгасан ч болно. Тэгээ тэр янзаараа 3 удаа л хийдгээ би. Олон удаа хийж үзэвгүй. Одоо чи 4-5 удаа хийгээвэл арх нь илүү гардлина. Тэгэд амт нь муу болно гэж би боджээ. Амт хүч байх болно ба гэж санаад барахт хийсэн цагаасаа бүр 3 усалд нь солиж. Одоо тэгээд гараад ирвэл багхан тогоонд яагаад бол бас нэг 6 жин арх гартна. Бара 25 жин арх нөрөөгөл 8 жин арх гарна. Тийм байдлаа. 25 жин архгас 8 жин гарж байна. Өнөө одоо би жоохон ажил нь олон болохоор нэг өчиг галт түлчээд цаагаар ондоо айлж хийж магадгүй. Одоо 8 жиний тосгор минь мөл өмрөөд арх гоожих болж байна. Одоо 10 жиний тосгор олъё гэдээ бас бодож байна.
1: Хөдөө хугацаа харагсаж байна. Нэг сар ярагж байгаа чинь харагсаар.
0: Одоо архины өсөлтөл байна. Арх хүчтэй гашуун болж хүч ороод байдлагаа бол төрчин дороо яхад хамаагүй. Эргэл чи одоо нэг 5-аад 10 өдөр өссөн ч болно. Миний эн чин нэг жилч болгож байгаа нэрж их магадгүй.
1: Цагийн удаг басмаа амтны эдлэггүй.
0: Одоо айрын улам хүч орно ва. Тос тусгүй болно. Эргэн шат тос нь тусгүй. Гоё тийм улаан шар тэр тос гарахгүй байнас. Өртөөрхөн би бас нэг өртөө хийний зуухан дээр хийгээ. Бас нэг хөдөлгөөн баламаа да өвлөн уламжлахны үдэ дэлгэн үзүүлэх хийгээ. Манай зүүн хош шүү. Тэгээд л бүндээд л гэртээ 100 гүшүүнд очиад нь 3 удаа архи нэрэд архи гаргачаа. Тэгээд л гүн үзүүлгээд орч.
1: Сайн ярьжсэн байна. Цаалын ярихийг нэг маш арилгаан бор бүр худалдаж авчирдаг юм байна. Энэ мөн хаан шин тал хэрж иргэн маш арилгийн.
0: Одоо манай тэн чи нэг жинсүү 3 төрөх тав. Тэгэхээр чин чи одоо би 100 жингэр чин өнөө би 200 жин архи хийгээд гарч ирэв.
1: Нэг лонг нэг салын ярих болсоор баг нэг жин байна тийм
0: үү? Нэг жингэр хийж байна. Тэр нэг 40 төгрөгөөр л барлуулна. Лонг тийг лонг загт нь бас нөхөд нь оосоор очоод гоё шил лонг нь хийнэ. Сүүлээ лонг нь хийхгүй.
1: Одоо шил лонг нь хийчих юмас өнөр амтх юм ба баталж яаж
0: чинь. Өөрөө тийм бүглөөтэй тусгай лонг бай. Ховн бүглээ, жепи бүглээтэй. Бүглөөдийг дарлаа болчих. Төний хооронд одоо арга өсгөө гэдэгэд нөхсөх хугацаа орно.
1: Одоо хүн хүнээ хийх нэг өнөр амт нь бас ядлаггүй юм байдаг юм.
0: Би бол өнний төлөө манайхны настангуудаасаа би асууга. Улд намайг хариулж ийнүүл гэж асууна. Тэхөөр би хариулна гэсний юу гэсэн мэдгүй газар да. Одоо шилэн голын шунан хөх хөр. Тэхөө тэн дээр суяа гэдний хүүхэн бас архи нэрж ийна. Тэр үл ихээр нэрж. Тэхөө тэнд бол одоо анхных нь бол сайн архи гарчин штэ. Дахиад одоо өргөөд тэрнийг архин дотроо хийгээд дахиад нэрхгүй да. Архигасаа өнө арц, хуурц, шаарц, борц дөрвөн дэсээр гаргаж ийна. Би төр ясаар нь би манай үүрүүлэг төрүүн нэг суслан дээр нэг сом наадан хийгээ. Тэр үедээ би гүртэй харин тэрнийг өөрө төр ясаар нь бүр хийгээд аваачаад дэлгэн үзүүлгээд ороо. Тухайн талуур дээр архи нэрж нутгын бууралцуудаа амрга. Томоти улд бол анх дуртах үе ам хүрийн нэг. Авах нь авж ийна. Худалдын гэсэн улд бол өдөд хаан тавьсан дараа гарна. Би бол үгүй тиймж худалдаж явах яахгүй одоо энэ мөдөд настангууд нэг авал энд нэг амтын үзгээд нэг хагас жингийн суулиар лонгтыг үгжил энэ тэр настандаа маа ам хүргээд үгжил хүн дуртай зүйлдээ бүл зоосын үргээхэ хайхрахгүй
1: колонада таны санаа болсоор энэ бидний нэг уламжлалт идэв юм салай хаа хүмүүст таниулж мэдрүүлж
0: тий
1: яг бидний уламжлалт хийг аргаараа яаж хийгээд ямар амттай байдаг юм тийм ба
0: тийм аа
1: нэг олон хүмүүстэй мэдрүүлж
0: ам хүргээл гэж энэ одоо одоо нэгэн жил манай үүрүүлэг боин дэлгэр ижиний шумлы хийж бараад нөлтийн ёслол хийгээ соёлын ордноос бидний аваачаа би бас одоо архитектийн гүзээтийн өрөм өрөмтэйгээ аваачаа одоо тэндэр цугласан хүн болгоно би өөр ам хүргэж
1: одоо зөвхөн нэг үндэсний хаа нэг сайхан идэв умдана өрхмөл төдөлж яг тэр нэг сэтгэлгээс бол энэ ажлыг хийж байгаа юм байна
0: тий манай энэ чинь хамгийн цагаан идэвгөө чинь одоо идэвний хамгийн дөөж юм газар та. Тэгэхээр одоо улд одоо мөтгөө нь мөж мөтх нь ам хурж ам хур салиер гэж яваад.
1: За таны эндээс ирж ингэж суралцж гарсан сурагчид бас өөрөө энэ сайхан салиер хаан нэрж дэлгэр өрхлөг юм уу бас адлиг юус болгож босгож явж байгаа хүн байна уу?
0: Аяа баг арх нэржих нь хоёр байх магадгүй. Одоо зүг цагаан идэв энэ төрөөч бүр хүн болгон хийдлийн газар. Хийсгэл бүр хийд нь олон болоо. Энэ талаар нь хоёр хийжих магадгүй. Одоо өвөнкөөс ч болсон авна. Санин архивал. Дүдэн 4 5 жин авъя. Тэгэд урилдан хийнэг нь авна. Ушуу наадан дээрээ одоо улаан цагаан идэвний урилдан бүр хийнэг нь. Тэгэд энэ удааны урилданд л орд ирэхгүй гэж хэлчихээ сууж байна. Бас харвж байна. Олон улдад ам өрөөж чадахгүй мэнэ гэж бодосон уна. Манай зүүн хошууний манай үүр булгын нэг баргаадын хөөгд энэ ард фада гончанаас 10 хэдэн минут явна ижээ гэж хэлээ да. Тэгээд тэн зугаас л гаргаж ийн ижээ 20 жин байна уу гэ. Тэгэхэд би 20 жин байхгүй. Улд авчин 4 5 жингээр навчин 4 5 жингээр навчдаг болохоор. Тэгээд тэр хөөгдөд нэг гаргаж өгөөгүй гэж яхан өөрөө дотороо бас хөөхийж ийн.
1: Бидний малчин хүн босоор мангийн ажлын мөрөгжилтэй гэдэгээр та бас залуу үедээ бас энэ ойдлоо хийдэл бас хийжсэн юм бай. Өөрөнд дэлгүр өрхөлж байсан юм байж.
0: Тийм ээ.
1: Тэр та хагаарай бол.
0: Би өөрөө одоо насанти. Миний мөм 92 хүрээд буй бараа. Тэгээд худалдаа өрхөлнө гээд нүүдэлчин гэсэн нэр аваад нэг жил өрхөлээд. Бас манай сомнаас над бас ажлыг үйлс өрхөллөө гээд үн төлөөргүй 2 түмэн төгрөг зөөлөг өгөөд би хоорот өрөн ороод 5 том төгрөгийг хуваалцж ичээ. Материал оруулаа. Тэгээ одоо насны болохоор одоо гэртээ ойдлоо аяа суучээ. Өнөөгөө дэнд ойдл сууна. Сургах хөөгдө хардлын ойдлыг. Дөрөвсний зүйл бол одоо гахаатын дүүтэй байгаа би. Ганц өрөхтэй дүүтэй. Одоо бидний баг дээр тэр чинь одоо 60 хэдэн оны үе болоо шүү дээ. Ямар наадах юм бэ энэ да. Тэгээд одоо нөбөөрнх юм одоо манайхынтны үрүүлэг занч нь мод тийш дээ. Тэгэхээр надад ингэ мод отлоо дотлоо хүрээдэд мөний өвгөө бас дарах. Хүрээдэд хүрээдэд оёрын шүмбилгээд дорн нэг дармнагын цадас тавиад өгтнэ. Тэгээ одоо төрөндөө нэг туушм томноо ижинэгэд л ойсны өөдсөөр нь. Тэгээ төрсөн дүүг жааж туушм задгаад зац чахгүй чал ороод ирнэ. Тэгээд бас л ижинэгэ нөлөөгөр дөөс том сурсан. Ишхи өгөр бүрэн ишхи ширн одоо манай бараг бүсгүйсүүдийн хийдэг адилаг бол бараг бүр хийнэ.
1: Бүр хийчихдэг.
0: Тий. Одоо төсний ижи авинг сайн штэ. Манайхны хүүхднүүд өнөө харин нэг хэсэг ойдл хийдэл адилаг хайсан өнөө дава ороо. Цагаан идэгэндөө ч ороо, ойдлдоо ч ороо. Төр өнөө үед бол дандаа бидэн шиг өгш юм л бүдрээ юм аюул нэгэд явдаг байгаа. Өнөөг л үгүй манай хүүхднүүд ая. Бүр өөрөө дааж хийж ийн. Өнөө хошуунд өөрөө энэ төр бөм бөмөр ойдлчмууд байхал. Гэргэртээ бас ойдли. Одоо би бас өнөө бол тэр ойдл салаагүй юм чин да. Одоо энэ жил 69. Өөрөө шидөлийн имжээр шилүү. Ойдлаа нэгч хүндөггүй. Яг амчгүй л бол хүн тавалж өгнө вэ. Тэгвэл имжээр шилгөөс аваад бүр өөрөө хийнэ. Учир нь хүний тоохгүй. Дасцуула гар бас дасчина үнэн дээ. Нэг халимдгүй бол нэг уг нь 2 өдөр л ойдөг байгаа. Одоо манайхны 3 имжээд дотор төлөө олон дээл үү? Өнөө одоо 3 өдөр аяах болоо. Глаж болоо. Нүд муулж ихтэн дээ. Манай бараг дээл бол хамцаа үргэ, хормоо үргэ. Одоо өнөө нь яагаад гэвэл нарийн болж ирж ихе би бас ойлгож байна. Бүр нарийнх нь нарийнхан буяа тахсан.
1: Бүр шинчилж, жаруусад нэг дур баханд тааруулсан.
0: Таарын төрснөдөө өнтөндө бид бол өнтөндө бүдүнд үргэндэл олон үрчээгээ дөмсөл гоё. Энэ бол чинь гилээ дөмсөл гоё ухаанда.
1: Яг настай уусаа дөмсөөр хашил тэр урамжлаад.
0: Уужуудаар. Уужуудаар. Уг нь бид бол одоо хүхлийн олон дэвлэ шараарын торгон дэвэл бол үнг ялгаруулаад дэмжинэ. Өргөд настангууд нь гоё гоё ягаар тэр өмсөд одоо гоё болж. Настангууд нь өнгөтэй өмсөл гоё байна. Одоо дөөсний талд бол би бүслүүр манай үр уулга зонгол бүр 6 өрчөөр томно. Одоо ихэд нэг 6 давхрын оюун штэ.
1: Тэрний яг уур маш хараа л мосор юу?
0: Антоний дэл, морины дэл. Тэнд 1000 төгрөгөдөл явчихад өнөө нэг орлодоогоо сууж ийна.
1: Одоо яг адууны төлөөр хийх бөхлөг юм байна.
0: Хүдэр хүдэр. Дөөсний одоо манай малчит чинь угын Монгол гөрөөч өөрөө хийна, мухляг тэрэг, модон тэрэг хийна. Дөөс осор бүслөр бүр адууныгаа төлөөрөө хийна. Дөөл хувтас асан үлдээд өөрөө хийна. Ийм байдаг шүү дээ. Манайхан төмөний носоор бол одоо тиймий хийхгүй. Гэрийн энтер гадаа хөвөө энтер томна. Хурганы носоор агуул одоо гэрийгөө ишгийг хийна. Тэгэл уртын нос орно. Бүдүүн хоньны носоо хурганы нос 10 жин ороход бүдүүн хоньны нос 10 жин орно. Тэгэхэд одоо би жижиг жижиг тастаад ямар машин мэн да. Тэгээд дотор нь хийнэ. Тэгээд хурганы носороо өнг хавчиж инстэй удаа өгнө. Тэгээд үшгэлээд ишгийг хийхэд бас гоё байгаа.
1: Одоо талинаас иш хахаж ирж байгаа настан бас энэ өөрийн үндэсний хаврамжлаа сайхан соёол, өөрийн үндэсний хаврамжлаа сайхан идэв юмданаа одоо олон хүмүүст мэдүүлээ, таниулээ, энэ сайхан соёлыг хөгжүүлээ гэсэн үднээс бас оддий болтол одоо хийж ирж байгаа юм байна. За тэгвэл таны энэ хожимын сайхан төлөвлөгийг бидэнтэй хаваалж гинэ.
0: Одоо бид ч яг удаа бидний энэ нас ирээд өнгөрчих нь хийсэр хийгээд хөдөө тунгагуул тунгагаал байна одоо. Миний өөрийг хэлдэг үг бол дамаа одоо амрах болоогүй юу гэн. Би дээ хоёр нүд хараад хоёр гар хөдөлж чадчихгаа бол би хийхээ лав зогсохгүй. Тэгэхээр би энэ дэ чөлөөхгүй. Тэгсэр тэгсэр хүлээ модулчаа. Одоо ирээдүйд энэ хүүхднүүд маань өөрингөө барахцууд ингээ энэ адила. Улам илүү дэлгэрүүлнэх та гэж бодож байна. Итгэж байна хүүхднүүд.
2: Малчин хүн мянган мэрэгчлийн эзэн гэдгээр уран чимэг настан цагаан идэ улаан идэг сайхан хийхэр баггүй үйл ойдл ишгийн ширмэл ба гар урлалдаж цагаарсны нэгэн болох юм. Настан маань шилдэг уламжилт үндэстний зан үйлийг нэн олон хүмүүст таниулж мэдүүлэх гэж хүчин зүтгэл гаргаж өтлөө насаан баяр жаргалтай өнгөрүүлнэм. Эрхэм сонсогчдаа, эн цагийн нөвтрүүлэг энд хүрээд үндэрлэх боллоо. Эн цагийн нөвтрүүлгийг суруулжлан найруулсан сурнаа. Анхны хянахч гавраа, хянахч урансод, ерөнхий хянахч бүрэн баяр.

Хөдөмбөр хотын хам зууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагаурийн хорооноос NRT-ийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагаурийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний үлдэл Хянганы дунд бай, зүүн өмнө баяр их борон орно. Хянганы баруун зүүн баяр Домцэргийн борон орно. Хянганы зүүн хойно баяр үлдэй бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун буяар 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Хянганы зүүн өмнө буяар 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 2-3 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол. Хянганы өмнө буяар аадар борон орно. Хянганы хойно бий зүүн хойно буяар их борон орно. Хянганы баруун буяар бага зэргийн борон орно. Бусад газруудаар дум зэргийн боронтой. Энийх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсний үлдэл Хянганы дунд бий зүүн өмнө баяр их борон орно. Хянганы баруун зүүн баяр дум зэргийн борон орно. Хянганы зүүн хойно баяр үлдэй бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хянганы баруун баяр 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Хянганы зүүн өмнө баяр 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Бусад газруудаар 2-3 дөсгийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол. Хянганы өмнө баяр аадар борон орно. Хянганы хойно бий зүүн хойно баяр их борон орно. Хянганы баруун буяар бага зэргийн борон орно. Бусад газруудаар дум зэргийн боронтой. Хайдар орондоо үүчиж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Алтан мал болгосонд үүчиж байснаа бага зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Амглан болгосонд үүшиж байснаа их борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Баянкура болгосонд үүшиж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Баянтухай болгосонд үүшиж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Манжир хотод үүшиж байснаа их борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Ягш хотод үүшиж байснаа бага зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Лавдалын балгасанд үүшиж байснаа дум зэргийн борон орно. 4-5 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Гэгэн гол хотод үүшиж байснаа бага зэргийн борон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс салхилна.

Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Аргол болгосонд үүлтэй 2-3 дэсийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалангал хотод үл шиж байснаа бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг болгосонд үл шиж байснаа бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Наачи болгосонд үл шиж байснаа бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Хайлар орондоо үл шиж байснаа дум зэргийн бороон орно. 4-5 дэсийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлэлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг архиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгэ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэх үетийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

соёл юм бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо? Өв соёл, удам судар, улваа түүхэ мэдэж явна гэдэг бол нэгэн үндэстэн ясны өөр чанар юм. Ингээд өв соёлын дэлгэн танилцуулга болсон өв соёлын бууч нэвтрүүлэг маань шин дугаар эхэлж байна. Би дадлагын хөтлөгч Уяхан байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ Хөлөнбор хотын хамт жуулчлалын төвийн хөтлөгч Уран Содын Тэргэн Хэр хэмээх уран бүтээлийн чомгоос найруулал шүлгүүдээс нь сонгон сонирхуулъя.
1: Тэргэний хэр Уран Сод. Өнөө ертний түүхэд бараг төмний нутга өсөж төрсөн өвөр болгот маань төлийн дуу цангэж хаврын ирлээ. Уулын хормой бэлэр нялх яргүй цэрмийтлээ дэлгэрч хаврын өр орон голын ус ханзараад орчгодон хурсах нь чихэнд нэхэл таат. Өвөлжингээ цас мөсөхнөөр өмдөлсөн адуу мал хушуу тавин шуналтай нарахгүй дахин дахин ууж сүүл хаян төрөлн зогсох их л байтаа. Гэрийн хаяанд тамир орж боргон тэнийсэн ишиг хурга ээвэр газар бараадаж зөөрмөлөн хөвтөх хөхшин нохон дээгүр өсчин тонгочход залхуутай нарахгүй босч зайлж одно. Хүн малгүй тайвширсан хаврын налхар өдрүүд өрхөлж хэлсээр байла. Өвлөгөр хойсгонон байсан тэнгэр тогтуу хүн болж орой нар улайж ярахгүй харсан ав маань за ойрхон тэнгэр өвгөрөх шинжтэй таа гэд малгайхаа бүчлэн гарахын айл хотлороо өнөөмөдгүй ирэх байгалийн гамшигийг сүрхээр доор бүрнтэй л бэлтгэж базаахаар хөдөлцөхөлөө. Өрх өвхөл зүүлэн үлэх үлэн шүрэг исгэрсэн тэр шүн цурам хийлгүй хотоо эргэсэн манайхан үүрээр төр зогсон шуурганы чөлөөнд амс хийх зүр аргалын галд дулаацсан дох хийцгээлээ. Өдөд өмдөөс тэнгэр муу хайрн сал хисгэрэн хойлорч ханган шавдаг дохширн самж гарлаа. Аад мэн ганцаараа
2: хай! Хай! Хай!
1: Хэмэн хасгарч адууга амт нь тогтоох гэж оролдуч ахт морд тажхалдаж адуун сүрэг онголдон эсхэрэг шуурхан тогтож чадхгүй уруудж утлаггүй хүн малтыгаа харамгүй дунд өгч чадлаа. Эйдэ ямар ч хэцүү нойтон шуурх юм те. Атунтаа морцсон ханийх минь аварч өршөө. Ам халуун бүлийг минь эмэрч өршөө гэж. Тэнгэр гэж өндөр тэнгэрээ аргадж ээч минь зал хүрнэ. Өдөржин адуутайгаа уруцаар ам минь нойтон шуурханд тамирдаж унд яваа морьнч урах шаалх габоллоо. Мара юулиг эхлэр тамир тэнкатай морд нь шуургуруудан цахилж отоод даах сарванууд хоцорчсон байлаа. Яг энэ хэцүүхэн үед хажуу хүнд нь гарагтай хүүхдүүдийн сумны төвд хөргөж өгдөг зундаа хөвштийн аршаан усанд дөхүүлдэг ажилтай буруу зүггүй номхон давчхан бэйтэй тэрхний хөөр морд яваа харагдлаа. Сул голдуухан баригддаг хээр морд энэ удаа эзэнтэй ойртон баргал өөрөө ирж морд мөгч нь дуулууртай нарахгүй гэрийнхээ зүг толгоо өргөлөн хойлорн шуугах их шуургийг сүрэн алхаллаа. Хэдэн өдөр өргөлж исэн мүд чихгүй шуурган дунд ам минь хээр мартайгаа уургаж ирсээр эрхэж ирсэн юм гэдэг. Эсэн минь ирсэн хүүгээ хараад өг ам минь ашгүйдээ минь ирсэн болжтой миний хүү ямар мороо юулаад ирэв гэхэд ап мен тэргний хэрэг юулаад ирлээ гэчээ. Өвөг ап маань нилээд бодлох ширэн сууснаа. Тэгэнтэй тэргний хэрэг минь итгэлтэй сайн хүлэг юм шүү дээ. Мөн чолон удаа айл сайхалтай хиндаа ач тусмалж хүнд хэцүү цагт хүн амьтны аминд орж ач тусаа хүргэсэн хүнээс жухаттай амьт шүү дээ. Гэт хүлэг мороо дээдлдэг Монгол эр хүний өрөвдөн хайрладаг сэтгэлээ дарж ядан суусан гэж ап минь ярьж байсан. Харин тэргний хэр минь нүдгүй шуурган думдуур аавд минь харах замын зааж амин аварсан мөртлөө ямар их гавья тус болсноож мэдгүй уяан дээрээ салхи уруудан бөмбөнтөлж чичрэн зогсож байсан. бэлгийн шүтэлцээ ах уу юм та. Бартаа ихтэй амьдралд юу эс тохиолдох хүлээ дээ. Насан балчар цагаас үнэн жовсон аавих минь ингэж нэг нарт тэнгэрийн бурхад алтан мутраараа адилсэлсэн үнсэн. Харангуй шурганы дундаас тэрэгний хөөрмөр минь хан тэнгэрийн элч болж өвөр болгот нь хөргээд ирсэн юм а. Тулж мордогдох хусан мөрөнд тэнгэрийн баримжааг сануулсан гэдэг. Өрвөж нолорсон тэрэгний хөөрмөнд өвөр болгохийн үндэс бүхнийг өрөвдөж ирсэн өвгдийн буурийг хамгалж үлдсэн өндөр их заяанд сүгдж ирсэн. Түмэн ахтын дундаас торитл өнгөлж төрүү мангай болж торгон жолоо өргүүлээгүйч сурн жолоо сухсруулж бутартлж ороолоод сумын наадмын дэнжи сайвурлангхан чимээгүйч сургуулийн хэдэн хүүхдүүдэ хизээч хоцрож байгаагүй сунтлж олноороо ноолоход буулгаж бухаж үцээгүй гурван үед минь унаа болсон хазар сул тэрэгний хэрмийн хаан заяг тээсэн тэнгэрлэг хүлэг байжтэй. Атаби аавынхаа мөнгөн шинхэхийг харсуун од шиг ялалцсан залуу насын бодчсуун. Эртнчийг таньсан Монгол ухааны шүтэж суун ерөөлт номын адас санчиханд нь гэрэлчээ хэмэн сэтгэж суун. Сайхан аавынхаа өрчлөөд магнаг ширтэж суун шантас түлхийн зоон дээр туг шиг явсныг бодчсуун. Эртний түлхэ алдаад өйлж суусны тун гаж суун эрэмхийн мордын хиймэр түшиж эрхүн шиг амьдарчээ хэмэн итгэж суун. Саруул удам нутагдаа амнаасаа илүү хайртайг нь мэдэрж суун саруулшиж улам гэгэрхийн утгыг ойлгон биширж суун. Хангай шиг аавынхаа өвөрсөн гарыг атгаж суун хатуу бүхнийг дааж явсаар юм болжээ гэд уйрч суун. Хангар дэлхийн дулаан нөмөр аавынхаа дэргэд жаргаж суун. Хаанаас ч хизээч олдохгүй аавынхаа санаад биширч суун. Найгал найман шаргаа түүхээ бэлэгдэн онголож наран зүгийн нутагтаа тэнгэрийн аргад нь дайж үйлс бүхнөр үлгэрлсээр таамийн үлэм чигэгэн орчлонгийн төгөлтөр нэгэн түших болжээ. Оргөл өндөр хангай шиг таныгаа бараад жургагтаа орчлонд үртэн болж төрсөндээ баярлах шүү ааваа. Залуургүй амьдралын жингийн цуваг тэнцүүлсэн замблингийн нарндор хайр дүүрэн аавтай билээ би. Зам холын харгуйг ойр болгож дүтэлсэн зассан шагаа шиг эвлэхгэн тэрхний хэр морти билээ би. Тэж туулах амьдралдаа цуцаангүй явсан тэрхний хэр мориго аавынхаа хайр гэж ухаарна. Өөдсхөн жаахан насыг минь тээж явсан хээр мориго би үнэ үр сүрхэндээ тээж өрөвдөн санд явна. Гэгээн саруул амьдралд хөтлж хүргсэн аавынхаа замаар гэрэлт хүслийн тэргэлшүүлж одоо би хүүхэн хөтлөөд явж байна. Өөрсөх дун сэтгэл танганах тэргний хэрийнхээ үржил сүргээс сонгон хүүдээ зүслэн мордуулж байна. Үн ертний төөхөт барагд хүмний нутаг өсөж төрсөн өвөр болго нутагт маань төлийн дуу хангалан бас нэгэн хаварсаатлаа. Уулын бэл хормоогоор нялх яргүй сэрмийтлээ дэлгэрч хаврын үр орон колын ус ханзраад хорчхон өрсөх нь чихнэ нэн таатай. Олон болоорой. Түмэн баярын бумэн эрдэнэ. Би одоо яг муу жаатгар ихчигээ бодоод сууж байна. Улаа бутарсан хасартай жартайсан онигрнөттэй ихчигээ би. Жаатгароо, жаатгар, жаатгар, муу жаатгараа гэж дуудаад уурлуулдаг байж илээ. Бид хоёр юрдэ нэг л насны жүрээтэйч миний ихч надаас биеэр том, төргөн охин байсан юм. За дээрлхүн ч гэж дэндүү дээ. Тоглосон ч уурлсан ч тэр намаа ганцхан хомж дор хийгээд уурлсан бол гүвн, тоглосон бол гээжэгдэн. За ер нь тэгээд гээжэгдүүлэх чинь гүвлэхээс дор юм шүү дээ. Цагаан сарын шихрээ би хэр чинээндээ нуугч Ихч маань аль хэзээний хамаг том чихрийн түүж ичээд жартайг л инээж зогсдгсэн. Миний зөвүү дургу хоёр цэрэг хүрвч надаас толгоо өндөр түүнийг яаж ч сарвалзаад дийлдэггүй байлаа. Өдөөгийн хүүхдүүд дөрөв тавтайгаасаа хураг ялгаж үнээ эвлэхээс эхлээд эсэг эхийнхээ гар хөлийн үзүрт дэм болох гэж хичээдэгсэн. Тэрнтэй ч бид дуртай байлаа. Нэг өглөө намжуухан байсан тэнгэр бүдгэрч цасан шуурх балууч гарлаа. Элдв зүйлээр яарн сандран гарахад бид хоёрч зүгээр сууж үлдсэнгүү дэм болох гэд хоньны захаар гүйлтлээ. Ээж, гэрт ороо, ор гэд байгаа бололтой хоёр гараа савчаад байгаа харагдана. Эгч бид хоёрч бараа бараандаа шунхул бүртгэнэн гүйлцлээ. Нэг мэдсэн хонь хоёр тасраад эгч бид хоёр нэг хэсгийн дагаад гүйж явна. Эгч минь намаа үснийхээ үсүрээр уяад, миний дүү битгий хоцроороо дагаад гүйгээд бай гэж хэлээ. Хаврын шуурга гэж нэг балуухаараа арах гэж ихтэйхэн сүсэрсэн нэг сөхрүүлж байж л санаа амарнатай. Богино хөлийн мал гэлээч ургацсан бол бид хоёрт гүйцэгдэн гэж байхгүй. Тоня муутай царим нэг төлөг борлон энд тэмдэггүй бомбайлтан унж байсан нь одоо яг санаанд орж байна. Миний нүур амт хэсгийн аргагүй чимчгэнэж амсхан авахд бэрхтээ болж хунгарлсан цас руу өөрийн ирэхгүй шүргэж өнлөө. Би ухаарод нэг харсан чинь сумны өмлөд хөвтж байлаа. Хасрам гар хул хайрагдснаас биш бусд нь гайгүй үлдсэн намайг эмнэлгээс гарч гэртэ харахад хоймрын авдар дээр их чимийн зураг сүмэлзэн харагдаж байсан юм. Ингээд би ихчгүй боллоо. Ихэр юм шиг тэрсхэн инех ойлхон ч зэрэг шаху ихчийг би мөн чих үгэлдэг байлаа. Ихчээсээ нууж ицэн тийм амттай чихрийг дахиж би юр олж идэггүй. Олдсон шихэр бүрийнхээ нэгийг би ихчийхээ зургийн өмнө заавал тавьдаг болсон.
3: Аттай хүүшүүдээ гэж хэлэх олны үгэн дунд

өнөөдөр айлын ганц хүү болж өслөө би. Эцэг их маань ч надад гар татсангүй, хатуу өгч хэлсэнгүй. Банзрийн ганц хүү сайхан залуу болжээ. Аргагүй аргагүй хорвод үлдээ гэж үлдсэн хүү шүү дээ гэх яриа салхины үзүүр тэнсэр чих ирвүүлэхэд цус нь хөөрсөн амтан цэрхийн алганд мөрдчихлээ. Одоогийн цэрэг гэж яах вэ? Хаврын тугал бэр болохгүй байхад л дуусчихдаг хачин богинохон алба юм болохоор тэгсгээд л халагтаад нутагтаа ирлээ. Тэр нэг жилийн цоны дэлгэрийн хэлхүү ёстой нэг газар багтаж дэлхийд авчирсан тийм нэг бач хүүхэн зун байсан юм. Аг омгон багтаж ядсан ахсан залуу нас минь намайг нөмрөөд авахын тэр. Нутгийн сайхан охтын харцыг булааж бужигнуулж байсан үедээ харахан нүдтэй дэлгэр матайгаа таарсан юм. Тэгээгүйлч миний хазарыг хизээ хаан хэн татах байсныг отооч хэлхийн аргагүй шүү. Дэлгэр маман надад гурван хөөрхөн охин төрүүлж өгсөн ч утам залгах хүүгэл юмтай гэсэн ойлгүй бодол толгойд өргөх тэр мөчид багын найз олгоо чимдийн чиний ордон дээгч чинь үлдсэн бол банзрын хідэн адууг эргүүлэх хүү төрүүлээд өгөх байсан юм даа гих солгоо уг намайх арх гэдэг шингэн хүлхийн хондлаад зайдан мордуулж орох гэн тэрээ. Зуны гурван сарых готой хэтл айрах арх эргүүлсээр унаагаа улдааж унхан буя эцээсэн амтан гэрийнхээ уяан дээр арай хийж дөрөө молтлоо. Аавын бормор уяан дээр эргэцэж харагдахад цайтай аав ирчтэй гэж бодох тезэрэгсэн дотор муухайрч морой төвшин огч гарлаа. Тэгтэл ууц нуруун думдур тас хуухад л явчлаа. Яаж ийхийн завху дахиад нэг буулгалаа. Ухас хийсэн бол бариад авах л байсан. Тэгтээ би тэгээгүй дахиад хэд сайн гүйллээ. Эхч чинь ингэж чамайг хүний сүх бол яв гэж чиний төлөө амиа өгөөгүй шүү дээ гэж хэлчихээд эргэж харлаггүй мортхон тарэ. Аавынхаа хэлсэн энэ үгийг бодож би гэрийнхээ хаяанд хэд хоног хэвтлээ. Би гол руу гүйх гурван өхнийхээ араас ширтэснэ. Хой, аав эртэд юу гэд хэлчихвэ гэж дэлгэр махасаа асуулаа. Тэгтэл тэр үг хэлэхдээ босны чинь ботход өнөө маргашгүй дахиад л тэнэд явах юм байгаа биз. Тэгж явахдаа ихээсээ очиж асуу гэд хурдан холтгоно гэсэн шиг охтийнхаа араас дэгдчихлээ. Араас нь харахад үй үйхэн нүрээ шударах нь ботход уйлж яваа бололтой. Ихүүдийн халуун өнгөрөөд мордсон би оройн сааланда үнийн цэлэн дээр бүртгэнэх ээжийнхээ дэргэд хулгаж хулгаж очлоо. Эш, ингэж явах гэжтэй чи гэсэн урам хугарсан харцаар ширтэс суусан ээж. Амьд явахуд учир биш шүү миний хүү гэсэр яриагаа эхэлчихлээ. Тэр ёрийн шуурх жаахан уйсч нүд орох тезэрэгэл бид гэр хотлороо эрэлт гарч таван сахалтын дайтай газраас та хоёрыг олсон юм. Нэх боовисэн цул юм гэд ээж нүтэнтэй дүрслэж харвгүй гэлтээ тахчиг болсноо шүлсэн гүт хийтэл залгаж уртай гэгч санаалтаад эгч чинь дээлээ тайлж чамаа ороход өөрөө бас давхар тэврээд байсан. Эдэ мөн их тэвчээр шүү. Чиний хамраас халуун уур гарч байсантай. Аав чинь та хоёрыг давхраар нь тэврээд гэртээ авчирсан. Тас тэврээд хүсчихсэн эгчийг чинь салгах гэж хөөх юм уу аав чинь элгээ эмтэлж чээжээ өрсөн юм шүү. Гэж ээж цааш нь ярьж чадсангүй ихэр татлаа. Би ч цааш нь цонс чадхаа болсон. Эсхэн настай тэр бэлийн чинь амтны хуруун чиний зүрх

хоолоогоороо тавуулахгүй. Одоо манайх чинь 6 охинтай. Миний муу хань одоо бас тогоон чинээ гэдэстэй хэрнээ хүүхэд чиг л хөнгөмсөө. Охид минь намайг ноолох дуртай, хизээнэл ирээд шавчхна. Би ч гэсэн хөгшин ат шиг тэдэндээ ноолуулж хэвдэх дуртай гэж яана. Сэтгэл минь аль тэртээх амьдралын харгуйд үлдсэн 7 настай хүмүүс. Харин ихц минь бүр 6-гийн 6 жаатгар болоод гэрчсэн намаахаа ноолж байгаа шиг санагддаг. Ата төрөх хүүхэд маань охин байна уу, хүү байна уу? Ерөөс хамаа алга. Тэр нүүр нүдгүй хүүтэн шуурганд ихч минь намайг төрж хөвдөгтэй олон болоорэ, олон болоорэ миний дүү гэж шүүмсэн ч юм бэлүү. Хүмэтлээтэй. Бүхийн эхнэр Барамсай. Харин 5-ны жил орчлоо шүү дээ миний өхөө. Отоо нөхөрд гармаар юм дээ. Гэж ээж минь дандаа ярих юм. Үеийн хүүхэнүүд танил тал хамт ажилдаг нөхөд маань бүгдээрээ л намайг хүнти суугаач ээ, хүнти суугаач гэж шахана. Өнний хэлэхэд намайг тоогоод сууй энтер гэвэлч би энийхэнтэй. Гэвч намаа эргүүлэх харху олдсунгүй. Би хаяа толонд хараад, хөөш, чи хүн тоохооргүй чарай муутай гэж юу? Гэж өөрөөсөө асуув. Ах, хөрхи, яай гэх үдээ тэгээд. Үгүй би тэгээд ямар өөрөө эргүүлээд гүйж явуултай биш. За, чаашаа, заяаны хань зам дээр гэдгийм. Нөхөр болох хүн аянтаа л хүрээд ирэх юм байгаа биз дээ гэж ганцаараа ярина. Хүссэн юм хүзүүгээр гихчээр нэг өдөр өргөн ханхагаар тээжтэй хавийн хүний харааг булиасан сайхан эрхүм. Өөрө хани жилтэй юм уу? Хани жил байхгүй бол надтай суухгүй юу гэдгийм байна. Гэсэн хүн догдолсонд бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэ занга мартаад золтой л тэгье тэгье гэд хасгирцэнгүү хэл хазаад зогслоо. Тэр хүн бүх гинэ яагаад нөгөө барилдаг бүх арайна ажилласаа тарахад нөгөөтх мань хүлээгээд зогсож байдаг боллоо. Манайхан ч гадралжчээ. Би ч найз нөхөд гэр орныхандаа аав ээжтэй чөнгөн хэлж орхолоо. Үгүй тэгсэн чинь аав минь ээ бүх хүн гэдэг чинь тиймч илвэх таардаг юм бишээ. Сайхан хүүл харагдаж байна лээ. Наадмаар хөргөнийхөө барилдахыг хараа сууж явал үгүй мөнч сайхан гэхэд ээж эш тахта томоотой л хүн шиг байна. Одоо хаанаас хэнийгээд ирээд яваад байх юм бэ? Суу. Угаа адаг наад захта зуны гэрээ хурааж муу байшинтаа ороход аавын чинь тэнхээ хөрхөө байсан байна шүү дээ гэж улайн цайм ятгах юмтай. Харин найз нөхөд маань хүүшээ, даалгар миндээ. Бүх хүн гэдэг чинь гэрийнхээ хоолоос хороохгүй улсын хоол идэж бэлтгэл боловсрлаа базаадаг. Тэгээд арх тамиг хэргэлгүй айтайхан хүмүүс гисэн шүү дээ. Бас тэмцээн уралдаанд орж бай шагнал их авдаг. Байнгал гадаа дотоод явж байдаг хүмүүс гисэн шүү дээ. Нийлээ, нийл. Нүд дүүрэн сайхан өр байлаа гэж янгентэл ятгаж гарлаа. Дэми утгүй би ч тэр бүх залуутайгаа сууж орхлоо. Би нөхрийнхөө барилж байгааг огт хараагүй болохоор нөгөө та. Хоош, би чиний барилдахыг нэг үзье л дээ. Үсмэр санагтаад байхыг.

0: гэсэн чинь намайга ганц хар дээрээ өргөд.
1: Миний хань наадмар барилдахыг харахгүй юу?
0: Гэдгийм байна. Уг нь манай хүн жоодо чөлөөтвөх үндэстний бүхээр барилддаг л гэсэн. Харин хизээ гадаад явж надад гой бүлэг авчирж өгөх юм бол доо гэж боддог боллоо. Тэгээд улсын наадмаар барилдахыг харах гэж аав бид хоёр нилээд хэдэн сар хүлээлээ. Харамсалтай нь миний нөхөр тийм сайн бүх биш байжээ. Нэг удаа би барилдаан болж байгаа газар сүмхэн орж очоод түүний барилдахыг харлаа. Ээ, тэмдэр минь, би өөрөө ирэхгүй нүдэ аллаа. Нөгөө өрсөлдөгч нь миний нөхрийг ёстой айлт нэг бадсан цаар шиг хамж тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь бариад, хааш нь бол хааш нь өргөж шидэж ширж байлаа. Тэгээд бас миний өмнө суусан нэг хүн. Энэ хоолны савыг хасмаар юм да. Хэдэн жилэл уусын хоол идлээ. Хэрэг алгаа. Хой, хой, наадха хасаач, хасаач. Наад муучин зүхтаагаад байна штэ. Торгооч, торг, торг. Гэж ирээд орилж байх юм. Үгүй миний өөр хүрсэн гэж яана. Тим сөрх юм бол чи өөрөө гараад барилдэл дэ. Чи чадахгүй штэ. Гэж хасгарвал нөгөө хүн. Эрчүүдийн ажил чамд ямар хамаа байна? Энэ муу дэвжээний ачаурыг өмөрөөд байхдаа яадаг авгаа байна чи? Гэж уурлаа. Дэвжээний алчуур. Дэвжээний алчуур гэдэг үг намайг нэгэмсэн урамгүй болгож, энээс хойш би нөхрийнхөө барилдахыг үсгэс ичдэг боллоо. Харин миний муу нөхөр барилцаар л байлаа. Нэг удаа телевизээр гарлаа. Үндэсний бөхшүүд. Нөхөр маань жар дөхөж яваа өвгчөр хүнтэй таарчжээ. Тэгсэн чинь телевиз хар суусан аав маань. Хөөе, энэ нэг нэг юм дөнгөчих байлгүй дээ. Харин настай амтныг зөөлхөл хаяасаа билээ. Гэж ихэлж дуусаагүй байтал хүмүүс хойрлолдоод алга ташаад л явчлаа. Уга харсан чинь манай нөхөр тэнгэр хатаад тэрэгчлээ. Дүүнэр маань энэ хөргөн ахыгаа уунчлаа штэ уунчлаа ичмэр юм аа. Гэхэд аа уунчаад бас тахмаа өөхгүй сэлгэлзэл байж гэв. Гэж телевизээсээ холтлоо. Арын нөхөр маань ирээд ёстой нэг хэрэг алгаа, хэрэг алга. За за яах вэ? Баяр болж байгаа юм байна да. Нэг ганц шил юм задлаа гэд архи хунтгалнаа. Хөрхидэ, миний хань үнэн хүчээрээ барилдаж унсан болохоос ямар худал барилдаж унсан юм уу? Миний хань бүхтэй хайртай, бүхийнхээ ёсыг дээдлсэн жинхэнэ эрхэн шүү гэж би сэтгэлийн заслаа. Нилээд хідэн хундах татсан нөхөр маань. Үнэн дээ тийм л юм. Гэхдээ дараа даагаа нөхнө гэд доошо харлаа. Энэ бүхнөөс би бүхний төвжендээр юу босныг нарийн ойлголоо. Үүд дугурмагч аав орж ирээд жаахан зогсноо хөргөнө хараад. Миний хүү болж байна. Таанар шиг залуучууд үнэн хүчээрээ барилдаж зүлэг ногоон дэвжээгээ чимхүү юм бол авраг яаж төрөх юм бэ гэл.
2: Энэ хэлцээний нэвтрүүлэг маанд энд хүрээд өндрүүлж байна. Хүлээ авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаардаа дахин жолохыг баяртай.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцоо Худан байрын тарайлангийн атрахлуултын бүлэглэлд бүх жилийн амбуданы үнэлтийг тогтворжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг баталж байгаа.
3: 2 дугаар хугацааны Хүлэн байрын талнуудхийн амт дэдэний наадам жичээ талнуудхийн хоньны махны нэрт төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн их цуглаа нь 2026 оны эдэний удирдлагын эдэний зүйлийн ялсчны дээшлүүлэн хэрэгцэг өргөтгөх голдлогын ажиллагаад амжилттайгаар сонгогдсон.
2: Чадан айлхат хардэлдүүг ардын байжуулах тосхны хөгжүүлэх том ажлыс болгон цавчиж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Амбуда болон чухал тариалгын бүтээгдэхүүний тогтун амар төвшин хангалгыг батлах улсын анги болсны хувьд Хүлэн байрын тариалгын атгалзуулалтын бүлэглэлийнх нь хаврын тариалгын 1-р фронтод хүч оруулан тариалан үйлдвэрлэлийн 6-г нэгтгэх хамаартын шаардлагатай нягт уялдуулж олон талаас онин дээр нь хүчлэн баримж ажиулах, журамжуулах, нарилгажуулахыг хаврын тариалгын бэлтгэлийн бүх явцад туушдуулан уламжлалт тариалгын туршлагадаа түшиглэж сэрэлттэй түшиглэх бүдүүдийг загвараас тойлвортыг салж баримж ажиулсан арга хэмжээгээр хаврын тариалгын элбэг хуриалтын суурийг бэхжүүлэн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн ялсч нарыг дээшлүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахыг айхулан бүх жилийн ам будааны үнэлтийг тогтворжуулж орлогын нэмэгдүүлэхийг баталж байна. Олон жилийн турш Хүлэн байрын тариалгын атгалзуулалтын тэнийх тариалан малчлалын талбайн кампань баримж ажиулсан хамаарлын загварыг алхам алхмаар төлөлдржүүлэн тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөгжилтийн чиглэлдээ заагалан тогтоосон байна. Баримжаг бодтыг найдваржуулж үйлдвэрлэлийн бодит байдлыг зохицуулахын төлөө тус кампань дүрм тогтоолдоо 2 удаа шичмийн чанартай засвар оруулсан. Таримуудын бүтэч болон аж үйлсийн байршилтыг уялдуулан ам будааны хохирлыг багасгах, сайн үйлдвэрийг үржүүлэн баяжуулах, өвсний бүтээгдэхүүнийг эдчүүлэх, улаан цанаа тарих, органик бордуурын үйлдвэрлэл зэрэг аль олон тусгай мэрэгжлийн дүрмийг бүрээрээ тогтоож бүгд цараагаар бүрхсэн төрөл зүйл нарилга оновчтой нягт холбогдсон тариан газрын баримжаагийн шийдчмийг байгуулж хаврын тариалгын өмнөх хугацааны бэлтгэлээс тариан ажлын бодтой боловсрол хүртэл ажлын төс дараалал мэрэгжил нэг бүр ажлын байр нэг бүрд чүм журамлах баримжаатай болгосон байна. Тус компанийн холбогдол бүхий хариуцлагатан үе юлун хэрэгтэй. Бид ил зүйлийн дүрм тогтоол болон мэрэгжлийн дүрм тогтоолыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн төлөвлөржүүлж байгаа нь дарвээ. Одоо үеийн тариалгын ойлгогт хүн шинжилгээ ухаанчаар тарих шаардлагыг бүх ажилтны журамлах үйл ажиллагааны журамжил болгон баттахын тулд юм аа. Хаврын тариалгын бүх явцад баримжааг чанга журамлан хэрэгжүүлж тарих ясч нарыг ихүслэлс нь хязгаарлан ам будааны хоргодлыг багсахар баггүй бас тариан газрын үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг тогтунаар дээшлүүлэн өөрийн үртгэ ариулан үр ашгийн нэмэгдүүлэх талаар хос чиглэлээр шовтлолт гаргахыг биелүүлнэ гэлээ. Хүлэн байрын тариалгын атгалзуулалтын Дахуван тариалан малчлалын талбайн компанид баримжаажуулсан ажиллагааны үр бүтэмж нь энэ жилийн хаврын тариалгын тоо баримтад шууд тусгагдсан байна. Машин багажийн нэгдэлтийн ажилуулах, ажлын баримжааг нэгдэлтийн байлгах, тариан газрын хамаарлын нэгдэлтийн байлгахаар дамжуулан хаврын тариалгын машинчлалт ажиллагааны нарийн хэмжээ болон үр бүтэмжийн ихэр дэждүүлэн голлох машин багажийн өдөр дунджийн ажиллах хэмжээг надны хос тогтунаар намгдуулж надны 495 чиг 74 мөв байснаас 510 чиг 16 мөв болгон дэждүүлж хаврын тариалгын охорхон хугацаанд их талбайгаар тарих үүрэг өндөр бүтэмжтэйгээр чанар сантий бэйлүүлэн сүүлчийн хугацааны хамааран хамгаалах элбэг хуриалтаар орлогоо нэмэгдүүлэхэд ашигтай нөхцөлийг өөдөж өгсөн байна. Үүний зэрэгээр бүх явцын хамааралтын баримжаажуулах нь ч хаврын тариалгын үр ашгийн нэмэгдүүлэх зангилгын гардац болж хаврын тариалгын үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн гол цөм болжээ. Хүлэн байрын тариалгын атгалзуулалтын их хянган давааны баян тариалан ажлын талбайн хуваар кампань хаврын тариалгын бүх явцыг баримжаажуулан бүтээн байгуулжээ. хөрөс чарай гэх хэмжин зор найруулах, нарилаг оновчтахаар тарих, тариан газрын хамаарын хамгаалах зэрэг зангилахын гогчоод анхаарлаа төвдрүүлэн. Баримжааг зүйл дараалан нарилгажуулж, чанг найдваржуулан хэрэгжүүлсэн байна. Хамаарлтын давхаргад торчлол болон хариуцлагын тарианы хамаарлтын завхрыг шинээр үүдэж, тариан газар машин багаж, ажлын дараалал нэг бүрийг ховь хүнд хариуцуулан хэмжээжүүлэн хянан шалгах болон ажлын үр бүтэмжийг урамшуулах тогтчийг иж бүрдүүлж, боловсруулах, хянан жолоодох, байцах, шалган авах бүх явцын битүү хамаарлтыг бүрдүүлэн, баримжаажуулалтыг хаврын тариалгын бүх явцад туучлуулан тариан газрын бүх талыг бүрхсэн байна. Ойрын жилээс баримжаажуулалтын авчирсан гаралтыг нэмэгдүүлж өөрийн үртхий бууруулах үр бүтэмж үргэлжилэн илэрхэ болсон байна. Бид тариалгын машинаар ажилуулах тариалгын мэрэгжлийн арга хэмжээ хамаарлын дүрмийн 3-ийг баримжаажуулахын тойронд голдлогын тариан газрын хаврын тариалгын үйлдвэрлэлийг бүх хүчнээрээ аяхуулан тариалгын машинаар ажилуулах тариан газрын шинжилгээ ухаанчаар хамаарч хамгаалахаас үдэр тодмын хамаарлт хүртэл бүхний баримжаажуулж журамжуулан аяхуулна. Үнэн ботын арга хэмжээ нь илэт үр бүтэмж олж шар борчгоо эрдэн чишийн талбай нэгчийн уналт 2 жил дараалан 110-аас тавж тариан газрын өөрийн үртэг үргэлжлэн доошилсан байна гэж тус компанийн холбогдол бүхий хариуцлагатан Ланг Юйшин таньцуулсан байна. Одоохон хүлэн барийн тариалгын атаргалуурлалтын бүлэглэлийн өл хэсэг оронд хаврын тариалгын ажил өндөр бүтэмжтэй бөгөөд эмэг журамтай явагдаж байна. Тариан газрын 1-р франтын баримжаажуулалтын дүрмийг тогтоосноос аваад бүх явцын баримжаажуулалтын шийдэмг найдваржуулах хүртэл дан чигийн мэрэгжлийн шавталтаас аваад бүх цараны загварыг эдс дэвшүүлэх хүртэл баримжаажуулалтын нэгэнтээ тус бүлэглэлийн хаврын тариалгын гол суур өнгө болсон байна. Айл олон баримжаажсан арга хэмжээ нь Умратын хаврын тариалгын цаг охор, хувиралт олон хамаарн эзэмтгэд хүчирхий байгаа асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн туршлага түшиглэн тариа тарихаас баримжаад түшиглэн тариа тарих тийш хувирахыг аяхуулан бүдүүлэх хөгжилтээс чанар сантийн хөгжилт тийш давалттай болж ам будааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэх суурийг нэн үргэлжлэн бэлчүүлсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрд аж үйлдвэр болон эдэс ангижилтийн явны албан тэнгим, загтал хүрийн хяналт хамгаалалтын ерөнхий төвчөдийн албан тэнгим хамтран 2026 оны эдэний удирдлын эдэний зүйдийн яс чанарыг дэлгэцүүлэн хэрэгцээг өргөтгөх ажлын үр дүнүүдэх тухай мэдээллийг дарамтлан тараасан байна. 2-р хугацааны хөдөн байрын танутгийн амтад идэдний наадам бодон танутгийн хоньны махны нэртэй төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн их зуудан 2026 оны идэний үлдэртийн идэний зүйдийн яс чанарыг дэлгэцүүлэн хэрэгцээг өргөтгөх голлогтын ажиллагаатай амжилттайгаар сонгогдсон. Хөдөн байрын бохирдлгүй малын ачигшим тариадны бүтээгдэхүүний бүх улсад борлуулагдахад хүчин нэмэрлсэн байна. Тад нутагт үндэслэж үйлдвэрлэл борлуулгын холбон соёл жуулчлалын уусал цулах онцлогт төрөл төмтгийн өвдөгш цуглаан болсны хувьд 2-р хугацааны хөдөн байрын талнуудгийн амтад идэний наадам болон талнуудгийн хоньны махны нэртэй төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн их цуглаанд амтад идэний үзүүдэг онцлогт бүтээгдэхүүний танилцуулга зэрэг олон ишит онцлогт

0: хэсгий тохируулан уулгаар баялаг хэлбэрээр шин сургах гялс чихэр давсан байж аж үйлсийн төвлөрөл болон нөлөөлөн дайчлах үйлдэлээр төлийн чанга байдаг. Ойлгосноор улсын дэсийн эдгэний хүлдэрлийн голдлогын ажиллагаад сонгогдсон нь улсын дэсийн давхаргын тусгай зүйдийн ухаан дэлгэрүүлэх чанар сайтай аж үйлсийн их байдлыг залгуулах зах төлбөрийн борлуулгын арга замын өргөтгөх зэрэг олон зүйлийн төрлийн бодлого болон их байдлын дэмжлэгээ олох болно. Улсын дэсийн тавцсныг ашиглаж хөдөн байрын тал нутаг, хөдөн байрын тал нутгийн хоньны мах зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглэлийн нэртэй төрөл тэмдэгтийн бүх улсын антарчил нэртэй төрөл тэмдэгтийн нэр алдаршлын улам нэг алхам төслүүлэн манай хотын чанар сайтай онцлогд малын ашигчим тариалдны бүтээгтүүдийн өвөр Монголоос гарч бүх улсад хүрэх өргөн утам хөөргийг тавьхулна. Манай хот Хөдөнбөр хотын тал нутгийн онцлогд амтад идэдний аж үйлсийн нэрийн хутсыг үргэлжилэн гэрэлтүүлэн улсын дэсийн ажиллагааны тавцан түшигэлэн бүх хотын идэний аж үйлсийн хэлхэхний яс чанарыг дэвшүүлж төвшүүлэн хэлхэх урт тутхан хэлхэх нөхөрлөж хэлхэх чангаруулан бүх хотын онцлог аж үйлсийн хөвчөөчин хөгжгэд үнэтийн хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдэ 2-ын жилээс Жалан айл хотынх нь шилдэг сан амаахын их байдлын давлагдаа суурлж хар дэлдүгийн онцлог аж үйлсийг ихэр боёжуулан хөгжүүлжээ. Тухайн газрынх нь баримжаажуулан тарих хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх төрөл тэмдгээр эзгэнэхэр гол гардц болгож аж үйлсийн хэлхэг тасралтгүй урддахын ашиг тусын холбогдлын тогтчийг төлөвлөрдж хөдөө тосхны ажил олголтын тогтворжуулан тариачдын орлогын нэмэгдлийг дайчилж жижиг хар дэлдүг ардий байжуулж тосхны хөгжүүлэх том аж үйлс болгон амжилттай цогцлон байгуулжээ. Одоохонд хар дэлдүүн элбэг хурялтын удирдлага ухтан авчирлаа. Тус хотын хар дэлдүүний аж үйлсийн үйдэс босгох сууранд ороход таримдын хөдөлмчид дэр тэг шижигдэрсэн мөөгийн шидэмт болбор зөөлөн хар дэлдүүгээр дүүрч ургацсан хүмүүсийг баясгаж элбэг хурялтын байдал нь маш сайн байлаа. Ажилтнууд тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэж түүх хатаах ялгах зэрэг ажлын эмх журамтайгаар өрнүүлэн элбэг хурялтын байдал илэрсэн байна. Хар дэлдүү түүх удирдал эхэлсэн нь эргэн тойрны тосхны ардад ажил олгон орлогоо нэмэгдүүлэх тавцны байгуулан өгч олон төмний тухайн газарт ажил хийх ойр хавьтай орлогоо нэмэгдүүлэхийг биелүүлж хөдөө тосхны орлогоо нэмэгдүүлэн байжуулах дүгэмтүд арга замыг үнэнхүү нэвтрүүлж хар дэлдүгийн аж үйлсийн ёсч нарын дэвшүүлэн ураашхийн нэмэгдүүлж хөдөлбөрийн хөрвүүлэн дэстэвчүүлэхийг айхулж тус газар орны онцлогт тариалгын төрөл тэмдгийг алдаршуулахын төлөө тус хотынх нь хар дэлдүгийн аж үйлсийн үйлс босгох суурны жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах төрөл зүйлийг голдлогтой цогцолсон байна. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бодруулалт нь 626 төмөн төхрөг байж эздэг тал байна. 109 мөв байж баримжаатсан хар дэлдүгийн дүүжлэр ууттай том пангийг 55 байгуулан ганц том пангийн тал байна 400 тэгштэргүүлчийн метрт хүрч хамтад нь ус цахилгаа хангах, ус хадгалах цөхрөм, хамарч хамгаалах гэр, ус залах, замыг хатруулах зэрэг сур төхрөмжийг иж бүрдүүлэн төлдөржүүлж хар дэлдүгийн баримжаатсан журамтсан хэвчээцсэн таримлд хатуу хэрэгслийн суурийг батвих тавьж өгсөн байна. Үйлс босгох суурин газрын жишээ үзүүлэн хөтсөн дагуулах үйлдэд төшхөлн тухайн газрынх нь хөтч аж ахуйлал, хоршоочл, тариачин үрх, даатгал, нэрт тэмдэгтийн холбоолон хөгжих загварыг идэвхтэй хэрэгжүүлж хөвчөөжүүлэн тарих, баримжаажуулан хамаарах, аж үйлсчүүлэн эцэгнэх, нэрт тэмдэгчүүлэн борлуулах хар дэлдүүгийн бүх аж үйлсийн хэлхээжилтийн хөгжилтийн шийчмийг алхам алхмаар цогцлон байгуулсан байна. Бүлгмийн хөгжилтийн загвараар дамжуулан тариачин өрхийг өргнөр дайчлан таримл үйлдвэрлэл борлуулах зэрэг эл гогчоонд оролцуулж хамтар орлогоо нэмэгдүүлэх харилцан ашигтыг хамтар ашиг хүртхий биелүүлэн ядуугаас ангижруулах бом шовтлох үр бүтээлүүдийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хөгжилтийн ясч нар үр ашигыг бүх хүч нарыг дэвшүүлж жижиг хар дэлдүг том аж үйлс болгох хөгжилтийн харалтыг тогтунаар биелүүлсэн байна. Төрөл тэмдгийн байгууллалтын талаар 2025 онд Жалан айлын хар дэлдүг улсын газар зүйн бэлэг тэмдгийн хамгаалалтын үйлдэхүүнээр амжилттайгаар магадлан тогтоож Жалан айл хотын анхдагч жившээрл олсон газар суйн бэлэгт амдгийн хамгалалтын үйлдэхүүн болж. Тус газар орны дилдүүгийн ажиүйсийн голлох өрсөлдөх хүчнийг туйлын ихээр дээшлүүлсэн байна. Энэ жил суран газарын 55 том панд нийтээ 110 том уут өлгөж, задгай газар 20 том шахам уут тавьж, жишэлтээр ерөнхий гаралт нь 8 том килограмм төхөрөх болно. Хар дилдүүгийн ажиүйсийн үйлс босгох суран газрын ашхалтанд орулснаас нааш ажиүйсийн нөлөөлөнд ажиллах үйлдэл үргэлжлэн довын болж, хар дилдүүгийн жижиг болгосны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ айхуулан суурин газраар гол болгож, ажиүйс нь тус хотын 6 шам болгос зээл гудамжийн нөлөөлөн хамарч, хар дилдүү тарих хөвчөөн 400 төмөн уутыг давж, нийт 780 тариачин өрхийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулжээ. Үүний хамт тухайн газрынх нь Европ ТВ-ийн улсуудын холбооны гэрчлэлдэг олсон жалан дэлдүү онцлогт төрөл төмдгөр төшиглэн нэгдэлтийн эрх олсон, нэгдэлтийн баримжа, нэгдэлтийн борлуулгын журамдсан эзэгнэлтийн загварыг хэрэгжүүлэн үйлдэхүний ёс чанар болон борлуулгын боомтыг чанга атгасан байна. Үүнээс гадна электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэг, тариалан дэмжих, бараагад айчлах, соёл зуучлалын шууд борлуулалтыг олон ишиж борлуулгын арга замаар дамжуулан бүтээгдэхүүний зах дэлгүүрийн борлуулгын замыг өргөжлөн өргөтгөж, жалан дэлдүү нэрт төрөл тэмдэгтийн алдаршил болон зах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлж байна. Одоо хар дэлдүүдийн ажиүйсэн нэгэнтэй тус хотын хөдөө тосхны аж ахуйг хөгжүүлэх, олон төмнийг дайчлан орлогын тоог тунаар нэмэгдүүлэх онцлогт тулгуур ажиүйлс болсон байна. Дараагийн алхамтэй жалан айл хотынх нь онцлогт тариалгын хөгжилтийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн хар дэлдүүгийн ажиүйсийн хөгжилтийн загварыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, бүтээгдэхүүний ёс чанарын шилдэгжүүлэн төрөл төмдгийн бодит хүчний бузгаарулж, онцлогт ажиүйсийн энерги олгох үйлдлийг үргэлжлэн бадруулан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулахад үргэлжлэн хүчин чадал нэмэрлэнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Эрт ягш хотын хүний хүчний их байдаг болон нийгмийн батлахын товч, цэргэс халагдагсдын хэргийн явдлын товч, үйлдвэр худалдааны холбоо хамтран 2026 оны 100 хот 1000 сургууль түмэн аж ахуйдаар ажил холбоотой ахиулах тусгай талбар шууд нэвтрүүлгээр аддын байрт ажиллах ажлын өрнөлдөн. Төрийн бодлогын тайдамж болон ажил олголтын жолоодлогын уялдуулах арга маягаар олон ичилсэн ажил олголтын үйлчлэх ангаж цэргэс халагдагсад болон дээд сургууль төгсөгсөдөд нэг л өртөөний маягийн жолоодлог тавцсны байгуулж өгсөн байна. Шууд нэвтрүүлэх тухайн талбайд ягч хотын цэргэс халагдагсдын хэргийн явдлын товчооны ажилтнууд ур чадварын боловсрал, үйлс усахгүй тэтгэх зэрэг харгалзлын төрийн бодлогын хүлцэнгүй тайлбарлан цэргэс халагдагсдын анхааралд оновчтой хариулт өгчээ. Ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтнууд хялбар ойлгомжтой үхэлдэр адлын үйлс цогцлох нөхөр Адлын үйлс цогцлох даалтын зээлдэг зэрэг төрийн бодлогын ашиг тусыг тодорхой ярьж өгсөн байна. Тус удааны ажиллагаанд нийт 20 аж ахуйдад оролцсон 42 ажлын байр хангаж 190 хүн өлсгөр төлөвлөн шууд нэвтрүүлгийн үтсэн хүний тоон 2651 хүн удаад хүрсэн байна. Ягш хотынхан ажил олголтын ахиулах ажилгын найдваржуулах дунд санаа чалгасан ажиллаж, өртөн дэсэх орны ажлын байрыг тогтворжуулж, багтамжийг өргөтгөн, яс чанарыг дэвшүүлэх инженерийн байрлуулалтаа шаардлагын тавинд, аж ахуйн ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ болон олон түмний ажил эрхийн хүсэлээр эмчлэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, нарийн онцгийн сэтгэлийн дулаацуулах үйлчлэгт суурлан, Ажил олголтын үйлчилгээний системийг тасардаггүй төгөлдөржүүлэн, ажил олголтын арга замыг өргөтгөж, ажил олголтын батлахыг бэхжүүлэн, аж ахуйдын ажилчин өлсгөд хүчиртэй, олон түмний ажил олоход хүчиртэй хос чиглэлийн хүчир асуудыг бүх хүчээрээ шийдвэрлэн, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанга чадвартны тулгуурлал хангаж байна.
1: Хүлэмбэр хотын хамзууч дөрийн төвийн сургуульдагч Бүрэн Баяр Урга Үнэр Цэцэг Ойта, Шарху, Гялба, Улаанбаатар Содогийн мэдээлснээр 6 сарын 19-ний үдийн өмнө Хүлэмбэрийн тал нутгийн багтдын цуглааны ширээс ажиллах 2026 хөхнөр хундах тах Монгол бүхий манглаа мэрэгэн харва чадварлах хурлаа хуучин барих хүчний хөхнөр үзмжийн оронд нэгдлэр сайхан ихэлдэ. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бодлохож, бодсон бос соёлын өвөө уламжлан сурталчилж, газар ордны биеийн тамир зуучлалын үсээ уусгацуулан хөгжүүлж, бүх ардын бие чирэгжүүлэх хөдөлгөөний баялагжуулах зорилго бүхий явагдаж байгаа тус ажилх нь Хүлэмбэр хотын биеийн тамирын төвчөө Хүлэмбэр хотын үндэсний хэрэглэх зөвлөс голын эрхэлж, Хүлэмбэр хотын биеийн тамирын үсээ хөгжилтийн төв даачлан эрхэлж, Хүлэмбэр хотын бүхий нийгэмд Хүлэмбэр хотын дүүлэлт харуулахын нийгэмдгээс хамжилтсан эрхэлж Найр наадмаа дэнж хотолцуулан сайхан явдуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч эцгэлгэр хянагч Сэрэглэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгжилтэн Жуудаан.
1: Хүлэмбэрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, баян хүлэн цэнхэрлэнэ гэх нутаг усны магтаалаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэх эхлэн саатж байна. Саасрангийн бүтээл Батхуйг дуулна.

0: 후신의 몽골 아르조 하러
1: 호둠베링 아라조
2: 봉레 아라조
1: 지링거링 아라조
3: 올라하딩 아라조
4: 옴늦거틀싱 아라조
5: 행간 아라조

0: Улаанхад хотын хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юанбаушан тойргийн Пингжон балгас нь өндөр баримжаагаар айхуулах, торжуулан цагсан засах, байнгужуулан хамааран хамгаалахар гардас болгож олон талаар хүчилж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засах ажлыг Лавдан Батын сайдар хийж тосхны дүрс байдлыг дэстгэвшүүлэн дээшлүүлэхийг байлуулан цэвэр тунгалаг оршин суухад тааламжтыг эйзэгцэнгүй өцсөхөдн сайхан хөдөө тосхны хариултын хувцсыг чармайн бичгэлж байна. Харин орны засалтын чиг олон хамрах хэвчээ өргөн мөрөлдсөн шалтгаан олон бөгөөд бодлоонтой байгаа одох байдлыг уйлдуулан Пингжон балгас нь өндөр гарцаас байрлуулан хардтайгаар цагсан засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд үүрмц чанартын асуудлыг хоёр талаар адгаж хоёулын айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу гэр байшин аравр голын замын гуу сувга өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхаарч утхур тэрэг хог новшиг цэвэрлэн тэвэрлэх тэрэг хүсэг зэрэг машин төхөрөмжийг 280 гарын суур удаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмнийг 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засах ажлыг бүх талар үнчиг болон үлдөөлгөөр нөлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгийрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цагсан засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны үүр зөвлөлийн орчин тойрныг цагсан засах энэхүү хөвчийг чанга зөмтгий шаардаж өрхөд хүрч сурвуужилах хүндлэн бичээс өлгөх ухуулгын материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад дураараа овоолн дураараа хайж дураараа чутгах зэрэг боловсон бус үйл ажиллагааг таягдуулан өргөн олон төмний намын оролцуулахаас би оролцох тийш ховирхыг ахиулж олон талар холбоолон хүлэлцсэн цугаар атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байрчлыг бий болгосон байна. Дараагийн алхамд Пингжон балгас нь хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлгоогт хүний идэг бити үйлдэгжүүлэн хөдлөнгүйгээр жагсаан байцааг битэмжилсэн хэлбэрээр хамааран эзэмдэхэр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан зассан өрөвтөлийг өргөжлөн бэхжүүлж цэвэршүүлэх, ногооруулах, гоёжуулах хөгжилтийн харалтыг лавдуунаар байлуулан харьяа орны олон төмний зол жаргалт амьдралд тасралтгүй гоё сайхан өнг бодох нэмэрлэнэ.
1: Янхан аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Ойрд Улан хот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар хийж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр шинэ хуудсыг бичгэлэх гол сэдвийн тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж ухуулан тайлбарлах шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээ шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг өөдөх уралдаан зэрэг шир саадчлах өрнүүлж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн шинжлэх ухаан мэрэгчлэр ардад ашиг хүртэх ажлыг буттай хийж одоохонд ил зүйлийн ажиллагаа урагштай төгсөв. Бүх орон бүсэд олон хэмжилтэлт байдлыг бий болгож, шинжлэх ухааныг хүндэтгэж, бутын ажиллагааг чухалчлах уур амьсгалыг бий болгов. Ажиллагаад 94% шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажиллагааны гаригийн ухуулгын хуудсыг нэгдэлтийн дарамтлан тарааж, бүх хотын 41 засаг захиргааны байгууллага нэгч 5 шан балгас, 9 зээл, жич 39 нийгэм тойргийн хамарсан байна. Өөний хамта аж үйлдвэр, тариалан, соёл, гурван их хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай ухуулгын үйдвэр зохиож Улан хотын WeChat мэд тавчингаар дамжуулан нэвтрүүлж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр чармайж нийгэм даяарыг дайчлан жолоодч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдгийг чухалчлах баядааж хүчрэгжих хөгжилтийн ойлголт хүнийг бий болгов. Шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэхийг ахиулж, ардад ашиг хүртэх уг санаа засгийн ажлын бүтэмжийг үйлдэлгжүүлв. Ажлын хугацаанд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад хонтон нийгэм тойрог, ялуу гачаа зэрэг хот хөдөөгийн үндсэн шатанд хүрч, шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулга өргнүүлж, 2025 оны Дундад улсын 10 их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн акцийн сонин мэдээг тайлбарлан шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын бодсыг нийт 2000 гарын хувь тарааж, олон түмэнтийн ойртох ардын сэтгэлийг дулаацуулах ухуулгын арга маягаар шинжлэх ухааныг эгэлжирийн амьдралд хүргэж, бүх ардын шинжлэх ухааны боловсролыг тогтуунаар дэвшлүүлв. Шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгож нарилаг онцтой чармайж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж ахуйлал тариалангыг дэмжив. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтад харьяа орныхаа аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад гүнзгэрч төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, мэрэгчлэр хавсран тэтгэх, хэрэгцээ шаардлагыг золгуулах зэрэг үртэ маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж, аж ахуйлын мэрэгжлийн төвжирлэгийг оновчтой шийдвэрлэв. Үүний хамт хөх торгон бүсээр тусгай хариалгадах тэмдэг болгож, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн онц томилогсод 3 тойргийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чадвартыг зохион байгуулан хүрээ хашаа тариан газарт очуулж, хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлэх, жимсэн модыг хамаарч хамгаалах зэрэг тойронд буттын ажиллагааны зан сургалт өргнүүлж, тарж тэжээх шин мэрэгжлийг баячлан уламжилж, шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлж, тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх хүчин нэмэрлэв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавчингыг байгуулж, бүх ажилтны шинийг үүдэх амжилтлын хүчний хөгжөв. Аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч, аймгийн байгууллагын ажлын зөвлөл зэрэг 6 байгууллаг нэгчээс голлон эрхэлж, хотын тариалангын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчогоос даачлан эрхэлсэн анхдугаар хугацааны бүх аймгийн ажилтан ажилчны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан нь уран дарахны сэтгэлийг төвлөрүүлэн оюунч шинийг үүтгэхэр гол сэдв болгож, улсын цахилгаан торын хянган цахилгаан хангаа компани, Улаанхот навчин тамхины үйлдвэр зэрэг олон аж ахуйлаас ажилтан ажилчин сонгон томилж, уралдаанд оролцуулсан бүгд шилдэг амжилт олж, шин цаг үеийн ажилтан ажилчны өрс шуурхайгаар урагшлан давших, зоригтойгоор шинийг үүдэх шилдэг дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Тус удааны ширс ажиллагаа нь Улаанхотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын үр бүтөмжийг бүх талаар илрүүлв. Дараагийн алхамд Улаанхот шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн ардд ашиг хүртэх аж ахуйлыг дамжин тариалангыг хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах зэрэг ил зүйлийн ажлыг гүнзгий хийж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайдын хөгжилтөнд тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ.
0: Дундаа хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ ойрын жил орчин тойргийнх нь харьяа тойргийн нийгэм тойргийн залруулан засах этгээдийн тоолон тархалт өргөн үндсэн шатны хүчин хөрөлцөхгүй зэрэг бодит байдал суурлан уламжлалт хянат хамааралтад оршиж байгаа тусгай мэрэгжлийн чанараар дутмаг сургаан хүмүүжүүлэн хавсарын тэтгэх тадар бүдүүлэг нийгмийн этгээдийн оролцох хэмжээгээр өндөр биш байх 3 их товын хүчир асуудал чиглүүлэн өөртөө засах ордын хөвчөнд хамаг урдаараа шиний үүдэн нийгмийн ажилтны тусгай хүчнийг оруулан авчирч хууль цаазар голлуулах, нийгмийн ажилтан хэрэгжүүлэх, тоо баримтаар чадвар олгох

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргын дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Улаанбаарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх.

алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуран хальсан урай дуутай эри зөргөө гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй зун зун дан алдартай бархийн толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан бархийн домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялгау дуучин одон бямбийн дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дуугаа сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зуулах хянахч орон сод хөрөөхө хянахч бүрэн баяр.